za kupika maharagwe ya sukari matamu sana, yalokolea hiliki, yalokolea nazi na malaini. Nimetumia maji mara moja tu ambao nilijaza sufuria yangu mpaka yakachemka. Ni mazuri mazuri sana. Yakisha kuwa malaini yameiva vizuri kama hivyo na yako tayari kuungwa vitu vyako ambavyo nataka kutia, nimetumia nazi kikombe kimoja, lakini nitayaacha yajiive tena vizuri, yakolekole nazi, yakolee hiliki hapo. Nimetumia na hiliki kama kijiko kimoja. Nimependa kutia na maganda yake, nimetwanga tu nikatia. Napenda kupika maharage nitie na maganda ya hiliki kama hivyo. Basi nitaweka na sukari yangu vijiko vitatu, ila wewe utaweka size yako ambayo mwenyewe unapenda. Nilitia na chumvi kidogo hapo, lakini si lazima kama hupendi. Basi utayapika mpaka kishakuwa meiva vizuri kama hivyo, yameshaanza kukauka, utaendelea kutia na letu jingine la mwisho. Kwa hiyo hapo maharage yako shata shata mashallah, yakishakuwa utaacha kama dakika 2-3 tu, utayazimia na yataganda ganda, atakuwa mazito mazito. Yakishakuwa kama hivyo, utayapakua maharage yako. Ni matamu matamu matamu sana. Hii jamani inafaa kwa iftari. Kwa wale ambao wanapenda maharagwe, basi nimewaletea upishi wenu mzuri kama huo.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Nam ni muda wa kusikiliza DW Kiswahili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Chama cha mrengo mkali wa kulia chashinda uchaguzi wa jimbo nchini Ujerumani. Rais wa Lebanon naomba msaada kwa Marekani wakati Israel ikiendeleza mashambulizi nchini humo. Na Rais Zelensky afanya mazungumzo na wajumbe wa Marekani mjini Kiev. Habari kamili. Berlin. Chama cha Alternative for Deutschland, AfD, kimepata matokeo yake bora zaidi katika historia kwenye uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt, kikivuna zaidi ya 40% ya kura. Hata hivyo, chama hicho hakina wingi wa viti unaohitajika ili kutawala peke yake. AfD ya Sachsen-Anhalt imetajwa na idara ya ulinzi wa katiba ya Ujerumani kwa kundi lililothibitishwa lenye siasa kali za mrengo mkali wa kulia. Kutokana na uanishaji huo, vyama vingine vilitangaza kabla ya uchaguzi kwamba haviko tayari kushirikiana na AfD. Hali hiyo inafanya uundaji wa serikali katika jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani kuwa mgumu. Mgombea wake mkuu mwenye umri wa miaka 35, Ulrich Zygmunt, ameliambia kituo cha utangazaji cha ARD kwamba yuko tayari kuvifikia vyama vinavyotaka kushirikiana nao ili kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa. Hata hivyo, Zygmunt amekiri kwamba kwa sasa haoni chama chochote anachokichukulia kuwa mshirika anayefaa wa kuunda serikali ya muungano. Beirut. Rais wa Lebanon Yosef Aoun ameitolea mwito Marekani na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuisaidia kusimamisha mashambulizi ya Israel ambayo yameua watu 7 siku Jumapili, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani na mpango unaolenga kukomesha vurugu hizo. Taarifa ya maafisa wa Lebanon imesema watu wengine 20 wakiwemo watoto wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Israel imesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi baada ya kile ilichodai kuwa mashambulizi ya droni yaliyofanywa na kundi la Hezbollah katika maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wake kusini mwa Lebanon. Kwa mara nyingine tena, mapema leo Jumatatu, jeshi la Israel limewataka wakazi wa eneo la Deir ez-Zahran kusini mwa Lebanon kuondoka katika eneo maalum kwa madai kwamba eneo hilo linatumiwa kwa shughuli za kigaidi na Hezbollah na kwamba litashambuliwa. Kiev. Wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff wamekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana kujadili namna kuvimaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa maafisa hao wa Marekani nchini humo na imefanyika siku moja baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin huko mjini Moscow. Licha ya msukumo mpya wa kidiplomasia, Moscow na Kiev bado zimegawanyika kuhusu masuala muhimu, hasa makubaliano ya mipaka. Kushner amekiri changamoto hiyo akisema Marekani imekuwa ikifanya kazi nyuma ya pazia ili kutengeneza mazingira ya uwezekano wa kupatikana makubaliano. Hata hivyo, licha ya jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika tangu vita vilipoanza mwaka 2022, bado hakuna dalili za kumalizika kwa vita hivyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Watu wasiopungua 5 wamefariki baada ya ndege ya mizigo ya Amazon kuvuka mwisho wa njia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami kugonga magari na kuwa kamoto. Ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilikuwa imewasili kutoka San Juan, Puerto Rico Jumapili alasiri. Maafisa wa Miami wamesema watu 3 wamejeruhiwa vibaya, huku wengine 2 wakipelekwa hospitalini na majeraha yasiyo makubwa. Mkuu wa huduma za zimamoto Rai Jadala amesema baadhi ya watu walinaswa ndani ya magari yaliyogongwa rubani na msaidizi wake pia walinaswa ndani ya ndege. Zaidi ya vikosi 60 vya zimamoto na uokoaji vilipelekwa eneo la tukio saa kadhaa baada ya ajali. Vikosi hivyo vilikuwa bado vinakabiliana na uvujaji wa mafuta. Bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri wa Marekani imetuma timu ya kuchunguza chanzo cha ajali hiyo. Na hatimaye Kinshasa, watu 12 wamefariki baada ya moto kuteketeza sherehe ya harusi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, serikali imesema jana Jumapili. Wizara ya Mawasiliano imesema kazi bado inaendelea kuwatambua waathiriwa wa moto huo mjini Kinshasa, ambao ulianza usiku wa Ijumaa hadi siku ya Jumamosi. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha umati wa watu ukiwa umesongamana kwenye ngazi nyembamba wanapojaribu kufikia njia ya kutokea ya jengo ili kuepuka moto. Serikali imetangaza ukaguzi wa kina juu ya nyumba zinazofanyika matukio ya umma na kusema yeyote atakayefuata ambaye hatafuata viwango vya usalama atafungiwa mara moja. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka
1: DW. Mbiu ya mnyonge.
3: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
4: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Panel creators power. Power. Activist power.
3: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
5: Kwa yale ambayo yalitokea pale Olkalau yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
3: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
5: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kututia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo.
3: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
6: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
3: Licha ya tamko hili, Viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama Waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
7: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tear gas kwa mguu wangu wa kulia hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono. Akanipiga nayo, alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
3: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
8: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa, na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura, na pia press wakiwa wanajaribu pia kuwe exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom, kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio, na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari, na sio kwa wanahabari peke yake, kwa na watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angetaka kujua ni nini inaendelea.
9: Talata Santadicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga, wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
4: Power! Press freedom power.
10: Power.
4: Journalist power.
10: Power.
4: Content creators power.
10: Power.
4: Activist power.
10: Power.
3: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
11: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya wafanyakazi wa waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema baraza limekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere North, Tafuli, Kabondo, Malava, Lao na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale gunsi, wale tunaita gunsi, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maaskari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza limepata hiyo ripoti na tushaandikia tayari inspekta mkuu, inspekta jenerali wa polisi, tumeandikia ile independent police oversight institution na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudeal na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma kwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema binafsi ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
3: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: DW Vijana Tugutuke.
12: Na kukaribisha katika makala ya Vijana Tugutuke. Leo tuko katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pamoja na vijana tunajadiliana kuhusu harakati za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiongea hasa zaidi kuhusu namna gani wanachangia kuleta amani. Hawataki kushiriki vita, lakini wanataka kuchangia katika kuleta amani. Jina langu Mitima de la Chance, mwanahabari wa DW kutoka mjini Bukavu. Na hapa niko na kijana ambaye atajifahamisha jina lake.
13: Jina langu Jean d'Arc Naweza, niko mkaaji wa Bukavu.
14: Ndanda Ntabojola Pole, naishi hapa mjini Bukavu.
12: Kijana mwingine?
15: Niko Muichi Balonza, nashimamia vijana katika mtaa wa Ibanda.
12: Na mwingine?
16: Kwa majina naitwa Christelle Mugula, niko mkaaji wa Bukavu.
12: Nianze na Pole Ndanda. Tunaposema amani, bwana Pole, hii ina maana gani kwako?
14: Amani si kwamba masasi napashwa kuacha kulia, lakini amani ni watu wajihisi wanaishi vizuri katika miji yao, katika mikoa yao. Na sisi ambao tunaishi fasi kwenye vita haviishi, hatuwezi sema kama sisi tuna amani, wakati kila siku, kila itwayo leo, milio ya masasi nasikilika eneo zote. Sisi kama vijana tunaweza kuchangia kwa kuleta amani, pia tunaweza kuchangia kama tunaweza kuchangia kwa kuendelesha vita. Ndio maana tuliingia pamoja tukasema namna gani tunaweza kuchangia ili tuweze kupata amani na vita isitishwe.
12: Asante. Jean d'Arc, naweza vita vimekuathiri namna gani binafsi?
13: Vitu aviendeke tena kisi bilikuwa naendea katika mgini wetu, hata masomo tukakuwa na kuacha masomo kwanza kusudi tuangalie kama vitu vitakuwa mzuri, lakini havikukua mzuri. Tuliacha kwa miezi 4 hatusome, hata vile tukaona makazi za wazazi watumike tena. Nishapoteza rafiki zangu wawili mwa hii kitu ya vita, ambao walikuwa tunatembea wakapigiwa masasi muhibi ya kupigiwa masasi na vitu vingine katika village kule, batu wa mingi wanakufa bandugu yetu. Ile nanikera sana kuona ndugu wanakufa ovyo ovyo, na hatuishi tena kisi tunapashwa ishi, tunaishi mumanunguniko kila siku.
12: Moise Chibalonza.
15: Kinacho nikera ni kuona vijana wanaingia makundi ya mizozo.
12: Vijana wana uwezo gani kuchangia katika amani, bwana Moise?
15: Vijana wanapasha chia fasi moja, wanapiganisha vita yenye tuko napitia. Ya mbaya ni wale wa jen. Sisi wa vijana njo tunaingia muma vikundi za kupigana, na atuingie kupenda yetu, lakini wakubwa wa mtaa wanatusukuma tuingie mwa hiyo mavikundi, tunakwenda kupiganisha kwa ajili wapate masilaha yao yenye haitatusaidia sisi wa jene.
12: Christelle Murula.
16: Mkutafuta amani ni vijana kujiunga fasi moya kwa kutafuta amani. Amani haiko tu mpaka silaha. Amani ni kujiunga fasi moya, kuongea, kutoaminiana, ila kuwa na mashaka ni juu ya kutafuta amani iko juu. Atujiunge fasi moya, kuna watu utawashiriki ukiatafuta amani fasi moya, kujiunga hawatafika.
12: Pole, kama inavyoonekana kwa sasa ni kwamba mnaanza kushakiana, wengine kushoteana vidole ndani ya maeneo tofauti, unadhani hii itasaidia kuleta amani kabisa kati ya vijana?
14: Tatizo ambayo iko hapo ni kwa sababu tuko makabila mingi ambazo tunaishi pamoja. Swala ya kusema huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, haitatusaidia ili tuweze kupata amani ya kudumu. wakati tuko pamoja tunaikala pamoja itaweza tusaidia tuyue kila mtu anawaza nini, anaweza changia vipi ili tuweze kupata amani. Na tukishaikala pamoja itakuwa nguvu ni mshote mwenzangu kidole.
12: Kini Jean d'Arc, uzana kwamba vijana sababu wanasema vijana ni nguvu za Kongo, vijana ni nguvu za leo za kesho. Uzana kwamba ni vizuri vijana kuchangia katika vita pia ili pengine kutarajia amani wala vita vilete amani.
13: Mimi nawaza kama vijana wanapashwa ingia katika vita mnamna mbalimbali. Hapana ngisi biko naingia, juu biko naingia mnamna ya kuenda bila kujua biba naenda fanya. Lakini kama wanapashwa enda juu ya kupigania nchi yao iteza kuwa mzuri. Joko sajira vijana wengi wanaingia katika hiyo mambo. Wanachukutana hakuna vya kufanya, acha na mimi kwanza niende kule. Kubeba sila, njio maana wajene wanaenda wanaza tumikisha sila ovyo ovyo na kuingiliana ndani manyumba na ile sila. Ile natuma na shia hatuishi tena mzuri kusisi kwa sisi katika eneo zetu. Amani haisikia kwa silaha. Mzozo ni mzozo tu na silaha inaongeza njo kukosa amani lakini hailete suluhisho.
12: Bwana Moise, mlitaka vijana kuchangia kivipi kwa kuleta amani?
15: Tunataka changia kuleta amani. Kwanza tulizikia majaliano na tarishiwa Kinshasa. Lakini tunajulia sisi vijana tuko ukavu. Je, tutaweza kushirikiana katika maongezi tafanyika kule Kinshasa? Vikao mingi nafanyika, mazungumuzo nafanyika kuleta amani katika mji wa Bukavu, mji wa Goma, mji wa Beni. Ila ni wale wale wakuu wa yuko Kinshasa wenye wanashiriki bila kutuzirikisha sisi wa vijana kwa ajili ya kutafuta amani. Na hakuna amani pale kwenye kijana haiko. Tunataka sote tu isikilike kule Kinshasa kwa ajili sisi wa jene njo wasiriwa wa vita. Wakuu wenye huko Kinshasa hawezi sikia hii machungu tuko nasikia huko Bukavu, huko Bugoma, nafasi zingine kwenye kuko vita.
12: Tuende haraka sababu tunataka kumaliza. Christelle, swali ni kutaka kujua namna gani nyinyi vijana ambao mko hapa mnachangia kwa kujenga amani pengine katika maeneo yenu. Wewe binafsi Christelle, unachangia kivipi?
16: Tuna makundi mbalimbali ndani ya mitaa yetu. Tunaongelea amani na mambo ya maendeleo, kujua namna gani amani itapatikana. Hapana kutumia silaha.
12: Jean d'Arc.
13: Kwanza mimi napendaka kujiunga na batu, tusitafautishe huyu ni wa kabila fulani na huyu ni wa kabila fulani. Mimi napenda kwetu sisi vijana tuongee sisi sote na tuende kwa nia moja. Lakini kupitia hiyo nayo tunajiunga katika kikundi yetu, tunasema juu ya amani na maendeleo fulani fulani.
12: Kikundi gani?
13: Kikundi yetu tunaita Congolese Discovery. Katika kikundi hilo tunafundisha vijana kuhusu kazi mbalimbali ambao wanapaswa fanya kusudi wasipate hiyo mawazo ya kuingia katika kazi za kutumikisha silaha na zenye zinaleta vizuizo mingi katika mgini yetu.
12: Kwa mwisho, pole.
14: Sisi kama vijana tuliweza kuunda kikundi ambacho kinaitwa GAM. Ni kikundi ambayo inatumika katika kusindikiza sherehe, kupana misaada kwa wale ambao wasiojiweza, usafi wa mgini na kadhalika. Inaweza kutusaidia wakati tunajikita kwenye makazi zetu. Hiyo mawazo ya kuenda shika silaha, ya kufungua milango ya watu usiku, kumiliki silaha, vijana wengi hawatakuwa tena na mawazo kama na hiyo.
12: Kwa mwisho, ujumbe gani unatoa kwa vijana? Pona.
14: Vijana tuna nguvu.
12: Bwana Moise.
15: Kwa vijana mtaa wetu, tunawaomba tutifasi moja, tuunde ajira na tuache maneno ya ukabila. Na sisi vijana kabisa naomba tena tuweke silaha chini, waje tujenge amani.
12: Christelle.
16: Kwa kujua kisi ya kutafuta amani sisi wenyewe.
12: Tunamaliza na Jean d'Arc.
13: Deza ambia vijana kupendana sisi kwa sisi na kupenda nchi yetu Kongo.
12: Na hapa ndipo natamatisha makala haya ya vijana tugutuke kutoka hapa mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na vijana hapa wakijadili kuhusu namna gani wanataka kuchangia katika harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nilikuwa na
15: Moise Balonza,
16: Christelle Mula,
13: Jean d'Arc Naweza,
14: Ndanda Tawojola Paulin.
12: Na mimi ni Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka hapa mjini Bukavu. Hadi wakati mwingine tukutane. Bye bye.
17: DW. Jukwaa la manufaa.

Karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, msikilizaji popote pale ulipo. Ni uwanja unaokupa nafasi ya kutoa maoni, kuibua changamoto na hata kupendekeza suluhisho kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yako. Mwenyeji wako jukwani naitwa Angela Mdungu, na kama ilivyoada tunaanza na burudani ya muziki.

0: Chenga, burudani hiyo safi kabisa inatoa nafasi ya mwanajukwaa wa kwanza kutoa yake ya moyoni, na huyo anakuja kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina yangu naitwa Peradu Sidebwa Enduru, natokea Kerwa kwenda Kagera Tanzania. Mimi ningependa kulipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo nikija na ngazi ya kulipongeza serikali yangu ya kijiji cha Kakere. Hakika naona jinsi tulivyokuwa tukilia upande wa ulinzi wa mifugo, naona hakika jamii inaweza kujilinda kuweka katika jinsi ya ulinzi. Mimi hakika nalishukuru serikali yangu ya kijiji kwa jinsi ilivyojituma na kufanya kazi hiyo. Naishuka jukwaa la manufaa nikiwapongeza, hakika watu waweka ulinzi wa kutosha na amani ipo, tuende hivyo kwa kweli ujenge taifa la kwetu.
0: Safi kabisa, bila shaka wamepata pongezi zako hizo na wataendelea kufanya vizuri zaidi wahusika.
1: Asante na washukuru sana hapo bwana.
0: Haya. Moja kwa moja nampandisha jukwani Lamek Chule wa Geita, Tanzania. Lake leo hii ni ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa itoe kipaumbele katika kuboresha huduma za afya kwa kujenga na kuimarisha hospitali zenye uwezo wa kutoa huduma bora. Anasema katika jimbo la Mwibara, wilaya ya Bunda, wananchi wa Nyakatuba, Iramba na Mhura, Igundu hadi Kisoria bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa hospitali yenye hadhi na huduma za kisasa. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba serikali iangalie kwa jicho la huruma swala hili muhimu kwa ustawi wa wananchi. Zamu ni yake Almachius Richard wa Bukoba, Buhembe, Kagera, Tanzania. Yeye yuko jukwani tayari. Anatoa rai kwa mamlaka na jamii kwa ujumla. Anasema ili jamii ipate maendeleo ya kweli ni muhimu kuwawezesha vijana kwa kuwapatia mikopo midogo, mafunzo ya ufundi stadi na masoko ya bidhaa zao. Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Nimefurahi sana kukuona jukwani mdau. Leo una ushauri kwa vijana wenzako. Unasema kumekuwa na tabia baadhi ya vijana kukaa vijiweni bila kufanya shughuli za uzalishaji, huku wakilalamikia ukosefu wa ajira na kuilaumu serikali. Ni vyema kila kijana akatambua kuwa pamoja na nafasi za ajira zinazotolewa, tunapaswa pia kutumia fursa zilizopo kujiajiri na kufanya kazi mbalimbali halali za kujipatia kipato. Ujumbe wako umefika kabisa, Pascaline Lucas Chambi. Na kutoka kwako namuona huyu kashafika chap chap jukwani. Ni Nehemia Nzoisa wa Bujumbura, Burundi, analipanda jukwaa la manufaa kwa kukumbusha vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa umakini na busara. Anasema tusitafute umaarufu wa kushinikiza kwa kutumia lugha chafu, maneno ya kejeli au kauli za kuwadhalilisha viongozi na watu wengine. Kila tunachoandika kinaweza kuwa na madhara na tukalazimika kuwajibika mbele ya sheria. Na alishuka jukwaa la manufaa kuwaomba vijana wawe makini na kuwajibika wanapotumia mitandao ya kijamii. Naelekea kwake Majige Lubili wa Busega, Tanzania. Unalipanda jukwaa la manufaa kuwasa viongozi kwamba licha ya kuwa tuliwaamini na kuwapa ridhaa ya kutuongoza, ni muhimu wawatambue na kuwathamini wananchi waliowachagua. Mwanajukwaa mwenzangu, hadi hapo sina budi kuhitimisha kipindi hiki kwa leo. Asante sana kwa kuwa nami. Tukutane tena katika jukwaa lijalo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapiga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
8: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
9: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
10: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
11: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
7: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
12: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
13: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
7: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
14: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
15: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
7: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
16: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko. utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo inawezekanaje?
17: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
18: Hapa sako ndo mguu wako ni nyembamba.
19: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
7: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
20: Boss. Na msikilizaji, dakika ni ya 35 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Siku nyingine tena, juma lingine tena, ni kukaribisha kwenye kipindi cha asubuhi leo kinakujia kila siku za Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Hizo tunazungumzia siku tano za nguvu ndani ya kipindi cha asubuhi leo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Popote ulipo katika maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, lakini kwa kwa ambao wanatupitia wanatupata kupitia mtandao wa kupitia mitandao ya kijamii, lakini kuna wale ambao wanatufuatia kupitia online kwa maana ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na wale ambao wanatufuatia kupitia mazingirafm.co.tz huko, basi ni kukaribishe sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Yamekuwa ni tumekuwa na weekend nzuri tangu tulivyoagana siku ya Ijumaa, na sasa tunakutana tena katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Kabla yote ni kutajia mfululizo tu wa vipindi vyetu kwa siku ya leo mpaka siku ya Alhamisi. Hapa asubuhi leo tunalifungua dimba 12 kamili baada ya matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani kutufungulia pazia hilo mpaka saa 3:30 asubuhi tutakuwa tunafikia tamati. Kapetu wanafuata kuanzia muda huo saa 3:30 mpaka saa 5 kamili. Baadaye ni benchi la ufundi kuanzia saa 5 mpaka saa 6, taarifa ya habari inafuata saa 6 kamili za mchana. Baadaye ni mchana mwema ambayo inakwenda mpaka saa 7, DW inafuata hapo saa 7 mpaka saa 8. Ngome ya burudani saa 8 mpaka saa 10, na baadaye ni duru za habari kuanzia saa 10 kamili mpaka 12 kamili za jioni. Na baadaye tunaungana na DW kutoka Bonn Ujerumani 12 mpaka 12:30 ama 12:30. Baadaye ni biashara burudani na matangazo mpaka saa 2 kamili. Taarifa ya habari inafuata hapo na baadaye ni kikome kuanzia majira hayo ya saa 2 na dakika 15 mpaka saa 2 dakika 30 usiku, na baadaye ni meza michezo kuanzia muda huo wa saa 2 dakika 30 mpaka saa 4 kamili za usiku, na baadaye ni kijiweni kuanzia saa 4 mpaka saa 6 za usiku. Lakini baada ya saa 6 usiku hapo tunaosimamisha mnara burudani. Kwa ujumla tunasema kote utakutana na burudani, lakini hapa Radio Mazingira FM tunaosimamisha mnara wa burudani mpaka tutapokutana tena kwa siku nyingine. Hiyo ni mfululizo wa vipindi vyetu kwa Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi. Katika mabadiliko yote yale, basi tunasema tu ni kwa dharura, lakini mtiririko wa vipindi katika juma yako hivyo. Ijumaa tunakuwa tumeanza weekend, kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo katika baadhi ya vipindi, lakini kwa Jumatatu mpaka Alhamisi ratiba iko hivyo. Mimi ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa studio niko naye hapa
21: Joseph Makori.
20: Karibu sana bwana, habari ya asubuhi.
21: Bwana, Mungu ni mwema. Wanakuambia hatua ya kwanza ya kuanza wiki uanza siku ya Jumamosi. Baada ya hapa na pale za weekend inakuwa na mambo mengi, lakini inapotimu Jumatatu maana yake ni hatua nzuri na nafasi ya kipekee ya kutafakari, lakini pia kwenda kwenye mpango kazi ambao umeuandaa kwa wiki nzima.
20: Okay. Sauti unayosikia hiyo ni ya Joseph Makori kama alivyotaja. Lakini tuna wenzetu kama ambavyo tumekujuza, yes, wako pamoja nasi, wanatushika mkono katika dakika zote tunazokuwa hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Wadhamini wakuu wa kipindi cha asubuhi leo, mtandao wenye viwango, mtandao bora kabisa wa Yas. Yas wanakuambia tunavyozungumza mtandao wa viwango, hatuzungumzii lingine hapa, tunazungumzia kasi ya internet, tunazungumzia mtandao ambao ukipiga haukwami kwami, lakini pia vifurushi ambavyo vimejaa. Lakini bila kusahau kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuunganisha katika mtandao wa internet, nazungumzia router, lakini pia kuna simu janja ambazo zinapatikana kwa mkopo. Ukiwa na shilingi 35 unaweza kumiliki smartphone
0: kwa bei ya kuanzia. Baada ya hapo utalipa kidogo kidogo, kuna wengine analipa 700, kuna wengine analipa 1000, kuna wengine analipa 1200.

0: kusikiliza online kokote kule uliko. Ukiingia kwenye link ya radio tadio.co.tz au mazingira fm.co.tz pia unatupata kupitia mtandao wa Yasi, basi unakuwa hakuna ule mkwamo. Unakuwa unatusikiliza moja kwa moja, lakini pia unakuwa na nafasi ya kufuatilia matangazo haya kokote kule uliko duniani.
1: Aha. Hiyo ndiyo habari ya mjini, hiyo ndiyo habari ambayo una kila sababu ya kuifahamu. Bwana, tunazo taarifa mbalimbali hapa ambazo tumekuandalia. Kwenye weekend hii kuna ni mambo gani ambayo kwa mtazamo wako naona yameshika kasi kubwa sana?
0: Weekend imekuwa na mambo mengi katika nyanja tofauti. Lakini tukizungumzia kwenye upande wa taifa kama taifa, mambo yanaendelea mengi, ukiwa tumemsikiliza Profesa Kabudi akiwa anazungumza kuhusiana na jambo ambalo linaenda kufanyika. Kwa hiyo weekend hii watu wamepata taarifa kuhusiana na uzinduzi wa mji wa pale Dodoma, mji wa kiserikali.
1: Na okay, Mtumba pale.
0: Mtumba. Mm-hmm. Lakini kimichezo tunafahamu kwamba kuna watani wa jadi kwa maana ya Simba na Yanga wamekuwa na nafasi ya kuanza safari yao katika mashindano ya kimataifa. Kila mtu ametoka na kila alichopanda, na bahati nzuri wote walikuwa ni ugenini. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi kwenye ulimwengu wa kimichezo pia.
1: Nikashangaa kitu kimoja. Kwa mfano, umeona ulivyozungumzia Simba na Yanga, lakini kuna mtu ambaye mashindano yote yaliyochezwa katika raundi ya kwanza Singida pekee ndiye amepata goli nyingi kuliko timu nyingine yoyote. Lakini kwa nini azungumziwi?
0: Hapo sasa inakuja katika,
1: na alikuwa ugenini vile vile.
0: Wote walikuwa ugenini, na sidhani kama katika kumbukumbu zangu pengine ilishawahi kutokea timu ya Tanzania ikapata ushindi mkubwa kiasi hicho ikiwa ugenini na mashindano ya kalenda za CAF. Kwa hiyo Singida kuna jambo ambalo kimsingi wamelifanya kubwa, lakini kutokana na asili pengine watu wamekuwa kama wanaitizama kama kawaida. Haijalishi kwamba ni timu kiasi gani, lakini tukija kwenye level kwamba mpaka imeshiriki mashindano ya shirikisho kwa maana ya mashindano ya CAF na kupokea kipigo nyumbani goli 7 sio mchezo. Kwa hiyo kuna namna kama Tanzania inabidi tuturudi tutafakari kwamba kwa nini iwe ni Simba na Yanga peke yake. Hata hizi club nyingine zikiwa zimefanya kitu kikubwa zaidi zinakuwa zipewi airtime au nafasi kubwa ya mazungumzo au kujadiliwa katika majadiliano mbalimbali ya kimichezo.
1: Bwana, tutakujuza zaidi kuhusiana na hayo ambayo yanajiri kwenye upande wa michezo, lakini kwenye upande wa masuala mengine bado tahadhari zinaendelea kutolewa kuhusiana na taarifa ya TMA iliyotaja ujio wa mvua za El Niño. Umoja wa Mataifa nao walitaja WMO walitaja hiyo tahadhari ya namna wanavyoona katika upande wa bahari ya Pacific, namna mambo yanavyokwenda huko kuhusiana na mvua za El Niño. Sasa tutakujuza kuhusiana na mipango mbalimbali ya mkakati. Chama cha ACT Wazalendo ilitenga kimetaja hakiridhishwi na mipango ya serikali ambayo ilivyo inaenda namna inavyojiandaa kwa bila na mvua za El Niño. Lakini kwa wilaya ya Bunda, mkuu wa wilaya ya Bunda naye amezungumza kuhusiana na masuala hayo ya mvua za El Niño, wananchi wanatakiwa jiandae katika masuala gani. Lakini pia waziri mkuu naye kuna jambo ambalo amelidokeza hapo. Tutasikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM, lakini baadaye nikujuze tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania, na yeye kwa upande wake kuna juzi aligusia siku ya Alhamisi aligusia kuhusiana na maandalizi kwa wafugaji wanatakiwa fanye nini katika kujiandaa na mvua za El Niño, na tulipata nafasi ya kumsikiliza hapa siku ya Ijumaa akizungumza kuhusiana na maandalizi kwa wafugaji wanatakiwa fanye nini. Sasa leo tutakuwa naye live hapa atatuambia kwa upande wao wamejiandaaje, lakini kuna sheria moja hivi inaitwa sheria ya utaifishaji bungeni Dodoma. Ni miongoni mwa sheria ambazo zilikuwa zinafanywa urekebu, sasa imeondolewa sheria ya utaifishaji wa mifugo. Sasa tatuambia kwa upande wao kama chama cha wafugaji nchini Tanzania namna gani ambavyo wamejipanga ama wamepokea urekebu huo wa sheria natumai kuondolewa. Sasa yote kwa yote sisi hatuko peke yetu hapa, tuna mwenzetu. Tumsikilize kidogo, lakini tukirejea tuna siri kwa wanaume. Tuna
0: siri.
1: Unataka kuijua?
0: Mimi nishajua tayari.
1: Tunarejea.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za

0: bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Naam, kama nilivyokujuza kwamba tuna siri hapa ambayo ipo hivi kati ya kupenda na kupendwa, bora kipi?
4: Kupenda
3: na kupendwa.
4: Na kupendwa.
3: Mm.
4: Binafsi au? Kwangu binafsi bora, bora nipende.
3: Bora upende.
4: E.
3: Kuliko kupendwa.
4: Bora nipende.
3: Na ukijua unapendwa?
4: Nikijua napendwa katika nafasi ambayo pia na mimi napenda. Itakuwa ni bora. Lakini unaweza kugundua kwamba unapendwa lakini binafsi wewe pengine kama ni mtu huyo anakupenda, wewe mwenyewe umpende, inakuwa ni kazi bure.
3: Hivi kuna namna unaweza kumfanya mtu anayekupenda akawa kama mtumwa?
4: Ndio, na hiyo inakuja inakuja siendi katika uchambuzi kiivo, mimi ninazungumza mimi kama mimi. Unaweza ukakutana na mtu ambaye amewekeza nafasi ya kukupenda wewe, lakini wewe binafsi ukawa hauko katika mlengo mmoja na yeye. Kwa hiyo kuna muda anajitahidi kufanya chochote kile kukuaminisha kwamba yeye ni chaguo sahihi, labda kukupenda wewe, lakini wewe ukaona unampigisha danadana, ndio utumwa wenyewe hapo unaanzia.
3: Sasa twende kwa mchungaji Daniel Mgogo. Ana jambo la kusema nasi hapa. Kuna siri kama nilivyokuambia.
5: Chai ya asubuhi.
6: Sijui kwa nini mwanamke ukimpenda sana na akajua kwamba unampenda sana, wanatunyanyasa sana. Maana najua huna kwa kwenda, unampenda sana. Ndio maana wakati mwingine tunawaonyesha kama tuwapendi sana, tunaogopa tukiwaonyesha mna change. Ndio maana angalia ndoa zote ambazo mwanaume alipenda sana mke wake, ni chache sana zime survive. Nyingi zilishaisha. Kwa sababu gani? Kuna tu mwanamke tujinga, kakipewa heshima, kanaitumia hiyo heshima kama nyundo au kitu cha kumuumizia mwenzake. Amen. Inakuwa shida. Na ndio maana angalia, fanya upiti. Ndoa za watu ambao walioana kama ajali hivi, kama hawakujipanga vizuri, kama hawakupendana sana, hizo zinadumu mpaka wanazeeka miaka 100. ndoa nyingi zilizovunjika ni zile walipendana. Alafu alipofurukana kidogo tu kila mmoja kasa pareti. Alafu wameachana bado wanapendana. Mwai kuona watu wameachana alafu wanapendana. Alafu anatumia na message. Kwa hiyo ndio unisalimii kwa sababu ya kilichotokea ndio ukumbuki hata mazuri kidogo. Wengine tunawajua kabisa wali separate lakini wanakutana hoteli kisiri. Usiku kila mmoja anaenda kama mwizi, mwingine usiku watahara hapo, kesho asubuhi wanatoka alfajiri watu wasiwaone. Huyu Esther mnaye msoma leo alipata nafasi kwa sababu ya haka kamama kenye kiburi. Huyo mume wako ambaye unamuona kama hafai, kuna watu wanamtamani. Huyo unayeona kama mekaka kiasarasara, kuna watu wanasema Mungu, si huyo angekuwa wangu. Mama mmoja aliwahi kuomba maombi mabaya sana. Akasema, Mungu, hawa wanawake walioolewa wakikana wanaume miaka mingapi hivi, usiwache waendelee kuishi, wafe ili hao wanaume watugeukie na sisi tuliokosa. Umeyaelewa maombi yake? Anamaanisha nini? Kwa akili yake anamaanisha wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Sasa kwa kuwa ni wengi, ili hawa wanawake wengi na wao wapate, basi mwe mnafanya substitution. Yaani wewe ukikaa na mwanaume miaka 10 kufa, afa wewe mwingine naye akae naye miaka 10 afe na wewe mwingine. Maisha gani haya? Ujinga, si ndio? Kwa hiyo huyu mama alipopoteza umalikia, wenzake wakachukua nafasi. Ndio akina Esther huko wakaandaliwa, ndio akina nani wakaandaliwa. Lakini alikuwepo mwenye nafasi, ameipoteza nafasi kwa sababu ya kiburi. Kwa hiyo wamama, kama kuna kitu umuombe Mungu usiku na mchana, akuondolee kiburi. Unasikia wamama? Hata kama mmetulia na hamuitikii. Lakini si mnajuaga Mgogo anawapenda sana wamama. Nawapenda sana. Na katika mahubiri asilimia kubwa nimekuwa nikiwatetea wamama sana. Ni leo tu tugeukane kidogo. Leo tu wamama tuambiane ukweli. Inawezekana nimeuficha kwa muda mrefu, basi leo natoa siri. Amen. Najua leo wamama wa baba walioko hapa na walio mtandaoni watafurahi. Kwa sababu wao muda huu hawaguswi. Ninawaambia matatizo wanayopitia kuishi na mwanamke tabia. Ili wamama mjue, inawezekana mlikuwa mjui. Mjue mateso ambayo wanaume wakati mwingine wanayapitia mnapoishi nao. Leo mmenilazimisha niongee habari za mwanamke mwenzenu aliyeitwa Vashti. Mtanivumilia tu kidogo nieleze habari za mwanamke mwenzenu aliyewawakilisha, ambaye alibehave tabia ambazo ndizo walizonazo wamama wengi, sio wote, wengi. Sasa we mama usipaniki, kwa sababu wewe sio miongoni mwa wengi. Wamama mwambie jirani yako, mama mwambie mimi ni wale wachache tuliobarikiwa na Bwana ambao hatuna tabia ya Vashti. Amen. Niwasimulie tu kidogo habari kabla hatujaanza kuchambua wanawake wasumbufu wanaowatesa waume zao. Leo wababa nawatetea, muwe na amani. Kama uko karibu na maji kunywa, kama uko karibu na kasoda kunywa. huyu mfarume Ahasuero, Biblia inasema alifanya mistake moja ambayo haionekani, lakini leo nataka nifunue makosa ya mfarume pia, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumlaumu huyu Vashti, lakini sometimes sio kosa lake, kwa sababu Biblia inasema wakati mfarume Ahasuero anatafuta mke, kigezo cha kwanza alichokiweka, nataka mke mwenye sura nzuri. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali, nilikuwa nafundisha, nikasema bora ubebe kamama kana sura ya kijeshi, kana sura ya baba, yani kana sura fulani hivi imekaa mkao ambao haivutii sana, lakini kako na sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza tulisema bora ubebe mama aliyekosa sura, ila ni mcha Mungu, ana hofu ya Mungu ndani yake, ni mama anapenda ibada, ni mama anapenda maombi, ni mama wa kiroho, ni mama ambaye roho ya unyenyekevu na utii iko ndani yake, ila amekosa sura. Tukasema ya pili, bora ubebe huyo mama mwenye sura haieleweki vizuri, lakini ni mchakalikaji, yani anajituma kufanya kazi, anapenda kutumika. Kama ni biashara anafanya vizuri, kama ni kwenda mkazi ana masaa yote nane, anajituma, analeta dola nyumbani, achilia mbali sura yake. Hai, tukasema hata kama amekosa sura, lakini pia ndani yake awe na moyo wa unyenyekevu. Si unajua kuna watu wamekosa sura na unyenyekevu hana, yani anakufanyia kiburi mpaka unamwangalia unasema hivi, na sura hii kweli ni ya kufanya kiburi kweli? Amen. Kwa hiyo mfarume Ahasuero alifanya makosa, akatafuta mlembo wa sura, hakutafuta mlembo wa moyo, hakutafuta mwenye hofu ya Mungu ndani yake, hakutafuta mke ambaye ana sifa za kuitwa wife material. Yeye aliangalia sura. Unajua hakuna kitu wanaume wanaumiaga mke wake akimfanyia kitu ambacho watu wote wanajua. Wanaume wote tunaumia sana. Kwa sababu nilikuwa nafundisha siku moja kwa tabia mwanaume na mwanamke walivyo tofauti, nikasema mwanaume ni kiumbe ambacho akipata tatizo anapenda lile tatizo lisijulikane, liwe la kwake mwenyewe. Lakini wamama ni tofauti. Mama akipata tatizo hawezi kutulia mpaka awashirikishe wengine, kama kulia walie wote, kama kusikitika wasikitike wote, kama kushangaa wamsaidie kushangaa. Hawezi kukaa naro. Yani mama wa baba, ukikaa na mke wako pale nyumbani usifikirie yale matatizo mnayofurugana mule ni ya kwako, yameenea dunia nzima, wanajua A to Z. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa unapita njiani unakuta wamama wanacheka. Unajiuliza wanacheka kitu gani? Kumbe mwenzao aliwasimulia matatizo yako. Kwa hiyo unapopita wanasema aliyekuwa anamsema. Wengine wanasema jamani, mwanaume anaonekana smart. Kwa sababu wewe usimuone hivyo. Mka ametuambia A to Z. Wamama mifuniko ya kufunika hawana. Ukimvuruga mwanamke ujue hizo habari zimeenea. Sisi ukipata tatizo unatamani watu wasijue. Hata watu wakikuuliza unasema wapi? Nani? Hamna. Nasikia mmegombana. Na nani? Hamna bwana. Tulisikia kelele zina. Hamna, tuliweka TV ilikuwa movie. sio sisi amuna. Anaficha. Hata ukimsalimia mwanaume habari za nyumbani, salama. Mke wako anaendeleaje? Salama. Wakati kule ndani mmoja nalala sebuleni, mwingine chumbani. Kule ndani hawaivi, hawaongei. Lakini baba atakavyompresent mke wake, anaendelea vizuri, yuko sawa. Hata anakaa. Moyoni ndo anasema, jamani jamani, mungejua kashetani ninakoishi nako. Moyoni anajisemea, ninaishi na kavast. Haini wa mama, atawashirikisha watu wote wajue. Ndio maana siku moja niliwaambia wanaume, tafuteni hela ili matatizo yenu yasitoke nje. Mlango wa mwanamke kuto kukusema sana ni hela. Zisipo kuwepo, atakuanika. Niliwaambia wanaume, tafuteni hela. Ukiruhusu mke wako alipe renti, umekwisha. Ukiruhusu alipe fees za watoto, alipe ada, kwisha. Ukiruhusu alete chakula nyumbani, wewe uwe mlaji, kwisha kabisa. Atamsimulia kila mtu. Hata wakimsalimia za leo, hey, tunapambana. Tunapambana, hapa ndo nimetoka kulipa renti, yani. Hawa wanaume tuko nao suruali tu, hamna kitu. Ama kwa kweli nilichagua. Wanamwambia, kwani anasema mume wangu yupo tu kama liboga azifurani hivi. Yani yupo tu hapo, yani sijui kama litoi la kuzia nguo. Ndio maana niliwaambia ni rahisi mwanaume kuishi na mwanamke asiye na hera. Miaka yote watakaa bila shida. Lakini ni kazi mwanamke kuishi na mwanaume asiyetumika kwa miezi miwili tu. Miezi miwili tu. Yani utanyanyaswa mpaka utaitika abe. Umo ndani utakoma. Kwa sababu kila kitoka kazini anasimama kwanza mlangoni. Kwa hiyo hivyo vyombo mlikuwa mnasubiri mimi niruti. Hii nani mmepangaje hivyo viti? Kwa hiyo mnaangalia TV tu, amujali na umeme. Sasa kwa hiyo mmewasha AC, amjui inakula umeme hiyo. Hii nalipa hela nyingi hii. Mwe mnapoza mnazima, mnapoza mnazima. Watasemwa hapo. Kama mewaletea na tuzawadi kidogo, haya kula. Mnavifahamu vitu vya McDonald's. Si nini unakula alafu anakuuliza vipi? Zinanoga. Shukuru tunafanya kazi. Yaani utakula kwa manyanyaso, akikununulia nguo, ukivaa. Anawauliza watu, vipi, hiyo suti imempendeza? Niliona nichukue ile ya yero. Eh, imemkaa vizuri. Oh, kumbe nilichagua. Lakini mwanaume anaweza akamnunulia mke wake manguo na mavitenge na mavitenge, msijue. Wa mama eh. Muko leo.
5: Chai ya asubuhi.
3: Sisi tuwaite na wauku, wa mama eh.
4: Lazima watakuwa na
3: watakuepo.
4: Eh, watakuepo.
3: Hapo vipi lakini?
4: Ah, kazungumza vitu vingi.
3: Kuna kitu umeondoka nacho.
4: Eh, ulisema ni mwanzo ulitumia kauli gani ile? Kwamba tukasikilize siri.
3: Kwa
4: sababu siri iko hadharani sasa hivi.
3: Sasa sio siri tena. Sishakuwa na watu wengi washajua.
4: Yeah.
3: Sio siri tena. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni elimu sasa, sio siri.
4: Yeah.
3: Hiyo ilikuwa ni elimu ambayo umepewa. Lakini cha kuondoka nacho ni mambo mawili, kwamba mwanaume fanya ufanyavyo, hata kama mke wako anampenda kiasi gani, anasema usimuoneshe. Haya ni sio ya kwangu mimi, ni ya mgogo aliyesema.
4: Usimuoneshe mkeo kwamba
3: unampenda kupita kiasi.
4: Unampenda
3: kupita kiasi. Ajue kama unampenda, ajue pia akiona umpendi, anakuwa na wasiwasi. Kweli umuoneshe unampenda, lakini usioneshe hata kama unampenda kupita kiasi. Usimuoneshe.
4: Okay.
3: Kwa sababu hapa si tu kumuonesha. Hapa anaangaliwa matokeo yake ni nini, kwamba unaweza kujikuta umeingia kwenye mitego.
4: Sio mtetezi, lakini kuna wakati unasikia hizo kauli kutoka upande wa pili pia.
3: Kwamba
4: wanakuwa upande wa pili kwa maana ya wanawake. nao kuna namna wanasema usimuoneshe meo kama unampenda sana.
3: Kama iko hivyo ni sawa, lakini kwa wanaume sasa ametoa na ushuhuda kwamba ukiangalia kuna baadhi ya watu ambao walionyesha wanampenda sana wake zao. Imeingizwa kwenye kwenye majanga. Akiturejesha nyuma kwenye vitabu vya kiimani na nini huko kwamba kuna kipindi hata mwanamke aliwahi kudai kichwa cha mtu. Si upendo na umeshatoa na ahadi.
4: Na kuna ile kuna ile kasumba mwanaume ni kila kitu. Yaani ukimwambia jambo lolote lile, liwe gumu liwe nini,
3: atapambana. Sasa ajue udhaifu wako unampenda.
4: Kwa sababu kama unanipenda fanya hivi. Ndio ile kujitutumua sasa.
3: Lakini amesema kingine wanaume kutafuta hela. Wanaume
4: hela
3: kutafuta hela. Anasema ukiwa na tatizo mwanamke atatangaza maeneo yote kwamba 1, 2, 3 lakini kwa mwanaume ni tofauti. Wanaume hawataki kujua hata kama una matatizo. Angalia changamoto nyingi ambazo kwa Mgogo ametaja kwamba unaweza kujikuta ni mwanamke ana changamoto 1, 2, 3 hiyo inaweza ikabaki ndani ya familia hata watu wengine wasijue. Lakini hiyo tatizo likiwa na mwanaume mwanamke hiyo ni dakika moja
4: tayari kuna shosti, kuna
3: anashajua, kuna fulani ameshajua. Lakini hata majumbani huko kwenye familia zenu mnakotoka naweza kumkapitia kwenye changamoto kama ni familia. Lakini huko mnakotoka kwenu kwa wazazi wenu wakajua,
4: anajua mwanamke mama na
3: kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi. Mambo yanakuwa ni mengi.
4: Kwa leo ameamua kwa kukaa upande wa wanaume kwa maana ya kuonesha the way ambavyo wanaweza kawa wanapitia magumu na maswaibu mbalimbali kwenye upande wa mahusiano zaidi au ndoa tunazungumza vitu kama hivyo.
3: Lakini nasema wanaume ili siri zako ziendelee kubaki ndani. Ili siri
4: ziendelee kubaki ndani ya nyumba.
3: Tafuta hela. Kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kusijajua ni ukweli kiasi gani, lakini kwa sababu yeye mwenyewe kwa namna ambavyo kwa utafiti wake kwamba ili siri zibaki ndani, mwanamke asitoe siri ndani, mpe hela. Ndio maana anasema mwanamke akilipa kodi, ukimruhusu akalipa kodi ya nyumba, akaleta chakula nyumbani,
4: akalipa ada ya watoto,
3: akalipa ada ya watoto, jiandae kwa sababu hata ukikutana naye njiani tu hivi atakwambia hata ukimsalimia tu bali sasa hizi nzuri wapi basi ni nzuri hapa ndo natoka kulipa ada. Yani atakutafutia kwa sababu ili akuingize uone kama yeye ndo ametoka kulipa ada. Tunahangaika
4: lakini
3: mpaka nimekuja kuitoa hii ada kuipata. Lengo tu mwambie tu mume wako yuko wapi? Ni mume basi.
4: Kuna asili fulani ya mwanaume anaweza akawa anafanya vitu afu hataki ajulikane tu kwamba yeye ndo amefanya. Unakumbuka kwa mfano baba akiwa nyumbani, kuna muda anaweza mwanae pengine akamuomba fedha au akamtumia mama kwenda kuwasilisha labda shida alionayo. Baba akachukua fedha asimpe moja kwa moja mtoto, akaamua kumpa mama, mama akaenda akawasilisha. Sasa inategemeana na mama, aina ya mama atakavyoenda kuwasilisha. Kama akienda kwamba unaona nakupambania lakini kumbe kuna namna baba ndio amefanya nini,
3: anatoa advantage hapo.
4: Lakini tu hiyo ni baadhi bwana, ni baadhi. Kuna wengine yawezekana hawako katika msimamo huo au taswira hiyo pia.
3: Na amesema mwenyewe kwamba si wote ni baadhi. Sasa inawezekana na wao kawa ni kwenye baadhi au kawa kwenye si wote. Lakini lingine anasema ni rahisi kwa mwanaume kuishi na mwanamke ambaye hana chochote maisha yao yote. Na wakaenda vizuri tu na maisha yakaendelea vizuri kabisa. Yaani mwanaume akaishi na mwanamke ambaye hana chochote, hana kazi, hajishughulishi na chochote, lakini maisha yakaendelea vizuri na hakuna anaye doubt na hauwezi kusikia popote. Lakini ni ngumu kwa mwanamke mwenye kipato akaishi na mwanamume ambaye hana kipato kwa zaidi ya miezi miwili. Wanawake sijajua ukweli uko wapi na lipi, lakini hilo ni jiwe gizani.
4: Mgogo mara nyingi amekuwa akiwasimamia ukucha sana wanaume. Kwa hiyo leo kuna namna wanaume nao kidogo ni wakati wetu wa kujipepea kidogo kwenye hili la leo.
3: Lakini akisha kwambia tafuta hela manake kuna jambo ambalo anatakiwa ulifanye. Tafuta
4: hela.
3: Msikilizaji utatuma ujumbe wako mfupi kwa namba zetu za simu za hapa studio. Namba ni 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Narudia tena namba ya simu ambayo utaitumia ni 0656555571. Lakini namba nyingine ni 0684600007. Kwa namba hiyo msikilizaji, basi nitaupitia ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio, ukianza na neno asubuhi leo. Kumbuka msikilizaji, hakuna kipindi kinaitwa chai asubuhi, hapana. Tuna kipindi kinaitwa asubuhi leo, ambayo hiyo utaitumia kutaanza nayo kwamba asubuhi leo, alafu utautuma ujumbe wako mfupi na usipige simu tafadhali muda huo, hatujaruhusu simu. Badala yake tuma ujumbe mfupi tu kulingana na kile ambacho umekisikiliza, na mimi nitaupitia iwani hapa kadri muda ambavyo utakuwa unaturuhusu. Lakini kumbuka kwambia baadaye tutakuwa na wageni hapa. Wewe unaleta wa MC Kunguru kutoka maeneo ya Mwibagi, unasema Mkuyuni pale. Ni kweli ukipenda ukipenda sana mwenzako, upendo wote atakunyanyasa sana. Huyu ni MC Kunguru kutoka Mwibagi, ndio ujumbe wake huo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo ni dada Bunuli Mungateko kutoka Bunda Day, unasema asante mchungaji kwa chai, ila ndoa imekuwaje? Yes, ile ndoa za sasa ukikuta mwanaume ni msiri kwenye ndoa ni wachache sana. Haya, yeye ameza hivyo, anasema na wanaume hawana kaba, hawana siri. Tuma ujumbe mmoja tafadhali msikilizaji, na usipige simu kwa sababu hatujaruhusu simu muda huu, ni ujumbe mfupi tu ambao tumeruhusu hapa. Unasema asubuhi leo unaitwa Dogo Sila, ukiwa pale Buguma kata ya Igundu. Unasema dah, Mazingira FM ni darasa tosha, chapeni kazi vijana. Huo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini huyu anasema unasema asubuhi leo Mugeta Lusweka kutoka maeneo ya Chumwi Mastoni pale, unasema kiukweli Mgoga amesema ukweli, wanawake wenye viburi ndio wanaachika kwa wanaume zao, wanapopendwa kwa dhati. Wapo walioko kwenye ndoa zao kikazi. Kizazi cha sasa kimekuwa nuksi. Haya, asante. Sijajua unaopiga simu nikipokea sio utasema nini ndugu yangu. Na maelekezo vigizo ya masharti kuzingatiwa. Unakiambiwa tuma ujumbe mfupi, tuma ujumbe mfupi tu. Wao unasema asubuhi leo Samuel Chazi kutoka maeneo ya Kalemera cha Mgasa pale. Mwanaume bila pesa uwezi ukaishi kwa raha. Pesa ndio kila kitu. Haya, asante kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo chai ya leo ni elimu tosha kwa jamii inayozunguka. Ni kweli kabisa, kuna baadhi ya kaya humo wanaume wana shida sana, tena sana, yani doa. Oh, some text missing, pole sana. Wao nasema asubuhi leo na Shabani Mkama wa Kitaramaka pale Stoni, chai ya leo iko sawa sana, naomba muongeze kamuda. Mgogo ni jembe
4: kamuda. Kamuda kaongezeke.
3: Anasema kamuda kaongezeke. Haya bwana. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo ni unaitwa Bwile mjukuu wa Etogora. Ukiwa pale kwenye gari unasafiri kwenda Tarime na isikiliza Mazingira FM, hakika leo wanaume tumesaidiwa. Wanaume wamekula bata leo. Haya bwana, asante. Lakini wao wanasema chai asubuhi unasema ni Anastasia kutoka maeneo ya Nyambono. Mchungaji Mgogo aongeze bidii kutuelimisha wanawake. Amemaliza kwa kusema hivyo ujumbe wake. Asante kutoka hapo ulipo. Lakini unasema asubuhi leo unaitwa Msafiri Machiro, ukiwa pale Uitagara, ukipenda ni kuite kama mtoto wa Uitagara pale. Mgogo ni kweli, lakini kupenda ni wajibu wako wanaume, ila umpende. Oh, some text missing, pole. labda tunaweza kukutana naye huko mbele ya safari. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Ngoja sema unaitwa Love kutoka maeneo ya Bunda, ila sio wanawake wote ambao hawana siri. Wanaume na wao wamo vizuri tu. Kwa kuna wanaume ambao hawana siri. Kweli. Asubuhi unasema mwanamke hawezi akakuvumilia bila hela. Wengi sasa hivi ni walaji, hawataki kazi ngumu. By Elias kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Haya. Hela. Tia hela.
4: Sasampa.
3: Tia hela. Asubuhi leo unasema ni jioni kutoka Lamadi, wanawake hawajai kupenda wanaume, bali wanatuvizia tuwavishe kimaisha.
4: Haya. Kwa mujibu wa
3: msikilizaji. Sio mimi. Haya bwana. Nimalizie na ujumbe huu. Kwa muda huu unasema kwa majina unaitwa Edward kutoka maeneo ya Mbila Pesa. Sijua naona ujumbe umenipotea, pole sana. Unasema mimi naitwa Shebia kutoka maeneo ya Msanja pale. Ni kweli mchungaji, ndoa za siku hizi wanawake wanapenda pesa kuliko amani kwenye ndoa zao. Yeye anasema hivyo tu. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji, utaendelea kupitia kadri muda ambavyo utakuwa taturuhusu. Hapa bado tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki. Kumbuka nimekujuza ni pale saa 3:30. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi haya hapa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

91.7 habari ya mjini. Anelio, Anelio, Anelio, unyaseme, musina unyaseme, mwibagi nyaseme. Mano mama dudu, sikiliza Mazingira FM, sauti ya jamii.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko ya kutoka studio, na kama nilivyokudokeza kwamba tuko na wageni hapa studio na tayari wameshawasili wageni wetu. Hapa niko na mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania, mheshimiwa ndugu Mlida Mshota, lakini akiwa ameambatana na Ali Manonga ambaye huyu ni naibu katibu mkuu chama cha wafugaji Tanzania. Kubwa zaidi yako kama mambo matatu tu ambayo tunatamani kufahamu kutoka kwao. Moja hapo ikiwa ni hii sheria ya utaifishaji ambayo ni moja kati ya mambo ambayo mara kadhaa imekuwa kilalamikia hata alipokuwa anafika hapa Radio Mazing FM, kuhusiana na mifugo ya wafugaji kukamatwa katika baadhi ya maeneo mbalimbali na baadaye kutaifishwa. Sasa sheria hii ni moja kati ya sheria zilizotua bungeni Dodoma kwa ajili ya kufanyiwa urekebu au kuondolewa moja kati ya sheria ambazo zilikuwa zinatajwa kufuta. Hali hiyo imefikia wapi? Hiyo ni miongoni mwa yale ambayo tutayasikiliza. Lakini ni hivi tu majuzi hapa Radio Mazing FM tulikufikishia taarifa ambayo akiwa Dodoma mwenyekiti wa chama cha wafugaji alitaja juu ya maandalizi ya taarifa za El Nino kwa wafugaji. Wao wamejipangaje? Lakini na masuala mbalimbali ambayo tuna kila sababu ya kuyasikiliza kutoka kwao. Karibu sana mwenyekiti.
1: Asante sana.
0: Ndio mwenyekiti, kuna haya mambo mawili. Tukianza na hili la sheria hii ya utaifishaji, ninyi kwa upande wenu kama chama cha wafugaji, tangu unaanza kuzungumza, ni miongoni mwa vitu ambavyo ulikuwa unatamani sana vifanywe kazi. Fikia wapi na mapokeo yake ni yakoje kwa upande wenu kama chama cha wafugaji?
1: Ndugu mwandishi wa habari, kwanza nichukue nafasi hii nikukaribishe, nikushukuru kwa kutukaribisha Radio Mazingira. Mimi tu nianze kwa kusema kwanza wafugaji wamelipokea kwa mikono miwili, kwa sababu sheria hii ya utaifishaji wa mifugo ilikuwa imekuwa changamoto kubwa sana kwa wafugaji. Lakini ujue chama chetu cha wafugaji, sisi tunaongoza jamii ya kifugaji. Na tayari tuna kaya za wafugaji Tanzania nzima, tuna kaya zaidi ya milioni 25 kwa takwimu ambazo tulizonazo. Yaani wamepokea kwa shangwe kubwa, na hata mwanasheria mkuu wa serikali Johari alisema mheshimiwa rais sasa anakwenda kutoa tabasamu kwa wafugaji ambao walikuwa wamepata kilio cha muda mrefu, ambayo kwamba ng'ombe zilikuwa zikichunga tu hata kando kando ya hifadhi tu, ng'ombe zinaingizwa pale na baadaye sasa wanakuambia huwezi kuingia hifadhini. Na wakati mwingine ndugu zetu walikuwa wanatangaza kwamba ng'ombe hazina mwenyewe. Lakini vile vile kulikuwa kumejitokeza tabia mbaya sana katika, kwa mfano ukiangalia hasa katika mkoa wa Mbeya, kule nani kwenye hifu pale. Walikuwa ng'ombe zinakamatwa Ijumaa ili kusudi Jumamosi yule mwenye mfugo akose nafasi ya kukata rufaa. Wao wanakwenda wanasema ng'ombe hazina mwenyewe, Jumapili ng'ombe zinauzwa na wanunuzi wanatoka Dar es Salaam. Kwa hiyo alikuwa yamekuepo maonevu ya hali ya juu sana. Ni kweli usiopingika, ni kweli pia wafugaji walikuwa naingiza ng'ombe kwenye national park, isipokuwa kwa makusudi au wakati mwingine mifugo yao kutoroka. Lakini sasa kwa hili ambalo serikali sasa imefuta hiyo sheria ya utaifishaji, imeleta heshima kubwa kwa nchi na wafugaji wamepokea. Na hata ulivyoona mbunge wa Kiteto alimwambia mwanasheria mkuu wa serikali, usingekuwa kwamba hujaoa sisi wafugaji tungekupa mwanamke. Lakini alisema hili jambo limeamuliwa na mamlaka zimeamuliwa na mamlaka kuifuta, sio yeye. Lakini sisi tumeshukuru sana na kuipongeza serikali, kwa sababu sasa hivi ukiangalia tunakwenda kwenye dira ya maendeleo ya taifa, na mimi ni moja ya watu waliotia saini kile kitabu, vile vitabu vile.
2: Niseme tu asante sana mwakili.
1: Ukiangalia mimi ni miongoni mwa watu waliotia saini kile kitabu cha dira ya taifa kama mwenyekiti kwa upande wa sekta binafsi, kama mimi mwenyekiti wa chama cha wafugaji. Kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuishukuru serikali. Lakini sisi sasa wafugaji, pamoja na kuondoa hiyo sheria, naombeni sana msije mkaingiza ng'ombe kwenye national park na kwenye baadhi ya maeneo mengine ya wakulima. Kwa mfano ukiangalia Tanzania hii ni kubwa sana. Tuna migogoro sana ya wakulima na wafugaji kule mkoani Ruvuma, mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara. Imekuwa ni changamoto kubwa ukamataji wa ng'ombe, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa hivi kuna baadhi ya watumishi wa serikali wanatumia mianya hii kwenda kukamata ng'ombe za wafugaji wakisema kwamba zimeingia kwenye mashamba ya serikali, kitu ambacho wakati mwingine sio kweli. Kwa sisi tupo tunapambana na tunashukuru serikali na tutaendelea kushirikiana nao. Na ukiangalia sasa hivi mimi nimeingia Bunda jana jioni, nikaona leo ni wasalimia wana Bunda, lakini pia ni wataarifu wafugaji wa kanda ya Ziwa. Mjiandaeni pia, mvua inakuja kubwa sana. El Nino. Kwa hiyo ni vizuri wakajiandae kuhakisha kwamba wanaandaa mazizi ya kuhifadhia mifugo yao, waandaa mabanda ya kuhifadhia mbuzi, mbuzi na kondoo wasije wakapata madhara makubwa. Lakini vile vile waandaa chakula cha kutosha kwamba sasa mvua zinaweza zikawa ni kubwa hata muda wa kulima ikawa ni changamoto, barabara zikawa ni changamoto. Kwa hiyo mtumieni fursa hii, muweke akiba ya chakula cha kutosha, akiba ya madawa ya mifugo na mambo mengine mbalimbali.
0: Okay. Tukirejea kwenye hii taarifa ya kufutwa kwa sheria hii ya utaifishaji, moja kati ya mambo ambayo alikuwa akizunguka kiyataja Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ziara yake amekuwa akiitaja sana. Labda tuziangalie changamoto mahususi hizo zinawakumba wafugaji hasa kwenye kwa sheria hii ya utaifishaji. Mambo gani ambayo yalikuwa yanatokea kwa wafugaji?
1: Mambo yalikuwa yanatokea mambo makubwa sana, na hasa mambo ambayo imeathiri uchumi wa wafugaji. Kwa mfano ukiangalia, ndugu mwandishi wa habari, mimi ofisini kwangu pale Dodoma mpaka hivi sasa tunapoongea, tumepokea hati kama 49 wafugaji waliokamatiwa mifugo yao na wakashinda kesi. Na bahati nzuri moja natoka Bunda hapa kuzunguka, kijana moja wa Kisukuma alikamatiwa ng'ombe 63. Yeye akaambia ng'ombe zake zimekufa, na wakati ng'ombe zimeuzwa. Kwa kumekuwepo na changamoto mbalimbali, lakini ukiangalia kuna diwani moja pale Kahama pale alikamatiwa ng'ombe 1800 zikauzwa zote, akashinda kesi paka mahakama kuu ikaamuru kwamba mifugo yake arejeshewe, na hajarejeshewa mpaka sasa hivi. Lakini nashukuru baada ya kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka hivi sasa tunapoongea zaidi ya wafugaji 49 sasa wanafanywa tathmini ya awali kwa ajili ya kulipwa. Na bahati nzuri tumekaa na Wizara ya Katiba na Sheria na watu wa Wizara ya Fedha, kwa hiyo jambo hili linakwenda vizuri, na tumekubaliana kwamba kila kichwa cha ng'ombe italipwa shilingi milioni moja. Kwa maana hiyo sasa, pamoja na kwamba sasa wanakwenda kulipwa kila kichwa cha ng'ombe shilingi milioni moja, lakini wameathirika kwa muda mrefu. Sasa mtu, unajua mfugaji kama una ng'ombe 1800, ana familia ya watu isiyopungua 200. Wewe ukiwa na ng'ombe 1800 alafu kama uko peke yake, kwanza inawezekana na wake wa zaidi ya 6, kwa sababu mifugo inataka watu. Na wakati mwingine mimi nikiongea hivi Mrida, watu wanashangaa. Kwa sababu huwezi kuwa na ng'ombe 1800 alafu kama una familia ndogo. Ana familia ya watu wengi, alikuwa na watoto wanasoma zaidi ya hata 20, ana ndugu zake waliokuwa wakimtegemea. Lakini sasa kwa muda karibu ya miaka karibu 8 mpaka 10, hao watu wameathirika kisaikolojia. Lakini tunashukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona hili jambo na kutoa tabasamu kwa wafugaji hawa, kurudisha mifugo yao ili waweze kuendelea na maisha mengine mapya. Na ndio maana ninarudia kusema hivi, pamoja na kufuta kwa sheria hii ya utaifishaji ambao wafugaji wamepokea kwa maono mazuri na kwa shangwe na furaha kubwa, sasa ninaomba tufate sheria. Ukiangalia ilani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2025, na bahati nzuri mzee Wasira ndio alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo, inasema Chama cha Mapinduzi kitahakisha kwamba kinaendelea kuhifadhi maeneo yote yaliyohifadhiwa, na ifikapo mwaka 2030 tupokee watalii wapatao milioni 8. Kwa sheria ile iko pale. Lakini ukiangalia pia kwenye upande wa mifugo, ukurasa wa 46 kifungu namba A mpaka E inasema sekta ya mifugo ni sekta muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa nchi, na Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuhakikisha inapima maeneo ya wafugaji na kumilikisha kwa wafugaji. Na juzi kiangalia nikiwa pale Dodoma nimezungumza na waandishi wa habari, nikamwambia lakini serikali tia mkazo hasa Wizara ya Mifugo na Uvuvi wahakisha wanaendelea kupima maeneo ya wafugaji na zipimwe na tuzigawe kwa ranchi ndogo ndogo. Na ndugu mwandishi wa habari, ukiangalia kwa sasa hivi tayari tumeshaanza kazi wilaya ya Kilwa, tumeshaanza kupima maeneo, tumepima kwa ranchi za hekta 120. Kwa tunahakisha kwamba wafugaji wote sasa tunataka wafuge kisasa, na kila mmoja afuge kwenye shamba lake na kila mmoja alime malisho. Tumeanza na wilaya ya Kilwa, na sasa hivi tuko pia wilaya ya Luwale. Tayari upimaji wa mashamba pale wilaya ya Luwale tumepitisha kwamba zipimwe hekta 500 500 500. Lakini waambie wafugaji walioko katika maeneo ya kanda ya ziwa waende waombe haya mashamba na wao wawekeze, sio kufuga kwa kuhamahama. Mtu leo yuko Serengeti, leo uko Bunda, kesho uko Bariadi. Tuachane na maisha kama haya. Lakini ukiangalia mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji pamoja na Kibiti, zaidi ya ranchi 890 tayari zimeshapimwa na kukabidhiwa kwa wafugaji. tumepima maeneo mengi sana. Kwa hiyo tunatamani sasa katika uongozi wangu mimi, ninatamani kila mfugaji awe na ranchi. Sio kwamba kufuga kwa kutembeza ng'ombe kila siku kando kando ya hifadhi. Tunahitaji mtu awe na shamba lake, alime malisho, na dunia imeshabadilika. Juzi umefanyika mkutano wa wafugaji wa dunia umefanyika Uingereza. Mwenzetu mmoja alikuwa ameenda pale mwenyekiti wa wafugaji wa wilaya Misenyi. Amerudi akaniambia Mrida, yani sisi bado tuko nyuma sana. Bado tuko nyuma, hatujafanya vizuri. Kwa tunatarajia sasa ifikapo mwaka 2050 tuwe na wafugaji wenye mashamba, wenye maisha mazuri na mabilionea pia. Tuwe na mabilionea kutoka kwenye sekta ya mifugo.
0: Kuwe na mabilionea kutoka kwenye sekta ya mifugo. Huyo ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji nchini Tanzania, Mrida Mshota. Twende kwa ndugu Ali. Pale Manyara ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa pia yana changamoto, na ikitajwa kwamba utafishaji wa mifugo umekuepo pia, hasa katika ile hifadhi ya Mkungunelo ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa kitajwa. Hali ipoje kwa upande wenu na mapokeo kwa wana Manyara?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba wafugaji tuna shangwe kubwa tangu imetajwa na waziri mkuu bungeni kuhusiana na kufuto kwa ile sheria ya utaifishaji wa mifugo. Mkoa wa Manyara ni moja ya mkoa ambayo imeathirika sana kutokana na hiyo sheria ambayo imedumu kwa muda wa miaka 17 tangu 2009 ilipopitishwa na bunge na ikaanza kutumika. Kwa kweli wafugaji wetu wamekuwa wakihangaika sana na kutaifishwa kwa mifugo yao. Ukiangalia Mkungunero, wafugaji wa Manyara pamoja na Kondoa kwa maana ya mkoa wa Dodoma, lakini ukija hifadhi ya Swagaswaga pia ni moja katika hifadhi ambayo imeumiza sana wafugaji wetu, ambao hata juzi katika wafugaji ambao wamependekezwa wakalipwe fedha zao, zaidi ya wafugaji 13 ambao kati ya 19 ambao tayari wameshaingia katika utaratibu wa malipo ni wafugaji kutoka wilaya ya Kondoa na Manyara. Na ukitoka pale kuna hifadhi nyingine ya Mgori ambayo iko mpakani mwa Singida na Manyara, ambayo pia imeumiza wafugaji wetu sana. Sasa ndugu mwandishi wa habari, rais amesema kwamba analeta tabasamu kwa Watanzania, na moja katika hatua alizochukua ni kuondoa sheria kandamizi kama hizo ambazo zinaumiza wafugaji wetu. Lakini pia sisi kama wafugaji, kama Watanzania, sisi ni kuhakikisha kwamba tunampa furaha. Yeye atupatie tabasamu, sisi tumpe furaha mheshimiwa rais. Tumuondolee mahangaiko, mafadhaiko, mawazo nini, ili sasa afanye kazi ya kuhudumia Watanzania vizuri.
0: Ndio, sasa tukiangalia katika tabasamu ile ambayo limekuja kwa wafugaji, lakini bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zinakumba wafugaji, na bahati nzuri wewe ni naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania. Namna mnavyoenda kwenda kuzishughulikia sasa, kwa sababu hili la kwanza limeisha, sheria imeondolewa, lakini haishi kwenye kuondolewa kwa sheria, kwa sababu kama bado wafugaji wanaingiza wezekana kwenye mifugo kwenye maeneo ya hifadhi na masuala mengine kama hayo, namna mnavyokwenda kushughulikia zile changamoto ambazo zinawakumba ili mifugo isiende huko, wezekana kama wanalima kama alivyotaja mwenyekiti, kuwepo na mashamba, kuwepo na ranchi, lakini hata walime hata nyasi zile ambazo mifugo inaweza ikawa inatumia muda wote.
3: Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Sisi kama chama cha wafugaji, kwanza ni tunaweka mpango mzuri sana na tumeshaanza kushirikiana na serikali katika kutoa elimu kwa wafugaji wetu. Kwanza madhara ya kuingiza mifugo katika maeneo ya hifadhi na maeneo tengefu kama maeneo oevu, kwa ajili ya kuhakikisha mazingira yetu yanakaa vizuri, kwa sababu mheshimiwa rais anapoleta tabasamu kwa wafugaji, inabidi pia ahakikishe kwamba mali asili kwa maana ya misitu yetu pia inakuwa salama, ili tuendelee kupata mvua, tuepukane na ukame na nini. Kwa lazima kama chama cha wafugaji toa elimu kwa wafugaji wetu, ili kuhakikisha sasa wanakwenda kutunza mazingira kama ambavyo radio inasema Mazingira FM. Lazima chama cha wafugaji tunakwenda kuhakikisha kwamba tunaboresha mifugo yetu, tunafuga kwa tija, tunafuga kibiashara, lakini tunatunza na mazingira pia, ili kuhakikisha kwamba sekta zote zinakwenda kufanya kazi vizuri bila kuleta taharuki au bila kuleta mafadhaiko, mahangaiko kwa watu wengine. Lakini pia nikizungumzia upande wa serikali, sisi tunapenda sana kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa sababu imetambua umuhimu wa kuhakikisha wafugaji wanafuga katika mazingira mazuri. Sasa huko tunakoelekea kutenga maeneo kama ambavyo amesema mwenyekiti wangu, tunaiomba serikali katika kushirikiana kuhakikisha kwamba mifugo sasa inakwenda kuongeza pato la taifa, GDP inakwenda kupanda kutoka 7% na kuendelea kuleta mchango mkubwa kwa taifa letu. Tunaomba sasa mashamba ya katika maeneo mbalimbali nchini yatengwe. Kama kuna maeneo ya hifadhi ambayo yamepoteza sifa, tunaomba yatengwe. Kwa mfano kama alivyosema mwenyekiti mkoa wa Lindi, wilaya za Kilwa na Liwale, lakini pia nimesikia kwamba na Chingwea wameanza kutafuta maeneo na kuondoa wafugaji wakulima wale ambao labda wapatiwa maeneo ya wazi wanafidiwa, yale maeneo sasa yatengwa kwa ajili ya wafugaji. Lakini sio hata hapo tu, Lindi pale hata Ruangwa wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri kuangalia sample ya mkoa wa Lindi, naomba sasa serikali iangalie maeneo yote nchini ambayo yanaweza yakatengwa kwa ajili ya wafugaji. Wafugaji sasa waondokane na ule utaratibu wa kuhamahama na mifugo. Unavyohama na mifugo utaleta ruki zitaingia kwenye mashamba ya watu, utaleta migogoro. Kwa ili kupambana na migogoro hii ya wafugaji, lazima wafugaji wawe katika maeneo maalum, wafuge kibiashara, wafuge vizuri. Mwisho wa siku tutapata mifugo bora ambayo sasa itakwenda kufanya Tanzania kuwa nchi bora yenye mifugo mizuri. Kwa sababu tunavyozungumzia Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya mifugo. Sio mifugo bora. Yaani tuna mifugo mingi lakini haina ubora. Lakini pia tunaishukuru serikali kwa sababu imeleta chanjo kwa ajili ya kuendelea kuboresha mifugo yetu kuondokana na magonjwa yale ya mifugo ambayo ilikuwa yatunyima sasa tushindwe kuuza mifugo yetu nje ya nchi na kupata masoko ya kimataifa.
0: Asante. Huyo ni ndugu Ali, naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania. Tukirejea ile ambayo amemalizana nalo naibu katibu mkuu, mwenyekiti, mchakato na zoezi la uchanjaji mifugo tangu lilivyoanza hadi hivi sasa, uliwahi kutaja hapa kwamba hili ni swala endelevu, hadi hivi sasa mmefikia wapi?
1: Tumwandishwa habari mpaka hivi sasa uchanjaji na utambuzi wa mifugo tumeshafika 60%. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa serikali ni kuhakikisha kwamba sasa inatakiwa tukaze buti, tuhakikishe kwamba mifugo yetu inachanjwa na kutambuliwa. Na sasa kama unavyoona tunaelekea kwenye mvua kubwa za El Nino, mifugo itakuwa majumbani. Kwa hiyo maafisa mifugo wetu wahakikishe kwamba wanafika maeneo ya ufugaji na kuchanja hiyo mifugo. Na ukiangalia katika halmashauri ya Bunda DC pamoja na Bunda mji walipata pikipiki za kutosha. Lakini ukiangalia mpaka hivi hata mimi mwenyekiti mwenyewe hata ng'ombe zangu hazijatambuliwa. Hazijawekewa herini zile. Hamna. Na mimi na ukiangalia waziri alikuja kaenda kuchanja ng'ombe nyumbani kwangu pale. Iliwekewa herini ng'ombe moja tu mpaka leo hata hawajawekewa. Sasa mimi nashindwa hata kuelewa. Yaani mwenyekiti anatoka mara na ng'ombe zake ndio zili walifanyia majaribio pale. Imewekewa ng'ombe moja tu. Pikipiki niliongea na mamlaka wakapewa pikipiki nyingi sana. Kwa hiyo sisi watu wa wizara pia wakaze buti wahakisha wanaongeza kasi, kwa sababu ukiangalia sisi kama chama pamoja na serikali tunajitahidi kuhakisha kwamba gurudumu hili la maendeleo linasukumwa zaidi. Na hata tunapoona leo niko na naibu katibu mkuu hapo, niko safari naelekea Bukoba. Tumeanzisha mpango wa kopa ng'ombe lipa maziwa. Kule Kagera kuna mtu mmoja anaitwa Kahama Fresh. Yeye ana kiwanda kikubwa sana cha maziwa ambaye inaweza ikachakata lita zaidi ya 20,000 kwa siku. Kwa hiyo benki ya CRDB ambaye ni benki ambaye imeweza kutoa fedha nyingi sana kwa wafugaji. Leo kesho tunaenda kugawa ng'ombe 500 kule Kagera, wilaya za Karagwe, Kerwa pamoja na Misenyi. Sasa wafugaji wale wanapewa ng'ombe, wewe unapeleka maziwa. Paka utakapo maliza deni na ng'ombe yako, ile ng'ombe inakwenda kuwa ya kwako. Hiyo ukiangalia kama alivyozungumza na katibu mkuu ni kwamba sasa tunakwenda kwenda kuwa wafugaji wenye uchumi mkubwa. Tuongeze pato la taifa. Tuwe na mapato makubwa. Na ndio maana nilisema kwamba sasa tunakwenda kwenda kuwa mabilionea. Lakini vile vile ukiangalia pamoja na kufuta kwa sheria hii ya utaifishaji kwenye hili bunge iliyopita, pia bunge limepitisha sheria ya kwamba mfugaji atakopa ng'ombe kwa atakopa benki kwa kupitia ng'ombe zake. Nirudie hiyo. Mfugaji atakopa fedha benki kwa kupitia mifugo yake. Inamaanisha nini? Sasa wafugaji tuendeni tuwe na ng'ombe wazuri ambayo hata mtu wa benki akifika anaona kweli Ali Manonga na ng'ombe ambaye ni wazuri, anastahili hata kupewa mkopo wake katika benki yoyote ile. Kwamba mtu wa benki akaja akao una ving'ombe vidogo vidogo kama kondoo vifupi, hiyo mpango itakupita. Na lakini pia mimi niombe kwa halmashauri ukiangalia halmashauri ya Bunda, Serengeti, Bariadi na maeneo mengine ya kanda ya ziwa, na wao sasa ifike mahala waangalie maeneo ambayo yako wazi ya vijiji. Kwa mfano sisi pale Sarako tuna eneo ambalo ilitengwa na kijiji kwa ajili ya malisho ya mifugo. Hayo maeneo waende wapime ranchi ndogo ndogo, wapewe wafugaji ranchi ndogo ndogo, hata kama ni hekari 50 50, kila mfugaji alime malisho Kwa mfano kilima Manongo ukiangalia

0: ya katika siku moja ni kelele. Sasa na sisi tunatarajia sasa muda si mrefu mabomba ya maji yatatandazwa kule, wafugaji sasa wataweza kulima malisho ya majani ya mazuri, ng'ombe zitakunywa maji mazuri, tutazalisha maziwa ambayo yatakuwa ni mengi, ambayo sasa tunaingia kwenye masoko. Na ukiangalia pale Mariwanda Jambo ameweka collection center, sehemu ya kusanyia maziwa, ameweka mitambo ambayo inakusanya lita 3500. Lakini pia kuna mtu ametoka Kahama, pia naona ameweka kiwanda chake kidogo pale, anahitaji maziwa mengi. Kwa hiyo sasa wafugaji sasa wanakwenda kuingia kwenye ushindani mkubwa wa kibiashara. Sio kufuga ng'ombe tu, eti mtu anafuga ndama miaka mitano mitatu ndio anauza. Sasa hivi tuna kipato kutoka kwenye maziwa. Mimi nimekwenda kule Manongo, kama nakumbuka, nimekwenda Uganda, nimekwenda Ethiopia. Nimekuta, yani nimefika Uganda nikaona mtu, yani mfugaji ana nyumba kali, ana gari mbili veite kali amepaki nyumbani. Sasa mimi nilikuwa nauliza, hapa ni kwa mfugaji au kwa mtu wa serikali? Anasema hapa ni kwa mfugaji. Unakuta mtu watoto wako choku, ana magari yasiyopungua mawili amepaki nyumbani, ana ng'ombe wazuri. Na bahati nzuri kiangalia, ndugu mwandishi wa habari, sisi ambao tunapakana na Kenya hapa, kwa kweli ng'ombe tumeshajitahidi, tumeshaboresha. Tumekuwa na mbegu nzuri, tumekuwa na ng'ombe ambao ni wazuri na wanaweza wakatoa maziwa mengi. Kwa mfano ukiangalia hizi ng'ombe bora hizi ambao tunatoa Kenya, Sahiwal, wanatoa lita 7, wanatoa mpaka lita 5. Lakini hizi za kwetu za Kikuria zilikuwa zinatoa nusu lita. Unaenda kuhangaika na ng'ombe, una ndama 60, baadaye unaona kuja wanakamua lita 10 kwa ndama 60. Lakini leo ng'ombe moja anakamua lita 20. Kwa hiyo tumepata mabadiliko makubwa. Kwa hiyo mimi ni storm msitizo kwa serikali na hizi halmashauri. Na wao mstari wa mbele kutusaidia maeneo ya wafugaji wapime. Wao kazi yao ni kukusanya mazuri kwenye halmashauri. Ukikuta mnadani ni wakali kweli, tena wafugaji wanapiga foreni kama watoto wa shule kutoa vitambulisho. Yaani wao wanapenda fedha za wafugaji zinazotokana na ng'ombe na hawajui ng'ombe zinachunga wapi. Ni mambo ya ajabu sana. Na sisi tunawaangalia. Tunawaangalia. Wao makini wanapokusanya fedha zetu hizi. Na inatakiwa 10% zirudi kwa wafugaji, hawarudishi. Kwa hiyo mimi ni waombe na wao. Kwa mfano wilaya ya Kilwa, Liwale, Ruangwa, Nachingwea, wilaya za Rufiji, Kibiti na maeneo mengine, wanaendelea kupima maeneo ya wafugaji kwa kutumia fedha zao za ndani. Sisi wenzetu huku wanapenda fedha za ng'ombe na hawapendi maendeleo ya mifugo. Kwa mimi hizo nimesema tu, najua nitapokea simu nyingi sana, lakini hiyo ni ukweli, lazima niwaambie. Sasa siwezi kuwa mwenyekiti wa kutulia tu. Mimi ni mwenyekiti, nimechaguliwa na wafugaji na lazima niseme hayo ninayosema. Ninasema ni ya ukweli.
1: Mwenyekiti, labda tuangalie hapo ulipogusia na bahati nzuri umeniwahi kwamba kopa ng'ombe lipa maziwa, na ukataja baadhi ya wilaya katika mkoa wa Kagera kwamba ndo baada ya hapa ni safari ya kuelekea huko kwa ajili ya kukutana na wafugaji pamoja na mchakato huo. Hili linahusu watu wa Kagera tu peke yake au ni hata wa Bunda ambaye anakusikiliza muda huu, yule ambaye yuko wilaya za Meatu, Bariadi, Simiyu, wote hao wananufaika na mpango huu?
0: Watanufaika nao, na nipende tu niwaambie. Na wao waanze safari kwenda huko. Kama wewe ni mfugaji unataka kwenda, serikali yote sasa hivi paka jioni mji wa Kagera usipowahi hata hoteli huwezi kupata. Serikali yote iko kule. Wizara ya Mifugo na watu wengine, wadau mbalimbali wa maendeleo, watu wa mabenki, taasisi mbalimbali wako kule. Wengine jana wamekosa hata tani, wamesema wanaweza kukodi helikopta waweze kufika pale, kwa sababu ni shughuli kubwa. Kugawa ng'ombe 500 kwa wafugaji sio kazi ndogo. Lakini niwaambie tu kwamba na wao wajipange, lakini wawe na mpango mkakati. Unajua sisi kwetu huku watu wawe na mpango mkakati wa kuweza kuleta maendeleo. Kwa mfano wale watu wa Kagera wamepata kwa sababu Kahama Fresh ana kiwanda kikubwa. Na bahati nzuri hata sisi huku kanda ya Ziwa tuna kiwanda cha Jambo. Soko la maziwa lipo. Tuna mnunuzi kutoka Shinyanga. Lakini hata watu wa Bunda, matajiri wakubwa, wawekeze, tuzalishe maziwa kutoka Bunda na sisi tuzalishe maziwa ya kwetu ya Bunda, iandikwe maziwa ya Bunda. Kwa hiyo maziwa yanakamuliwa Serengeti, yanakwenda Shinyanga. Hivi wilaya ya Bunda na wilaya ya Serengeti hatuna matajiri wa kuweza kutengeneza viwanda, lakini tulikuwa na kiwanda kikubwa cha maziwa hapa cha Msomo pale kinaitwa Mara Milk. Tena kile kiwanda ni cha wafugaji. Kwa mimi nafikiri tunapozungumza kupitia kipindi hiki, wale wenye uwezo wa kuweza kujenga viwanda na kujenga viwanda vidogo vidogo, sasa ni muda wao muafaka. Na ndio maana sasa tunasema dira ya maendeleo ya mwaka 2050, hii ndio safari yake tayari imeshaanza. Na serikali kwa kweli tunafanya nayo kazi kwa ukaribu, na Mheshimiwa Rais anapenda kuona wafugaji wanakuwa na mabadiliko. Sio wafugaji wale ambao ng'ombe zimekonda na yeye amekonda. Tunahitaji kuwa na wafugaji wenye vision. Mimi nimekwenda kule Ethiopia nikaona

0: wafugaji wanauza, nienda paka kwenye kiwanda cha ngozi pale kinachotengeneza viatu, nikauza tu kofia ambayo inatokana na ngozi ya ng'ombe, nikaambia ni shilingi 300,000. Koti ambayo inatokana na ngozi ya ng'ombe inakwenda paka shilingi 400,000. Hasa nikauliza mwenyekiti wa kamati ya bunge ya maji na mifugo Mwanyika, kwa nini sisi ngozi zetu zinatupa, wanasema hete hazina samani. Sio kweli, mimi nimeona hata zile ng'ombe za Ethiopia ni ng'ombe wadogo, wana ng'ombe za Kikuria. Sisi huku kwetu tumepiga hatua kubwa sana, ijapokuwa wao wana ng'ombe nyingi lakini hawatuzidi samani ya ng'ombe, kwamba wao wana ng'ombe wakubwa zake hivyo. Hapana, ng'ombe tena sisi tuna ng'ombe wakubwa, tupaka mangole tunayo, tuna maborane, sasa hivi tuna simento, tuna frisian. Na hizi ng'ombe hata hizi za Kikuria tumeshaboresha. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa ni muda mwafaka sasa wafanye biashara pia wawekeze kwenye sekta ya mifugo, tuwe na viwanda vya kuchakata nyama, tuwe na viwanda vya kuchakata ngozi. Mimi niwauliza, nyie ngozi mnauza nchi gani? Akasema sisi tunauza Korea pamoja na China. Kwani sisi hatuwezi kuuza nani ngozi Korea na China? Hata sisi tuna uwezo huu. Lakini ukiangalia hata kwenye nyama, nilijaribu kuongea na rafiki yangu mmoja akaniambia, kwa nini sisi hatuwezi sasa kuuza nyama zetu kwenye mataifa makubwa? Akaniambia baada ya kumaliza hii chanjo na utambuzi wa mifugo, sasa ndio wafugaji watakuwa na fursa ya kuuza nyama kwenye mataifa makubwa kama bara la Ulaya pamoja na nchi za China. Kwa mfano ukiangalia China sasa hivi wanahitaji tani milioni 50 za nyama kutoka Tanzania. Kwa hiyo sasa wafugaji, niwaambie kupitia kipindi hiki, wajiandae. Sasa ni wakati mwafaka, serikali imewabeba sana, wamefuta sheria ya utaifishaji, wamesema kila mfugaji atakopa kwa kupitia ng'ombe zake. Sasa ni wakati wenu sasa. Kama ulikuwa huna ng'ombe wazuri, wapange ng'ombe, ili hata kama ukikopa hela, ukope hela nzuri, lakini usikope kwenda kukaa kwenye viti virefu. Ukienda kukaa kwenye viti virefu utanyang'anya ng'ombe. Lazima hapa pia
1: asante tahadhari. Asante sana mwenyekiti. Nitahitaji kutokana na muda pia umetukimbia kweli kweli, nitahitaji mambo mawili kutoka kwenu. Moja ni hatuwezi kuliacha nyuma, umelidokeza, na hata siku ya Ijumaa wakati kipindi hiki cha asubuhi leo kinazungumza, ulizungumza kuhusiana na maandalizi ya El Nino. Wakulima wanajiandaa kwa upande wao, serikali na yenyewe inajiandaa kwa upande wao, ninyi wafugaji mmejiandaaje? Taza kwako mwenyekiti. Karibu.
0: Sisi tumejipanga vizuri. Na ukiona hata sasa hivi kama niko kwenye kipindi chako hiki cha redio, nimewaambia wafugaji wajiandae, watengeneze mazizi ya kuhakisha hata mvua zitakaponyesha mifugo yao iwe sehemu salama, wasivamiwe na wanyama wakali. Unajua mvua zikinyesha zina changamoto nyingi. Fisi naye mvua ikinyesha anaweza kavamia kwenye zizi. Lakini pia unajua sisi tunafuga kondoo na mbuzi, lazima tujipange, tujenge mabanda mazuri kwa ajili ya kuhifadhi wanyama wetu wasizurike na mvua. Lakini tuwe na hakiba ya chakula cha kutosha. Tununue chakula, tuweke. Kwa sababu, yani sio kwamba mvua inaweza kanyesha usiku na mchana, barabara, miundombinu ya barabara ya kuweza kufikika kwa maeneo ya wafugaji. Na unajua maeneo yetu bado tunafuga kama utalii, bado ni livestock tourism. Yani bado tunafuga kitalii hivi. Lazima sasa tuwe na chakula cha kutosha, tuwe na madawa ya mifugo tununue kwa ajili ya kujipanga. Unajua wakati mvua zikinyesha, mbu pia ni wengi sana. Mimi niliona mwaka 93 zile mvua kubwa zilizonyesha, mbu zilikuwa ni nyingi kweli. Kwa hiyo lazima tujipange, na bahati nzuri nishukuru serikali ya awamu ya sita, wameshagawa viandarua kweli maeneo mpaka ya wafugaji kule, viandarua kwa kweli wamepeleka nyingi kwa ajili ya kujikinga na mbu, tumepokea na mambo mengine tunaendelea kupambana nayo. Hata mimi kwangu tu mwenyewe nimeshatoa taarifa kwa vijana wangu, mjipangeni. Hata leo nilikuwa namwambia mke wangu mmoja, hebu niandalie mchele kile 1,000 ziende kwenye ng'ombe pale. Kwa sababu mvua ikinyesha, barabara hazipitiki. Itakuwa ni muziki mkali. Hata maziwa itakuwa haipo. Itakuwa tunakunywa chai tu na wali, wakati mwingine ugali. Kwa hiyo tumejipanga. Mwandishi nikwambia tumejipanga.
1: Kuna wale ambao wanaishi kwenye mabonde, ni wafugaji wanaishi, amezungumza ndugu Ali hapa, kwamba wengine wanaishi katika maeneo ambayo ni ardhi oevu, ambao mvua zikinyesha hiyo unaweza kujikuta kama ni ardhi oevu imekuwa ni kama ni ziwa.
0: Nimeshawatangazia wakati nikiwa Dodoma, nimetangaza na nikasema hasa wanaoishi na katika mkoa wa Mara, kuna wafugaji wanakaa kwenye bonde la Mto Mara pale. Kwa sababu nishagopata taarifa kipindi cha nyuma kilichopita, wakati wa kiangazi wafugaji wanakwenda kule kwenye bonde la Mto Mara. Lakini mvua inaweza ikanyesha usiku wa manane, maji yakaja zikapeleka mbuzi, kondoo na hata na mchungaji. Kwa lazima tuchukue tahadhari kubwa. Wale walioko kwenye mabonde waondoe mifugo yao, wakati watakapoona dalili za mvua zinaanza kuja, waondoe mifugo yao katika maeneo haya ni hatarishi. Lakini sio Mara tu, na maeneo mengine kama Mbarali, Mbeya, ukaangalia kule Morogoro kule kwenye bonde la Marinyi pale, Kwa kweli kuna maeneo ambayo sio rafiki, na maeneo mengine mbalimbali ukiangalia mkoa wa Simiyu, maeneo ya kule Meatu, kule ndani ndani kule, kule Bukundi, kule ndani ndani kule maeneo ya Magarata kule, ni maeneo ambayo mvua zikinyesha kwa kweli ni inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mimi ni tu nitumie muda huu niwaambie wafugaji, jihadharini mtakapoona dalili za mawingu, ondoeni mifugo yenu katika maeneo ambayo sio salama zaidi, mpeleke maeneo ambayo yanafikika kwa urahisi ili kusudi kuendelea na fursa zingine za kiuchumi.
1: Ndio, nitarejea kwako katika tamatisha au kutamatisha, lakini kuna mtu kutokea Katavi kule, anasema mwenyekiti wao mmewasahau. Utalijibu hilo tukirejea, lakini nije kwako ndugu Ali. Mmejiandaje? Na iwezekana mfugaji muda huu anakusikiliza, kuna wale ambao anatufuatilia kupitia masafa 91.7, lakini kuna yule ambaye anatufuatilia kupitia mtandao. Kwa mfano kama huyu mwenzetu wa Katavi amesema anatusikiliza, lakini kwa mwenyekiti amewasahau wao, hajawataja. Mnajiandaje katika hili? Voza linio zimetajwa, lakini wafugaji ni sehemu ya jamii na wanahitaji kusikiliza neno la busara kutoka kwenu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama chama cha wafugaji, kwanza ni kufahamisha tu kwamba kwa mujibu wa katiba yetu, sisi chama cha wafugaji tuna uongozi kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya kanda, wilaya, kata mpaka vijiji. Kwa hiyo maana yake tunapotoa kauli au taarifa kwa umma kwa kupitia vyombo vya habari kama hivi hapa, wafugaji wetu wanapata moja kwa moja kupitia viongozi wetu na ile cheni nzima, kuanzia juu mpaka chini ya viongozi wetu. Lakini pamoja na hayo, tunafanya ziara kufika katika sehemu mbalimbali za wafugaji, kuzungumza nao, kuwapa elimu. Sisi kama chama, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu, kutoa elimu madhara yanaweza kutokea baada ya kuanza kunyesha mvua za El Nino, madhara ya mvua, kwa sababu mvua inaponyesha inaambatana na magonjwa pia, maradhi mbalimbali, binadamu na mifugo na nini. Kwa hiyo sisi ni kutoa elimu ili wafugaji sasa wachukue tahadhari, waanze kujiandaa na madhara kama haya ambayo yanatokea. Lakini pia kwa kupitia vyombo vya mamlaka ya hali ya hewa, tumesikia kwamba El Nino hii ya mwaka huu itakuwa ni hatari, itakuwa ni kubwa kuliko, itakuwa na madhara makubwa kuliko El Nino ambayo ishatokea miaka zaidi ya 65 iliyopita, kwa maana kwamba 1950 ndio ilikuwa na El Nino ambayo ilileta madhara makubwa sana katika mazingira yetu na maisha ya watu kwa ujumla. Sasa lakini kwa umri wangu mimi nakumbuka El Nino ile mwaka 1998 ilivyoleta shida, maana nilikuwa kidogo sasa nishaanza kuwa mtu mkubwa mwenye akili timamu, ninaweza kuona madhara yanayotokea. Lakini sasa tuliambiwa ile ilikuwa ni ndogo. Sasa ile ya mwaka 1950 ilikuwa ni kubwa. Na sasa unaambiwa hii ambayo itakuja mwakoni zaidi ya ile ya 1950, kwa maana yake ni jambo kubwa la kuweza kutengea hata budget, hata serikali iweze kutenga budget kwa ajili ya kuweza kushirikiana na chama cha wafugaji au na wafugaji kwa ujumla, kwenda kuhakikisha wafugaji wetu wanakuwa katika maeneo salama. Lakini si wafugaji, tuna Watanzania pia kwa ujumla, wale wote ambao wanakaa maeneo ya mabondeni waondoke waende katika maeneo salama. Lakini pia mda mwingine binadamu ni binadamu tu, na wafugaji pia. Vitu hivi unaweza kuchukulia kama masiara, lakini sasa ukija kupata madhara ndio unaanza kumbe niliambiwa ilikuwa na shida. Sasa tusisubiri kuona matokeo ya hayo mambo ambayo tunaambiwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wafugaji wetu kwamba tunapopewa taarifa kama hizi na mamlaka, sababu sio kwamba zinatoka story, watu wamefanya research na vyombo vya kitaalamu vinafanya kazi kuweza kuona hali kama hizi. Kwa hiyo tusije tukapuuzia taarifa zinazotolewa na wataalamu wetu, tuchukue tahadhari ya haraka sana tunapopewa. Kwa hiyo kama una nyumba bondeni, hakikisha unaanza kujiandaa kujenga nyumba katika maeneo ya nyanda za juu. Na kama una mazizi yako, shamba lako la mifugo, chukua tahadhari na uanze kusogeza katika maeneo haya. Lakini pia tuwe makini na mifugo, kwa maana tuwe na madawa, chanjo tufanye, ili saa hata inapotokea majanga kama hayo ikute mifugo yetu ipo katika hali nzuri, ambayo hawana magonjwa nyemelezi, wana afya nzuri, ili kuhakikisha tuendeleza sekta ya mifugo vizuri. Lakini niongezee pia kwamba programu hii ambayo tunakwenda kufanya kama alivyosema mwenyekiti wangu ni programu ya nchi nzima, lakini tunaanza kama pilot kwa mkoa wa Kagera, kwa maana ya wilaya za Kyerwa, Misenyi na Karagwe. Ni pilot area ambayo kwa sababu ni pilot tunataka kwenda kutanua. Sasa inapotokea imefaulu kwa upande wa Kagera, itakuja sasa mkoa wa Mara, itakwenda Morogoro, itakwenda Pwani, itakwenda Katavi, Mbeya, na hivyo. Kwa hiyo wafugaji wetu waende wakanufaike na programu hii, na wanapopata mikopo ile ya ng'ombe wakafanye vizuri, wakafuge vizuri, wakalishe vizuri, wapate maziwa mengi ya kutosha, ili sasa wakaimarisha uchumi wao na uchumi wa nchi. Lakini pia inapofanikiwa, maana yake itaenda kwa successful kwa ajili ya kutanua ule mradi. Tunashukuru wenzetu wa taasisi zetu za kifedha kama CRDB kupitia programu yao ya iMbeju ndo wanafanya programu hii kwa kushirikiana na Kahama Fresh. Wanafanya kazi nzuri sana, na tunatamani sasa programu hii tuone inakwenda nchi nzima kusaidia wafugaji wetu.
1: Okay, asante. Muda pia umetukimbia kweli. Mwenyekiti, neno lako la kutamatisha au wito wako ulionao kwa wafugaji kwa dakika moja, lakini ukiwa na mjibu huyu wa kutoka pale Katavi.
0: Nimwambia huyu mfugaji wangu wa Katavi asiwe na mashaka. Ukinikisha toa tahadhari kwamba watu wafugaji walioko mabondeni ni pamoja na Katavi. Hata ukiangalia mara kuna wilaya ambazo sijataja. Siwezi kutaja nchi nzima. Nikisha sema kama kiongozi wa wafugaji, jamani tuangalieni, kuna mvua inakuja, tuchukue tahadhari. Sio lazima nitaje Katavi, Kagera, wapi. Ukisha sema hivi, kila mmoja sasa achukue tahadhari. Mimi tu nitoa wito kwa wafugaji. Mjiandaeni kwa ajili ya kukabiliana na El Nino, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda. Nimeona kwenye vyombo vya habari akisema, jamani jiandaeni, mvua kubwa inakuja. Kwa kweli Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda nimpongeze sana. Kamnyonge anafanya kazi muda wote, na ukimpigia simu anapokea muda wote pamoja na dazi wake. Lakini pia niwaambie wafugaji kwa kumalizia, tujiandaeni kwa ajili ya hizi mvua za El Nino, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tumesema sasa sheria, tumefuta sheria ya utaifishaji, lakini msiingize ng'ombe kwenye national park. Lakini tumeweka sheria, mtu yoyote, mfugaji yoyote, hata wewe mwandishi, kama una ng'ombe, nenda kakope benki, si ng'ombe zako, ng'ombe yako ndio mkopo wako. Yaani tumesema collateral sasa itakuwa ni ng'ombe zako. Sasa serikali imeleta mambo mazuri. Kama wewe mfugaji ukishindwa kufanya mapinduzi, wewe sasa haya ni juu yako. Hakuna serikali ambayo inakwenda kugawa fedha kwa mtu. Kazi ya serikali ni kusimamia sheria. Sisi kama viongozi wa wafugaji ni kupongeza katibu, kwa sababu mnanishauri vizuri. Tumeomba serikali sana kwa kunyenyekea. Wamefuta sheria ya utaifishaji. Wafugaji walio taifishwa mifugo yao sasa wanakwenda kulipwa. Wafugaji wakope ng'ombe kwa wakope fedha benki kwa kutumia mifugo yao. Lakini sasa tunakwenda kwenye hiyo programu ya kopa ng'ombe, lipa maziwa. Hayo yote nimeyaleta. Kwa hiyo wafugaji sasa mjiandaeni kwa ajili ya kupokea maendeleo ya taifa kwa ujumla.
1: Asante sana. Ni sauti yake mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania, ndugu Mrida Mshota, akiwa ameambatana na naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania, huyu ni Ali Manonga. Kwa pamoja katika kipindi chetu cha asubuhi leo wamekuwa na mambo mazuri. Mimi ni Adenusa Banenwa. Punde tu tunajiunga na magazeti maandikani katika kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti. Shukrani sana. Karibuni tena ndani ya studio za Dini Mazingira FM mwenyekiti. Tunawakaribisha kwa mara nyingine na ndugu yetu Ali kutokea pale mkoani Manyara, lakini ni naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania. Karibuni sana tena.
0: Asante sana.
3: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: zamagazeti.
1: Ya, dondoo za magazeti na tayari tunavyozungumza mda huu Malaika mara mwezi ameshawasili hapa. Habari za weekend Malaika?
2: Ah, zilikuwa poa.
1: Habari za mbinguni ni nzuri zaidi kuliko za duniani?
2: Za mbinguni nzuri sana kuzidi za duniani.
1: Najua wewe ni malaika wa duniani sio mbinguni. Karibu sana kwenye magazeti.
2: Shukrani sana. Na msikilizaji wetu tuna dakika 3 tukometia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi na nikukumbushe tu kwamba leo ni siku ya Jumatatu, tarehe ni 7 mwezi wa 9 2026. Mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kazi moja tu, ni kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina ni Twenjo Mbala Mwizi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Gazeti letu la kwanza ambalo tunaanza nalo asubuhi hii ni gazeti la Mwanahabari, ambapo moja ya habari zinazoonekana na habari picha hapa ni Dr. Mwiguru atoa rai kwa Watanzania. Anataka kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa zinazohusishwa na hali ya El Nino. Habari hii msikilizaji wangu nisome kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Balozi Omari asema serikali imepiga hatua kubwa kudhibiti utakasishaji fedha haramu. Hii nimesoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Dr. Mwinyi asema Zanzibar iendelea kuvutia, inasomeka ukurasa wa kwanza. Rais Samia kuzindua miradi mji wa serikali Mtumba, asema kabudi, habari inasomeka ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, mikasa ya waliorejea kutoka South Gumzo. Baadhi waliondoka vijana, warudi wakiwa wazee wenye hali ngumu kiuchumi, hawakumbuki hata yaliko makazi ya ndugu zao. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Sisi nzidi kushtukia makundi ya kuelekea uchaguzi wa mwakani, inasomeka ukurasa wa 16. Diwani atiwa mbaroni akidaiwa chanzo kifo cha mwendesha pikipiki, habari inasomeka ukurasa wa 3. Kesi ya Lisu, asema Gurugwa abanwa, Heche akitarajiwa kutoa ushahidi, inasomeka ukurasa wa 3. Mfumo mpya wa kamera ulivyonasa makosa 46,400, inasomeka nayo ukurasa wa 5. Na wakati huo msikilizaji wangu tukitazama gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari kubwa ni Samia kuzindua mji wa serikali. Ni Mtumba ambapo azindua kufanyika kesho. Kwenye mji huo wenye majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi 11 za serikali, pamoja na barabara za lami zenye urefu wa kilomita 57.1. Hii unaisoma ukurasa wa 3. Mwiguru ataka hatua kukabili El Nino, inasomeka ukurasa wa 2. Na wakati huo pia mfumo mpya wa kamera ulivyonasa makosa 46, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru kule daima. Mwiguru asisitiza tahadhari El Nino, inasomeka ukurasa wa 2. Miradi mikubwa kupaisha uchumi, inasomeka ukurasa wa 3. Mambo ya Eva mji wa serikali, inasomeka pia ukurasa wa 1. Naibu katibu mkuu CCM aonya wakiuka taratibu wote, aonya wakiuka taratibu, unasoma ukurasa wa 2. Miaka 52 azimio la Lusaka ilivyoimarisha amani Msumbiji, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tanzania yapiga hatua mapambano utakatishaji fedha ufadhili wa ugaidi, hii unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. wakati gazeti la Majira habari zinazoonekana hapa ni zaidi ya 3000 kuhudhuria mkutano wa afya Arusha. Ni wa kimataifa, unatija katika kuboresha utoaji wa huduma za afya msingi nchini na Afrika kwa ujumla. Habari hii msikilizaji wangu nasoma kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na rais alizia bilioni 13 kujenga daraja la Loria, unaisoma kurasa wa 4. Serikali yasema tumeimarisha udhibiti fedha haramu, inasomeka kurasa wa 4 pia. Na ulinzi madhubuti wa mazingira ni kipimo cha maendeleo, unaisoma kwa ndani kurasa wa 15. Mikono ya Kitanzania na bomba la Kisemvule Mbagala la enda kasi, inasomeka ukurasa wa 11. Kabudi yasema mtumba kuwa fahari ya Tanzania, habari hiyo inasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini msikilizaji wangu, upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari zinazoonekana ni ulevi balaa kwa afya na uchumi, watajwa kiini cha kusambaratisha familia, kuchochea migogoro na umaskini kwa jamii, wimbi la watoto wa mtaani la guso pia, wataalamu wafichua unavyoathiri afya ya akili, serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Afya ya mama na mtoto, sababu Rais Samia kutajwa mfano wa kuigwa Afrika. Hii unasoma ukurasa wa 21. Dakika 10 za moto, abiria wa mabasi wageuzwa mateka bei za vyakula. Hii ukitaka kuisoma kwa ndani pia unasoma kurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na kilichosababisha vurugu shuleni miaka 1990 unaweza kusoma ikiwa sehemu ya simulizi katika ule ukurasa wa 20 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mabadiliko ya vipindi vya uongozi KKT inasomeka pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi. Tazame pia gazeti la Habari Leo zile ukurasa wa mbele. Serikali ya kisasa, mji wake Dodoma wakamilika awamu ya pili, yatumia bilioni 698, zimo kilomita 42 umeme ardhini, na utabeba watumishi 18,510 na manufaa ya elezwa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7. Na sekta binafsi kuwekeza trilioni, ni trilioni ngapi? Basi isome ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Yanayojiri, wanandoa kunyimana unyumba, habari hii unasoma ukurasa wa 9. Veta mguu sawa kuingiza sokoni simu za mkononi, inasomeka ukurasa wa 8. Na Vatican yasifu amani Tanzania, unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Hofu mtindo wa maisha vyatajwa chanzo kuchelewa kuoa, hii unasoma ukurasa wa 3. Na tukichana na hizo kurasa za mbele, msikilizaji wangu, tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie ile magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo ya tarehe 7. Upande wa gazeti la Habari Leo, habari zinazoonekana hapa ni Tanzania yapokea kuiti wenyeji Misuedi 2027. Hii unasoma ukurasa wa 21. Na Infantino kugombea tena FIFA, inasomeka ukurasa wa 22. Simba na Singida zajiweka pazuri ligi kimataifa, na hii unasoma ukurasa wa mwisho. Mangoba hapa kuitoa Gaboroni, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Coast Union zazindua bara, yazinduka bara, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Mwanaspoti, Simba hao inaangalia pia katika habari picha msikilizaji wangu, basi unaisoma pia kwa nini unasema Simba hao, hiyo inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini kisa sare, Mangoba awavaa mastaa, na inasoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. na viwanja vya Ibeba Tanzania AFCON unaipata pia ukurasa wa 24. Upendo wa gazeti la Majira, Simba kimataifa kama mlivyosikia aunguruma Malawi na aichapa goal moja Wonders. Hii unisoma kundani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Miswedi na AFCON ni fursa za uchumi Tanzania, unasomika ukurasa wa 24. Azam na Mungo hapa toshi leo Chamazi. Habari hii unisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, tutazame gazeti la Umachinga Sporti kurasa za mwisho, ambapo kocha Yanga sema tutawadhibu Gabron. Hii unisoma ukurasa wa 19. Lakini Kibu afurahia kuitwa Stars, wakati pia Luvanga Singano waipa kombe Arnasri. Hii unisoma ukurasa wa mwisho. Kevin John anasema tupo kuitumikia Taifa Stars. Habari unasoma ukurasa wa 19. Na Simba yaishinda Malawi 1-0. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sport. Na gazeti la Mwanahabari ni Mwamnyeto asema tutawatoa Gaboroni, inasomeka ukurasa huo wa mwisho. Mayele naye anasema bado naipenda Tanzania, wakati pia nyota Twiga Stars wa ng'ara Saudi Arabia na Simba yajiweka pazuri ligi ya mabingwa Afrika. Hizi zote unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapo niseme shukrani sana msikilizaji wangu ambaye umepata muda mzuri, umefuatilia na kusikiliza zile kurasa za mwisho za michezo na burudani na zile kurasa za mbele kabisa. Imani yangu ni kwamba utapata muda utanua gazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Niseme shukrani sana na nikutakie pia asubuhi njema.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Bado tuko pamoja nawe. Ni upitie ujumbe wako mfupi uliotumia hapa studio kabla tujazitazama taarifa zingine. Unasema asubuhi leo ni kusome kama Yunus Kaliba kutoka Bunda, Mara, Tanzania, stendi ya zamani. Unasema chai ya leo ni tamu sana, imenifunza kitu. Ni ujumbe wako kutoka hapo stendi ya zamani Bunda. Unasema asubuhi leo ni kusome kama Tikidi kutoka maeneo ya Tarime, yani ni bora uishi na mwanamke mwenye sura mbaya lakini awe na unyenyekevu kwa mwanaume wa kwa mwanaume wake, hata awe mzuri kama malaika, ila akikosa unyenyekevu na nidhamu, huyo sio mke. Jumba kutoka hapo maeneo ya Tarime. Wewe unasema asubuhi leo unasema unaitwa Ngama Lobby Macheja kutoka, unasema nasikiliza na wanawake wawe wana sijui kwa miezi, wanafunzwa kwa miezi kadhaa. Sijaelewa sana. Ukikatisha maneno au kaandika x badala ya sitajua unamaanisha nini. Naomba niweke pembeni ujumbe huo, ni utazame ujumbe mwingine. Nasema asubuhi leo CM kutoka Nyasiroli, wanawake bana da. Umaliza kusema hivyo tu. Haya, shukrani. Unasema asubuhi leo naitwa Sara Sai kutoka maeneo ya Manawa. Unasema kuna wanaume wengine hawana siri na wao. Haya. Haya bwana. Asante. Unasema asubuhi leo hakika mgogo ni funzo tosha, ni Ezekiel Makoye Sumbuka, mzee wa Alamadi pale. Ndio ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Unasema asubuhi leo Dickson kutoka maeneo ya Tarime, kikubwa wanawake ni viumbe wanaume kwa kweli, tutafute hela. Haya, asante. Unasema asubuhi leo ni Ani Laurenti Mgogo amejua kutuchoma. Amejua kutuchomesha, amesema hivyo. Haya, asante. Lakini huyu anasema asubuhi leo nikuite kama Sesemba, napatikana Makutano 00 hapo. Mchungaji Mgogo amenena vema sana. Shukrani sana kutoka hapo 00. Unasema asubuhi leo na Isaac Bahati mara ukweli kwamba wanaume tutafute pesa, tupunguze maneno mengi kwa wamama kusemwa juu ya kutohudumia familia zetu, maana wakumishia hapo. Haya, asante. Asubuhi leo mchungaji kasema ukweli, wanawake wengi wana tabia hiyo. Bai Samuel Mchangwa kutoka maeneo ya Sanganga. Haya, asante. Nimalizie na ujumbe huu, unasema chai asubuhi, unaitwa Gerard. Kiukweli imenifunza haswa sisi wanaume kutoka Silali. Yanatokea maeneo ya Silali. Shukrani sana. Asante kwa ujumbe wako huo msikilizaji. Tutaurejea ujumbe wako kwa kadri muda ambao utakuwa unaturuhusu hapa. Endelea kutuma kwa namba ya simu ya 0656555571. Turejee hapa bwana. Ujumbe mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoge, wakati akizungumza kwenye kikao juu ya mchakato wa maandalizi hasa mvua za El Nino. Na hapa narejea katika kauli iliyotolewa na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba hii kaenda kwa wizara ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, lakini ikiwa inashuka kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwa nafasi yake kama mkuu wa wilaya ya Bunda. Hii hapa ilikuwa ni sehemu ya kila alichokizungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya: maandalizi, tahadhari, mvua za El Nino.
1: Mkuu wa nchi, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maagizo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuanza kutoa tahadhari kwa wananchi juu ya mvua zitakazoanza kunyesha wiki ya 4 ya mwezi Septemba mwaka huu, kwamba mvua hizo zitakuwa katika kiwango cha juu ya wastani, ambapo wataalamu wa hali ya hewa, mamlaka ya hewa Tanzania, wanasema mvua hizo zitakuwa nyingi, zitakuwa ni mvua za El Nino. Na wanasema zitanyesha kwa kiwango cha juu zaidi kuliko El Nino zingine ambazo wale walio wakubwa na umri mkubwa wamewahi kuzishuhudia. Sasa madhara ya hizi mvua tunazozizungumza kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya hali ya hewa Tanzania umetamka mikoa ambayo itaathirika zaidi katika hali hii. Mikoa yote ya kanda ya ziwa kwa maana ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiyu itaathirika na kadhia hii pamoja na Shinyanga. Madhara ya El Nino, madhara ya mvua kunyesha juu ya kiwango ni haya yafuatayo. Ya kwanza ni mafuriko. Mito, mabwawa na mifereji ya maji inaweza kujaa na kusababisha maji kuingia kwenye makazi na maeneo ya biashara. Hiyo ni dhara la kwanza. Lakini dhara la pili ni uharibifu wa miundombinu. Barabara, madaraja, reli, mifumo ya maji na majengo yanaweza kuathirika, kuharibika kutokana na maji mengi na mmomonyoko wa udongo. Lakini pia madhara yanaweza kuwa ni maporomoko ya ardhi ama udongo. Maeneo yenye miteremko yanaweza kukumbwa na maporomoko kutokana na udongo kuloa maji kupita kiasi. Ile ya minuko hii, kama ile iliyotokea kule Hanang. Lakini pia kutokana na hali hiyo ya mvua kuwa nyingi inaweza kuwa na uharibifu wa mazao. Kwa maana kwamba ingawa mvua ni muhimu kwa kilimo, mvua nyingi zinaweza kuharibu mazao, kusababisha kuoza kwa mizizi na kupunguza mazao. Lakini pia kuenea kwa magonjwa. Maji yaliyotuama yanaweza kuongeza mazalia ya mbu na hivyo kuongeza hatari ya magonjwa kama malaria. Lakini maji machafu pia yanaweza kuchangia magonjwa ya kipindupindu na magonjwa ya tumbo. Ni tahadhari gani ambazo tunahitaji kuzingatia kipindi hiki ambacho mvua hazijaanza kunyesha? Na kwanza, tunatakiwa kusafisha mitaro, makalvati na mifereji ya maji ili kuzuia maji kuziba na kusababisha mafuriko. Kuepuka au kujenga au kuishi katika maeneo ya mabondeni karibu na mito na maeneo yanayojulikana kwa hatarishi, kuwa hatarishi kwa mafuriko. Lakini pia wananchi wote kuangalia nyumba zetu, kuimarisha mapaa, madirisha na sehemu nyingine dhaifu za nyumba ili kupambana na hicho kitakachokuja. Tuwaambie wananchi tusivuke mito, vijito au maeneo yaliyojaa maji hata kama unaona maji hayana kina kirefu. Kwa wale madereva, epuka kutembea au kuendesha gari kwenye maji yanayotiririka kwa kasi. Lakini pia tusikae karibu na mito, mabwawa, madaraja au maeneo ya mabondeni wakati wa maji yanaongezeka. Endapo mamlaka zitaagiza kuhamia eneo salama, fanya hivyo mapema bila kusitasita. Lakini pia tuhakikishe watoto wako mbali na mito, mifereji na maeneo yenye maji, wasicheze maeneo hatarishi. Kuepuke pia kugusa nyaya za umeme zilizoanguka au vifaa vya umeme vilivyoloa maji, kwa sababu katika kipindi hicho kutokana na upepo na mvua pengine nguzo, nyaya zinaweza zikadondoka, zikadondokea maji. Sasa zile nyaya zinaweza pengine TANESCO wasione, wasijue umeme ukaendelea kupita kwenye zile nyaya. Ukigusa maji, ukigusa nyaya, unanasa hapo hapo. Lakini ikiwa nyumba imeanza kujaa maji, ondoka kwa usalama badala ya kubaki ukijaribu kuokoa mali. Kwa hiyo mnapotoka hapa, basi stori zetu kwa wananchi ziwe El Nino. ili tupunguze zile stories zingine za kusema mkuu wa wilaya leo kavaaje, leo alikuaje, tukiwa kwenye vijiwe vyetu vya bao, vya kahawa, vya karata, kwenye vinywaji. Ebu tuzungumze juu ya El Nino ili wananchi waanze kuchukua tahadhari. Na sisi kama serikali tunaendelea kujipanga kuimarisha kamati zetu za maafa kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, ngazi ya kata mpaka kijiji na mitaa, ili wananchi waendelee kuelezwa na kuchukua tahadhari.
0: Ya ni mkuu wa wilaya ya Bunda huyo. Akizungumza mambo mbalimbali na njia ambazo pengine wilaya Bunda inajipanga kutokana na hizo mvua ambazo zinatarajiwa ni wiki ya 4 ya mwezi Septemba.
2: Wiki ya 3 na 4 ya mwezi Septemba, lakini mara pengine wahitaji ya mwezi Oktoba, lakini kwa mikoa ya kanda ya ziwa mara ikiwemo itajwa ni wiki ya 3 mpaka ya 4 ya mwezi Septemba.
0: Okay. Tumetoka kushuhudia maafa kwa nchi ya Nepal.
2: Mafuriko.
0: Mafuriko. Kwa hiyo tukizungumza kwenye kujikinga au kuchukua tahadhari juu ya mvua au madhara ya mvua, sidhani kama itakuwa ni neno geni kidogo kwenye mazingira ambayo
2: tunamwacha mtu.
0: Sawa. Amezungumza pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba juu ya mambo kadhaa ambayo serikali pia nayo imejipanga, na kubwa zaidi pia amewaasa wananchi ambao wanaishi au wana makazi mabondeni namna ya kujikinga au kuchukua tahadhari kuelekea mvua hizo ambazo zinatarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi huu Septemba. Huyo hapa Waziri Mkuu Mwigulu.
3: Kama ambavyo baba yetu mchungaji wakati anaomba ameongelea jambo la El Nino, tumepewa tahadhari hiyo ya El Nino. Maeneo ambayo mnaona ni ya hatari sana wa Tanzania, tunayajua maeneo ya aina hiyo. Tunayajua maeneo yenye historia ya mafuriko. Ni vyema tukaanza kuchukua tahadhari, kwa sababu hicho ndicho tunachoweza kukifanya. Tunaweza kutengeneza miundombinu maji yapite, tunaweza tukatengeneza maeneo ambayo tunayakinga maji, lakini jawabu la kudumu la mambo ya mafuriko ni kutokukaa pia mabondeni, maeneo ambayo yanajulikana kwamba kwa vyovyote vile mvua zikiwa nyingi hapo maji yatapita tu. Hilo tuendelee kuchukua tahadhari. Kwa upande wa serikali tumesema kila ukanda una magari yale ya kuchimba mabwawa, maeneo ambayo tunaweza tukachimba mabwawa tukaepusha mafuriko. Ni vyema tukafanya hivyo, kwa sababu kila ukanda sasa una magari ya kufanya hivyo.
2: Haya, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba akitoa angalizo na kuendelea kutoa msisitizo kuhusiana na namna ambavyo mnaweza kujilinda. Lakini je, serikali inachukua hatua? Kwa sababu kuzungumza ni jambo la kwanza, kutekeleza ni jambo la pili. Kwa mfano unaweza kuwa unajikuta mkuu wa wilaya amezungumza viongozi, kwa mfano baada ya hapo yale maelekezo kama ni watendaji wa vijiji wamekwenda kufanya nini katika vijiji vyao, watendaji wa mitaa kwenye mtaa wako, mtendaji umeshazunguka unajua mtaa wako una mazingira gani, kuna sehemu kuna mitaro, je mitaro imezibuliwa? Kuna maeneo mengine unaweza kaenda sasa hivi bado mitaro imezibwa tu na mtendaji yupo, maelekezo yameshatoka kuanzia kwa mkuu wa wilaya, mkuu ameshazungumza, waziri ameshazungumza, waziri mkuu amezungumza, rais amezungumza, mamlaka zimezungumza za hali ya hewa, lakini kuna maeneo tukienda sasa hivi kuna sehemu hata hatua moja haijachukuliwa.
0: Na hata ukiachilia mamlaka, hata mtu binafsi ndani ya familia yake. Kuna vitu ambavyo, kwa mfano, mwenyekiti wa wafugaji ametoa kuzungumza hapa kuhusiana na kuweka mazingira mazuri ya mabanda ya mifugo na vitu vingine kama hivyo. Sasa kuna namna ambayo sio mpaka uje ushikiwe labda kiboko, labda wewe haya fanya hivi, lakini jinsi ambavyo taarifa zinazidi kusambaa, elimu inatolewa, basi ni vyema kila mtu atimize wajibu wake katika ngazi aliyopo.
2: Yeah, ndio maana nilikuwa nimeanza na huko, alafu niji hata kwa mtu binafsi. Kwa mfano wewe kila siku tu hata taarifa hiyo naisikiliza muda huu. Ukikiro ukiangalia mazingira ya nyumba yako. Mvua tu ikinyesha tu ya jero tu, maji yanajaa ndani.
0: Yanajaa.
2: Vipi ya ni nino? Unafanyaje? Lakini kuna mtu tu yuko kimya tu. Anasubiri mvua zinyeshe, maji yaingie ndani. Aelea anze kutafuta sijui kamtumbwi kakuingia ndani na kutoka, ndo aseme serikali itatusaidia. Tunahitaji serikali tangu mwezi wa pili watu wanatangaza habari za mfuza linino.
4: Hello.
2: Sasa kwa chama cha ACT Wazalendo, wao wamesema wao hawajaridhishwa na hatua zinazochukuliwa na serikali, licha ya kwamba taarifa za linino zinatolewa kila siku, lakini wao wanaona bado hatua zikana zilichukua bado hawajaridhika nazo. Sasa tumsikilize hapa Isaac Mchinjita, ambaye huyu ni waziri mkuu kivuli chama cha ACT Wazalendo. Yeye anatoa mambo saba ambayo anayaona au anayaona wao kama chama cha ACT Wazalendo ni hatua zinazotakiwa kuchukuliwa na serikali ili kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua za El Nino.
5: Chama cha ACT Wazalendo kimefuatilia kwa karibu kauli, matamko, mipango ya serikali kuhusu tahadhari ya mvua kubwa ya El Nino zinazotajwa kwa au zinazotarajiwa kuanza Oktoba mpaka Disemba 2026. ACT Wazalendo hairidhishwi na maandalizi yaliyopo. Mwenendo huu unafanana na mwaka 2023-2024 ambapo serikali ilichelewa kuchukua hatua licha ya tahadhari za mapema na kusababisha vifo, mafuriko, watu kukosa makazi na uharibifu mkubwa wa barabara, madaraja, shule na vituo vya afya. Hadi leo baadhi ya miundombinu haijakamilika wala kukarabatiwa. ACT Wazalendo hatutaki maneno bila vitendo. Kwa kuwa mvua hizi zinaweza kusababisha madhara makubwa kwa wananchi, tunaitaka serikali ichukue hatua zifuatazo. Moja, iunde timu maalum ya kitaifa ya kukabiliana na majanga itakayohusisha TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu na TMA kwa ajili ya taratibu na kufuatilia maandalizi ya wizara, mikoa, wilaya na mamlaka za serikali za mitaa. Lakini pili, iongeze fedha kwa NFRA ili kununua na kuhifadhi chakula cha kutosha kwa ajili ya kukabiliana na dharura na kusaidia maeneo yatakayoathirika, huku ikipunguza matumizi yasiyo ya lazima na ya anasa ili kuelekeza rasilimali kwenye maandalizi ya majanga. Eneo la tatu, mikoa na wilaya zitambue na kutangaza maeneo hatarishi. Ziandae maeneo salama na kuwahamishia wananchi maeneo ambayo wananchi watahamishiwa, na kutoa elimu ya tahadhari kwa wananchi, wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na asasi za kiraia. Eneo la tatu, mikoa na wilaya zitambue na kutangaza maeneo hatarishi na kuandaa maeneo salama ya kuwahamishia wananchi, lakini pia kutoa elimu ya tahadhari kwa wananchi, wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na asasi za kiraia. Eneo la nne, iharakishe ujenzi na ukarabati wa miundombinu muhimu ikiwemo madaraja, makaravati na barabara, pamoja na kusafisha na kupanua mitaro na njia za maji ili kuzuia mafuriko. Miradi iliyo hatarini ikamilishwe haraka au ifikie kiwango salama kabla ya mvua kuanza. Lakini tano, ichukue hatua maalum kwenye maeneo ya migodi. Shughuli za uchimbaji zisitishwe kwa muda katika maeneo hatarishi. Wamiliki wa migodi waimarishe kingo na watengeneze njia salama za maji ili kuzuia mafuriko na ajali. Haya ni mambo muhimu sana kwa sababu watu wote wanajua hali ilivyo kwenye migodi, na kwamba kama maji yatakuwa yanajaa na hali ya uchimbaji ikawa inaendelea, tunaweza tukapoteza watu wengi. Lakini eneo la sita, serikali ifanye maandalizi ya kimatibabu kwa maana ya afya na kiuokoaji kwa kuongeza wataalamu, dawa na vifaa tiba ili iandae kambi za dharura na kuimarisha uwezo wa uokoaji kwa kutumia helikopta, boti, jaketi za kujiokoa na zana nyingine kwa kushirikisha vyombo vya ulinzi na usalama. Eneo la saba, viongozi wa ngazi zote wawe kazini kikamilifu hasa katika maeneo hatarishi. Badala ya kusubiri majanga yatokee, serikali pia itoe taarifa na elimu endelevu kwa umma kuhusu tahadhari na hatua za kuchukua kabla na wakati wa mvua.
2: Huyo ni Isaac Mchinjita, ambaye ni waziri mkuu kivuli chama cha ACT Wazalendo. Waonavyo wao kama chama cha ACT Wazalendo hatua ambazo zinaweza zikachukuliwa. Moja wapo ni swala la elimu, ambalo mimi nitayaacha yote haya mengine, lakini nitazungumzia swala la wananchi kupewa elimu ya mara kwa mara kuhusiana na madhara yanayoweza kutokana na mvua zenyewe za El Nino, ambalo linaweza likawa ni wengine ni jambo geni, wengine ni jambo ambalo walisha li observe. Nitajwa hapa mwaka 1950 likatajwa mwaka 1998. Haya ni baadhi ya maeneo ambayo au kipindi ambacho mvua za Niño zilishuhudiwa. Sasa kuna wengine baada ya 98 walizaliwa kuanzia 99 na kuendelea ambao hawajai kushuhudia. Lakini hawa ambao walizikana walikuwa wadogo, ama hatua zilizochukuliwa na teknolojia na maendeleo kwa sasa ni vitu hivi tofauti. Inawezekana kipindi kile hakukua hata na taarifa kutokana na pia
4: teknolojia kwa chini
2: ilikuwa bado.

0: mamlaka kijiji, kijiji inaweza kujikusanya. Vingine tusubiri serikali kuu. Kuna ngazi ya kata, kuna ngazi ya mtaa, kuna ngazi yako wewe mwenyewe nyumbani hapo. Hata kukata tu gema lile ambalo tunasema linaweza kuzuia maji yasiingie ndani kwako, hata hilo linahitaji serikali.
1: Unahitaji upewe nguvu ya ziada,
0: nguvu msukumo.
1: Mimi kwa upande wangu ni mpongeze sana Isiaka kwa sababu moja ya kipengele ambacho pia nimemsikia waziri mkuu amekizungumza jana kwa ufupi ni kuhusiana na swala zima la kubana matumizi na kuacha shughuli ambazo pengine zinaweza zikawa sio za ulazima kwa wakati huu, kwa sababu hatufahamu kwamba madhara yake atakuwa ni kiasi gani. Ukiangalia kwa mfano amezungumzia mkuu wa wilaya Bunda akidokeza kidogo madhara ambayo anaweza kupatikana kutokana na haya maafa ya hizi mvua. Ukiangalia kwenye swala la uchumi kama ambavyo nimesema na vitu vingine kama hivyo, kuna muda inawezekana kama taifa tukaingia kwenye bajeti ambayo inatuhitaji tuwe na bajeti ambayo pengine ni ya kwenda kusaidia. Kama unaangalia mwaka 98 kuna mpaka mazao watu walipelekewa vyakula vya misaada kwa sababu ya nini ya hali iliyojitokeza. Kwa hiyo kama taifa kukumbushana kwa mlengo wa vyama vya siasa kushauri serikali ni kitu ambacho mimi binafsi naweza nikapongeza kwa niaba ya chama cha ACT Wazalendo huyu bwana Isiaka ambaye ni waziri kivuli, waziri mkuu kivuli. Kwa hiyo ni jambo zuri na hili linaendelea kutupatia nafasi pia sisi kuona kwamba kuna hatua za awali za kufanya. Unajua Tanzania tumekuwa kama namna fulani hivi kama hatuamini kwa sababu TMA kila muda huwa inatoa tahadhari na utabiri. Kwa hiyo kuna muda inaweza ikatokea na kuna muda inaweza isitokee. Kwa hiyo kuna muda mtu mwingine anasikilizia kwamba ngoja kwanza matone ya mvua yaanze kunyesha hivi ndio nitaanza kuchukua hatua.
0: Lakini kuna wengine hata kama ukiamini TMA wanasema bora sali sana afu Mungu simkute.
1: Sawa,
0: utakuwa na hasara. Utakuwa na hasara gani si ulisali? Mungu sio yamkuta? Utakuwa na hasara. Kuliko kuto kusali na Mungu ukamkuta. Hiyo ndio inakuwa hasara. Kwa hiyo jiandae katika tahadhari. Na hili alijitolea tu na TMA peke yake kwa sababu hata WMO ambayo ni shirika la linalohusiana na hali ya hewa duniani. Lile lishatoa tahadhari na likazungumza baadhi ya maeneo ambayo yataathirika zaidi. Nchi ya Tanzania ikiwa ni miongoni wa maeneo ambayo yatashuhudia mvua kubwa za juu ya wastani. Yaani wastani mpaka juu ya wastani.
1: Na tunapozungumzia pia Tanzania maeneo yanayotajwa zaidi ni huu kanda wa kanda ya ziwa. Maeneo ambayo hususan ni maeneo ya tambarare yanatazamiwa kuwa na athari kubwa kidogo kuunganisha na maeneo ya nyanda za juu.
0: Na nyanda za juu kusini, lakini pia yanahitaji mikoa ya pwani na mikoa ya kanda ya ziwa ambayo inaweza ikapata mvua za wastani na juu ya wastani. Sasa unaweza kuwa unalia peke yako hapa alafu mwisho wa siku kuna watu wao wameshajiandaa kitambo. Wao watashajiandaa kitambo. Kwa hiyo ni jambo la msisitizo. Naam, tukiachana taarifa hiyo tutazame taarifa zingine hapa. Turejee katika kila alichokizungumza.
2: Hapo ni baadhi wana kijiji Kiteto.
0: Yes, tuelekee pale kila alichokizungumza. Kuna tukio ambalo limetajwa hapa la silaha. Bwana kuna mwalimu alichazwa viboko na mzazi
1: kule Kiteto.
0: Kiteto mkoani Manyara. Sasa baadhi ya wanakijiji wao wamezungumza kuhusiana na kitendo hicho ambacho alikifanya moja kati ya wazazi. Na lakini baada ya hapo kuna mkuu wa wilaya pia wa Kiteto pale mkoani Manyara naye akatia neno. Sasa hem tu wasikilize wanakijiji hawa. Ni siku za hivi majuzi tu ambapo walimu walimchezesha viboko mwanafunzi na kutaja kupelekea kifo chake. Sasa mambo yamegeuka. Hapa ni mwalimu amekula fimbo. Ni mwalimu mkuu wa shule. Yeye amekula fimbo kutoka kwa mzazi baada ya kudaiwa kwamba
1: alimwadhibu pia.
0: Alimwadhibu mwanafunzi. Mzazi akaja juu na bakora, mwalimu mkuu akara bakora kutoka kwa mzazi. Sasa hiki hapa ndicho kizungumza na wanakijiji katika mkutano na mkuu wa wilaya.
3: Na nashangaa wazee wa Lempapuli wote wakijua kwamba hili tatizo ni tatizo kubwa na atamletea kila mwananchi aliyoko hapa hasara. Kwa sababu kama walimu wote wakiondoka hapa na wazazi hao wana watoto wote wa shule, hivi kwa kweli hakuna sio pata hasara? Leo tunaenda kufanya kikao, tutakutana na wananchi na hao wenye boma waseme mtu wao kama hawatoi tunamchukua boma yao kwa sababu boma tunafahamu.
4: Anajulikana yuko wapi. Kwa hiyo nachoomba mimi, hawa wazee wa Lembabuli, tuseme ukweli wa Mungu.

0: Mtu unajua mahali alipo, baada ya hao viongozi wa wilaya kuondoka, semeni ukweli, wafuatulie ile mtu aletwe. Hii tatizo ishi.
1: Kawaida kama mimi namekosea, kama mimi nakimbia, nashika mwanangu. Au nashika wa ndugu zangu. Mtu mwingine anaenda kushika, hakuna hatia, iko nyingine watu wajui hiki kitu. Lakini kama ile imeondoka moja kwa moja, iko boma yake na iko wa ndugu yake. Basi.
2: Sikutarajia kama mtu mmoja anaweza akawashinda hawa wazee wote wa Lembapuli mpaka hajapatikana mpaka leo. Lakini kwa jitihada na nguvu zetu zote, ndani ya wiki moja tutakuwa tumempata.
3: Leo ametokea kapigwa mwalimu, kesho atapigwa kijana wenu. Sasa huyu kijana aliyompiga huyu mwalimu, kesho atampiga mwingine. Kikubwa tusaidieni, apatikane huyu mtu, afike sehemu husika ili aajibishwe peke yake.
4: Ili jambo alikubariki, na hata kwa Mungu alikubariki.
5: Haya bwana, hao ni sehemu ya wanakijiji wakitaja kuhusiana na tukio lililofanywa na mzazi baada ya kumlamba bakora mwalimu mkuu wa shule.
6: Ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Nasikiliza baadhi ya kauli, ni kwamba inaonekana pia huyo jamaa alikula chaka.
5: Sasa baki ndugu yangu.
6: Kwa hiyo mpaka kikao na cha mkuu wa wilaya, maana yake ni msako kwamba yuko wapi, yuko wapi.
5: Sasa mkuu wa wilaya ya pale Kiteto mkoani Manyara anazungumza, huyo ni huyu ni mkuu wa wilaya Remigius Mwema ambaye naye anazungumza na wanakijiji, lakini sharti ni moja tu, wa wanakijiji washirikiane kumtafuta apatikane.
7: Amechukua sime, sijui ni yengo, sijui ni sime, amemrushia hapo. Waseme mtu wao, kama hawatoi tunamchukua boma yao, kwa sababu boma tunafahamu.
1: Aidha kama mimi namekosea, kama mimi nakimbia, nachika mwanangu.
7: Mtafute, namtaka. Asipopatikana nakuja kusomba kwanza serikali nzima ya kijiji. Sisi wakati tunasoma, kwanza mwalimu mkuu kumfikia tu ni kazi ngumu. Sasa ametokea mtuhumiwa mmoja, mwananchi mmoja kampiga mkuu wa shule kwa fimbo. Yaani hata kama kuna tatizo lolote mwananchi analo, si anakuja kwenye vyombo husika jamani? Sasa mnampiga mtu ambaye anafundishia watoto wenu. Leo tunahangaika mashule ya madarasa yaongezeke, mkuu wa mkoa alikuja hapa akazungumza. Leo tunahangaika tujengewe zahanati, tutahitaji wataalamu wa afya. Leo tuna watendaji wako hapa kwa ajili ya kuwatumikieni nyinyi. Hata mimi niko kwa ajili ya kutumikieni nyinyi. Kama mmempiga mkuu wa shule, siku nyingine mtataka mpige na mkuu wa wilaya sasa, si ndio? Leo mkuu wa shule anapigwa, mke wake yupo. Ni fedhea sio fedhea? Leo anapigwa walimu wako pale. Ni fedhea sio fedhea? Leo anapigwa, watoto wanashuhudia mkuu wa shule amepigwa. Haya, amechukua fimbo amempiga mwalimu mkuu. Lakini kana kwamba itoshi, amechukua sime. Sijui ni yengo, sijui ni sime, amemrushia hapo. Hapo. Mwalimu anakwepa. Anataka kuondoa uhai wake. Ni mwananchi, yeye ni nani? Hakuna aliye juu ya sheria. Hata mimi mkuu wa wilaya siko juu ya sheria. Hata mtu akinikwaza siwezi nikachukua fimbo nikampiga viboko au nikachukua silaha nikataka kumwangamiza. Ni lazima huyo mtu apatikane. Sasa jitihada ambazo mngemtafuta kwa ajili ya maendeleo mengine, mumtafute, namtaka. Asipopatikana nakuja kusomba kwanza serikali nzima ya kijiji. Sina mchezo kwenye hilo.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa dakika ni ya 52 mara baada ya 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Yako mengi ya kimichezo ambayo yamejiri, sisi tutakujuza kwa muhtasari tu, lakini kumbuka benchi la ufundi pale saa 5 kamili na meza michezo pale saa 2 dakika 30 za usiku itakuwa na undani wa taarifa hizi, ikiwemo pia uchambuzi wa taarifa na habari nyingine kede kede na kemkem za michezo. Tutaanza na matokeo ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo yamejiri kwa weekend hii, lakini pia nini ambacho kinatarajiwa katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia tukiangalia michezo ya kimataifa kwa upande wa timu zilizokuwa zinawakilisha nchi katika michuano ya CAF Confederation Cup, yani na pia CAF Champions League kwa maana ya kombe la shirikisho na klabu bingwa barani Afrika, michezo ambayo michezo weekend hii, lakini napi matarajio na yapi ambayo yalionekana katika michezo hiyo. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tuna kila sababu ya kukudokeza hapa studio. Lakini pia tutachumba mpaka anga za kimataifa kujua huko Ulaya yapi ambayo matokeo ya michezo mbalimbali kwa weekend hii. Tukianza na ligi kuu soka Tanzania bara, ligi kuu Tanzania bara kulikuwa na michezo kadhaa ambayo ilichezwa. Tarehe 6 kulikuwa na mchezo kati ya Polisi Tanzania dhidi ya Coastal Union, na Coastal Union akaibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini tarehe 5 kulikuwa na mchezo kati ya JKT Tanzania pamoja na Pamba Jiji, ambapo JKT Tanzania alishinda mabao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Hiyo ni michezo ambayo ilichezwa siku ya tarehe 5. Sawa, hiyo ni michezo ya ligi kuu. Lakini ipi inatarajiwa kuchezwa? Michezo ambayo inatarajiwa ni mambo ni kesho, kwa hiyo tutakuwa na sababu kesho kupitia yale ambayo yanatarajiwa. Lakini pia anga za kimataifa, kulikuwa na michezo ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho, ambayo michezo ilikuwa inachezwa juzi pamoja na jana. Sawa? Sasa tukianza na juzi bwana, kwa wale wawakilishi wa Tanzania, Young Africans walisubiri mpaka dakika za lala salama ile, kama ni kuku kuingia bandani, kuchomoa goli ambao ulifungwa na Selemani Mwalimu, ambaye alitoka ni tunasema ni super sub ambaye aliingia kwa ajili ya kuona kama ataokoa jahazi. Wanasema muda aliyosajiliwa ndio muda huo huo aliyofunga wajuzi
1: dakika za jioni.
0: Ujuzi wa mambo wanasema hivyo.
1: Yeah, anaenda kuleta furaha ambayo pengine Young Africa kwa jinsi ambavyo ilitoka hapa kwenda kuicheza hiyo mechi, watu wengi walitegemea kwamba itakuwa ni mechi nyepesi sana. Rahisi kulinganisha madaraja ya hizo timu mbili. Gaboroni pamoja na Yanga uwezi ukabedha kwamba kusema kwamba Yanga kidogo ana experience na ni timu kubwa kulinganisha na Gaboroni. Kwa hiyo Selemani Mwalimu mpaka dakika hiyo ya nyongeza, dakika 90 zinamalizika, bado wako nyuma kwa goli moja kwa bila, lakini anakuja anafunga goli ambalo linakuwa ni matumaini makubwa sana, kwa maana kwamba kwanza ni goli la ugenini. Ukiangalia ni mechi za in and out, so goli la ugenini linakuwa na faida kubwa sana ambalo amelipata ugenini, lakini pia imeondoa ile kidogo fedheha, kwa sababu maandalizi aliyokuwa ameandaliwa lakini mpaka wanakwenda kucheza huo mchezo, ilionekana kabisa kwamba asilimia kubwa Yanga wanaondoka na ushindi, kitu ambacho kilikuwa ni tofauti kwa dakika 90 kabla ya Suleiman Mwalimu kuja kuweka utofauti pia na kuweka mzani ukawa balance.
0: Nasema ni furaha ambayo kwa upande wa, ukitaka kujua umuhimu wa 4 pata 0. Sasa mwanzoni ilikuwa matumaini wapate ushindi.
1: Yeah.
0: Lakini baadaye, baada ya kufungwa dakika ya 90 ya mchezo, kabla zile nyingine zijaongezwa, watu walikuwa shakata tamaa kwamba si bora hata tupata hata kasari tu. Hapo tunahama sasa kutoka umuhimu
1: wa
0: 4 sasa. Sipata hata sare tu, Ndio sisi tutachukua pointi moja, watabaki nayo Gaboroni, hii moja tu acha tumwachie muamuzi mwenyewe.
1: Na ukiangalia furaha imekuwa kubwa, sio kwamba wamesikitika labda kwa sababu malengo hayakuwa pointi moja, lakini kwa asili na mchezo ulivyo kuja kuonekana tofauti na walivyokuwa na udhania, imeonekana pia hiyo pointi moja na hilo goli moja lina faida kubwa sana kwa upande wa Yanga.
0: Sawa, mchezo mwingine ambao wakilishwa Tanzania siku hiyo, CAF Confederation Cup kwa upande wa Zanzibar, KMKM yalikubali kichapo cha mabao 3-1 kutoka kwa Al Tripoli ya Libya, ambayo pia mchezaji wa zamani wa Young Africans pamoja na pale Pyramid, huyu ni Fisto Kalala Mayele alikuwa ni miongoni mwa walio ifunga KMKM. Kumbuka si mgeni sana katika maeneo haya ya viunga vya Tanzania. Lakini michezo mingine ambayo ilichezwa, hakuwa na mchezo ambao tunasema ulishuhudia magoli mengi zaidi katika siku hiyo ya juzi. Kwa sababu aliyeshinda sana alishinda tano. AS Arms kutoka pale Nigeria alifunga Kara kutoka Togo bao 5-0. Lakini jana michezo pia ilichezwa mingine, lakini kama tujaenda huko tuangalie pia jana ambacho kimefanyika katika klabingo barani Afrika, ambapo Simba naye alikuwa uwanjani siku ya jana. Simba alikuwa uwanjani, lakini pamoja na yote alipata ushindi wa bao 1-0 na bao ambao lipatikana kupitia kwa mshambuliaji wao, huyu ni Ula
1: Anseula
0: aliyeipachika bao hiyo dakika ya 66. Licha kwamba kuna watu walio shakata tamaa, lakini ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanacheza, ukubwa wa Simba pamoja na timu walikuwa wanacheza nayo, Mitch Wenders, kwa kweli ni kama ardhi na mbingu. Na sababu experience na nini, ndio kwa uwezekana Simba akawa haonesha akifanya vizuri, lakini mkubwa ni mkubwa tu.
1: Inaweza ikawa ni mechi za kufanana sana kati ya mechi ya Simba pamoja na ile mechi ya Yanga, kwa sababu matarajio wengi walikuwa nafahamu kwamba wanaenda kushinda hata kama ni mechi za ugenini. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo mchezo ulianza, kiukweli Simba ni kama waliingia kwenye mfumo wa kukubali kwamba wako ugenini, na yani kama kutoa ile gepo kwamba mimi ni timu kubwa afu wewe ni timu ndogo. Kwa waliwaachia space pia wapinzani wao kutawala mchezo, kujaribu kupiga mashuti na vitu vingine kama hivyo. Na mpaka inaenda dakika ya 45 hakuna goli, maana yake pakavu. Mwisho wa siku dakika 60 Oula anakuja kuweka kamba ambayo kimsingi pia ukiangalia haikuwa formation nzuri ya kutengeneza goli. Pasi inatoka direct kwa golikipa, inamkuta beki anashindwa kucontrol mpira. Oula anatumia uzoefu pia kwa ajili ya kuchukua mali na kuweka kambani. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba wanatoka na ushindi, lakini pia naamini inawezekana inasababishwa au mchezo ambao tumeucheki unaweza kuona sababishwa pia na kukosekana kwa baadhi ya wachezaji muhimu ambao pengine Simba walikuwa wanawatarajia. Kwa hiyo ni nafasi ambayo naamini kocha Baka atakuja, ataangalia mapungufu yaliyokuepo, lakini pia kurekebisha yale ambayo yatakuwepo. Kumbuke mchezo unaofuata baadhi ya wachezaji ambao walikosekana, mfano Libase Gueye atakuwepo kwenye mchezo wa marudiano. Kwa hiyo inaweza kaongeza kitu, lakini pia kwa maana ya technical, Steve Barker ana kitu cha kuweka cha ziada zaidi kabla ya marudio ya mchezo, kwa sababu goli moja sio hazina sana, unaweza ukashangali na linakuwa halina maana pale ambapo utashindwa kulishikilia kwa umakini zaidi.
0: Sawa bwana. Mchezo mwingine wakilishi wa Tanzania hawa ni Singida Black Stars, mchezo ambao ulitamatika kwa bao 7-1. Yeye alifanya kufuru siku ya jana. Kumbuka alikuwa anakichapa na Al Graz kutokea pale Saudi Sudan. Dakika ya 20, 23, dakika 32, dakika 41, dakika 63, dakika 86, na wakati watu wanatamatisha yale ambayo mazungumzo na kwamba mpira umeisha, naona goli la 7 linaingia, na hivyo goli la kufutia machozi kwa upande wa timu pinzani ilipatikana dakika ya 70 ya mchezo huko, Singida akiwa na goli 5, lakini akalazimishwa kupigwa zingine 2 za ziada. Na hivyo na ndio timu pekee katika michuano hii, iwe ni CAF Champions League ama CAF Confederation Cup, Singida pekee ndiye amepata goli nyingi hadi hivi sasa katika mchezo mmoja, 7.
1: Lakini pia Tegis anaingia kwenye rekodi ya hat-trick
0: ya kwanza.
1: Kwa hiyo ni furaha, lakini pia ni jambo ambalo Singida Black Stars inabidi waoneshe sasa muendelezo. Unajua kuna ile kwamba ameshinda sawa, lakini na ameshinda ugenini goli nyingi sana wiki nzima hiyo. Nilikuwa napata ukakasi ili goli moja ili nalo limekuja kama kuchafua ubao. Lakini uwezi ukashindwa kupongeza. Yaani wamefanya kitu kizuri, wamekuwa na mchezo mzuri, wamekuwa na formation nzuri. Sasa consistency baada ya hapo ndio tunaitamani zaidi, kuona kwamba Singida Black Stars wanakuwa na consistency ambayo inaendelea. Bado haijawa ni timu ile kuaminisha watu, kizingatia kwamba kuna baadhi ya wachezaji pia wametoka kwenye dirisha lililopita, wameenda mfano mwaka jana kwenye mashindano walianza kipindi kile na Kratos Chota Chama, lakini sasa hivi wapo na wachezaji ambao kimsingi sio kwamba wana uzoefu sana mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mchezo huu utawapatia confidence, naamini kwa hatua ya kwanza wanaweza kaa tumehesabu kwamba wanaweza wakashinda, japo mpira ni dakika 90, kuna dakika 90 nyingine ambazo wanakuja kucheza hapa.
0: Sawa. Lakini kimataifa sasa, katika anga za kimataifa, Ulaya pale tukienda, tangu juzi kuna michezo kadhaa ambayo imechezwa. Newcastle United alitoka sare na Bournemouth bao 2-2, lakini Brentford 1-1 na Sunderland, Brighton na Leeds 1-1, na Fulham na Crystal Palace. Crystal Palace akamchapa 3-2 Fulham, lakini Manchester City yeye akashinda 1-0 dhidi ya Coventry, lakini Nottingham Forest 2-0 na Tottenham Hotspur, huko Hull City au Hull City akitoka sare ya bila kufungana pamoja na Aston Villa ama Aston Villa. Lakini pale La Liga kulikuwa na mchezo kulikuwa na mchezo kama mitatu hivi, ambapo Athletic Bilbao ilikuwa uwanjani dhidi ya Atletico Madrid 3-0. Atletico Madrid akakubali kichapo hicho cha 3-0, lakini Rayo Vallecano akashinda 3-2 dhidi ya Racing, lakini Villarreal yeye akashinda akapigwa 3-2 na Dep Corona. Lakini Serie A ama Italia pale, Fiorentina yeye akashinda akapigwa 2-1 na Torino, lakini Inter Milani yeye akashinda 3-2 dhidi ya Napoli, na AS Roma akashinda 2-1 dhidi ya Atalanta. Lakini Bundesliga pale kulikuwa na michezo kadhaa, lakini Bayern Munich akalazimishwa sare na Shtak Leneski 0-0. Jana ligi kuu ya Uingereza iliendelea, kulikuwa na michezo miwili ya kukata na shoka, ambapo Everton alikuwa uwanjani dhidi ya Manchester United, licha ya Manchester United kutangulia, lakini akatengenezwa comeback 2-2. Kwa hiyo akatoka sare, lakini
1: dakika za jioni pia za maumivu
0: zile, lakini Arsenal akaendeleza ubabe wake mbele ya Chelsea, licha ya Chelsea kuongoza, lakini Arsenal akaja na comeback naye 2-1, na hivyo Chelsea akaendelea kuwa mteja wa Arsenal katika ligi kuu ya Uingereza pale. Lakini ligi 1 pale Troyes akapigwa 6 dhidi ya Strasbourg 6-2, lakini Angels akapigwa 2-1 dhidi ya Rennes, na Marseille akapigwa 3-2 na Paris FC. Na Bundesliga pale Augsburg akapigwa 5-0 na Mainz, huko Eintracht Frankfurt akapigwa 4 dhidi ya Augsburg 4-1. Hiyo ndio ilikuwa michezo. Lakini pale La Liga jana Barcelona yeye akashinda 5-0 dhidi ya Valencia, lakini Osasuna naye akapigwa 5-2 dhidi ya Alaves, lakini Malaga akatoka sare na Levante, huko Espanyol akatoka 1-1 dhidi ya Sevilla. Hiyo ni michezo ambayo ilichezwa siku ya jana. Leo tunatarajia nini? Ligi kuu ya Uingereza Uingereza pale kutakuwa na mchezo, isipokuwa tu Italia Cagliari atakuwa uwanjani saa 1:30 dhidi ya Rennes, lakini La Liga kutakuwa na Getafe atakuwa anamkaribisha Celta Vigo saa 2 usiku, ni miongoni mwa michezo. Lakini Real Sociedad atakuwa uwanjani saa 4:30 za usiku, atakuwa anakaribishwa na H. Hiyo ni michezo ambayo itachezwa kwa siku hii ya leo. Mengine mengi katika uchambuzi, nini kitafanyika, basi usisite kujiunga na kipindi cha benchi la ufundi, lakini pia saa 2 usiku kuna baadhi ya michezo mingine itakuwa inaendelea muda huo na mingine itakuwa imekamilika. Usisite kujiunga na kipindi cha meza ya michezo kwa uchambuzi zaidi. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Kuna wenzetu hapa, yes, wako pamoja nasi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo
4: hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe? Si useme.
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.
0: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Jose, utakubaliana na mimi kwamba umewahi kupanda gari kusafiri?
1: Naam.
0: Jose, utakubaliana na mimi kwenye usafiri kuna mambo mengi.
1: Yes.
0: Lakini moja ya jambo ambalo huwa linasisitizwa sana hasa kwa madereva ni kuhakikisha dereva hataki kuongea na simu. Kwa maana kuchati ama kuongea na simu wakati anaendesha gari.
1: Sahihi.
0: Lakini dereva hatakiwi kuendesha gari bila kufunga mkanda.
1: Naam.
0: Dereva hatakiwi kujibizana na abiria wakati akiwa anaendesha gari.
1: Labda kumwelekeza. Na sio jukumu lake kimsingi.
0: Sio jukumu, ndio hatakiwi kujibizana naye. Kama kuna jambo lolote anatakiwa awasiliane na
1: watu wa huduma
0: wake.
1: Watu wa huduma wao.
0: Wale ndo kazi yao kwenda kumwelewesha mtu. Kama kuna jambo ambalo huyo conductor halielewi, ndipo atamuuliza dereva, na kwa sababu anajua mazingira ya kumuuliza. Kwa sababu hao wamesomeana, yani tunasema wamewekwa kwenye semina kabla ya kuanza safari. Lakini huo ndio uhalisia wa safari zetu.
1: Umesahau swala la vilevi pia, matumizi.
0: Matumizi ya vilevi pamoja na ndio vilevi kwa ujumla. Ndio uhalisia tunaokuta kwenye magari.
1: Uhalisia, yani kifupi, katika mujibu wa kiusalama, usalama wa abiria na chombo, inatakiwa hizo sheria zizingatiwe. Lakini kuna baadhi, na tunashuhudia baadhi ya matukio ambayo pia yanaendelea, unaangalia kuna watu wanakingeuka na wanakiuka hizo sheria na taratibu.
0: Changamoto inakuwa wapi? Kwa mfano, dereva anajua kabisa sitaki kuongea na simu ama kuchati wakati anaendesha gari, lakini unakuta na chati. Ama sitaki kujulizana na abiria kama kuna jambo la nani, huyu msaidizi huyu ambaye anashughulika na abiria atafanya kazi hiyo. Lakini unajikuta dereva anajulizana na abiria. Au matumizi ya vilevi hatakiwi lakini anatumia. Au dereva hatakiwi kuendesha gari bila kufunga mkanda, lakini unajikuta anaendesha na hajafunga mkanda. Changamoto ni nini?
1: Unajua swala zima la usalama, kwa mfano hayo matukio yote ambayo tunazungumzia, ni kuhakikisha kwamba yanaleta usalama wa chombo na watu walioko ndani ya chombo. Sasa pale ambapo unaona tu gari linakimbia, mambo yanaenda vizuri tu, ni ngumu sana kuanza kutabiri au kuanza kuwa na hofu sana kwamba Sasa inaweza katokea lolote la kutokea afu mambo yakaharibika. Kwa hiyo kabla hakijatokea kitu kibaya, unakuta mtu yuko comfortable au anahisi kama yuko na uwezo wa kufanya chochote kwa muda wote.
0: Sasa turejee hapa, juzi tu ni mitandao ya kijamii ili rekodi kitendo cha dereva akiwa anajibizana na abiria, na abiria akiwa anasikika akisema bwana, tumeshakwambia muda mrefu acha kuchati wakati ukiendesha gari, ni hatari. Lakini dereva akiwa anamwambia nipeleke kokote unakojua wewe, na anaendelea kuchati huko anaendesha gari. Na hii ni barabara ya Mwanza Musoma.
1: Hivi ushawahi kukaa siti ya mbele
0: karibu na dereva
1: ukatamani urudishwe nyuma
0: na gari imejaa mpaka nyuma huko
1: pale unapoona kabisa kuna namna ambayo kama siamini huyu jamaa, mbona kama hayuko serious hivi na maisha yake.
0: Akishika breki nao unashika. Unapiga kona kabla yeye hajapiga. Hebu twende tukasikilize kwanza hapa haya majibizano kati ya dereva na abiria wakati wa safari.
8: Yaani hawezi kutuendesha unavyotaka wewe. Uendesha gari huko na chati. Nakwambia alafu sina nini. Sikufundishi kazi. Lakini wewe unaendesha gari huko na chati tunakuangalia. Kuna siachati. Waulize na wajana. Sawa? Waulize na wajana.
0: Hii ni sehemu tu ya kipande ambacho kilisikika kwamba hawezi kuendesha unavyotaka wewe. Alafu tusikuguse, sisi tunakuangalia tu. Naendesha gari huko na chati.
1: Manake aliambiwa akaja juu.
0: Ehe. Sasa na yeye anasema nipeleke kokote waulize wenzako huko njiani. Hali ipoje. Kwa hiyo inaonekana ni mazoea.
1: Mazoea.
0: Sasa bwana dereva huyu ametiwa mbaroni. Ehe. Ni dereva wa gari gani na anafanya safari zake kutoka wapi kwenda wapi? William Mutafungwa, kamanda polisi mkoa wa Mwanza, kamanda polisi mkoa wa Mwanza anaeleza zaidi kuhusiana na tukio hili na hatua zilizochukuliwa na jeshi la polisi. Lakini hapa tutakuwa na mawili matatu ya kuzungumza, hatua zinazochukuliwa na abiria pale ambapo changamoto inatokea kwa madereva, nafasi ya madereva na yenyewe kusikiliza ile au kufuata sheria za usalama barabarani. Huyu hapa kamanda polisi mkoa wa Mwanza William Mutafungwa.
9: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunamshikilia mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Sabato Malima Emmanuel. Huyu ana umri wa miaka 32 na ni mkazi wa Buswelu katika wilaya Ilemela hapa jijini Mwanza. Kazi yake ni dereva, anaendesha magari na kufanya kazi kwenye kampuni ya usafirishaji ambayo inafahamika kwa jina la Obadia. Anaendesha gari lenye namba za usajili namba T870 DVW. Hili ni basi aina ya Yutong ambalo linafanya safari zake kutoka Mwanza kuelekea Nyamongo mkoani Mara. Mtu huyo amekamatwa kwa kosa la kuendesha chombo cha moto kwa njia ya hatari na kutojali watumiaji wengine wa barabara, hususan abiria wake aliyokuwa amewapakia, lakini na wale ambao walikuwa kitumia ya barabara kwa upande wa nje ya basi. Alikuwa akitumia simu ya mkononi wakati anaendesha gari, akituma message na kupokea message huku akiwa anaendesha basi nililolitaja. Lakini pia alikuwa akiendesha basi hilo akiwa hajafunga mkanda. Kama ambavyo mnafahamu, kufunga mkanda ni jambo la lazima kwa dereva na abiria wanapokuwa kwenye vyombo vya usafiri. Sasa matendo hayo yalikuwa akifanya, alikuwa anahatarisha maisha yake kwanza yeye mwenyewe, lakini alikuwa anahatarisha maisha ya abiria wake na maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Dereva huyo tulifanikiwa kumkamata siku ya tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 6 na dakika 40 mchana katika eneo la Isangijo wilayani Magu katika barabara inayotoka Mwanza kwenda Musoma. Wakati huo alikuwa akitokea Nyamongo kuelekea jijini Mwanza, ambapo alikuwa akiendesha gari hilo kama nilivyosema, akiwa anatuma na kupokea message, lakini pia wakati huo alikuwa hajafunga mkanda. Na matendo hayo yalifanyika kuanzia eneo la Lamadi mkoani Simiyu mpaka alipokuja kamato.
10: Naitwa Anastasia Dafi, ni Senior Advisor and Research Officer kutoka Zang Securities. Zang Securities tumekuja na fursa mbili sokoni ambazo ziko kwenye initial public offering.
0: Haya, amesikika hapo. Willibald Mutafungwa ambaye ni kamanda polisi mkoa wa Mwanza. Kuhusiana na tukio lenyewe na hatua zilizochukuliwa na jeshi la polisi. Ni ujumbe ambao ulitembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia video ikionyesha kuhusiana na hali ilivyokuwa. Sasa tunajiuliza maswali. Maswali ni mawili tu. Jose tumesikiliza kwa upande wa abiria aliyokuwa anazungumza, tumesikiliza kwa upande wa dereva alichokuwa na kijibu, tumesikiliza kamanda makosa mengine ambayo kwa sababu hao walikuwa na deal tu na kuchati. Lakini jeshi la polisi lenyewe likakutana na kosa lingine, hajafunga mkanda. Manake hiyo inatafsiri usalama kwanza wa kwake binafsi
11: haupo.
0: Lakini usalama wa abiria wengine pia haupo. Na imekuwa ni la muda kwa sababu anataja kutokea Ramadi matukio yameanza kuonekana mpaka na kwenda Magu. Ni kama mwendo wa saa moja nzima. Manake saa nzima watu, roho za watu karibu 60 ziko mikononi mwako na ziko rehani.
11: Na mbaya zaidi wamekwambia, pengine ulikuwa umejisahau, wamekushtua bwana vipi? Hiki unachokifanya pengine sio sahihi. Na wewe unaona sinizoe.
0: Labda nini kifanyike ili kuhakikisha hawa madereva muda wote wanafuata sheria za usalama barabarani?
11: Acha kwanza nimpongeze kamanda wa polisi na jeshi la polisi kwa ujumla, kwa sababu hiyo ni hatua ambayo pia wameifanya kuonesha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akajiamulia, kila kitu kifuatwe kwa utaratibu. Na ndio maana hata hivi vio ambavyo madereva pengine wanakwenda kujifunza sheria mbalimbali na taratibu mbalimbali za kutumia vyombo vya usafiri, sidhani kama kuna chuo ambacho kinaelekeza mazingira ambayo tumeyasikia kutokana na video ambayo ilikuwa inasambaa. Kwa hiyo jeshi la polisi kazi yake ni kusimamia na kuhakikisha kuna usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo hili ambalo wamelifanya kwanza jeshi la polisi ni la kupongeza. Lakini sisi kama abiria sasa tunarudi upande wetu. Unajua kuna ile pia unazokaona kuna vitu haviko sawa, lakini nani wa kuzungumza? Nani wa kulisemea hilo swala? Inakuwa inabaki tu kwamba Mungu atusaidie tuweze kufika salama. Lakini kuna masuala mengine ni ya kuzungumza, ya kuchukua hatua, kwa sababu tusipochukua hatua mwisho wa siku linatokea la kutokea, unapata madhara ambayo kimsingi yalikuwa yanaweza kuepukika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo wakupongeza jeshi la polisi, lakini pia hata hao abiria ambao walichukua hatua ya kumwambia kwamba bwana hiki unachokifanya sio salama kwa mazingira tuliopo kwa sasa hivi, na penyewe na ni watu muhimu sana kuwapongeza.
0: Msikilizaji, tutakuwa na dakika chache hapa za kuzungumza pamoja nawe kwamba nini kifanyike, kwa sababu kama matukio haya yanashuhudiwa na mwisho wa siku kama yanashuhudia matukio kama haya alafu jamii inabaki kimya, au tunasubiri jeshi la polisi, lakini wananchi au abiria wanabaki roho juu muda wote. Saa moja dereva bado anaendelea shughuli hiyo, chat inapokea na kutuma message. Concentration ya barabara pamoja na yeye na magari mengine nayo pichana nayo inakuwa wapi? Na nini kifanyike? Na abiria wanatakiwa wafanye nini? Na kuna cha kujifunza kwa madereva pia? Karibu sana, zungumza pamoja nasi hapa. Namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye laini ya simu. Halo. Salama sana, nani na uko wapi?
12: Walioba Maro Bunda mjini hapa.
0: Karibu sana Walioba.
12: Hili swala na sheria za barabarani, ninafikiri serikali ingekuja na utofauti. Hizi sheria zitengeneze tofauti na zilizopo. Mimi nilishasema kama swala la mwendo kasi, swala la trafiki hawawezi tena. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ni kazi nimeifanya na ijua kwamba nilikuwa nafanyaje mimi na mruhusu dereva make. Wanaoruhusu gari kimbie ni makondakta. Kondakta ndio naye hili na tochi. Pointi zote za matrafi unazijua na una watu. Kwa hiyo wewe dereva anakuuliza vipi hapo, unamwambia tembea. Hapo acha. Hapo tembea. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitoka Msoma kwenda Bukoba, pointi zote nikifika, yani na, nikitoka Chabakari tochi nazijua hapa zote mpaka Ramadi. Ndio maana huwa siku zote huwa nasema haisaidii, waweke kamera. Haya, hili swala la madereva kuchati, bado shida iko pale pale kwenye serikali kwamba hawa watu waliowekwa mabarabarani sheria hawazisimamii zinavyotakiwa. Dereva ana vitu vingi sana alivyokatazwa. Hata nikwambie twende stage sasa hivi, kila gari inayokuja tushushe dereva, tuone madereva wangapi wamevaa viatu. Hilo ni kosa, yani dereva kuendesha na pendo ni kosa. Gari hata pikipiki ni kosa. Lakini twende stendi sasa hivi, kila gari ikifika tushusha dereva, ni wangapi wamevaa viatu? Mkanga anavaa anapoona askari, akishamaliza anashusha. Ndio maana nikasema tuweke kamera, tutamaliza hizi shida. Aya, twende mkanda, saa zingine unakuta ameuegesha tu, yani hajabana ile roki yake, ameupitisha hapa tu. Kwa hiyo nani trafiki akiangalia anaona dereva amefunga mkanda, kumbe umeegeshwa wala yani kitokea ajali anapita kwenye kioo. Kwa hiyo hili ni swala ambalo serikali ije na mbadala. Hizi sheria zao zimepitwa na wakati. Matrafiki kuwa barabarani ni swala limepitwa na wakati kwa nchi nyingi hata zilizoendelea. Tuna Rwanda hapa tu, nenda Rwanda ukaone. Majiji yote amepiga kamera, hakuna trafiki barabarani na watu wanafuata sheria. Uliza hawa wa madereva wa Tanzania, uliza hawa wa madereva wa Tanzania wanaoenda Kongo, akishavuka Tunduma, akifika mpakani, anatengeneza hakiri yake kwamba naingia Zambia. Akifika kwenye mpaka wa kuingia Rwanda, anatengeneza hakiri yake kwamba naingia Rwanda. Kuna sheria gani na kuna nini? Sasa hawa matrafiki, kama tumeweka watu watengeneze maisha yao, basi tuache. Lakini kama ni kupunguza matatizo ya barabarani, haitawezekana.
11: Asante sana Warioba Maro kutoka hapo Bunda mjini kwa mchango wako. Ni kamate simu nyingine hapa katika line simu leo.
13: Habari hapo studio?
11: Salama kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
13: Kila wasafi kutoka Ifanyane Mbubaga DM kwa Mtimio.
11: Karibu sana.
13: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi niseme kwamba hili swala serikali inatakiwa ikaze. Kwa sababu nimesema hivyo, siku hizi madereva wa gari wameshaona kwamba gari tu kama nikuendesha basi, lakini ni kitu kibaya sana, kina watu wengi abiria wamo. Lakini nakuta kweli ndugu mtangazaji anaendesha gari alafu anachaji. Jamani, na ukiniambia kama mimi abiria, nimwambie mtu dereva, mbona unachaji huku unaendesha? Atakavyoniambia anajua yeye itabidi tarudi tena kumuuliza. Mimi nasema kwamba serikali kama nilivyosema Warioba hapo kwamba kuweka kamera ndo ni jambo la maana. Siku hizi wakikaribia hapa, nilikuwa naenda Bunda, dereva anasema sasa tukaribia pale Badilikora, kuna fridge moja tufunge mikanda, lakini kutoka Ramadi hapa alikuwa hajafunga mkanda, lakini akikaribia kwenye askari ndo wanafunga mkanda. Huo utaratibu hautafikisha watu mbali. Mimi nasema kwamba serikali zikaze ili swala limalizike vizuri, hiyo tabia ni mbaya. Rudi kwa Nyanumba.
11: Haya, asante sana pia kutoka hapo ipo Nyanumbu kwa mchango wako. Dakika ikiwa ni 25, msikilizaji tupokee simu nyingine hapa katika line ya simu. Halo.
14: Halo.
11: Sauti ya nani kutoka wapi?
14: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Masinono.
11: Karibu sana.
14: Mimi niseme tu kwamba jameni, serikali kae makini na serikali itapoteza watu wengi. Mimi juzi tu hapa nilisafiri kutoka hapa Masinono kuelekea sehemu Bunda huko. Dereva nilikaa naye yani karibu kabisa siti za mbele zile, hajafunga mkanda, lakini jinsi anapoendesha mimi mpaka nilianza kuomba. Yani unamuona kabisa huyu ni lena, hajazingatia masuala ya sheria, hayafati hata kidogo. Sasa ni shida. Tuseme kwamba serikali ikae makini, kwa sababu watu hawa wanawajua, wanawatambua na shida zao wanazijua. Kwa sababu gani niseme hivyo? Kwa sababu gani niseme hivyo? Watu hawa wanawajua, kampuni zao wanazijua, madhaifu yao wanayajua, na kila siku tunakosa watu. Lakini tunasema eti uzembe wa dereva utaisha lini? Uzembe wa dereva na watu wanakufa. Na huyu mtu akiumia amevunjika mguu, amevunjika pengine mkono,
15: nani wa kumlipa? Serikali balipa, hata kama balipwa, si lazima amekuwa na kilema. Kwa hiyo tuzingatie sheria, sheria zifuatwe. Na kitu ambacho nilichokuwa kiona tena, kinatoka Bunda, gari ambayo niliyopanda sio nzuri, lakini tulipofika mahali fulani mtu anapewa barua. Sasa ile inamaanisha nini? Kama mkuu ameniambia kwamba pokea hiyo barua, ni nini ambacho kinachofanyika pale? Kuna tu serikali itazame.
11: Haya, asante sana. Adeo anakwambia sheria iweze kuchukua nafasi ya kwake ili mambo mengine yaweze kwenda. Dakika 27 tupokee simu moja ya mwisho msikilizaji. Katika lana simu leo.
16: Halo.
11: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
16: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
11: Karibu sana.
16: Mimi nimesikiliza mengi sana. Kwa sababu kweli kuna dereva anaweza kuendesha alafu anapiga simu. Alafu anaweza kumovertake mwingine. Eti anakimbilia kwamba abiria sio vizuri, maana kuhatarisha ajali. Hata serikali haitakiwi. Yaani wewe ujifika tu na utakachopata Mungu atakubariki. Mimi nirudi Kalemela mkoa wa Simiyu hapa, Daniel Mabinda waongezena wengine.
11: Haya, asante sana. Hadi tumewasikia ndugu zetu. Na muda sio rafiki sana, lakini kikubwa ni kuendelea kusisitiza na kukumbushana jukumu la usalama wa abiria na vyombo vya usafiri liko kwa nani. Naamini kila mmoja ana jukumu la kufanya ili kusudi mambo yaweze kuwa salama kwa wakati wote wa safari.
17: Ya hapo kila mmoja anatakiwa atimize wajibu wake tu, kwa sababu kama ni abiria basi atimize wajibu wake, kama ni dereva basi atimize wajibu wake, lakini lengo kubwa ni watu wasafiri na warejee salama. Tulizungumza wiki iliyopita kwamba maisha ya watu ni muhimu sana kuliko vitu. Kwa sababu wengine unaweza kuwa umempandisha kwenye gari, lakini kumbe huyo ndio ufunguo wa familia.
11: Naam.
17: Ukimpoteza mmoja umepoteza familia nzima. Asante sana msikilizaji, tuna ziara ndani kipindi hiki cha asubuhi leo kwa siku ya leo. Mimi ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa alikuwa ni
11: Joseph Makori.
17: Tukutakia asubuhi njema saa 3:30 kipindi cha Kapleto, na uwe na asubuhi njema.
18: Dani, Dani, Dani wa mifano.

0: bana hii ni bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: tena ni maji yale wa.
1: Alafu kunyanyasika kunaingia vipi?
0: Mbona wewe uliomchukua na kunyanyasa? Ulijua kwamba ndio umeupata. Umepata, kumbe umepatikana.
1: Umepara.
0: Na kukosa
2: tukaomba elewa
0: ehe
1: wanasema siyekuwa na asiyekuwa na bahati ya bahatiki kwa hiyo unaiba alafu mwisho siku unahisi utakuwa na furaha zaidi
0: kumbe ndio kwanza unajitafutia matatizo wewe
1: unaanza kunyanyaswa unajiuliza nilimvutaje
0: jamani ilikuwaje
1: mbona kabadilika ghafla
0: mbona imekuwa hivi
1: wanasemaga mwanzo
0: mbona hata ukuniambia kama utakuja kuwa hivi
1: kabadilika anza kujuta unajiuliza maswali mengi nilimpataje
0: na wakati huo ukiwa ndio ile mambo yako moto moto unajiona kwamba wewe ndio wewe
1: beautiful
0: wewe ndio habari ya mjini
1: handsome
0: unawazidi wote sasa nakwambia huyo lo mchukua mbona anakunyanyasa pole
1: unyanyasaji
0: haukubaliki
1: jamani ama anaenda nyumba ndogo anaenda nyumba kubwa afu unanyanyasa tena vipi mapenzi yanaisha na yanaishiaje
0: jamani
1: wakati tunaambia kuna baadhi ya watu wanaweka nini viungo viungo vya chai kwenye maji ya kuoga mwanzo nilikuwa siweki viungo nilikuwa siweki viungo lakini mwanzo anaweka viungo dada
0: watu pia aweki mule ndani aweka mdalasini aweka karafuu
1: wewe hivi jamani wenzangu mnawezaje kazi mimi kama sijafundwa
0: yeye mnawawekea
1: ile tudibu nipo technique
0: anaoga maji kama vile anakula
1: kwani unajua kufanya hivyo tumtafutia Ramadhani atuelekeze
0: weka yuriki wewe weka mdarasini
1: Twaha hivi najua wanatusimulia amke niliwa sisi nimepata jamani ukienda bafuni unakutana harufu ya maji niko mwale mwale afu unasema baba kaa hapo na ugisha
0: usijua kuweka hayo maji sasa ndio hivyo lakini ndio hivyo unaweza kashangaa kama umemuiba bora kama hujamuiba alafu ndio kumfanyia manjonjo hayo inapendeza lakini kama umeiba amini hata kama utaweka sika alafu usi utaweka
1: nini tu
0: si utaweka vanilla
1: anatoka nanukia jamani viungo vya chai jamani
0: yani anaoga kama anakula kama ameingia hotelini tena hoteli yenye nyota
1: haina taja spray haina taja perfume baby yuko moto
0: kuna wengine anaambia wewe hujafundwa wewe ndugu yangu kama haja kukuta utajisifu
1: hata mwanamume mwenyewe wakati mwingine akishajiona kwamba kuna dharau au hasira nyingi anakuambia hata mwenyewe kwamba hujafundwa wewe kule mimi naogeshwa kule mimi nalishwa
0: naogeshwa kama mtoto
1: ndio
0: nilirudi kikubwa limo chumbani
1: hata ila jamani maua yenu jamani maua yenu
0: maua yenu jamani
1: wanasikia hizo story
0: wewe mtoto wako akiibiwa na wale watu ambao wanaweka maji ya kuoga na viungo vinawekwa mule kwenye maji ya kuoga
1: nadhani
0: wewe unaweka maji tu alafu hata sabuni yenyewe gwanji
1: ile baby yatakate wavu wenyewe ndio ule wengine wanatumia nini unajua kile chandalio ambacho kimeisha
0: jamani
1: baby anasuguliwa mgongo
0: kama hajakuta utajisifu utajiona wewe wa mjini kumbe ni wakuja
1: sio nani siku hizi hata anang'aa alipokuwa kwa mtu hata lolote
0: hakuna lolote
1: baba watu kafubadi amepalala wewe penzi jipya bwana wewe acha tu ndugu zangu ni amata lakini wanasema mambo ya kutanga. Kwani huko yapo pia?
0: Wanasema karibu mambo ya kutanga. Karibu dada.
1: Sasa kandaziwa jamani huko anaeka nini?
0: Ah kwani viungo hivyo vipatikani huko wenje jamani?
1: Vinapatikana lakini usijue.
0: Kwani karafuu haipatikani dukani?
1: Inapatikana.
0: Vanilla haipatikani dukani?
1: Inapatikana.
0: Hiyo wiki haipatikani dukani?
1: Elimu wanaipata wapi?
0: Kama hivi tunavyozungumza. Anasema hivi ngoja nisikie mazingira wanasema.
1: Kumbe kuna mwekee bibi wako akupenda. Asiye kaza kunuiza huko.
0: Yaani pala alishakupenda ila unajaribu kuweka manjonjo, kuweka viungo jamani. Si unajua hata kama wewe kataka chumbali.
1: Shoga.
0: Inahitaji limao na majani.
1: Mtu anatoka na majani kichwani. Yaani maji yashakolea. Chonde chonde kama ipo tu. Kama unapendwa ni unapendwa tu.
0: Sasa hivyo ni vikongozo enjo. Unajua wewe naye wewe. Yao nakwambia kwa mfano hata kama

0: unajua kupika vipi. Kuna yeah. mmoja kwa anasema hata kama unajua kupika vipi kitu chumvi.
1: Mm-hmm.
0: Yaani bila chumvi kuunga kwa kokote chakula kitakuwa kitamu. Kama ni mboga itakuwa tamu, lakini ukiweka kale ka chumvi.
1: Yeah, inakuwa.
0: Ehe, kwa hiyo sasa zile iliki, mdalasini, karafuu, basi ile ni chumvi kwenye maji ya kuoga.
1: Lakini vimbo visizidi.
0: Usiweke maji yakawa meupe jamani, kae hivyo toka ziwani.
1: Ngoja nitaanza.
0: Ngoja ninyamaza
1: mimi. Sasa kwa mimi ambaye sijui kufanya, mimi nikafanya leo. Mimi si atajua wewe mimi.
0: Kwanza atasema umeanza uchai wako wewe.
1: Yani uko busy bibi twende ukaoge.
0: Hapo anakutana na maji ambayo yamejaa harufu.
1: Asajua na
0: harufu nzuri inamchanganya.
1: Anajua na mboga.
0: Asema hivi kwani vipi umeniletea chai leo kuoga?
1: Umeanza uchai wewe. Kama uje kufanya bora hata ukatulia msikizaji wangu, maana vya kuiga nazo visizidi. Takula kwako.
0: Eh, naweza ukaiga kutokea pwani. Ya kusema jamani, mimi hapana, nime hakuna hii ni dawa.
1: Sio
0: nani niambiwa kabisa. Sasa naanza kuwaainisha kwamba mbona nishaikuambiwa kwamba fulani 1, 2, 3 wala nipenda kushikashika madawa. Leo kumbe imetimia. Kwa umeona unizubazubasha sana na Riki.
1: Hii
0: ni zubazubaye nisione kwamba nisijue kwamba umeweka dawa.
1: Niweze zeta.
0: Ya atasikia ile harufu ya Iriki lakini atasema wewe muongo umenichanganya changanya tuna Iriki ili nisijue kwamba umeweka dawa kumbe kuna dawa afu mezubaisha na Iriki.
1: Sasa mbaya zaidi yatokea kutokea ndugu yangu.
0: Hapo chacha.
1: Yaani yakitokea yakutokea jamani unachanganyikiwa. Hata uelewi yameanzia wapi yameishia wapi. Umefanya kwa mapenzi yako ndugu yangu kumbe ndo kama vile. Yanatokea
0: puani.
1: Kumbe mwanangu ndo kule alipokuwa ndo alikuwa hivyo akaja kamalizika wapi?
0: Jamani
1: kwako.
0: Yote na yote kuna wanasema kwamba uchawi kuna uchawi mwingi sana uchawi mwingine hata utaji kwenda kwa mganga.
1: Yes.
0: Wala yani uchawi wako wewe mwenyewe mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe.
1: Wanasema mchawi wa kwanza hapa duniani wanasema
0: wewe mwenyewe.
1: Wewe mwenyewe vile wanasema kuna kutamka na kutenda. Kuna mtu anaweza kukwambia anakuambia hautofika jioni wewe. Nakwambia hutokaa kwenye ndoa yako ndani ya miaka. Yaani unaambiwa unashangaa ni kweli kile alichokitamka. Kinatokea.
0: Mhm.
1: Japo ndio hivyo tunasema tunaepusha sana. Kuna watu wana maneno mabaya na maneno makali. Kila anachokitamka na kinakuwa kweli.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Lakini ndio hivyo, wanasema mchawi maisha yako kama ambavyo wengi wamesema, kuna vingine hata hahitaji sijui unaenda kwa nani, unaenda kwa mganga. Mwingine ulimi wako tu. Ulimi wako dada
1: wanatuambiaga.
0: Ulimi
1: ukienda huko ndani dada kwa na ulimi mtamu.
0: Ulimi mtamu.
1: Kuna wakati ulimi wenyewe mtamu na kwa ulimi mchungu.
0: Hapo sasa tumejikuta tumekuwa makungwi.
1: Natakiwa kwa ulimi mtamu. Yaani bibi wako asisikie nini? Maneno mabaya,
0: maneno makali.
1: Yaani muda wote tu unabembeleza.
0: Yaani ulimi wako uwe sweet sweet.
1: Tamu sweet.
0: Tufanye hiki.
1: Akisema hiki yani itikia ndio baba. Ndio wewe. Na nikasema yani kila mtu mimi nasema ndio. Bwana wewe. Ah, msituchanganyaje.
0: Hapo ambao tunajitekenya na kucheka wenyewe.
1: Yani kila kitu unachokisema ndio. Kila kitu ndio. Wewe nani kasema kila kitu
0: nakwambia?
1: Ah,
0: yani huko sehemu kuna sehemu moja tu ambako ndio iko ni hivyo ndio.
1: Yeah. Wapi huko dada? Kwani vipi dada? Uliaga? Ulipotoka?
0: Jamani uliache.
1: Nimeache jamani. Nisirudi tena jamani. Nilikuwa natania. Lakini jamani sio kila kitu unachambiwa. Lazima
0: ndio.
1: Ni kweli tunafundwa, tunaelekezwa, sije tuna. Lakini sasa wewe kila kitu baby ndio.
0: Ndio.
1: Nikule mke wa pili.
0: Ndio.
1: Watoto 12 tuzae.
0: Ndio.
1: Unajua kuna watoto wako mke wangu
0: nimezaa
1: kwa ndoa.
0: Sawa.
1: Wewe mapenzi gani au kunyanyasana tu? Hata msituchanganye. Habari ndio hiyo.
0: Mimi sitaki kusema tena hapa nimepaliwa mie hapa.
1: Ah, mimi ndo nishasema.
0: Mbona wewe upaliwe?
1: Ah, mimi kupaliwa ndugu yangu shaga nilikotoka. Shaga mimi ndo shaga.
0: Wewe jisifu ndugu yangu.
1: Sasa lakini tujitungie kule kabisa tena Mungu mwenyewe ni shahidi yetu. Unajua kuna vitu vya kukubanga na vitu vingine sio vya kukubanga.
0: Sahihi.
1: Yaani wewe kila kitu bibi anasema ah tu unasema jambo jingine kwamba kuna mmoja kwambia tuzoe watoto 15. Hali yenyewe ya maisha ikoje?
0: Hali ya maisha, ukiangalia maisha ni magumu hayo. Alafu inakuwa ni Jumamosi na Jumapili.
1: Hakuna tamudo unaenjoy. Hakuna tamudo unafurahia. Hakuna tamudo unapata kutoka out. Yaani wewe nyumbani sawa ni Jumatatu, Jumapili. Alafu mwenzako kule nje yuko anaendelea kuenjoy.
0: Ah, naenjoy.
1: Naenjoy.
0: Nikiwa single naenjoy. Hapo anajua yuko single.
1: Alafu watoto 17
0: kashia kuchakaza.
1: Yaani miezi yake kabla hata yake yeye. Mkubwa.
0: Lakini si unajua mwanamume anakuwa mkubwa siku zote jamani, asilimia mara nyingi mwanamume anakuwa mkubwa mwanamke mdogo.
1: Mkubwa ni mkubwa.
0: Lakini nafika mahali tunazeeka tunamwacha yule mkubwa, tunaonekana sisi ndo
1: wazee. Kumbe ndo kwanza akashia kuzeesha ndugu yangu. Unazeeka unajiona bado kubwa.
0: Hatari. Dakika ni 54 msikilizaji kwenye kipindi cha kapu letu hadi pale saa 5 kamili. Ndio kwanza leo kumepambazuka siku ya Jumatatu.
1: Bro Monday.
0: Tarehe ni 7 mwezi wa 9. Siku zinayoyoma, siku zinakimbia.
1: Kimbia kweli.
0: Na sisi humo ndani tuko re jamani.
1: Tuko wewe.
0: Kama unavyotusikia.
1: Baba nikajua labda umeamka na
0: zakuambiwa changanya na za kwako.
1: Nani kakuvuruga? Nani kakuvuruga?
0: Nisijavurugwa. Tumesema kuhusiana na mambo ya Eriki si mdarasini, sijui mara sijui ulimi, sijui nini. Changana na vya kwako shoga yangu.
1: Dada
0: hayana formula.
1: Hayana formula. Ujiongeze tu. Kama msikilizaji wako anaweka viungo kwenye maji ya kuoga na unaona kabisa unahitaji ushauri, basi nenda kwa ushauri, inawezekana mambo yakawa moto kabisa. Mabadiliko yakaanza toko ulivyomwekea viungo.
0: Mabadiliko yanaanza na mimi na wewe.
1: Mimi mwenyewe
0: lazima uanze na mabadiliko. Kama uko mezo ya kumpatia ama hata sabuni ile ya marashi ya kuoga jamani.
1: Unajua
0: unaitoa kwenye kuoshea vyombo ndio unampelekea mume kwenda kuoga.
1: Tena unajua pia wakati mwingine hata wanaume wao wanastaajabu. Kuna kaka mmoja alikuwa ameoa kama miaka 3 iliyopita. Ndio yake ikiwa changa. Kapata
0: mdada kwanza iko chekechea.
1: Kapata mdada peace kali. Sasa yule kaka akawa anasema da Angel mwanamke nimepata. Tuambie. Sasa ule umbea ule. Tuambie. Mkaka mwenye mtu mzima tu unajua.
0: Ndio.
1: Kwani vipi? Wifi yako. Yaani bafuni unajua anafanya nini? Yale maji yanaweka viungo. Kaka hajawahi kuona dada.
0: Pale ni kuchanganyikiwa.
1: Kaka hajawahi kuona. Ndio mara yake ya kwanza kupelekewa maji wapi?
0: Yenye viungo.
1: Alafu mwanamke anamwambia bebe nataka ni kuogeshe.
0: Wacha we.
1: Kwa nini usichanganyiki? Unamwachaje mwanamke kama huyo? Kama mwanamume mwenyewe kashaona,
0: toka nimeangalia hapo mama, unasemanisha wengine utasababisha ugomvi bure.
1: Kwamba
0: unaona wenzako
1: wanaweka viungo,
0: wanapelekwa na maji. Sasa kuna wale wengine maji ya koga haya hapo ama rushia mguu haya hapo.
1: Bebi akija kulala nakwambia ukiangalia miguu yake au magaga hadi yanaburuza nini? Mashuka
0: na magaga hapo.
1: Mashuka amechunika, bebi anagaga. Wewe mwanamke uko wapi usipate hata muda kumsugua bebi yako ile gaga lake? Wewe mnawasugua bwana.
0: No.
1: Kama tunashindwa kuwekea iliki. Viungo kwenye maji.
0: Tuwasugue.
1: Hata kusugua miguu tunashindwa. Mimi sita kusugua niko vizuri.
0: Ndio maana umekazia
1: bana. Bibi unaanzaje kuwa na magaga miguuni wewe? Alafu mtoto mwenyewe mimi piskali. Nilifundwa nikafundika.
0: Acha wewe. Naomba uniache.
1: Teddy
0: naomba uniache.
1: Teddy unatakiwa.
0: Fanyaje?
1: Wewe unamsugua shemeji
0: wewe.
1: Ilike yenyewe uweke kwenye maji. Alafu unazidiwa hata mimi ambaye namsugua miguu. Dada jifunze vingine utakapoiga.
0: Hatari.
1: Hatari. Unanikwaruza.
0: Jamani mapenzi yananitatiza.
1: Pole mama.
0: Kula siwezi.
1: Kicheka.
0: Kulala siwezi.
1: Asante studio.
0: Chakula sitaki na kiona sumu.
1: yanakutatiza. Acha kutatiza wenzako raha.
0: Mapenzi yalianza siku nyingi jamani, hakuna anayejua. Wewe usugua maganda, mimi nitafanya jambo lingine.
1: Weka tu, weka majani ya chai. Weka majani ya chai.
0: Weka mchai chai nao mwingi nyumbani.
1: Unaongeza damu. Mwili unakuwa mnene. Nasikia kuna majani mengine ukiweka kwenye nini, una mwili unaongezeka. Kama bila kwa kimbaumba
0: wala kwa kwenye chimbo.
1: Anakuwa bonge. Ndio shakwambia habari ndio hii. Hebu afu Teddy. Hebu kabla tujiingia kwenye nini? Kwenye bango.
0: Kwenye
1: chimbo kuna taarifa bwana nimeiona hapa. Na hii bwana inaendana kabisa na kile ambacho naamini kwamba tunakizungumza pia siku leo. Bwana tunaambiwa kwamba ndoa nyingi kwa utafiti. Ndoa nyingi kwa utafiti mdogo. Wamegundua kwamba walimu huwa wanaolewa haraka na kwa wingi sana, tofauti na fani nyingine.
0: Hebu niambie fani ya utangazaji hapo.
1: Bwana kwenye fani nyingine, kwenye fani nyingine ambao tunachelewa kuolewa mapema, wa kwanza bwana ni mahakimu. Wapo majaji, wapo mawakili, wapo wanaharakati, wapo wasanii wakiwa na watangazaji.
0: Wanaharakati na watangazaji, wasanii mpo.
1: Tunaambiwa lazima tujiulize kwa nini walimu wanawahi kuolewa na kuoa tofauti na fani nyingine.
0: Hasa walimu, si wanaona walimu kwa walimu.
1: Ah, wewe nawe. Kwa hiyo nataka niambie
0: wale.
1: Na kwa nini sasa wachelewe?
0: Kufanyaje? Sio wakutana huko wanafundisha wote.
1: Mimi sisi hapa watangazaji hatukutani. Sisi
0: tuko wengi, mishe
1: wapi bwana, ni ile tu ujuaji bwana.
0: Ongereni walimu, walimu ongereni.
1: Bwana hizi tafiti za ndoa nyingi. Ukienda huko mtaani utaona walimu wengi wanaongoza kufunga ndoa, wanaongoza kupeti peti, wanaongoza kutumbia.
0: Mambo siku hizi yanabadilika. Tunaona wasanii siku hizi pia wanapata watu. Zamani ilikuwa ni changamoto, msanii kumkuta amebeba ujauzito eti ana tumbo huyo
1: sasa kwa wasanii ni ujauzito dada. Ila sio nini? Sio kuolewa. Yuna nanipata. Hizi fani nyingine. Lakini jamani, tuwape kongole. Hata mshie kusikia.
0: Walimu. Sasa walimu, si unajua kichakutana kule.
1: Hata maadili. Kinachoonekana pia maadili wanakuwa wanajifunza. Wewe
0: maadili kila taaluma wanapata.
1: Sasa wao wanazingatia sana. Unaambiwa ni vigumu sana kumkuta mwalimu ambaye amefundisha miaka mitano sehemu hiyo na akawa single. Unaambiwa ni vigumu sana.
0: Lazima asiwe anakuja pale walimu wengine wapya. Sasa ngoja ni nyamaze.
1: Wanakuja wapya? Changamkia fursa.
0: Changamkia fursa.
1: Kwa nako raha jamani.
0: Ila tuwape hongera walimu.
1: Tafiti wa Kitanzania.
0: Na walimu bwana mara nyingi wana sifa nzuri. Yes. Inawezekana hata ukaenda kijijini kama tu umevaa zako vizuri, utasikia watoto wanakuita shikamo mwalimu. Wao wanajua ni mwalimu tu katika muonekano huo, wanajua ni mwalimu.
1: Madam.
0: Kwa walimu bwana ongereni, mna sifa zenu pia.
1: Yes, yes.
0: Na utambulisho mnao na mnatamba nao.
1: Tambeni nao kwa kweli.
0: Sawa, msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi kama tulivyokufahamisha, tunakwenda nawe mpaka pale saa 5 kamili za asubuhi. Na leo tumekwisha kwambia kwamba ni tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ni saa 4 na dakika 1 wakati tunaelekea kwenye chimbo.
2: Michongwema, kutana na fursa rukuki. Michongwema na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, Kevin Kibenje anazungumza kuhusiana namna ya kufanya biashara hata kama ukiwa na mtaji kidogo ama mtaji mdogo. Namna gani utafanya biashara ukiwa na mtaji kidogo? Watu wengi wamekariri kwamba lazima uwe na mtaji, si kama uwe na milioni 2, milioni 3, 5 huko. Kumbe hata kama 200,000 ama 50,000 unaweza ukafanya kitu.
3: Namna ya kufanya biashara kwa wenye mtaji mdogo. Sababu ya kutokuwa na mtaji au kuwa na mtaji mdogo sasa hivi isikufanye usianze biashara au ukafanya biashara kwa manunguniko kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukafanya biashara hata kubwa kwa kuwa na mtaji mdogo au pasipokuwa na mtaji. Na kama una mtaji mdogo, hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukafanya biashara. Namba moja, hakikisha unaanza na ulicho nacho. Kuna watu wengi sana wanataka kuanza biashara, lakini wanadhani ili waanze biashara ni lazima wawe na kila kitu. Awe na mtaji wa milioni 10, awe na ofisi nzuri ambayo inawakawaka, awe na wafanyakazi wengi, aitwe CEO, awe na laptop. Kiukweli, hivyo sio vitu vya muhimu sana. Jambo la muhimu ni wewe kuanza, kujua wapi utapata mzigo wako, wapi ambapo utauza na ni namna gani ambavyo utauza. Kwa hiyo kwa pesa hiyo hiyo ulionayo, anza na hiyo hiyo. Kikubwa ambacho unatamani kukipata, utakipata kupitia hicho kidogo ulichonacho kukikuza taratibu. Unaweza kaniuliza, Kelvin, ninafanyaje sasa? Mimi na shilingi 100,000, nataka kufanya biashara ya mikoba. Mimi na shilingi 1,000,000, nataka kufanya biashara ya adware. Nitakwambia utawezaje. Lakini namba mbili, kama una mtaji mdogo, fanya biashara ya vitu ambavyo vina mzunguko na vinahitajika kwenye maisha ya kila siku. Yaani mtu hata afanyeje lazima angalau akipate. Hata kama sio huyo basi mwingine, lakini lazima kuna mtu ambaye anahitaji hicho kitu. Na nikwambie, kwa Tanzania hata matajiri wakubwa, ninavyozungumzia ile top 10, wote wanaangalia bidhaa ambazo mtu anazitumia kila siku. Ndio maana utaona kila tajiri kuna kinywaji ambacho anauza. Iwe ni maji, ziwe ni juisi, kuna kitu ambacho anauza. Vyakula anauza. Utaona kuna gesi ambazo anauza. Utaona wamenunua hisa kwenye mitandao mbalimbali ya mawasiliano. Ehe, ina maana kila siku lazima utaingia mtandaoni au utapiga simu au utatuma message. Kule kuna tajiri ambaye lazima kuna hela inaingia. Wamewekeza kwenye usafirishaji. Sasa inawezekana usafirishaji huo ukawa ni gharama kubwa sana. Wewe angalia vitu hivi vya kawaida vya kila siku. Unaweza kuanza na genge, unaweza kuanza na nguo za kina dada, unaweza kuanza na urembo kama hivi mambo ya cheni, hereni, bracelet, saa za urembo, mavazi, unaweza kuanza hata kwa mtaji mdogo, mikoba, nguo za ndani ambavyo kila siku lazima mtu, kuna mtu ambaye anahitaji. Vyakula, hata kama sio genge, unaweza kufungua kama ni mgawa au unaweza ukawa unapika kwa order. Juisi, maji, kwa mfano kwa watu ambao wako Dar es Salaam, hivyo ni vitu ambavyo vina mzunguko mkubwa. Mara nyingine panaweza pakawa kuna faida ndogo ndogo tu, lakini zile faida ndogo ndogo zikakutengenezea mzunguko mzuri ambao huo mzunguko ndio utakuletea faida. Ngoja nikwambie, kuna mtu anaweza kawa na mtaji mkubwa, anauza labda furniture nzuri, lakini hizo furniture mpaka apate mteja wa kununua hiyo furniture, labda kwa mwezi atapata wateja wawili au labda wateja wale wanaweza, ingawa wanaweza kumtengenezea faida ambayo ni nzuri, au wateja watatu wakamtengenezea faida ambayo ni nzuri, lakini wewe mwenye mtaji mdogo usisubiri mteja ambaye mteja mmoja utatengeneza faida ya 500,000, hizo faida tu za shilingi 2,000, 2,000, 3,000, kama utaweza kupata wateja watatu kila siku, tayari utaanza kukuza mtaji wako. Kama utaweza kutengeneza wateja wa 4 mpaka 5 kwa siku, kwa hizo shilingi 3,000 tu, utaanza kukuza mtaji wako vizuri. Umetengeneza wateja wa 5,000, 10,500, hapo kwa mwezi tayari una shilingi 450,000 ambayo ni faida umeongeza kwenye mtaji wako. Utaendelea kukuza hivyo hivyo. Sasa hapa kwa labda wenye mtaji wa 100,000 au 200,000, lakini kama mtaji wa milioni 1 ambao labda ni mtaji mdogo kwako, hivyo hivyo pia unaweza kuangalia faida ambayo ni ndogo. Unaenda tu taratibu, ndio namna ambavyo watu wanatengeneza utajiri. Usitake uanze biashara kwa sababu una 100,000 utengeneze faida ya milioni kwa mwezi. Inaweza ikawa ni ngumu kidogo, lakini anza na ulichonacho. Hiyo faida ya milioni ambayo unataka utaipata kwenye hiyo 100,000 lakini kwa muda ambao umefanya kwa muendelezo. Unaanza biashara na mtaji wa shilingi 5,000,000, unatamani kuwa unapata faida shilingi 10,000,000 kwa mwezi, ndio inawezekana, lakini anza na hicho hicho kidogo kidogo. Baadaye hata kama sio mwezi wa kwanza, hata kama sio mwezi wa 10, inaweza kuwa hata mwaka wa pili ukaanza kutengeneza ile faida. Lakini kumbuka, imetokana na ile 500,000 au ile 5,000,000 ambayo ulianza nayo mwanzoni. Ukikaa unasubiri, utashangaa hata matumizi pamoja na mahitaji yanakuwa ni mengi ya kuanza biashara. Mwisho wa siku wa uanze, ulikuwa unasema mimi sasa hivi na 500,000, nikipata 1,000,000 nitaanza. Ukipata 1,000,000 unagundua kumbe hata 1,000,000 itaisha tu kwenye kodi ya frame. Kwa hiyo ngoja nisubiri, subiri tena ifike 3,000,000. Imefika 3,000,000 unakuja kugundua kumbe kuna mambo ya decoration, unashindwa kufanya biashara. Jambo la tatu, hakikisha unarudisha sehemu ya mtaji wako kwenye biashara yako. Watu wengi sana wanafanya kosa la kula faida yote ambayo wanaipata kwenye biashara ambazo wanazifanya. Matokeo yake ni kwamba mtu ameanza biashara na mtaji wa shilingi 500. Inapita miezi mitano, mtaji bado uko vile vile 500, japokuwa kila siku amekuwa anauza. Mpaka biashara inaenda miaka 2, miaka 3, mtu anaanza na milioni 5, bado yuko pale pale kwenye milioni 5. Kwa nini? Sio faida tu ambayo unaitengeneza kwamba inaweza kufanya biashara yako ikue, lakini ile faida ambayo unaitengeneza, kuna kiasi ambacho unakirudisha kwenye ile biashara yako ili mtaji uendelee kukua. Usiseme ah bwana, mimi biashara naitegemea kwa hicho hicho, mimi biashara naitegemea kwa kila kitu. Ndio unaitegemea kwa kila kitu, sawa, lakini hicho kila kitu ambacho unakitegemea, jibane ili biashara yako ikishakuwa ikaweza kujiendesha yenyewe, mtaji umeshakuwa kabisa, kwamba hata huo huo mtaji unaweza kuendelea kuzungusha, utaanza kula faida ambayo ni nzuri. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye faida ambayo unaipata tenga sehemu, na kama ni ndogo biashara, tenga 20% mpaka 50% ya faida uirudishe kwenye biashara yako. Namba 4, epuka gharama na matumizi ambayo hayana ulazima. Umeanza biashara, mambo ya kuwa na decoration nzuri, taa za milioni 5, bango la milioni 2 ambalo kulitengeneza tu ni milioni 2, alafu bado hapo hapo unalipia pia na kodi, ni gharama ambazo ni kubwa sana. Kuwa na kiyoyozi, vyoyozi vitatu, vyoyozi vinne ambavyo pia vinakula gharama za umeme na kununua wenyewe pia ni gharama kubwa, sio jambo la msingi sana. Kwa sababu mteja anakuja dukani kwako ananunua anaondoka. Mambo ya kuwa na viti ambavyo unajizungusha, kiti kimoja milioni 2, milioni 3 wakati mtaji wako ni mdogo, sio vitu vya muhimu sana. Focus na kwenye mzigo. Kama mtaji wako ni mdogo, hakikisha kwamba mzigo unaingia, mzigo unatoka. Kama sio lazima mteja kute duka linang'aa sana, kama sio lazima mteja akija akae kwenye kiti cha kuzunguka zunguka cha milioni 3, hamna haja kununua hivyo vitu. Anza na vitu vya msingi sana. Unaweza kuanza hata kama ni mzigo kuweka chini, kama ni mzigo ambao unaruhusiwa kuweka chini, au kaweka kama ni zulia lako alafu kapanga bidhaa zako hapo chini, hata kama una frame yako inakuwa ni nzuri sana. Mwisho wa siku tunaangalia faida ambayo inapatikana irudi kwenye biashara. Namba 5, tengeneza ushirikiano na wafanyabiashara wakubwa pamoja na wafanyabiashara wenzako wadogo au ambao mnalingana. Kwa nini wewe na ushirikiano na wafanyabiashara wakubwa? Wafanyabiashara wakubwa watakusaidia pale ambapo wewe utapata mteja mkubwa na huna mzigo wa kutosha. Yeye atakusaidia sehemu ya mzigo ambao umepelea kwako, alafu kishauza utaweza kurudisha ile pesa ya kununulia mzigo. Ndio namna ambavyo watu wanafanya. Kuna wewe hapa hapo ulipo unaweza kufanya kitu cha namna hiyo. Una pochi 20, una pochi 100, mteja amekuja anahitaji mzigo wa jumla wa pochi 500. Kwa sababu wewe unajua kabisa kwenye pochi 500 kwa mzigo wa jumla, labda mimi naweza kaweka faida hata kama ni shilingi 2000 kwenye 500, unatengeneza faida ambayo ni kubwa, au unatengeneza faida ambayo ni nzuri. Kwa unapokuwa na wafanyabiashara ambao ni wakubwa, wanaweza kukupa mzigo sababu umekuwa ukinunua kwao mara kwa mara. Kwa hiyo unamwambia mimi nimepata hapa mzigo, nimepata hapa mteja, naomba nimtume kijana wangu aje achukue mzigo, alafu akishalipia nitakuja kuchukua. Na muda mwingine mteja kwa sababu yuko dukani kwako mwambie lipia ukachukuliwe mzigo store, anakubali kwa sababu ana uhakika amekuja dukani kwako. Na kama ni wa mkoani basi ni nzuri zaidi, au kama ajaja ni nzuri zaidi, kwa sababu akishatuma mzigo, akishatuma pesa, ndio ndio unachukua mzigo. Lakini wale wafanyabiashara pia ambao mnalingana au wadogo chini yako, unaweza kuwa na mtaji mdogo labda hata ni milioni 1, lakini kuna mtu ana mtaji wa shilingi 100,000, ina maana yeye bado pia ni mdogo wako. Sasa inategemea na biashara ambayo unaifanya, kwa sababu kwenye biashara nyingine inawezekana milioni 1 ni mtaji mkubwa. Kwa hiyo yule mteja, yule mfanyabiashara mdogo ambaye yuko chini yako, yule ambaye mnalingana, akipata mteja pia atakusaidia wewe kuweza kuongeza mauzo, kwa sababu atakupigia simu kwamba amepungukiwa mzigo, au utamuuzia. Na ukimuuzia, ina maana kuna faida ambayo utaitengeneza. Kwa hiyo tayari unakuza biashara yako kwa namna hiyo. Tengeneza mahusiano. Usione watu ambao wanafanya biashara kama ya kwako kama competitor, kwamba wanakuibia wateja, wakuibia wateja, bali wale ni watu ambao mnaweza mkashirikiana vizuri. Jambo la mwisho, kama una mtaji mdogo, unapaswa kuwa na nidhamu ya hali ya juu ya fedha. Ni lazima uwe na rekodi nzuri ya kila pesa ambayo inaingia, ya kila pesa ambayo inatoka, inaenda imetokaje, inaenda kufanya nini, inasaidiaje biashara. Je, hiyo pesa ni ya kununua umeme? Je, hiyo pesa ni ya kununua maji? Je, hiyo pesa ni ya kulipa wafanyakazi? Je, hiyo pesa ni ya kuongeza mzigo? Na je, mzigo ambao nimeuingiza wiki iliyopita umeisha, nimetengeneza faida shilingi ngapi? Kwa hiyo hakikisha unakuwa na nidhamu kubwa ya fedha na details zote ambazo zinafanyika kwenye biashara. Na sio kwenye fedha tu, kwa nidhamu hata ya namna ambavyo unapokea wateja, namna ambavyo unawahudumia, nidhamu ya kuwahi kwenye duka lako, kwenye ofisi yako. Kwamba mimi duka langu mimi nafungua saa 2 kamili za asubuhi, ninafunga saa 12 za jioni. Na mda mwingine tunaweza kachelewa kufunga. Lakini ule muda wa kufungua ni wa muhimu sana. Ili mteja akiwa anakuja au akitaka kuja awe na uhakika zaidi. Kwa sababu mwanzoni ni muda mzuri wa kutengeneza trust. Kumbuka, biashara sio kuwa huru, lakini biashara itakutengenezea uhuru wa kifedha.
0: Ni Kevin Kibenje amesikika akizungumza kwamba ni kwa namna gani wewe unaweza ukaanza biashara hata kama una mtaji kidogo, una mtaji mdogo, inawezekana kabisa. Wanasema kwamba anza kutokana na kile ulichonacho. Usitake kuanza na kitu ambacho hauna. Wewe una shilingi 500,000, alafu unataka biashara yako uanze na mtaji wa shilingi 5 million. Ni kitu ambacho hakitawezekana. Hata hicho ambacho unatamani kukifanya, ukiwa na 500,000 unaweza ukakifanya. Anza kidogo kidogo, anza mdogo mdogo, alafu mwisho wa siku utakuwa zaidi.
4: Na si tunaangalia kati mwingine tunakuwa waoga sana. Kwa sababu unajijua kwamba una pesa yako labda shilingi 15,000 na unakuwa tu ni mtu ambaye unalandalanda tu. Unashindwa kuanza kwamba shilingi 15,000 naweza nikafanya biashara labda hata kuuza mandazi. Kanua kilo zangu 3 au kilo zangu 2, nikanua mafuta, nikanua nini, afu mwisho siku nikafanya biashara na nikaangalia kwamba inatoka na napata shilingi ngapi faida. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba hata ukiwa na shilingi 5,000 unaweza ukafanya biashara yoyote. Usiangalie kwamba nani ananitizama, mimi nafananaje.
0: Kulingana sema mimi kabisa huyu nifanye 1, 2, 3,
4: nize mandazi, nitembeze nyanya mtaani. Yaani kuna mtu anaona yuni hafanani mtu
0: ambaye yeye ni super, mchele ule wa super.
4: Unaona super banko alafu huna nini? Huna pesa ndugu yangu. Tunaona watu
0: wana bure.
4: Ya tunaona watu tedi, mtu ananunua nini, matikiti au tikiti. Tikiti moja ya tu shilingi 3,000.
0: Ndiyo, anakata vipande, anazoni 200,000. Na mwisho siku akifunga mahesabu ana 5,000, na maana kadhalisha shilingi 2,000.
4: Na kwa kipindi hiki kuna joto, jua ni kali, yani huyo mtu afike hata saa 7 kasha namaliza ile matunda yake. Kwa hiyo kuna haja pia ya kutizama hili jambo kwa makini. Usijione yani wewe ni mtu crusty wakati pesa yenyewe huna au una pesa ndogo sana. Anzisha hiyo taratibu.
0: Yani kuna mwingine ukimwambia jamu, mimi hilo hapana, mimi hiyo hapana, siwezi.
4: Kwanza mwanangu aweza kanikubali.
0: Aweza kakubali mimi nifanye hiyo kazi.
4: Kwa kuna mtu ambaye asiyependa mwenzake akajishughulisha kwa maisha sasa hivi. Watu bana wanajishughulisha kwa ajili tu ya kusaidiana kwenye nini? Maisha. Kwa tusidanganyane. Kama una mtaji kidogo, anza leo.
0: Kabisa. Yeah. Anza leo maisha yaweze kuendelea. Dakika ni ya 16 msikilizaji, wakati tunaangalia ujumbe wako mfupi maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Sema
4: kabla tujiingie kwenye ujumbe ni wapashe habari. Wakati pia unaweka mambo sawa uko. Tuna habari njema sana msikilizaji wangu, na hawa si wageni kwenye masikio yetu, ni Wareta Aluminium. Bwana Wareta anakuambia wao ni wataalamu na wanzilishi wa kazi na za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Lakini wanatengeneza na kusambaza pia bidhaa zao, ambapo kuna madirisha ya aluminium ya kisasa, lakini milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini pia partition za ofisi na za biashara, board designer zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja ambao unakuwa unahitaji. Lakini wao uchague wa Retanium. Wao wanakuambia bwana hivi vitu vyote ambavyo tunavisema hapa wanauza kwa bei ya jumla na reja reja. Na uzuri kwamba licha kwamba wanauza kwa bei ya jumla na reja reja, usafiri ni bure kabisa. Wewe mteja hautohangaika. Na wanakuambia mafundi wao ni mabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana. Na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Yani wao kwao hawana mbambamba, ni chapu kwa haraka na wanajali mteja wao.
0: Mm-hmm.
4: Lakini sasa unataka kujua wanapatikana wapi? Hawa bwana wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Na licha ya hivyo pia wana namba za simu ambazo pia unaweza kaziandika hapo msikilizaji wangu. Namba zao ni 0748732224. Namba nyingine pia ni 0782030388. Wa Retanium bora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo kazi kwako, wewe ambaye unatamani kufanya vitu vizuri.
0: Vitu vizuri. Eh. Basi sawa, tunashukuru sana kwa ujumbe huo mzuri. Bila shaka msikilizaji nao umeupata. Nyumba yako hapo tayari umeshaikamilisha, unahitaji kuweka aluminium madirisha, milango, basi watafute wa Retanium. Kwa wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji. Kapu letu ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Meni mtaa wa Mumanyili. Madada zangu, chimbo nimelifuatilia vyema kabisa. Na tuelimisha. Asante pia kwa kupata elimu. Kapu letu chimbo limekaa vyema, nimelielewa kwani nimejua jinsi ya kufanya biashara ukiwa na mtaji mdogo. Ni semo nikatuma pande za Kasahunga pale. Asante kutoka maeneo ya Kasahunga, semo nikatuma, endelea kusikiliza Mazingira FM. Lakini mwingine anasema kwamba anasema kapu letu ni Violet William kutoka pande za Misisi, wapeni vidonge vyao. Anasema wapeni vidonge vyao hawawezi wa wanaume. Wanaume za watu, dada zangu, niliwamisi sana. Wow, tumekumisi pia msikilizaji, asante. Kapu letu na 91.7 kisi wa Bunziri. Au akiwa anasema yuko pande za Kamkenga kata ya Wariku, chimbo limelipata vyema. Ehe, sana kweli kabisa. Ukisema kuwa upate kikubwa ndio uanze biashara utachelewa. Asante msikilizaji wetu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Sema kapu letu nani huyu, ni Mr. Ferguson Hamisi. Asante kutoka maeneo ya shule ya Bunda. Anasema sawa, ujumbe usio wa kwetu. Asante. Niangalie jumbe mbili hivi alafu tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu msikilizaji. Anasema kapu letu na anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga. Ila kwa sasa yuko pande za Musoma. Nimemuelewa sana mtaalamu pia, anasema amejifunza jinsi ya kutunza faida ya biashara pamoja na kutengeneza ukaribu na wafanyabiashara katika biashara mbalimbali. Asante sana msikilizaji. Mwingine anasemaje? Anasema kapu letu ni kakatinga wa Masnono au mjaruo wa kwanza kupanda ndege. Hakika nimepata chimbo namna ya kufanya biashara kwa mtaji mdogo. Asanteni kwa elimu hiyo ya leo. Na asante na meseji hii, basi natupeleka sehemu nyingine ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Tunaelekea kwenye lambazo.
5: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
4: Haya, ndani ya lambazo, taarifa iliyochapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo. Na tunaambiwa kwamba familia mbili wilayani Mleba mkoani Kagera ambazo zilikuwa zikabiliwa na changamoto za matibabu na hali ya ngumu ya kimaisha zimepata msaada wa jumla shilingi milioni 4 kutoka taasisi ya Wafa Foundation kupitia mkurugenzi wake anafahamika kwa jina la Simon Patrick, ambapo msaada huu umetolewa kwa ajili ya kugharamia matibabu ya wagonjwa katika familia hizo ambapo walikuwa wakishindwa kumudu gharama za matibabu, na hii ni kutokana na hali ya kiuchumi. Kwa baadhi ya familia hizo changamoto hazikuwa za kiafya pekee bali pia zilihusisha matatizo ya kifamilia ikiwemo kutengwa na wenza wao, hali iliwaweka katika mazingira magumu na kuwafanya kupoteza matumaini ya maisha. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo.
0: Tukiendelea na lambazo msikilizaji, mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma amesema Umoja wa Afrika ulipoona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya ya msingi ndipo wakaamua kuichagua kuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi utakaohudhuriwa na mataifa mengi Afrika na dunia kwa ujumla. Dr. Kagoma amesema hayo na kueleza kwamba yapo mafanikio mengi ya Tanzania katika kushughulikia masuala ya afya ya msingi ikiwemo uwekezaji wa huduma za mama na mtoto ambapo imepunguza vifo vya mama na mtoto kutoka takriban vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Aidha, Dr. Kagoma amesema washiriki wa mkutano huo watajifunza masuala ya afya ya msingi kutokana na kilichofanyika katika taifa la Tanzania. Dr. Kagoma amesema hayo September 7, 2026 katika mahojiano na TBC yaliyofanyika jijini Arusha. Mkutano huo ni fursa ya kubadilishana uzoefu, maarifa na ubunifu katika kuimarisha huduma za afya ya msingi na kujenga mifumo bora ya afya kwa wananchi. Taarifa imechapishwa ukurasa wa TBC online.
4: Haya, tukisalia pia ukurasa wa ITV, waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amesema hatakuwa kikwazo kwa wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Aikagua mradi katika eneo la Tekeo la maji mtaa wa Senga Geita, amesema atahakikisha kazi inafanyika usiku na mchana ili kufanikisha huduma ya maji kwa wananchi wote. Mradi huo unatekelezwa kwa gharama ya dola milioni 53.4 ikiwa ni sawa na bilioni 124 za kitanzania. Utahudumia wananchi zaidi ya 716,948 kwa mji wa Geita. Kazi zilizokamilika hadi sasa ni ufungaji wa mitambo ikiwemo ufungaji wa pampu 11, pampu za transformer zikiwa 4. Kwa sasa mradi huu umefikia 82% ya utekelezaji ambapo hadi kufikia Desemba 2026 maji yataanza kusukumwa katika matenki yote matano yaliyojengwa mjini na vijijini na wananchi kuanza kunufaika na huduma ya jamii. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wako wameshafika mahakamani wakisubiri kuanza kwa usikilizaji wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam leo hii Jumatatu Septemba 7, 2026. Wengi wa wafuasi hao wamevalia sare zenye ujumbe wa siku ya mashujaa na maandishi makubwa kifuani ya jina la Lissu, na katika picha wanaonekana wakiwa wamevalia hizo tisheti. Kweli kuna jina kifuani hapo, kuna Lissu. Lakini leo imetimia miaka 9 tangu Lissu aliposhambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 alasiri ya Septemba 7, 2017 akiwa ndani ya gari lake kabla ya kushuka kwenye makazi yake ya Area D jijini Dodoma. Na baada ya shambulio hilo, Lissu alipelekwa hospitali ya Rufaa ya Dodoma, na usiku wa siku hiyo hiyo alihamishiwa Nairobi nchini Kenya kwa matibabu hadi Januari 2018 alipopelekwa nchini Ubelgiji kwa matibabu. Iko hivyo ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi Instagram, na katika picha wanaonekana wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wako wamevalia tisheti zao ambazo zimeandikwa Lissu, lakini pia kuna picha pia ya Lissu kwenye hizo tisheti. Dakika 27 msikilizaji, tunaelekea kwenye afya. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kufuatilia kipindi cha Kapu Letu.
5: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Tunaelekea kwenye afya msikilizaji, na leo afya inahusiana na vyakula vinavyokuua kimya kimya, ambapo daktari bingwa wa magonjwa ya moyo Profesa Mohamed Janabi anazungumza kuhusiana na vyakula vinavyokuua kimya kimya.
6: Wanga katika chakula mwingi, sukari nyingi vinaendana na hivi vifo kwa sababu ya yale magonjwa yaliyotaja. Lakini kitu ambacho muhimu sana, ningependa sana, sukari ilipokuwa hadimu, hichi ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia na vifo vilipungua. Vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua. Inakwambia nini? Ulaji wetu wa wanga wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo, na vifo vingine ni vya mapema, premature death. Kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha, na haya ndio yasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia. Kwa ni tafiti zilizofanywa, sio vitu vya mtandao vya kukisia. Sasa ushauri wangu mkubwa ni nini? Kwanza, kupunguza ulaji wa mara kwa mara, na tupunguze wanga na sukari, kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula baina mbili. Na ninaposemea sukari, sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai. Vitu vyote ambavyo ni vitamu, maana yake vina sukari ndani yake. Kwa ni kupunguza hivi. Kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika, processed food, kupunguza utumiaji wa polyunsaturated fats, kutumia kama source ya kupata nguvu vyakula vyenye protein na mboga na mafuta kama olive oil, kutumia matunda hasa kama avocado, mazoezi ya 10,000 kwa siku, kucontrol uzito wetu. Narudia tena, kuacha kula mara nyingi, mara 5-6 kwa, na ninapozungumzia kula hata hivi vitu vidogo dogo hapo katikati, lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting, kufunga. Tulizungumzia kwa mfano, umekunywa chai saa 6, peleka chai kunywa saa 6. Haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Ukinywa chai saa 6 ukija kula chakula cha jioni saa 2 ya usiku, maana yake ni kwamba umefunga masaa 16 au umekula masaa 8. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza, vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi ninacho kishauri hapa, hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano nilozungumzia hapa. Mwisho kabisa, nafikiri kubwa tunatakiwa kujaribu kulisema hapa, tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga, tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache, kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga hautaweza kupata njaa ya mara kwa mara. Kwa sababu nini kinacholeta njaa? Moja kikubwa ni insulin, kwa sababu ukiingiza chakula chenyewe kikienda kukichukua, ina maana lazima ulete. Kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nafikiri wengi wenu mmeshawaona pale anapohitaji dawa ya kulevya, ni kwamba atafanya kitu chochote lazima ipate. Anakuwa kwenye arosto. Sasa na wewe usije kwa kwenye arosto ya sukari na wanga, unaanza kutetemeka. Kwa ukisha kula chakula kidogo chochote kile, umekula korosho, umekula kitu gani, unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto. Ndio huko najaribu kutaka kuwashauri, kuwatoa kwenye hilo. Tizama ipi na kufaa, tizama una changamoto gani. Na hapa tuweza kueleza kila kitu. Kuna watu ambao ni wajawazito, kuna watu wana kisukari, hao ni wanabidi kuonana na daktari wao chukua haya nilosema mkashauriane.
0: Tumemsikiliza daktari Profesa Mohamed Janabi, huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, akizungumza kuhusiana na vitu vinavyoua kimya kimya. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, kuna vitu vya kufuatilia kama ambavyo yeye ameweza kueleza kwamba kuna vitu kila basi unakuwa unajitafutia shida mwenyewe. Dakika ni ya 32, tunapata mapumziko. Baada ya mapumziko tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
9: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Price music, baby.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Flaga

0: twende nje jamani mbona huko hivyo
1: wivu tu
0: nakusumbua
1: baada ya kusikia juice kwamba kwa nini nisiwe mimi jamani mbona mimi baba mtoto sana
0: jamani ile baada ya kujua muda umeenda alafu ni bosi wako
1: na penye napo aibu
0: aibu kwa kweli
1: hapana sio sawa kabisa
0: Sio sawa kabisa. Bosi Ali Simba Nyamkinda.
1: Ali.
0: Bosi Ali.
1: Naona gatu wana wanaita kisoga swaga
0: Ali.
1: Ali. Bosi anaitwa Ali. Yes, anaitwa Ali.
0: Ali. Hongera sana bosi. Ilikuwa jana sasa. Sio mbaya kwa sababu hatukuepo kwenye haya hizi harakati za leo. Inabidi tumpongeze tu. Yule ndio bosi wetu bwana. Tuweka mjini ujue.
1: Sana. Unasemaga mtu na nusu Una mara nyingi unatumia neno mtu
0: na nusu. Kati ya watu naye ni mtu.
1: Kati ya watu naye ni mtu.
0: Naye ni mtu.
1: Sema yuko mbali. Sio tumetimiza miaka mingapi? Bosi.
0: Hivi azeki.
1: Hivi azeki ana mwili fulani very simple. Bwana, kwa shida ni nini Teddy? Vibaya mimi kumsifia bosi wangu.
0: Hamna shida.
1: Bwana.
0: Sawa.
1: Ndio. Yeye ni shule mzee miaka 25. Bosi aliwahi kuwa bosi. Bwana sasa namtakia maisha marefu. Afya njema kabla tu bwana tumekumbuka kupitia kipindi chetu. Na uzuri ni kwamba mazaliwa tarehe nzuri kabisa mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 9 kabla tujafikia ile El Nino.
0: Tarehe 6 ilikuwa jana tarehe 6 mwezi wa 9.
1: Weekend.
0: Inajulikana sijui mwaka ni mwaka gani anajua yeye lakini ilikuwa tarehe 6 ya mwezi wa 9. Mwaka weka kapuni.
1: Jamani, unaruhusiwa kumkumuishi pia hata kwa simu.
0: Hata kama ni vocha.
1: Basi. Hongera sana bwana, hongera sana. Hongera sana umekuwa.
0: Inapendeza.
1: Inapendeza sana.
0: Kwa staili.
1: Kuna ile namna mtu akikuishi na akazungumza na akatamka maneno mazuri juu ya maisha yako na ule umri ambao umefika na pengine mwendelezo wa maisha yako huwa inatia moyo sana. Inatia moyo na fariji na mwisho siku unasema yes. Jamani, achini Mungu aitwe Mungu. Nilikotoka ni mbali.
0: Ni mbali. Da, haya bwana. Sawa, bosi hongera sana. Sana.
1: Sisi tuna surprise yake. Hapo baada ya kipindi.
0: Hatuwezi kuacha. Tushamwambia. Baada ya kipindi. Tunaelekea sehemu.
1: Watu wewe.
0: Watu
1: wewe. Tio mtumbini.
0: Haina shida. Najua haya mambo bwana. Maisha ni haya.
1: Tusizoe tu. No, sisi tunapenda sana surprise kutoka kwa mabosi zetu. Lakini hata wafanya kazi tunatakiwa tuwe na ile ya kuwafanyia mabosi wetu nini? Surprise.
0: Moja moja sio mbaya.
1: Kazi ya pesa ni matumizi.
0: Jamani, unakuepo tu ni wewe tu.
1: Yaani kila siku bosi anakuambia hongera enjo umekuwa. Hebu nitajie namba yako ya simu ni kwa M-Pesa. Sijui kufanyaje. Sasa nasi moja moja unasema bosi
0: bosi jamani kuna hiki hapa yapo kidogo
1: furahia sawa
0: niambie Jumatatu imekaa vipi
1: mimi na yuko fresh
0: tunaelekea kwenye swaga za kitaa vipi
1: maana mimi na yetu kwa tunazungumza off mic kwamba weekend ilikuwa na vitu vingi lakini wewe ndani ya hizo siku mbili hapo uniacha mimi kama mimi sasa sisi tunavyojua kule unakokuwa mambo yanakuwa mengi shoga yangu yani hataki kunimumumiza kuna kwa mazuri pia na vitu vingine unaona kabisa
0: hebu kwanza kula chuma hiki hapa takuletea habari nyingi wewe

0: Wanasema wakati mwingine vya kunyatia navyo vizuri,
1: lakini vina ubaya wake.
0: Vina ubaya wake.
1: Kuna watu wana tabia kama hiyo. Yaani yeye akiona kitu anakuja na kinyemelea taratibu ananyatia nyatia. Yaani hata kama huko unafanya kazi lakini akaona kwamba mbona wewe anapata faida kule. Anakuja ananyatanyata.
0: Anatembea kidogo kidogo tukinyatanyata.
1: Tunatamani kuchukua
0: uzima wa milele.
1: Sasa pale inakuwa sio uzima wa milele, kuchukua vitu vya wenzetu.
0: Ile mradi abaki M.
1: Kuna watu wengine wanahangaika hata kuchukua nyota za watu. Sema nina nyota.
0: Nina nyota, nina nyota kwa jina la Yesu Kristo.
1: Haleluya. Sema nina nyota. Nyota.
0: Sasa wewe nenda kachukua unyayo wake. Pale anapokanyaga chukua mchanga wake.
1: Chukua mchanga wake.
0: Tusali sana. Yes.
1: Kwa nini? Yeah. Yaani kuna watu wana tabia hiyo, iwe kwa mfano labda wale ambao tuna wadada wa ndani, wasaidizi wale. Kuna mtu anakuwa naye lakini kuna mtu anamnyemelea. Alafu anaanza kumpa maneno mabaya. Yaani huyo, unafikiri ni mtu? Wewe mwenyewe utaona tu. Kwanza anakulipa shilingi ngapi, utamwambia 1,050.
0: Ana watoto watano.
1: Yaani makazi yote, tena sio kazi zote hizo. Makazi yote hayo 1,050 tu. Ah, mimi kwa kweli hapana. Sasa mimi na ndugu yangu anasema yeye analipa laki. Ni kukaa tu na mtoto.
0: Nenda
1: wangu, nenda utaenda
0: kuenda dada utapata.
1: Yaani kukalisha kichako chako hicho. Labda umeenda kulala tena saa 6 usiku.
0: Umeona eh?
1: Eh.
0: Hatari na nusu.
1: Lakini tunazungumza na hawa watu ambao, kwani wewe unaona mwenzako atakiwa kuwa na mtu mzuri ama atakiwa kuwa na kitu kizuri, hatakiwa kuwa na kazi nzuri? Eti ukiwa unafanya kazi nzuri wewe umeshaenda unaenda kuipandelea juu kwa juu, unanyatanyata.
0: Na tunaambiwaga unakuta kuna mtu mwingine hata jirani yako, hata shoga yako, ama hata tu watu ambao ni wa kawaida. Kukusema mbele, yani kusema mbele yako wanashindwa, ila wanabaki kusema pembeni kwamba hey, udada anabadilisha wadada au dada anapata wadada. Lakini licha ya kuwabadilisha wadada na kuwapata wadada, kumbe hawa ambao tunakuwa nao karibu ndio wanaowashawishi wale mabinti zetu na kuondoka. Wanashawishi kwa sababu gani? Wamejaa wivu, wanatamani ubaki bila mtu. Lakini ukiangalia nao hata maisha kuwa na mdada hawana. Unakuta wengi wao, baadhi yao tidi. Hata maisha kwamba anataka kupata mdada akamlipa, hana uwezo.

0: ila anaona wivu kwa sababu wewe asubuhi unaenda zako kazini au hata kama haufanyi kazi basi umetaka kuwa na yule mdada mlendani afanye nini akusaidie mtu anaanza kumu
1: anaanza kuona huyu anafaidi huyu anaenjoy mbona anafurahia maisha
0: anaweka urafiki namna kitu mimi sipendi Teddy ngoja mimi kizungumze yani kuna yule mtu unajua kabisa una mdada ndani kuna jirani yako anaweka urafiki na yule mdada yani kana kwamba ametoka naye tumbo moja kila kitu anazungumza naye
1: inafika mahali hadi hata wakati wa kupika kama akimuona amechukua mchele anamwambia naomba na mimi nileta kikombe changu
0: punguzie kidogo
1: au yani kwamba alete kikombe eti apike alafu akivisha
0: wagawane ila umaskini hivyo ni umaskini au ushamba
1: ni ujinga
0: ujinga kwa kweli
1: yani tu ni ujinga
0: unawekaje urafiki na mdada wa kazi badala ya kuweka urafiki na yule bosi wake huyo mdada wa kazi anakusaidia nini au anakushauri nini au unataka mwenzako anapenda kazini aje kusaidia kufanya usafi ndani wewe huna uwezo wa kuweka dada wa kazi ndani kwako tunajua huna nini huna uwezo kwa nini uonyeshe makucha au vishawishi vya kila dakika fulani ndani kwa gize yani mwenzako ameacha amebandika chai pale na kuna mtoto unajua
1: unamwagiza
0: akikata tu kidogo nini nalinga
1: unajisikia
0: dada atakuja kuniona
1: utafika wapi wewe
0: jamani kuni yani unapopata dada wa kazi wa mama niwaambieni mkalishe ndani mwambie sipendi hiki na kile utaishi kwa amani na pia mazoea ya hawa watu ambao tunaishi nao kawaida tunaishi nao karibu kwa nao kawaida yani usijifanye basi muda wote uko nao karibu unajua tukatazi wao dada wa kazi kuwa karibu na na wapangaji wenzetu lakini sasa ile mazoea asiwe nini tu
1: zaidi alafu kuna mwingine ila anaingia yani anaingia ndani zaidi anataka kujua anaanza kumchimba huwa inakuwa je wakiwa mwa ndani inakuaje hivi mme wake unarudi saa ngapi nyumbani yote anataka ayajue
0: ujinga na unaongoza ni mama wamama ndio wanaongoza hivyo vitu na mwingine pengine ndani kwako sebeni je kuingia hata siku moja ila kwa sababu umepata mdada kazi na umemweka pale ndani basi ndio anataka nafasi ya ndani ana kabati nzuri jamani ana vyombo sijenga namna gani
1: ngapi sasa la kwako wewe ndio kanunue
0: takuja kufa vibaya takuja kufa vibaya
1: zungumza nasi msikilizaji kwenye swaga za kitaa wakati huu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa
2: swaga za kitaa Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Tuende kazi. Namba ni 0656555571 au 0684600007. 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa. Wakati unajiandaa kuzungumza nasi tukufahamishe ujumbe huu kwanza. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi walezi wengi ujiuliza ni wapi ambako watapeleka watoto wao kwa ajili ya kupata elimu nzuri. Sasa kuna sehemu nzuri kabisa ambayo ipo kwa ajili ya kumwandaa mtoto wako kuhakikisha anafikia ndoto zake za maisha. Nako ni Nachari Secondary School, ni zaidi ya shule ambapo ni mahali elimu inapatikana bora kabisa, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha anakutana nayo ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiria na heshima kwa jamii. Sasa Nachari inakutangazia wewe mzazi ama mlezi kuhakikisha basi unampeleka pale mtoto wako. Kama unahitaji mtoto wako aende preform 1 pamoja na wanao hamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu, wanakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School na kuna mambo mazuri kabisa pale. Kuna fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa hiyo mpeleke mtoto wako pale sekondari ya Nachari ili uweze kupata vitu vizuri kabisa. Na mzazi ama mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengewa, atajengwa kwa ajili ya maisha, na vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Umesikia eh? Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu, wanasema kwa nguvu za Mungu tunapaa. Mawasiliano yao ni 0763 588 0047 au 0684 4 5 3 7. Iko hivyo, watafute kwa maelezo zaidi. Basi wakati huu zungumza nasi kwenye Swaga za Kitaa.
3: Safari hapa studio.
0: Safi, nani na uko wapi?
3: Enje ni Mashaka Alage, napatikana Panyalombo mkoa wa Bariadi.
0: Karibu sana kutoka Bariadi.
3: Asante Enje. Mimi niseme kwamba hao watu kabisa wapo. Anaweza kuwa kabisa kamata urafiki na mfanyakazi wa mtu. Yaani anashinda kukamata urafiki na nani? Na bosi. Bado watu unatakiwa kukamata urafiki na bosi. Yeye anaenda kukamata urafiki na nani? Na mtaka wa kazi. Yaani muda huo sasa anataka labda sio aijue tu mchele, tu nini nini tu sukari. Unajua mabosi wanakuona na sukari nyingi, mchele mwingi. Wanataka hivyo sasa watu. Mimi sitaki watu waibwe nje. Mimi nataka kwamba wewe kamata urafiki na bosi, muda mwingine atakusaidia shida kubwa. Wewe unaenda kusaidiwa na mdada wa kazi wa nini? Mimi niseme kwamba hao watu wabadilike, nirudi kwenye mambo sasa dadamu.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Tusukari sukari.
1: Tumafuta mafuta.
0: Tumafuta. Nipe tuwali kidogo.
1: Tumchele mchele.
0: Na watoto unga. Na watoto wenyewe tulionao wasiojielewa. Wanatoa kila siku. Hello.
3: Habari hapa studio Mazingira FM. Safi.
0: Safi. Nani nako wapi?
3: Safi kutoka Ifanyanungu.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Kweli ya mada ipo. Kuna baadhi kweli ya watu wanaweza kashika. Unafika usa mkada wa kazi. Kasa atasita umbea. Nini unakuta kasa. Kasa unapika nini? Masamaki. Kasa kita wapu unifanya mchangu. Una watu ni upuuzi ambao unafanyika. Jamari wakina mama na nye. Chumuzeni na nye kama unataka tunaye. Tununuwe na kwa kukapika tuka makwaita. Tapuanza maumbea bari.
1: Haya, unajua wamama sana ni hivyo, lakini kuna wababa pia wananyemelea wafanya kazi, anaanza kutoka naye wababa.
0: Hiyo
1: hiyo siende sana kwa kina mama.
0: Kwenye kunyemelea bwana hapo kwanza tupache, tuchanganye. Tudele na nyinyi kina mama.
1: Haya, sawa.
0: Nyinyi mnao? Hello.
4: Unaongea na fundi kutoka Masinono kati kipenda sana niite mzee wa Sako kwa sababu nilipochagua kukaa ni Masinono.
0: Bwana karibu sana.
4: Asante dadangu, kwa kweli hiki sio kitu chema kuwa na rafiki wa mfanyakazi. Lakini tukiingia pia upande wa pili kwamba hauzuiliwi kuwa na rafiki na mfanyakazi wa mtu. Lakini uheshimu kazi yake na yule mfanyakazi aheshimu kazi yake, ajue kwamba kazi kuipata kazi ni kazi. Kwa hiyo urafiki hauzuiliwi, lakini iwe na mipaka, kwa sababu watu hawajui mipaka yao. Mfanyakazi hajui mipaka, huyu rafiki wa pili naye hajui mipaka. Sasa kama mtu anapika kwa samaki kake, nipakulieto dada yangu. Unajua ni mpenzi.
1: Jamani, kwani tuonge hivyo?
0: Si anajua?
1: Ai wale, nipakulie dada yangu. Jamani.
0: Anajibembeleza. Hapo amuone bosi sasa ndo katokea anavoshtuka sasa. Yeye pamoja na dada.
1: Watia shida tu.
0: Watia shida. Lakini umbea wao kwanza kuongoza. Hello?
5: Hello.
0: Nani?
5: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu.
5: Lakini nimesikiza mambo mengi sana. Kama kiroho safi nilivyoongea Mashaka Alage hapo, nimesikiliza kwamba hivi kuwa na urafiki, kufanya urafiki na mfanyakazi sio vizuri, fanye na bosi. Bosi anaweza kukusaidia. Jamani, tunakuwa vipi? Mimi nirudi Kalemera tu mkoa wa Simiyu hapa Daniel Mabindo wa mbele na wengine.
1: Aya, Daniel Mabindo na simu yako inatufungia Swaga za Kitaa.
0: Unakuwaje rafiki wa mdada wa kazi badala bosi wake? Wataka nini wewe?
1: Hapana, yani kuwa na urafiki sio. Mimi sio ni kama shida kama kuna kufanya urafiki, lakini usianze zile harakati za kuchonganisha.
0: Mashaka tunaanza kuwa nayo.
1: Aha. Ule urafiki tayari mashaka.
0: Ushangati
1: mbona? Sababu utaanza urafiki vile utaanza kumuonea usii huruma kwamba ita nanyanyasika pale. Mala utoke tu hapo kwanza, hawa mimi kuna ndugu yangu 1 2 3
0: Na kuna dada wengine asubuhi tu akishachemsha chai anaenda kwa jirani huyo tunasema kwamba anajifanya rafiki yake. Anabeba sufuria la ukoko wa wali, anabeba na chai anaenda kukaa kupiga story. Asubuhi hajafanya chochote. Hapo kuna rafiki wewe kama unajielewa kwa nusu mwambie nenda kamalize kazi za kwenu. Bosi wako asije akafanya nini kanikasirikia. Kuna haja pia kuwashauri kwa sababu hawa pia bado ni watoto, mwelekeze msaidie bosi wa bosi wake, lakini sio kujifanya ndo rafiki yako.
1: Sisi hatuna la ziada za kuambiwa changanya na za kwako.
0: Sawa.
1: Ehe. Mimi ni Ntudi Thomas, mwenzangu ni Njo Mbaramwezi. Kwa heri, saa tano kamili ni benchi la ufundi. Tunakuacha na Alkiba akikwambia mahaba. Sikiza kuna mahaba.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
8: Karibu kwenye benchi la ufundi.
9: Unafungwaje na timu moja mara sita?
10: Tushafunga mara 8, 9, 10.
8: Mahali ambapo taarifa za kimichezo.
10: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu.
7: Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina
8: hii? Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
11: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
8: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
12: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
8: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana benchi la fundi, karibu sana msikilizaji. Leo siku nzuri kabisa ya tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026. Hapo mengi ambayo tunaenda kuyatazama kwa siku ya leo. Ikiwepo pia michuano ya kimataifa kwa timu za Tanzania. Yanga wakitoa sare, Simba kipata ushindi, huku pia Singida BS wakitoa onyo kali kweli kweli kule South Sudan. Wiki watu wamekula siku ya jana. Tutaenda kutazama ligi kuu Tanzania bara. Michezo kaza kaza imeendelea weekend iliyoisha hiyo. Siku ya jana Coastal Union wakiweza kupata ushindi ugenini mbele ya Police Tanzania. Tutaenda kutazama na taarifa nyingi, kipo pia timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20, Tanzanite Queens, huko Poland wanajiandaa na mchezo dhidi ya England, mchezo finali za kombe la dunia, mchezo wa pili kwa upande wao. Tutaenda kutazama pia taarifa mbali mbali hapa nyumbani lakini kimataifa pia, tukiangazia ligi mbali mbali ambazo zimeendelea kupigwa. Hapo jana Arsenal wakiweza kuvuna ushindi mbele ya Chelsea, Manchester United wakibanwa mbavu. Tutaenda kutazama na ligi nyingine, bila kusahau pale Serie A, lakini La Liga pale Spain, bila kusahau German Bundesliga na michezo mingine mingi ambayo imeweza kuchezwa siku ya jana. Lakini pia tetesi za usajili kuelekea dirisha dogo la Januari, pia wachezaji kadha kadha wakiwa wameshaanza kuhusishwa na vilabu mbali mbali kule barani Ulaya. Unaweza ukashiriki nasi, tuko ujumbe mfupi hapa, tuandikie kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri ya wewe kuweza kutuandikia tu ujumbe wako mfupi nasi tutaweza kusoma hapa. Lakini kubwa zaidi tu uzungumzie kila ambacho utakuwa unakisikia hapa miongoni mwa taarifa zetu ambazo tayari kwa ufupi tu nimeshakutajia hapa. Mataenda kuangalia vizuri kabisa. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Fadhili Mbamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ndio tamati ya kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Asanteni kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM visasa kutoka maeneo mbali mbali. Kizikana pia ukawa upo Simiu katika wilaya za Busega, Bariadi, Maswa, bila kusahau kwa wale ambao pia mnatusikiliza kutokea pale Tilima. Basi mambo yanakuwa vizuri kabisa, lakini Mwanza Magu pale ukielewa Misungu Kwimba pia mnatusikiliza vyema kabisa hapa kwenye benchi la ufundi tukiwa tupo vizuri mno. Lakini mkoa Mara pia tunasikika bana, kila pembe, kila mtaa, kila kona katika wilaya zote, Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime, bila kusahau pale Serengeti, tukiwa tunasikika vyema kabisa msikilizaji. Asante pia kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Facebook atupata kama Mazingira FM, lakini Instagram pia Mazingira FM, lakini tupo pia mtandao wa X Mazingira FM, lakini TikTok pia tunapatikana hivyo hivyo, na bila kusahau pale YouTube kwa taarifa nyingi nyingi kule kule ambazo pia ukitembelea kule basi utaweza kupata taarifa nyingi kule kule msikilizaji wa kijamii. Bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tunarejea hapa tu mara baada ya mapumziko mafupi tu.
1: Mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa na moja kwa moja tunaenda kukutazamisha au kukuangazia taarifa mbalimbali za michezo. Bana, tuanzie katika michuano ya kimataifa ambapo wakilisha wa Tanzania katika michuano hiyo. Kombe la shirikisho ni Singida BS, wao walikuwa na safari ya kuelekea kule South Sudan na mechi yao ilikuwa ni siku ya jana, lakini Simba wao safari yao ilikuwa ni pale Malawi ambapo jana pia waliweza kukipiga, na in Africans wao safari yao ilikuwa ni kule Botswana ambako pia walielekea huko na waliweza kukipiga siku ya Jumamosi. Sasa pale South Sudan bana, Singida BS siku ya jana wao waliweza kufanya kufuru, naweza kusema hivyo, mauaji makubwa kabisa ambayo yaliweza kufanyika huko South Sudan, wakiweza kushinda idadi kubwa mno ya mabao, mabao saba kwa moja yakiweza kujaa kambani kwa pande wa Singida BS. Lakini tukashuhudia pia Tigis Mumanya akiweza kupiga hat-trick katika mchezo wa jana. Jonathan Soa pia miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kuingia kambani katika mchezo wa jana dhidi ya Al Ghazala pale South Sudan. Singida BS, mechi ya jana, mechi muhimu, wanapata ushindi mkubwa mno kwenye historia ya klabu hiyo katika mashindano ya kimataifa. Lakini mengi pia yamezungumzwa kwamba inawezekana walipiga bomu mocho, kwamba timu ilikuwa imechoka, lakini si hivyo, maana Singida pia ingefungwa tungesema wamefungwa na watu ambao ni dhaifu. Kwa kama ni dhaifu, wewe tuanga za kutosha kweli kweli, alafu mambo mengine yatajipa mbele ya safari. Singida jana wanapata ushindi mzuri kabisa 7-1, ni kama kazi hivi imekwishaisha, kazi kama imeisha hivi kwa Singida BS. Tazame bwana mechi ya jana, Singida wakiweza kupachika mabao 7 kwa moja.
1: Yeah. Kwa kiasi kikubwa
2: sawa. So, bwana, kwa kiasi kikubwa ni kwamba moja kati ya kitu ambacho watu wengi hawakutarajia, lakini Sudan ya Kusini naweza nikasema kwamba somehow mpira umeinuka tofauti na kipindi cha nyuma. Maana nilikuwa naangalia kwenye msimamo, James ndo alikuwa bingwa wa Sudan ya Kusini.
3: Sasa.
2: Na Fatal Ghazala. Ghazala yeye pamoja na hayo bado alishinda ile kombe la FA ya kule na alifunga timu ya Al Hilal ya Sudan ya Kusini. Sawa bana, bao 2-1. Kwa hiyo hii timu sio kwamba labda ni timu mbovu kiasi hicho, nafikiri waliingia kwenye mfumo. Tunaukiangalia pia ni mistake ambayo walifanya, magoli mengi yalifungwa kimakosa na defense line. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba labda magoli ya mapema pia aliyotoa mchezoni, kwa sababu goli la kwanza limefungwa dakika 17 20 20 ngapi, unaona ni kiasi gani ambavyo ilikuwa ngumu kumeneji mchezo kwa 100% kwa ujumla, kwa sababu tayari washatoka mchezoni kutokana na aina ya mchezo waliokuwa nao. Lakini pia sio timu kubwa sana, kwa sababu ni timu ambayo imeingia hivi karibuni kwenye mashindano haya kimataifa, ndio mara ya kwanza kushiriki. Kwa hiyo inawezekana ile experience ambayo labda pengine ungekuwa nayo unaikosa kukutana na timu ambayo kidogo ilikuwa focus yake ni kupata ushindi. Na inawezekana tukao tunaidharau Singida labda kwa sababu ya ligi yetu. Yeah, of course ligi yetu pia ni ngumu, ina ugumu wake, pamoja na Singida kupitia magumu hapa katikati, nafikiri una sare 2 same na Azam
3: Yes.
2: kwenye ligi kuu, lakini bado uwezo kuondoa kwenye nafasi za juu. Na bahati nzuri ni kwamba ligi yetu inaundwa na vilabu takriban vinne venye ushindani, yani tunasema ambavyo quality yake iko juu zaidi, Yanga, Simba, Azam pamoja na Singida. Labda ukija kidogo tia rai, lakini bado uwezi kusema kwamba utawatoa Singida kwenye nafasi yao ya kuweza kushindana kwa kiasi hicho kikubwa au kuvichallenge vile vya Simba na Yanga. Ndio maana nakuta inapokutana na mechi ya Simba na Singida inakuwa mechi kubwa sana.
3: Okay.
2: Kiasi kwamba wanatemu kama ni mechi ngumu. Kwa hiyo tukubali kwamba pamoja na Sudan ya Kusini mpira wao kwa chini, bado tunaona kwamba pia kuna ukuaji pia, kwa sababu James ndio inatoka Sudan ya Kusini na ndio iliweza kuondosha Simba kwenye michuano ya Sekafa. Bado tunakubali kwamba hiyo aina ya timu kama James pia inaweza kani, sijui naelewa lakini kwa hiyo nafikiri tuishi hapa kwenye mazingira tu kwamba watu waingia moja kwenye mfumo wamefungwa magoli mengi, basi nadhani kwa kiasi kikubwa watakona. Nadhani ni aina ya mpira ambao utashangaza sana kuona timu inakuja kufanya kufanya comeback ya magoli 6 away. Inawezekana, lakini sijui kuona. Nakumbuka Ulaya mara ya mwisho ilikuwa ni Barcelona ambao walifunga mabao 4 5
3: naam
2: wakafanya comeback semo na Madrid walifanya hivyo Bayern Munich washafanya hivyo Manchester washafanya hivyo kwao lakini sijawahi kusikia kwa hivi karibuni tu hapa Afrika kuna hiyo style ya zaidi ya magoli 5 basi kuna mtu kafanya comeback na kaweza kuvuka ni ngumu kidogo kuamini kwa hiyo tukubali Al-Ghazal kwa maana ya magoli 6 tuseme si ndio
3: yeah
2: 6 kwa bila imagine yani washinde 6 bila inawezekana ni ngumu eh
4: si mpira
2: ndio maana nasema kwa Afrika bado kuna hiyo hiyo scenario ambayo
3: hata kwa Ulaya
2: kizungu nasema tukirejea Ulaya nimetoa mifano
3: hizo ni nyingi
2: ni nyingi sana
3: sawa bana iko hivyo kwa upande wa Singida kwa hiyo wao wanarejea nyumbani kwa ajili ya maandalizi tu ya mchezo wa marejeano ambao utaweza kupigwa weekend hii lakini wananchi Yanga wao juzi Jumamosi waliweza kupata ushindi waliweza kutoa sare bwana ugenini ya bao moja kwa moja zidi ya Gablon United sasa mara baada ya mchezo wengi wamezungumza huko pia ni Africa safari ya kurejea nyumbani ikianza siku ya jana na leo umewasili jijini Dar es Salaam tutaenda kumsikiliza hapa Al Shaban Kamwe akiweza kuzungumza mara baada ya mtanange wa jana lakini kubwa zaidi amesema baada ya kikosi kuwasili wao wanaenda kujiandaa katika mechi inayofuata zidi ya Gabon United ambao ni Africans watahitaji sare bila kufungana ama ushindi wote ule ili waweze kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata.
5: Sasa muuliza kuhusu mtoko. Ehe, Jumamosi pale Azam Complex. Tunakwenda kuipiga pale Sele Day. Na hii Sele Day ni kupaka bleach kwenye udevu kama hivi. Ehe, tunakwenda kupaka bleach kwenye udevu. Sasa mtu mmoja akaniuliza mwenyekiti vipi sisi ambao hatuna ndevu kama jadu hapo. Tunapaka nini? Kwa ambao hamna ndevu nywele ziko sehemu nyingi sana kwenye mwili. Kwa hiyo utachagua sehemu yako moja unapaka bleach. Muhimu tu una bleach na ukishapaka tuonyeshane.
6: Kwamba lazima ionekane.
5: Wewe chagua ukishapiga bleach ili bleach la mwalimu ili hapa unanionyesha. Kama unapiga bleach kwenye kwapa unapiga namna hii. Mwanetu kawakilisha. Kwa hiyo ni muhimu Jumamosi pale Azam Complex tukamkaribishe tena kijana wetu wa nyumbani kijana mwenye furaha kuliko vijana wote Tanzania sasa hivi Selemani Mwalimu Gomez na ndo siku hiyo tunakwenda kuichukua timu yetu tunaipambania inshallah tunakwenda kudumbukia kwenye raundi nyingine ya CAF Champions League kwa hiyo
3: sawa huyo ni Ali Shaban Kamwe akiweza kuzungumza mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lakini pia ameeleza kila ambacho kilitokea kule Botswana wakati kikosi hicho kikiendelea na maandalizi ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa katika msimu 2026-2027 Ali Shaban Kamwe anaendelea kuzungumza
5: bwana mambo yalikuwa yasiyotabirika niwaambie tu ukweli kwa sababu tumesafiri mapema siku 4 kabla ya mchezo na hali ya hewa ilikuwa nzuri tu nyuzi joto 25 nyuzi joto 26 kumetulia kabisa unaamini kabisa kwamba mambo yatabakia hivi mpaka siku ya mchezo siku moja kabla ya mchezo ikapiga mvua kubwa sana na radi za kutosha tulikuwa na session ya kufanya kwa lisali moja lakini tukaifanya kwa dakika 25 tu kwa sababu radi zilisogea mpaka kilomita 3. Unajua sisi wa Tanzania mambo ya radi haya toka tunasoma. Yaani zinapiga hapo wewe unaendelea kwenda shuleni, si ndio? Lakini kule wenzetu wako very sensitive na mambo ya radi. Sijui akapima vipi akatuambia imesogea kilomita 11. Inasogea kilomita 5. Tukawa hatuelewi. Kwa hapo tukaambiwa na match commissioner sio salama kuendelea kubakia tukaondoka tukarudi hotelini. Tukacheck kwenye hali ya hewa ikaonyesha saa 9 mchana ndio mvua ingeweza kunyesha. Mwenyezi Mungu alivyokuwa na miujiza yake saa 9 mchana mvua haikunyesha. Tukaenda uwanjani. Kufika tu uwanjani ndugu zanguni palikuwa pana upepo sijawahi ku experience upepo mkali kiasi kile katika kipindi kirefu cha maisha yangu. Sasa upepo ule ukasindikizwa na baridi mwanana. Ile baridi ni baridi mwanana. Ushawahi kulala ndani wewe ukaweka AC 16? Ndio baridi baridi mwanana, yani baridi inakubembeleza. Baridi ilikuwa kali afu upepo. Sasa ile hali ndio maana mimi nimwapongeza sana players wetu. Wanaweza kusurvive katika hali ngumu. Ile hali ilikuwa ni hali ngumu, na wale wa Botswana sijui walikuwa na kitu gani kwenye mipira yao. Ilikuwa mipira ikitoka ule wa kwao inabidi waukimbilie urudi. Wa kwetu hawataki, wanataka ya kwao. Kwa hiyo sio wameka nini mule. Kwa maana yake sasa wakawa wamesha masa kucheza na ile hali ya upepo na nini. Ilitusumbua kidogo, lakini alhamdulillah tukaweza kubakia kwenye mipango yetu. Dakika ya mwisho ya mchezo tukafunga goli letu la kusawazisha, na ndio tumekuwa timu yenye furaha zaidi Tanzania. Katika timu zocheza michuano ya kimataifa, Yanga tumepata sare, lakini Yanga ndio tuna furaha kuliko timu zote. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu tumecheza vizuri. kuna wengine wameshinda lakini mechi zao zinachambulika kwa kukunja sura. Mechi za Yanga unaenjoy kwa sababu timu imecheza vizuri. Kwa hiyo tunaamini Jumamosi inshallah tunakwenda kufanya hawa nani KVZ. Safi sana wanangu. Wamefungwa moja Libya kwa taabu kweli yani. Masanza kashinda 7. Masanza kashinda 7, lakini nimempigia simu. Mmecheza na nani? Na kila mtu anafahamu Siyanga mmecheza na Kaboroni. Wengine wamecheza na maiti za wapi sijui huko. Timu inaitwaje? Maiti ya Malawi. Masanza mmecheza na nani? Anaambia timu ya Sudani kaka. Yeye mwenyewe haijui jina. Nikasema una haki ya kuipiga 7 kama timu mwenyewe huijui. Akishuka hapa mpeni hilo swali. Yaani nyewe mtegeeni. Masanza eti kule mmefunga timu yake. Akiweza kuitamka, haki ya Mungu nyinyi wote mnakula laki laki.
3: Ah, sawa. Ali Shabani Kamwe akizungumza mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale jijini Dar es Salaam, lakini pia akamtania tania Masanza kuhusiana na namna ambavyo ameshinda goli 7, lakini labda hajui hata timu ambayo umeweza kuifunga. Bana, hayo ni maneno ya Ali Shaban Kamwe. Tutazame Africans mechi ijayo, ndio maandalizi ambayo wanaenda kuyafanya hivi sasa. Wanahitaji kupata ushindi, wanahitaji sare ya bila kufungana. Kwa namna ambavyo umewaona Gaborone United, maandalizi ni Africans wajikita sehemu gani ili kuweza kuhakikisha wanapata ushindi pia kwenye mechi hiyo ya Jumamosi?
2: Ni mechi ngumu. Inahitaji furaha, lakini pia inahitaji maandalizi. Nimesikia kwamba pamoja na kutoka sare basi kuna furaha hapo kwa mitaji, lakini inahitaji maandalizi ya hali ya juu kabisa, na ikiwezekana basi maandalizi ambayo ni ya kuhakikisha wanapata ushindi, kwa sababu swala la nimesikia nazungumzia weather hapo. wachezaji wengi wa Afrika pia hizi weather wanakutana nazo. Nafikiri ukiingia kwenye michuano kama hii, hali ya hewa kama hizo unazozungumzia lazima ukutana nazo. Afrika Kusini wachezaji kama Kishala Gule wanatokea Namibia huko, si ndio?
3: Ndio.
2: Baridi, of course Afrika Kusini na Botswana ni jirani, baridi pia. Yaani sijui hata nizungumze vipi kwenye swala la hali ya hewa. Kwa sasa ni kufocus kwenye game ambayo nadhani ni ya pili, ambayo itakuwa ni ya muhimu kabisa, ndio kitu cha muhimu kabisa kuliko vingine vyote vile.
3: Sawa sawa.
2: Mchezo ulikuwa mgumu. Si kwamba ulikuwa mchezo mwepesi, kwa sababu waliingia na trick nyingi sana wale jamaa. Unajua kwa sisi ambao tumetazama game, of course kuna hapo walisema Yanga wamecheza ndio. Lakini Gaborone walitumia mbinu, nafikiri zaidi na zaidi walitaka kuhakikisha kwamba wana gadi walichonacho. Na labda pengine ndio kiliwaponza zaidi. Na kwa nafasi wacheze Dar es Salaam Africans kwenye eneo la mwisho mara nyingi sana. Lakini Gaborone ukiangalia kwenye kipindi cha kwanza wamepiga kona nyingi kuliko Yanga. Yaani jaribu tena ni nyingi zaidi, of course in general, kuanzia kipindi cha kwanza na cha pili. Kwa sababu wao waliingia na staili moja ili kuhakikisha kwamba wana target Yanga kwenye matukio ambayo yatawasaidia kupata ushindi. Kwa sababu walijua hawawezi kuingia uwanjani kucheza au kukompiti na wachezaji wa Yanga, kwa sababu wanajua Yanga na wachezaji ambao ni wakubwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo kwenye kuweka masuala ya competition kwao ilikuwa ni ngumu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna wakati walipiga free kick nyingi, shot on targets nyingi, short pieces nyingi, unielewa? Kwa sababu wao walikuwa wanaamini kwamba sisi tukicheza kwenye kumiliki mpira hatuweza kuwaweza watu, kwa sababu wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Sasa swala kusema kwamba wamecheza vizuri, of course ndio, lakini umecheza vizuri, umehusika kwenye magoli mangapi. Kwa sababu modern football ya saizi inaangalia magoli kwamba wewe umehusika kwenye magoli mangapi ya 100%. Kwa bado naishi kwenye hiyo dhana ya kusema kwamba Yanga wanapaswa kufocus kwenye mchezo wa pili. Of course imewasaidia pia kupata sare, lakini wanakuja wakijua kwamba soti, wajue kwamba soti ya kubeza. Kama unakumbuka watu walifunga bao moja na Simba, unakumbuka hiyo game?
3: Sasa.
2: Alafu walikuja Benjamin Mkapa. Unakumbuka hiyo game? Ilikuwa mtafutano
3: moja moja.
2: Ilikuwa ni mtafutano. Watu walicheza mpira balaa. Of course wanaweza kaja. Na alikuwa na Pantev huyu kama mnakumbuka. Na alikuwa anacheza false 9 ya Simba kipindi hicho. Si ndio eh?
3: Sasa.
2: Yeah. Na Pantev hakuwepo kwenye hakuwepo kwenye bench, lakini timu imebadilika. Inaweza ikaja na nguvu zaidi pia na ikawashangaza Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo wana asilimia kubwa ya kupata ushindi, kama asilimia 70 wao kwa kukiangalia tu, lakini pia wanapaswa pia kuziheshimu zile 30 za jamaa. Zinaweza zikaja tofauti kabisa na mambo yakawa tofauti. Kwa nadhani hiyo kitu Yanga watakuwa wanaijua. Achilia mbali maneno ya wasemaji, ni msemaji anasema tu. Nafikiri benchi la ufundi
3: wana kazi.
2: Jana nilimsikia kwenye kocha wa Yanga Mangoba, kuna kitu alikizungumza. Alisema kwamba watu watunze kumbukumbu, waandishi watunze kumbukumbu, Yanga anaenda kuchukua ubingwa wa Afrika.
3: No.
2: Of course kujiamini kwa kiasi hiki ni vizuri, lakini pia uwe na mipango yani. Uwe na mipango ambayo itafanya Yanga waweze kuchukua, lakini kwa mchezo wa kesho, mchezo wa Jumamosi kwa maana ya tarehe 12, bado naona ni mchezo mgumu kama Yanga watafocus kwenye michezo, amini kwenye mchezo huu zaidi, kwa kisha wanawekeza nguvu kuliko kuongea sana kwenye media. Yaani mimi najua Yanga ni watu ambao huwa ni wazee wa vitendo. Ukija uwanjani unapata ushindi, lakini wasiwekeze zaidi kwenye media kuzungumza wakati inawezekana pia hapa sasa hivi tunapozungumza kocha wa hiyo timu kwa maana ya Gaborone United yupo anajiandaa kuhakikisha kwamba anafanya nini au anaumiza kichwa kwenye mchezo wa pili. Sasa swala la kujiamini, tunajua wanawapa confidence wachezaji, lakini kwa namna moja au nyingine lazima uwe na mipango alafu ndio ujiamini. Na imani Yanga wana mipango na inawezekana pia wakafanya vizuri kwenye mchezo huo, lakini tahadhari iwepo kwenye mchezo huo. Hii timu sio ya kubeza kabisa, ni timu ambayo wanaingia kama hawawezi hivi, lakini unaweza kaona unabadilika kulingana na jinsi ambavyo timu inacheza.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Sawa, bana iko hivyo kwa upande wa Young Africans, wapo tayari jijini Dar es Salaam. Tuwatazame wekundu wa Msimbazi Simba, wao siku ya jana pia wakiwa kule ugenini walifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi bao moja kwa sifuri. Anise Oura yakeweza kupachika bao muhimu sana. Mutrasa Mangungu, mwenyekiti wa Simba ambaye pia na yeye baada kuwa kule nchini Malawi, anazungumza nini mara baada ya mchezo kuweza kutamatika? Huyu hapa.
4: Kwanza tunashukuru Mungu kwamba mchezo umekwenda, ulikuwa wa ushindani kweli. Wenzetu walikuwa wamejiandaa, lakini hata hivyo tunashukuru mchezo umeenda na tumepata ushindi. Na kupata ushindi huku hakutudhihirishi kwamba ndio tumeingia kwenye hatua inayofuata, lakini imetupa hatua nzuri ya kuanza kwenda kwenye mechi inayofuata. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa matokeo haya, lakini tunawashukuru sana Watanzania wanaoishi hapa, pia Watanzania ambao wametoka Dar es Salaam, Mbeya, Iringa na sehemu nyinginezo kuja kuunga mkono timu yao. Hili ni jambo kubwa kwetu sisi viongozi, inatupa chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa uzuri zaidi ili kuweza kufanikiwa huko mbele.
3: Haya, sawa. Nawashukuru Tanzania ambao wapo pale nchini Malawi, lakini kubwa zaidi pia na wale ambao wamesafiri kutoka jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kuelekea kule nchini Malawi kwenda kuisupport Simba Sport Club. Ahmed Ali anazungumza mara baada ya mechi ya jana. Anasema bana, baada ya kuingia kwa Dombia hata kama hajafunga, ila ameona kitu kikubwa sana kutoka kwake. Tumsikilize hapa.
7: Kuingia Dumbia hata kama hajafunga, lakini unaona impact yake, unaona namna ambavyo anaweza kuwa hold mabeki, na hata ukiangalia goal ambalo limefungwa akili ya mabeki ilikuwa zaidi kwenye ule mpira mrefu kama pengine unaweza kwenda kwa Dumbia, lakini wakasahau kama Anset Oura yuko free, akapita akachukua mahali akafunga. Kwa hiyo tuendelee kumwamini Dumbia, ana mambo mazuri ya kuendelea kutupa, na bila shaka mmeona kiwango chake leo, amekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli.
3: Ah, yeye pia alimsifia Dumbia kwamba alikuwa kwenye kiwango bora sana. Malengo ya Simba ni yapi? Msemaji huyu hapa anazungumza.
8: Msemaji, Simba kwenye mashindano ya kimataifa msimu juzi kabla ya jana alicheza finali ya CAF Confederation Cup. Lakini kwenye CAF Champions League hajawahi kumaliza zaidi ya kwenye hatua robo finali. Na siku zote malengo ni nusu finali na kuendelea. Msimu uliopita imekuwa ni tofauti kwenye makundi. Msimu huu mnarejea vipi? Mmeanza kwa ushindi wa kwanza hapa ugenini dhidi ya Mighty Wanderers.
7: Msimu huu malengo yetu ni nusu finali. Hayo ndio malengo ya Simba. Na kila mwana Simba atambue hilo. Malengo yetu ni nusu finali. Tumecheza hatua nyingi, tumecheza makundi, tumecheza robo finali. Sasa lazima tupige hatua kwenda mbele. Hatuwezi kuwa na taasisi ambayo haipigi hatua kwenda mbele. Mwaka jana tumeishia makundi, tunahesabu ni anguko la kimpira. Lakini mwaka huu tunatakiwa kuhama kutoka hapa kwenye hatua ya makundi na twende kwenye robo finali. Twende tukacheze nusu finali. Tuna ndoto ya kutawala soka la Afrika. Hatuwezi kutawala soka la Afrika kama tunaishia robo finali, kama tunaishia hatua makundi. Kwa hiyo tumeianza bismillah ya mnyama kwenye ligi ya mabingwa mwaka huu. Kituo chetu cha kusimama kuangalia tunaelekea wapi ni nusu finali. Na Simba hii unaiona hivi inavyoenda, kama ikufurahishi vile, kama haikufikishi vile kileleni, lakini tutafika nusu finali.
3: Haya, sawa. Malengo ya Simba ni semi final, nusu finali ndio malengo ya Simba. Mnavyoiona hivi Simba ndio inawafikisha. Ligi kuu wameshinda mechi tano zote, wameenda Malawi papatu bao moja, dakika 90 zinamalizika, wanasubiri mechi ya marejeano. Malengo ya Simba nusu finali. Timu ipo. Yaani unaiona timu ipo.
2: Kwanza Simba wangesajili wachezaji alafu wakaachana na hizo propaganda, of course. Malengo ni makubwa, lakini lazima uwe na plan B kama nilivyosema kwamba watu wengi wanaiona Ahali haipo, ni kama kila timu inajitabiria ubingwa, kwa sababu wanajua mshindani sahihi wa ubingwa wa CAF Champions League ni Ahali. Sijui wanafikiria kitu gani, kwa sababu budget inawezekana ni kubwa na ukafanya vizuri na usifanye vizuri, na budget ikawa ndogo na ukafanya vizuri, lakini budget kubwa zaidi huwa ina maana yake, yani si unaelewa Kwa binafsi naona kama Simba wana nafasi hiyo ya kuweza kusajili wachezaji. No doubt wanahitaji kusajili wachezaji ambao ni hasa zaidi kiufundi. Ukitazama kwa klabu ya Simba kwa asilimia kubwa wanakosa playmaker wa asilimia 100%.
3: Naam.
2: Yaani mchezaji namba 10 ambaye anaweza kaa kwenye ushindani na Clatous Chama. Jana mwalimu amechange site, jambo ambalo mimi binafsi sikuona kama kulikuwa kuna sababu hiyo. Chama of course ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanapaswa kuanza kwenye game kubwa kama hii kama playmaker. Sio?
3: Yeah.
2: Lazima uwe na plan B of course. Ni mchezaji ambaye ana uzoefu kwenye michuano mikubwa kama hii, akicheza na klabu ya Simba na vilabu tofauti. Kwa hiyo huyu ana tunaweza kusema ana experience, ana uzoefu mkubwa kwenye swala zima la kuhakikisha kwamba timu inafanya nini. Kumwacha inawezekana labda kwake ilikuwa ni kiufundi, lakini jana kwa kipindi cha kwanza kama angekuwa mchezaji, nafikiri baada kama angekuwa aloingia, niseme tu mfano Dumbia kuna kitu amekiongeza, Chama kuna kitu amekiongeza kwenye eneo la kiungo cha nyuma. Licha ya kuwa kucheza kama namba 10, lakini ni mchezaji ambaye ana experience ya kucheza michuano mikubwa kama hii, hapaswi kukosa kwa moja kwa moja kwa asilimia kubwa. Ukitazama kwenye eneo la mwisho alikuwa Anse Agula, na hao walikuwa wanategemewa zaidi na Elim Panzu.
3: Naam.
2: of course mwalimu alifanya substitution kipindi cha pili, timu ilionekana ina uwezo wa kuzuia na kuhold mipira.
3: Sasa
2: walikuwa na uwezo wa kufunga goli zaidi ya mbili, ambao kama wangekuwa na mchezaji wa mwisho mzuri, Mpanzo nadhani ni mtu ambaye huwa anawaza kufunga zaidi kuliko kuisaidia timu kuweza kupata ushindi. Niseme hivyo, yani kwamba akifika kwenye eneo la mwisho anaanza kufunga zaidi. Kwa hiyo mchezaji kama huyu of course plan B unaweza akawepo kwa sababu mchezaji muhimu, lakini kwenye nafasi ya kuhakikisha kwamba unampa majukumu ya 100% ni ngumu kukuofa vitu vingi. Kwa hiyo yeye ana kitu kimoja tu kichoni mwake, mindset yake akifika kwenye eneo la mwisho apige afunge, haoni kama kuna sababu ya mtu ambaye labda anaweza kumpa pasi. Na ndio maana kwenye michezo mingi huwa hahusiki katika assist, ila huwa anahusika katika magoli. Sio mchezaji mbaya, of course ni mchezaji mzuri, lakini pia lazima mtumie kimipango.
3: Okay.
2: Jana Simba alicheza kinyonge sana. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akakubaliana na mimi kwamba Mighty Wanderers walikuwa wafunguki na Simba. Iliwapa nguvu pia kuweza kufanya trials kwenye eneo la mwisho, kwa maana ya eneo la Thady. Kila muda walikuwa wanaingia. Kuna shoot nafikiri ilifanyikwa na Sangisi na kitu kama Sangisi eneo la kiungo. Alikuwa na rasta mmoja hivi ambaye nadhani ukiangalia ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana, walihusika kwenye asilimia kama ya 8 hivi pointi 3 ya performance ya Mighty Wanderers.
3: No.
2: Kwa kiasi kikubwa jamaa alikuwa anaweza kuchukua mipira katikati, anaweza kuguide, anaweza kupiga, anaweza kupossess, na alikuwa ni ngumu kuweza kumnyang'anya mpira. Jamaa alikuwa na uwezo. Kwa hiyo unaona kabisa ni kiasi gani ambavyo timu ilikuwa inacheza kinyongo kwenye eneo la katikati. Kagoma sijui injury au ni kitu gani hatujui, lakini ukimwangalia Kagoma si yule ambaye unaweza kumpimanisha kwa 100% kwamba he the best. Sio, unaelewa?
3: No.
2: Ana mapungufu mengi pia. Kwa mfano jana alikuwa na hold tu, kwa alikuwa asogei. Kwa hiyo mwalimu akaona kuna haja ya kumpunguza mmoja kwa sababu ni type ya wachezaji wa aina moja, Jabari pamoja na Kagoma. Kwa hiyo unaona ndio maana kuna namna pia Jabari alitoka akaingia Ibrahim Abraham Morris ambaye pia tuliona pia ni miongoni mwa wachezaji ambao waliongeza vitu kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo nadhani kwa mwalimu nafikiri jana alikuwa anafikiria zaidi kuguide.
3: No.
2: Zaidi tactically alikuwa anafikiria zaidi kuguide kuliko kushambulia. Okay. Timu ilimkosa mtu ambaye ni sahihi, yani key player, ukiachana na Aula ambaye amehusika kwenye tukio la shoot on target ambayo ni moja pekee. Bado hakuwa na madhara wakati timu inacheza kwenye kipindi cha kwanza.
3: Na
2: alikuwa na mipira yake inakomea kwenye miguu ya watu. Kwa hiyo ni of course falsafa ya mwalimu ilikuwa ndogo na timu ilicheza vibaya. Kwa hiyo Simba anapaswa kubadilika kwa kiasi kikubwa, na hayo mawazo ya kwamba watafika nusu finali kwa staili ambayo wanaiona, hiyo ambayo ukiona kama sidhani kama yanaweza kaa na kweli. Haya yanaweza kaa ni kama kipindi kile timu inashinda, watu wanasema objective football. Matokeo yake wakapata Yanga ambao walikuwa strong wakalala tano. Wakaja kugundua makosa ya timu yako wapi kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo ni kwa sababu mtu timu haifungwi, labda pengine wanasahau makosa yao. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Simba wanapaswa kubadilisha mfumo, kwa sababu kwa sasa hawana timu kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa yenye ushindani kwenye eneo la mwisho. Inategemea wachezaji wawili tu, na hawa wasipoonekana au wasipokuwa vizuri timu inacheza chini, na labda pengine ni experience imebeba zaidi Simba kwenye michuano hii. Last hivyo tungekuwa tunazungumza vitu vingine, mfano labda Simba ndangepangiwa labda na Ahly Tripoli ya Libya. What if kama tungeingia kwa ni Ahly Tripoli alafu ndio inakuwa ni first preliminary, tungekuwa tunazungumza vitu vingine.
3: Au Gaborone United.
2: Sasa Gaborone yuko kwenye kiwango cha chini, kwa sababu hata usajili pia uwezi kuwa link. Nasema tu mfano hizi timu zinatoka kwenye madaraja ya chini sana, licha ya kuwa ni timu ambazo zina ushindani.
3: Okay.
2: Lakini ukipata timu kwa mfano ya kutokea kaskazini Afrika pangana nao unacheza hivi kama Simba au Yanga, nini ambacho kingetokea?
3: Sawa. Bana iko hivyo. Tutazame ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja unapigwa leo hii ambapo Azam FC watakuwa dimbani majira saa 1 usiku kuweza kuwakaribisha Namungo pale Azam Complex, ambapo Azam wao wamekuwa na mwendelezo mzuri katika dimba lao la nyumbani. Namungo kidogo kwa mechi ambazo zimepita ni kama nguvu ilipungua wakiweza kufungwa na Singida BS, lakini hadi hivi sasa Namungo wakiwa wamekusanya alama 6 tu kwenye michezo mitano, huku Azam yeye akiwa amekusanya alama 11 kwenye michezo mitano. Mechi ya leo Azam yupo nyumbani, tuitazame hapo.
2: Azam nadhani ana kila sababu ya kuonesha ukubwa wake kwenye vilabu kama hivi vya daraja la kati. Quality yake ni kubwa kwa mchezaji tu mmoja kama wawili hivi. wanaweza kawa ni budget ya Namungo. Ukichukua wachezaji ambao ni strong wale. Umeelewa?
3: Naam.
2: Ya, kwa mfano ukimchukua mtu kama Faisal ukasema umuuze. Si ndio bana eh?
3: Yes.
2: Ukamchukua mchezaji mwingine yoyote yule wa daraja ya kawaida. Nafikiri budget inawezekana ya Namungo kwa msimu huu.
3: Kabisa.
2: Faisal sasa ana thamani ya bilioni ngapi? Bilioni 4. Bilioni 5 zile tunaambiwa.
3: Faisal.
2: Kumbapi eh?
3: Faisal.
2: Hai tunaambiwa ana thamani ya bilioni 5.
3: Sawa.
2: Tena inawezekana inazunguka mara mbili. Si ndio? Sasa imagine unakuja kusumbuliwa na timu kama Namungo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nafikiri na mara nyingi sana ndio timu ambazo zimekuwa zikimdropisha kwenye maamuzi ya kufanya nini ya kuweza kushindania ubingwa. Kwa sababu unaweza kucheza na Dar es Salaam vizuri. Dar es Salaam Africans vizuri, ukacheza na Simba pia vizuri na pengine ukapata ushindi kati ya timu moja wapo. Unajua ukitaka kuchukua ubingwa ni lazima uhusike kwenye kuzifunga hizi timu.
3: Naam.
2: Sasa wakati unazifunga hizi timu, zile timu ambazo ziko madaraja ya kati pia, ni lazima uhakikishe pia nazo unapata ushindi mbele yake. Sasa imagine kama hupati ushindi and then unakuja kushindana na Simba na Yanga ni kazi bure kwa sababu Simba na Yanga wakutana hivi labu, wanavitandika kulikweli. Yanga anashinda goli 5 ujue. Anashinda goli 4 goli ngapi? Sasa wewe unakuwa ni timu ambayo unaweza kupambana kwenye timu mbili tu kuz challenge Simba na Yanga then ukifika huko una drop. Kwa hiyo nadhani kwa leo anapaswa kupata ushindi kwa asilimia kubwa ili tuweke kwenye nafasi ya ushindani. Si kwamba Namungo hawapaswi kupata ushindi. Tunajua kwanza quality inaamua. Kwa haraka haraka unaona kuna namna pia Azam wanaweza kupata ushindi. Lakini tukirejea Namungo pia ni timu nzuri msimu huu. Mimi naweza nikasiweka kwenye timu tatu zile ambazo zina ushindani wa hali ya juu za ukiachana na vilabu vinne. Yaani zile timu tatu za daraja la kati.
3: Sawa.
2: Achana na Simba, Azam, Singida na Yanga. Achana hivyo vilabu, si ndio? Twende kwenye vilabu vingine vya chini hapa. Haiwezi kuikosa kwenye tatu bora Namungo kwa sababu wamesajili vizuri kwenye eneo la mwisho Habib Rukindo. Eneo la mwisho pia nafikiri wana eneo la kiungo pia wanachaji wazuri pia. Asilimia kubwa Awesu amekuwa bora pia kwenye namna ya upigaji pasi za mwisho. Na wana kocha mzuri ambaye nafikiri quality kama akiwa na quality zaidi inaamua yeye ataamua ifanye nini tu quality yake.
3: Okay.
2: Juzi nilikuwa nasikia kocha wa Pamba anasema nitolee mfano. Anasema yeye akichukua Yanga alafu Mankoba akachukua

0: mechi ngumu, ni mechi ngumu sana, lakini inabidi pia watazame namna gani wakisha wanapata ushindi. Nadhani mimi sijaelewa Azam shida yao ni nini, au kocha labda pengine ndio hawatumii Fulai Benge. Kuna wachezaji waliwasajili hawatumiki kabisa, sijajua shida ni nini, au hawakuwa kwenye mipango ya mwalimu,
1: hawana uwezo pengine,
0: au labda hawakuwa kwenye mipango ya mwalimu.
1: Ah, unaweza kumsajili mtu kamleta ukasema mbona anazidiwa na wale wa kwangu ambao
0: mazoezini.
1: Mazoezini hamna kitu. Sawa, bara ligi ya mabingwa mikoa ni kutajia tu ratiba hapa, alafu nisome ujumbe wako, alafu endeke katika habari za kimataifa. Ligi ya mabingwa mikoa kwa upande wanawake itaanza kutimua vumbi leo hii kule Tabora. Royal Queens watakuwa wanacheza dhidi ya Victoria kutoka Kagera, ambao mechi itakuwa imeanza hivi sasa saa 4 kamili asubuhi imeanza. Kwa hiyo mpale kwenye meza ya michezo tutakuja kukujuza kila ambacho Royal watakuwa wameweza kukipata huko. Sawa, bara ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa kwenye benchi la ufundi, alisema benchi la ufundi Yohana Kurwa au gazeti ipo Ruabu. Musa, hivi Liverpool ipo nafasi ngapi kwenye ligi kuu? Sawa, tutaenda huko kimataifa. Michael Joseph anasema yupo Kongoto Butiama. Steve Baker hakutakiwa kumtoa Mpanzu, wa kutolewa alikuwa ni Kareso. Mpanzu ni mzuri akitokea pembeni, ila Dumbia ni mtu, kaandika hivyo. Sawa, meanza tena mambo yenu
0: mashabiki
1: amuelewekaji.
0: Mashabiki mna dogo,
1: hawana dogo wa watu. Usizani uko peke yako kwenye
0: haya sasa. Hiyo nayo ni ya kwetu sasa.
1: Haya sio ya kwetu.
0: Tafadhali bwana.
1: Benchi la ufundi anaitikia ushindi Azam leo. Tobias Kaso mumagigisi pale Busega yameandika hivyo. Sawa, asante pia. Benchi la ufundi anaitikia ushindi Azam kama kawaida. Hapa mwingine anasema ni Tobeli kutoka Mwenge. Simba kufika nusu finali mpaka mtoe Dumbia. Anasema ni namba hewa kabisa hiyo. Sawa, imeanza tena kuvurugana. Wengine Dumbia mzuri, wengine tena mnamkataa.
0: Dumbia alifanya link up mzuri, yani kwenye kipindi cha pili. Sijui kama shabiki labda pengine kwa sababu ya kufunga. Kufunga mbona watu wanapitiaga matatizo kama hayo?
1: Wao yanatokea. Sawa, dakika 47 msikilizaji, tuende kimataifa. Tutazame ligi mbalimbali barani Ulaya ambazo ziliweza kupigwa siku ya jana. Gor Mahia bana, kwanza tuanze kwenye CAF Champions League wakiwa nyumbani wakachapa bao 2-0 zidi ya Pyramid. Kwa mambo yalikuwa hivyo.
0: Mchezo umezua gumzo kweli.
1: Sawa. Wale bana Willet kutoka Angola waliweza kushinda zidi ya Forest toka Seychelles mabao 4-0. Mabulu akiweza kuandikisha mabao 2 katika ushindi wa mabao 4-0 ambao waliupata Willet toka pale Angola. Yenyewe ilikuwa hivyo. Sawa. EPL michezo miwili siku ya jana ikipigwa. Everton 2 Manchester United 2 Arsenal 2 Chelsea 1. Na kati mechi nyingine pale Ufaransa tulishuhudia Olympic Marseille wakichapwa mabao 3-2 zidi ya Paris FC. Rennes zidi ya Angers, Rennes wakishinda mabao 2-1 katika mchezo wa jana. Hamburg SV zidi ya Mainz, Mainz 5 Hamburg 0. Na kati Augsburg wakishinda mabao 4-1 zidi ya Eintracht Frankfurt. Italia Frosinone 3 Venezia 2 Parma 1 Monza 1. Na kati Bologna 2 Sassuolo 2 Juventus 1 na AC Milan 1. Bado tushuhudia pia La Liga, Barcelona 5 Valencia 0 Alaves 5 Osasuna 2 Malaga 0 na Levante 0 Espanyol 1 na Sevilla 1. Hiyo ilikuwa ni La Liga pale nchini Hispania. Sasa bana, jana tulishuhudia michezo migumu kwelikweli, ambapo kwanza nijibu tu swali liko hapa ujaenda huko. Liverpool bwana hapo nafasi ya 6 wakiwa na alama 5. Msikilizaji uliniuliza hivyo. Manchester dakika za jioni wakashindwa kushikilia bomba mbele ya Everton, wanaruhusu bao la kusawazisha. Bao la kusawazisha dakika ya mwisho kabisa ya mchezo. Maitland Niles akaweza kusawazisha dakika ya 6 kabisa kati ya dakika 6 pia.
0: Leo kupita Arsenal pale.
1: Yes, cheza Arsenal kwa muda mrefu kidogo. Sawa, jana Manchester bana wanatangulia dakika 46 Mbumo, lakini baadaye George akasawazisha dakika 83, Benjamin Sesko dakika 88, msumali wa pili. Cha kushangaza dakika za nyongeza Manchester wasawazishwa. Mko serious Manchester na ubingwa kweli? Sawazishwa kwa namna hiyo?
0: Manchester itabidi

0: fight sana kupata ubingwa kwa hivi karibuni. United wamekuwa na shida nadhani ya usajili. Of course sijajua Michael Carrick alifikiria nini kwenye msimu uliopita kusajili back defense line.
1: Sasa
0: nafikiri amekuja kubadilika dakika za jioni sana. Timu imekuja kubadilika dakika za jioni baada ya kuingia yeye. Lakini alijiamini kupita kiasi, akasajili viungo ambao of course kiangalia Yule Tamanth. Mimi binafsi simuoni kama ni holding midfielder. Huyu ni mchezeshaji.
1: No.
0: Na umri pia umeenda, misukumo ana. Of course bado ni mtu ambaye ukimwangalia kuna vitu vinapungua sana kwenye miguu yake. Alipaswa kupata holding midfielder kwa maana ya ile kiungo ambaye anajua kukaba na kuzuia mikimbio. Kiungo mkabaji tunasema kwa namna moja au nyingine. Binafsi nafikiri ni pengo kubwa sana kwa sababu kuna namna naiona pia kwenye jinsi ambavyo mabeki wanapata shida. Ali Maguire nadhani ni mtu ambaye tactically anajua zaidi kufunga kuliko hata kukaba. Yani ukimuona unaweza kumpa nafasi zaidi kwenye kuscore kuliko hata kukaba. Kuna wakati tunaona timu ikipanda amepanda juu of course kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo majukumu yanakuwa kwa Hernandez mbele ya mwisho kabisa. Mchezaji ambaye naona pia anapitia changamoto kubwa kwa sasa. Mechi iliyopita nafikiri hakuwa vizuri, ni moja kati ya watu ambao walihusika katika magoli ambayo yalifungwa wale mawili, goli moja la pili katika ushindi wa mabao matano. Yeye ni miongoni mwa watu ambao alidelay na akafanya mistake, mpira ukachukuliwa kaka kambani. Kwa hiyo hilo linasumbuka nadhani kuna kutopata strong midfield ambayo ina uwezo wa kutawanyika, yani kutawanya zege lile, unajua. Kwa hiyo nadhani kwa Manchester United wanapaswa kufanya hivyo kwenye dirisha dogo. Bado wachezaji walionao ni wachezaji ambao si wa michuano ya UEFA Champions League na ushindani. Sasa hizi timu zinafanya vizuri. Kama unakumbuka kumbu nzuri Nottingham Forest wakati msimu uliopita tulichukulia kawaida. Lakini walikuwa na watu ambao ni strong sana. Chukulia msimu huu kuna timu zimepanda kama Ipswich ambao licha ya kupata ushindi mbele yao bado mechi ilikuwa ngumu. Angalia Hull City ambao wamepanda mpaka sasa ni timu pekee ambayo haija concede goli lolote. Sinaelewa? Kwa hiyo ligi ya Uingereza ni ngumu. Kwa Manchester kama wataendelea kuchukulia rahisi, of course hata michuano mikubwa sidhani kama wanaweza kufika pahala kwa sababu wana wachezaji wa kawaida sana. Mchezaji ambaye yuko very strong nadhani ambaye pia anahitaji usaidizi zaidi ni Bruno Fernandes ambaye tumeona pia katika ushindi huwa anahusika asilimia kubwa sana. Achilia mbali kuwa yeye kuhusika, lakini pia wachezaji ambao nafikiri kwenye eneo la mbele la mwisho wategemewa Bruno, Benjamin Sesko bado mwalimu amuamini kwa kiasi hicho anatokea benchi. Sama. Kwa asilimia kubwa hakuna ile strongness, yani wachezaji ambao wanaweza kukuofa vitu vingi ndio wanaona matokeo kama haya. Kwa mfano unakuwa na timu kama Arsenal ukiamwangalia kwenye eneo la kiungo, of course kwa asilimia kubwa Arsenal ndio zatukaepa nguvu kwa sababu wachezaji kwa asilimia kubwa wanacheza kiutafiti, wanacheza kiplani, wanacheza kiushindi. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nadhani kuna tofauti mkubwa kati ya Manchester United na baadhi ya vilabu kwenye ligi kuu Tanzania, kwenye ligi kuu ya EPL.
1: Sawa. Bana jana baada ya mechi ya jana Arsenal kupata ushindi, basi ilitimia miaka mitano pasipo Chelsea kuweza kupata ushindi mbele ya Arsenal. Mechi 13 Chelsea bwana kwenye hizo mechi 13 kaambulia sare ya bao moja kwa moja mara mbili. Tofauti na hapo amekuwa kikutana na vipigo Chelsea mara mwisho kushinda 2021 ilikuwa mwezi wa 8 tarehe 22.
0: Wanaikosa winning mentality kwa kiasi kikubwa dhidi ya Arsenal, na hii imekuwa kawaida sana kwao. Mwaka jana usajili ulifanyika mkubwa lakini bado alikaa. Mwaka huu pia tunaweza tukasema miongoni mwa timu ambazo zimefanya usajili pia ni pamoja na Chelsea.
1: No.
0: Lakini bado hali ni ile ile. Kwa hiyo hiyo Arsenal na winning mentality kwa Chelsea, na ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinakuja kuharibika mara au kuvurugika baadaye sana. Kwa hiyo nadhani si kwamba Chelsea ni wabovu kiasi hicho.
1: No.
0: Na of course walitangulia sekunde ya kadhaa nikaamini kwamba watafanya kitu kikubwa jana. Of course ukiangalia kwenye nafasi ya ushambuliaji, Rodgers, respect him, na of course unahitaji kumheshimu kwa sababu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameongeza nguvu sana kwenye eneo la mwisho. Lakini shida ya Chelsea kila siku tunasema Chelsea shida yao kubwa ni eneo la backline. Nafikiri katika usajili wamekosea tu eneo la beki. Sajili striker wazuri, amini washambuliaji wazuri, kwa maana hiyo viungo wazuri, lakini usisahau kwenye eneo la backline. Utakuwa utafanya nini sawa unaziba afu umeacha tundu wazi ambao mtu yote anaweza kupita. Kwa hiyo lazima pia waangalie kwa namna moja au nyingine kwenye dirisha dogo kama wanaweza kuongeza usaidizi kwenye eneo la backline. Beki ya kati inavuja sana bado, eneo la goalkeeping sioni kama ni goalkeeper ambaye pia anaweza kufikisha Chelsea pahala. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nadhani kuna mapungufu makubwa sana kwenye klabu ya Chelsea kwenye eneo la nyuma. Ndio kitu ambacho kina waua hata msimu uliopita. Sijui wakuliona hili kwa upande wa benchi la ufundi. Nadhani ni moja kati ya mistake kubwa sana anapaswa kuiangalia.
1: Okay, sawa. Yes. Leo kuna michezo ambayo itapigwa Cagliari pale Serie A zidi ya Lecce na kati Udinese zidi ya Lazio, pale La Liga ni Getafe zidi ya Celta Vigo, Elche zidi ya Sociedad, mechi ambazo pia zitapigwa leo hii katika ligi mbalimbali mbali kule barani Ulaya. Bana, hivi sasa tumehitimisha benchi la ufundi, lakini naamini mengi tutaenda kuzungumza tena kwa kina zaidi na kwa wingi zaidi pale kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu mstaafu Jaji Warioba, Joseph Warioba, amesema Tanzania haiwezi kurejesha amani ya kweli kwa kutumia nguvu za bunduki au polisi, bali ni lazima taifa lirudi kwenye misingi ya usawa. Mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zimeanza rasmi mkoani Kigoma leo Septemba 2026. Na katika habari za kimataifa, watu 25 wamefariki dunia, wengine wao wakiwa watoto na vijana, baada ya basi lilokuwa limebeba abiria waliokuwa wanakwenda katika ziara kuanguka kwenye korongo katika kisiwa cha Fugu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri Mkuu mstaafu Joseph Warioba amesema Tanzania haiwezi kurejesha amani ya kweli kwa kutumia nguvu za bunduki au polisi, bali ni lazima taifa lirudi kwenye misingi ya usawa, haki na umoja iliyojengwa tangu mwanzo wa taifa. Jaji Warioba amesema amani haikuletwa na bunduki na kwamba haiwezi kulindwa kwa bunduki, akisisitiza kuwa matumizi ya nguvu yanaweza kuleta utulivu wa muda, lakini haiwezi kujenga amani ya kudumu. Amesema changamoto ya kurejesha na kudumisha amani nchini inahitaji zaidi ya matumizi ya vyombo vya dola, akielekeza umuhimu mkubwa kwa vyama vya siasa kukubaliana kuhusu masuala ya msingi wa taifa. Jaji Warioba amesema hayo leo Septemba 7, 2026 jijini Dar es Salaam katika mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini.
1: Kurudi kwenye amani ya kweli ni lazima turudi kwenye msingi. Tuwe na usawa, tusiwe na ubaguzi wa aina yoyote. Tutarudi kwenye misingi ya amani. Amani haikuletwa na bunduki, na hutarinda amani kwa bunduki. Lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inaweza kulinda amani. Inaweza kuleta utulivu, lakini hailindi amani. Ni lazima turudi kwenye misingi. Na hii kazi kubwa iko kwenye vyama vya siasa. Vyama vya siasa lazima tukubaliane. Nchi yoyote ule huwa ina mambo ya msingi, wote mnakubaliana. Kwetu hapa amani ni jambo la msingi. Tukubaliane wote. Kama kuna kinakuja kutisha amani yetu, wote tukubaliane tukiache. Sasa turudi. Vyama vya siasa lazima vitafute njia ya kuwaunganisha wananchi.
0: Kigoma. Mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zimeanza rasmi mkoani Kigoma leo Septemba 7, 2026, ambapo jumla miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 73.233 inatarajiwa kufikiwa katika halmashauri zote 8 za mkoa huu. Akizungumza wakati wa mapokezi ya mwenge wa uhuru ilani Kakonko katika kijiji cha Kanyonza kwa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro amesema kati ya miradi hii, miradi 20 itawekewa mawe ya msingi, 16 itazinduliwa, 12 itatembelewa na kukaguliwa, huku miradi 4 ikitembelewa kwa ajili ya kukabidhi hundi na vifaa mbalimbali. Balozi Siro amesema mkoa wa Kigoma umejipanga kuhakikisha mbio hizo zinafanyika kwa mafanikio, huku wananchi wakipata elimu na ujumbe wa kitaifa kuhusu umuhimu wa kuhudumisha amani, umoja na mshikamano. Amesema pia mbio za mwenge za uhuru zitatumika kuibua na kuhamasisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii. Mwenge wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 937.8 mkoani Kigoma kwa muda wa siku 8, ukipita katika halmashauri zote 8 za mkoa huo. Geita. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amesema hatakuwa kikwazo kwa wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. akikagua mradi katika eneo la tekeo la maji mtaa wa Senga Geita. Amesema atahakikisha kazi inafanyika usiku na mchana ili kufanikisha huduma ya maji kwa wananchi. Mradi huu utatekelezwa kwa gharama ya dola milioni 53.4 ikiwa ni sawa na bilioni 124 za Kitanzania. Na utahudumia wananchi zaidi ya 716,948 kwa mji wa Geita. Kazi zilizokamilika hadi sasa ni ufungaji wa mitambo ikiwemo ufungaji wa pampu 11 pamoja na transforma 4. Kwa sasa mradi huo umefikia 82% ya utekelezaji, ambapo hadi kufikia Desemba 26 maji yataanza kusukumwa katika matenki yote matano yaliyojengwa mjini na vijijini. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Fagon. Mlima wa volkano wa Naki Krantang nchini Indonesia umelipuka ukirusha majivu hadi urefu wa takriban futi 50 ikiwa ni sawa na mita 15,000 angani na kusababisha usumbufu mkubwa wa shughuli za usafiri wa anga. Mlipuko huo umesababisha kusitisha kwa muda wa safari katika uwanja wa kimataifa wa Suwon mjini Jakarta na viwanja vingine vya ndege, huko maelfu ya abiria wakikwama kutokana na kufutwa au kucheleweshwa kwa safari. Ripoti za mamlaka zinaendelea kuwa zaidi ya safari 1,500 zilizoathirika katika viwanja vinne vya ndege. Majivu ya volkano hiyo yamesambaa katika maeneo ya Jakarta, Java na Sumatra, hali iliyolazimu mamlaka kuchukua hatua za tahadhari kutokana na hatari kwa usalama wa ndege. Majivu ya volkano yanaweza kuathiri injini ya mfumo wa ndege, hivyo kusababisha hatari kubwa kwa safari za anga. Wakati huo huo, volkano nyingine nchini Indonesia zimeendelea kuonyesha shughuli za mlipuko. Mamlaka na wataalamu wanaendelea kufuatilia hali hiyo na kuonya wananchi kuzingatia maelekezo ya usalama, ikiwemo kuepuka maeneo yaliyo karibu na volkano. Na watu 25 wamefariki dunia, wengi wao wakiwa watoto na vijana, baada ya basi lilokuwa limebeba abiria waliokwenda katika ziara kuanguka kwenye korongo katika kisiwa cha Fogo nchini Cape Verde. Ajali hiyo ilitokea Jumamosi jioni katika eneo la mlimani kaskazini mwa Fogo, ambapo basi hilo lilitoka nje ya barabara na kutumbukia kwenye korongo lenye kina cha takribani mita 30. Miongoni mwa waliofariki ni dereva wa basi hilo, huku abiria wengine kadhaa wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya mkoa wa St. Francisco kwa ajili ya matibabu. Taarifa zinaeleza kuwa wengi waliokuwa ndani ya basi walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi ya sekondari. Safari hiyo haikuandaliwa rasmi na shule, bali ilikuwa ikiandaliwa na dereva huyo kila mwaka. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema Tanzania haiwezi kurejesha amani ya kweli kwa kutumia nguvu za bunduki au polisi, bali ni lazima taifa lirudi kwenye misingi na usawa. Mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zimeanza rasmi mkoa wa Kigoma leo Septemba 7, 2026. Na katika habari za kimataifa, watu 25 wafariki dunia, wengi wakiwa watoto na vijana, baada ya basi lilokuwa limebeba abiria waliokwenda katika ziara kuanguka kwenye korongo. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 59 24 0744 Pius Vyombo. Kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Dakika ni ya 22 baada ya saa 6 kamili mchana, na leo ni tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni Jumatatu ambayo imekaa vizuri kabisa, lakini kwa wewe ambaye inawezekana Jumatatu imeingia ukiwa na changamoto za hapa na pale, inawezekana hapo ulipo kuna mpendwa wako ametangulia mbele za haki, lakini kuna mpendwa wako, ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, inawezekana yuko hospitalini, basi ni kwambie pole, lakini kukaribisha sana kwenye kipindi hiki pendwa kabisa cha mchana mwema, kuanzia sasa hadi pale saa 7 kamili mchana. Naamini hapo ulipo msikilizaji, kuna vitu unavifanya, kuna shughuli unaifanya, lakini huku ukiangalia saa yako, ukiambia watoto, hebu angalieni saa ngapi saa hizi, ili tu uweze kuanza kuandaa chakula cha mchana. Nami nikukaribisha sana msikilizaji uweze kuungana nami kwenye kipindi hiki cha mchana mwema hadi pale nitakapotamatisha kipindi hiki cha mchana mwema. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita WT, inapendeza zaidi. Kwa sasa basi tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio, na nikirejea tutaendelea na mambo mengine kupitia kipindi hiki cha mchana mwema.

0: Dakika ni ya 32 baada ya saa 6 kamili mchana, msikilizaji. Basi kama ambavyo nimekwisha kukaribisha kwenye kipindi hiki cha mchana mwema, na kwa siku ya leo katika kuhakikisha kwamba mchana mwema inakaa freshi, mchana mwema unakwenda vizuri, na hasa katika swala zima la maakuli, basi kwa siku ya leo mimi nimekuandalia pishi la makande ambayo yamechanganywa na maharage ama makande ya maharage, lakini kwa baadaye unaweza ukapika weka nazi. Kwa hiyo ni makande ambayo mchanganyiko wake huko kwa namna hiyo, mchanganyiko wa mahindi na maharage, na huu ni mlo ambao wenye ladha tamu na wenye virutubisho ambao unafaa kwa familia nzima. Lakini sasa ili kande liwe tamu, liwe zuri na liende vizuri kabisa wakati unakula, basi linashuka taratibu vizuri, kuna hatua ambazo unatakiwa kuzifuata. Lakini kabla ya hatua, kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuhakikisha kwamba unapika makande yako vizuri kabisa. Kwanza, ukiwa unataka kupika makande, msikilizaji, unatakiwa kuwa na mahitaji, ambapo mahindi ambayo yamekobolewa inategemeana na ukubwa wa familia yako, lakini pia utakuwa na maharage, na hii pia itategemeana na yale mahindi ambayo unaweka. Lakini unatakiwa kuwa na vitunguu maji vikubwa, inategemeana na wingi wa makande yako. Kuna kama utatamani kuwa na nyanya ni sawa, lakini sio muhimu sana. Kuna watu ambao wanaweka nyanya, kuna wengine ambao hawaweki nyanya na bado makande yanakuwa ni matamu tu. Kwa hiyo kama utapendelea kuwa na nyanya pia kwenye makande yako, basi utakuwa na nyanya. Lakini pia kwa sababu tumesema makande ya nazi, utakuwa na nazi moja ina ama zaidi, inategemeana na wingi wa makande yako, pia pamoja na pilipili hoho. Pilipili hoho na yenyewe na ladha yake. Kuna wengine ambao wanapendelea kuweka binzari, ama watu wanaifahamu kwa manjano, lakini ni binzari. Na kuna mafuta ya kupikia, utaweka kiasi kulingana na wingi wa makande yako. Lakini utakuwa na chumvi. Unaambiwa bwana, chakula chochote ili kiwe kizuri, ili kinoge, basi chumvi inatakiwa kwenye chakula chako. Kwa watu ambao wanatumia pilipili, zile pilipili kali, basi unaweza ukatumia wewe wakati wa kula, lakini sio muhimu. Unaweza tu kama unahitaji kutumia pilipili, basi ukatumia. Sasa hayo ni mahitaji ambayo yatarahisisha ama yatakufanya wewe uweze kuandaa makande yako vizuri kabisa. Hatua za kupika makande, msikilizaji. Kwanza utaandaa maharage, utayachagua vizuri na kutoa yale ambayo si mazuri. Tunafahamu kwamba maharage muda mwingine yanakuwa yameoza, kuna mengine sio mazuri. Basi unatumia muda huo kuyatengeneza maharage vizuri, unayachambua, na baada ya hapo utayaosha vizuri kabisa. Lakini hatua ya pili, pia utachemsha mahindi na maharage. Weka mahindi na maharage kwenye sufuria na ongeza maji pamoja na chumvi kidogo kadri ambavyo yatakuwa yamechemka. Sio tu unaweka na kuweka chumvi, hapana, yaache yachemke. Yakielekea kuiva, basi unaweza ukaweka chumvi ili zile punje za mahindi, punje za maharage, zile chumvi iweze kuingia ndani ya maharage. Sio tu juu juu kwamba mchuzi ule rojorojo ile ndio ina chumvi, alafu ukitafuna yale mahindi, ukitafuna yale maharage, ukutani na chumvi. Sasa baada ya hapo, hakikisha kwamba yamechemka ama yameiva vizuri, yamelainika vizuri, ili basi mchanganyiko wako uweze kuwa vizuri, uwe na rojorojo nzuri. Sio makande yanakuwa yameachana achana, yani hata hayaoneshi kwamba ni matamu ama vipi. Baada ya kuiva sasa, msikilizaji, kwamba ule mchanganyiko wako wa maharage na mahindi umekwenda vizuri, umeiva, basi itakubidi ufanye kuunga vile viungo ambavyo nimekuambia. Vitunguu maji, kuna pilipili hoho na kuna nazi pale. Basi sasa baada ya hapo, utakaanga vitunguu katika sufuria jingine, kwa sababu lile lilikuwa umeweka makande. Sasa utakaanga kwenye sufuria jingine, alafu utachemsha mafuta na kukaanga hivyo vitunguu vyako kama ambavyo nimesema, hadi vibadilike rangi, viwe vya kahawia. Na baada ya hapo utaongeza viungo vingine, kama unatumia nyanya utaweka, pilipili hoho utaweka. Basi na baada ya hapo utaweka binzari kwenye vitunguu, utakaanga kaanga, utakaanga kaanga viungo viive vizuri kabisa, na kisha utachanganya na mahindi. Sasa unaweza ukavimimina mule kwenye mchanganyiko wa mahindi na maharage, ukakoroga vizuri, vikachanganyikana vizuri hivyo viungo kwenye makande yako. Na baada ya hapo utaweka tui la nazi, utaweka tui la nazi na mambo yatakuwa tayari. Ukishaweka tui la nazi hapo, sasa unakuwa umekamilisha kabisa zile hatua, ila tu utapunguza moto, ubaki kidogo sana kwa ajili ya lile tui la nazi liweze kuchanganyika vizuri ama liingie vizuri kwenye makande. Na baada ya hapo utaonja chumvi kama iko freshi, kama imekaa sawa. Kama itakuwa haijakaa vizuri, basi utaongeza chumvi kulingana na namna ulivyoona kwamba chumvi haitoshi. Na baada ya hapo basi makande yako yanakuwa tayari kwa kuliwa, tayari kwa kutengwa mezani, tayari kukaribisha watu waweze kupata chakula. Na wengi wanapenda pia kukula makande kukiwa na chai pembeni, kuna wengine wanatumia maziwa, eh. Basi tayari inakuwa pishi lako limekamilika kabisa, pishi la makande ambayo mchanganyiko wa maharage, lakini pia unaweka na tui la nazi. Mimi ni kukaribisha msikilizaji, nimekwisha ivisha kande langu. Sipate picha kama ulishaikula kande la nazi, namna ambavyo unahisi kwamba isee ningelipata. Alafu ni kande ambalo lina rojo nzuri hatari. Iko hivyo msikilizaji. Basi kwa wakati huu mimi nikukaribishe uweze kupata chakula cha mchana, lakini nakukaribisha kwa kupiga simu kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Piga simu na kupa nafasi ya kuwakaribisha na kuwatakia mlo mwema watu watatu wapendao. Alafu na unawatupia na ujumbe, si mbaya ukawapa ujumbe, inakuwa inapendeza sana kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Karibu sana msikilizaji, laini iko wazi na nitaanza na huyu hapa kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya msimamizi mtu mzima alimaarufu baba huyu ndani ya tenda na makandri moja.
0: Karibu sana.
1: Asante sana bwana moja, ni kwa manyama kema nyama, anamwambia kamanda mchana mwema kwako. Ya pili ni kwa Rashid Fadiani Mangara, pale zake za kuishi Mwanza Buliga, anajiita waziri wa ulinzi mara sana mkirabu, anamwambia kamanda mchana mwema kwako. Ya tatu ni kwa yule Samuel Mwana Kasanero akiwa pande za Arabu, na anatakia siku njema na amani tele. Mwalimu na sana tuko pamoja.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Ana umetufungulia line kwenye mchana mwema wa leo. Kwenye line, hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema,
0: mchana mwema, sauti ya nani na uko wapi?
1: Huyo ni yule leo kaida season ni mpunga ngutu kwa hiyo tunampenda. Tupendeza mtangazaji kuomba ni ndio rafiki.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza kabisa za mchana mwema tupe kwa huyo mzee maarufu anaitwa James Nyarobi, James Nyarobi anapatikana Paris kwenye Serengeti. La pili zishuke kwa vijana maarufu, vijana huyo anaitwa Kazungu Masau Jackson Nyenge. Kazungu huyo anapatikana kati ya jiji la Nyamtwa. Tatu na mwisho zishuke kwa vijana mmoja ambaye ni bodaboda pale Bunda anaitwa Webiro Msuka Sanai. Webiro Msuka Sanai vijana yuko bodaboda pale Bunda. Ujumbe nawaambia wa Tanzania bwana, tuendelee kukata keki, watu kata miti ovyo. Hivi ni mkonga wangu tu mtumwe usaini yako hiyo.
0: Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 41 baada ya saa 6 kamili, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi hiki cha mchana mwema. Kwenye laini, hello.
2: Hello, mchana mwema na Mazingira FM
0: hapa. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Iponyanumbu mkoa ni Simuji cha Gego hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Namba moja ni mkamate yule rafiki yangu naita Kiroho Safi, anapatikana hapa Iponyanungu. Namba mbili mkamate dadangu anaitwa Winifrida Stefano, anapatikana pale Ramadi. Namwambia karibu hapa Iponyanungu tupate msosi wa mchana mwema. Namba tatu ni mkamate mjomba wangu Mashaka Halage, anapatikana hapa Iponyanungu. Katika ujumbe, kazi ya deni ni kulipa na madeni yanakosesha amani.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja, namba ni 0684600007. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Mashakalake, napatikana kwa Janumbu mkoa wa Simiyu Bahari. Kwenye trend ya taifa Somanda.
0: Karibu sana.
3: Asante Peti. Namba moja, nitaanza kabisa kwa rafiki yangu akufa na kuzikana, naitwa Kirosafu, mwanasiasa pale maeneo ya Nyanombo, wapo na Elena Shomo, ni mtegemee mchana mwema. Pili, nisipeleke kwa Sekese Matonge, iko kwa Kiroba Mbugani, kaka ni kutegemee mchana mwema. Tatu na ya mwisho, nipeleke kwa huyu mwanangu anaitwa Mariko Juma. Mariko Juma anapatikana pale kwa Juma Mariko, nimwambie Juma Mariko eh, mtakie wote mchana mwema hapa nyumbani. Katika ujumbe, hamna shida kabisa, tutawapa tu deni, watu wanataka hiyo deni.
0: Asante, dakika ni ya 42. Aya, 0656555571 kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Nzuri.
0: Karibu sana.
4: Mchana mwema na Mazingira FM. Naitwa Daniel Mapinde wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa. Namtakia mchana mwema. Yo safi akiwa Ikonya Nungu. Kaka Tinga akiwa Masnono. Lois Lucina akiwa Basanza. Jumbe, na watakia mchana mwema, Mungu atubariki sana.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo Daniel Mabindo. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana msikilizaji.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Mfura Daniel sema mawa gira niko bunda manyamanyama mchana mbugiani.
0: Karibu sana.
5: Asante, mchana mwema ya kwanza ni kwa Simoni Pastori. Mchana mwema ya pili ni kwa Simeyo Iranga. Mchana mwema ya tatu na mwisho ni kwa huyu Sheria. Pande za ujumbe, hii kila kufutaye machozi ya manishi.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
6: Dada Teddy, hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii nikiwa Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mchana mwema ya kwanza, naomba niipeleke pale Migongani kwa mkubwa wangu anaitwa Gweso Juma. Nimwambie Gweso Juma, karibu chakula mchana mwema. Mbili kama mbili, nizipeleke Masinono kwa huyu waziri wa maji Kakatinga, nimwambie wewe

0: kwenye laini. Hello.
1: Dada, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Bwana, ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kilabu, si mwingine Bendera Chuma Mnikoti Chuma Kambake Mnyoro. Ni sauti yake Tabu Ndaona Kisipaza Kota Kaburabura. Bali za kusudu dada.
0: Salama, karibu sana.
1: Asante katusia. Bwana, mchana mwema kwanza, ngoja nimekamata usi mwingine shemeji yangu Mkengo, hiyo msukuma kwanza kwa barashiki anapatikana ya Milama, anapatia mchana mwema. Bwana zangu za pili, ngoja kwenda kwa Simio Iranga anapatikana Mapango Bariadi kitongoji cha Mwanana, anatakia mchana mwema. Bwana tatu na mwisho, ngoja break kwa Kakatinga, anapatikana hapo Masiona, anatakia mchana mwema. Bwana tawaje dada, mimi nakutakia kazi njema na majukumu mema. Tuko pamoja dada.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Karibu sana msikilizaji. Uko hewani. Kwenye laini, hello. Aya, sawa, sio mbaya. Sio kesi. Karibu msikilizaji.
2: Mchana mwema na Mazingira.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii sauti ya bodyguard wa Yanga, muite Kisinda Kiripa pana za Bitaraguru.
0: Karibu sana.
2: Asante. Namba moja, lakini mkamate huyo hapa Tabu Ndarao, sio pana za Kabudabu, nimambia kaka, karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, kwenye ni mkamata hapa mele machi ya sekea sana Bitaragu, ni mambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, kwenye ni mkamata hui hapa kaka Kinga pande za Masinono, ni mambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Pande za ujumbe, nikumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako, napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya ya Busega, kata ya Nyashimo, dadangu.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mchana mwema, namkaribisha huyu waziri wa maji kaka Kinga, anapatikana pale Masinono. La pili, namtakia dada yangu mchana mwema Winifrida Stefano, anapatikana pale la maji Kisesa. Mwambia dada karibu sana, Danka ni mwana wa Mako, nipo na jimwaya mwaya hapa nyumbani. Tatu na mwisho, inatapa hapa Anasa Nyang'anga, parapara ya Sokoni, jimkute rafiki yangu anaitwa Azali Sharifu, golikipa wa Super Vijana enzi hizo. Namwambia bwana Azali Sharifu karibu sana Anasa Nyang'anga, jirani yangu hapa, tupate chakula cha mchana. Katika ujumbe dada, tuko pamoja sana, karibu na Kanyang'anga, parapara ya Sokoni, kwa bwana Danka ni mwana wa Mako.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kuwa nasi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Kwenye laini, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Dausi ya Mene Matias, kutoka pale za Bitaraguru.
0: Kutoka Bitaraguru, Mene Matias, karibu sana.
4: Asante. Namba moja, namukaribisha huyu mama Gira, akiwa pale za Manyumanyuma Afugani. Namukaribisha huyu mme wangu Kisinda Shirinde, akiwa pale za Bitaraguru. Tatu na mwisho, namukaribisha huyu Makatinga, akiwa pale za Masinono. Pande za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Asante msikilizaji, endelea kuwa nasi kutoka maeneo ya Bitaraguru. Dakika ni 49, bado na nafasi msikilizaji ya kupiga simu na kuwatakia ndugu jamaa rafiki mchana mwema, lakini napendeza pia ukimkaribisha kupata chakula cha mchana. Kwenye laini, hello.
5: Hello.
0: Kwenye laini, hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
5: Mama Amina kutoka Buzimbwe.
0: Mama Amina kutoka Buzimbwe, karibu sana.
5: Namkaribisha baba Dadi kutoka Blamba, baba karibu chakula cha mchana. Mere Matias kutoka Bitaraguru, dada yangu karibu chakula cha mchana. Mama Gile kutoka Manyamanyama, dada karibu chakula cha mchana. Pande za ujumbe, tukumbukane kupitia ya Mazingira.
0: Asante sana msikilizaji kutoka maeneo ya Buzimbwe, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Yohana Kurwa, jina maarufu sana hapa kijijini, gazeti.
1: Karibu sana gazeti.
0: Asante Teddy. Namba moja, naomba nimtakie huyu Joyce kutoka Matanza Kona pale, nimwambie uwe na mchana mwema. Pili, nimtakie huyu Daniel Mabindo akiwa pale Karemera, nimwambie uwe na mchana mwema. Tatu na ya mwisho, naomba nimtakie huyu kaka Chinga akiwa pale Masinono, nimwambie waziri uwe na mchana mwema. Pande za ujumbe, mla chake hana deni. Karibu na wewe Teddy.
1: Asante sana. Sante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0656555571 au 0684600007 kwenye laini. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki, ni chogu kama ilizo.
1: Karibu sana.
2: Za mchana mwema dada yangu, za kwanza zimwendee Kazungu Masaru, yuko hapo Nyamuso, anamwambia karibu hapo kwa Godfrey Somba Samaki pate chakula cha mchana. Wa pili, Bunuri Mungateko, anamwambia Bunuri Mungateko, karibu hapa kwa baba yako Godfrey Somba Samaki pate chakula cha mchana. Wa mwisho, wa tatu, ni Nungunungu Wakumbatiwi, anamwambia Nungunungu Wakumbatiwi, karibu hapa hata siku moja kama ikizu, tukurudike tule chakula cha mchana. Sada, karibu na wewe hapa kwa Godfrey siku moja, tukurudike tuanishe upendo. Ni Godfrey Somba Samaki na
1: jana. Asante sana Godfrey Somba Samaki kutoka hapo Bukama. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani na uko wapi?
3: Dada, ini sauti ya Konda Bushigwama, sauti ya Dede, napiga simu kutoka Bushigwama kwa watu warefu.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, ngoja ni mkamafisika Kinga, waziri wa maji, ndakie mchana mwema. Ya pili, niteke kwa Binaki Joni, akiwa ndani ya Bushigwama, mtakie mchana mwema. Ya tatu, ya mwisho, niteke kwa Unitrita Stefano, kiwa ya maji. Ujumbe na wapenda sana.
1: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 53, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi cha mchana mwema. Habari za wakati huu. Haya, pole. Unaweza ukarudi kwa mara nyingine kwa sasa line, na ukarudi tena kwenye line. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya wewe ndalala Bukoba. Moja ni kwa mfula doni ya siyekee mama wa ingine na mambia karibu chakula cha mchana. Nambari mbili ni kwa siyu yuanga ikia Matongo na mambia siyu yuanga hii chakula cha mchana. Tatu na mwisho ni kwa Yohana ndalala kwa kabula gula. Wewe ndalala na rudi Bukoba.
1: Sante. Namba ni 0656555571 kwenye laini. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
5: Dada, hii ni sauti ya Lena bodaboda wa Karukokera makambini ya.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza dada, ifike kwa huyu kakatinga waziri wa maji, anapatikana pale Msinono, na mkaribisha chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili, ifike kwa huyu mzee wa Mwambani, huyu anaitwa Nganga Mwambura, mzee wa kumuma mchembe bila maji, na mkaribisha chakula cha mchana mwema. Namba tatu, ni mkaribisha chakula cha mchana mwema huyu Nyandasubi, mzee wa Batisa, anapatikana hapa Karukekele makabu, na mkaribisha chakula cha mchana mwema. Asante sana.
1: Asante, endelee kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 54, namba ya kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007 kwenye laini. Hello.
6: Hello.
1: Kwenye laini, hello.
6: Hello.
1: Kwenye laini, hello.
6: Habari ya mchana.
1: Vigizo la masheti kuzingatiwa. Ukipiga simu inapopokelewa, anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Mchana mwema na Mazingira FM. Karibu sana, habari.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Asante sana. Karibu, nani kutoka wapi?
6: Ni mwana harakati Dioneni Paulo au Nyanza Paulo, napiga simu kutoka wilaya Chama kijiji cha Mwanza Brigade.
1: Karibu sana.
6: Nashukuru sana. Wa kwanza ni mchukue Mama Mere akiwa pande za Kibakari hapo. Wa pili ni mchukue na huyu hapa Fabian Mangala akiwa pande za Mwanza Briga. Wa tatu ni mchukue Faru mwana wa Makere akiwa pande za Bunda hapo. Upande wa ujumbe tutakiane mchana mema na Mazingira FM.
1: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Endelea kuwa nasi. Kwenye laini, hello.
7: Dadangu.
1: Ndiyo.
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani uko wapi?
7: Ni sauti ya kwake Jeshi la Mtu Mmoja. Na milioni wa Tanzania upenda kuniita Mr. Jonge wa Jonge. Na wakilisha pande fulani za Chamuunda Ukerewe Mwanza Tanzania, dadamu.
1: Kutoka Chamuunda Ukerewe Mwanza Tanzania. Karibu sana.
7: Asante sana dadangu, asante sana dadangu. Ngoja nianze kwanza na rafiki yangu. Huyu anaitwa Dona Magoa. Anapatikana pande fulani za Migongo Ukerewe Mwanza Tanzania. Kaka, ninakutakia mchana mwema. La pili, nizipeleke kwa rafiki yangu kipenzi. Mwite Bunyinyiga Masinde kati kati ya pale Busekera Majita. Mwambia kaka na kutakia mchana mwema. Za tatu nizipeleke kwa mtu mzima. Mwite Matogo mwana wa Legana kati kati ya Nasimo pale Kibarabunda. Mwambia kaka mchana mwema. Za nne nizipeleke kwa shemeji yangu. Mwite mzee wa kuungaunga Magenda mwana wa Nania pale Mugara pale Kibarabunda pale. Mwambia kaka mchana mwema. Mwisho kabisa ni kwa wadau wote wa Mazingira FM popote pale walipo, na watakia mchana mwema. Dadangu nikutakia majukumu mema. Ni sauti ya kwake Jeshi la Mtu Mmoja, mdau wa zamani Mr. Jonge wa Jonge na Charaini ya.
1: Asante sana pamoja. Jonge wa Jonge kutoka maeneo ya Ukerewe Mwanza Tanzania. Nitapokea simu moja ya mwisho, nitahitimisha kipindi hiki cha mchana mwema. Kwenye laini, hello. Mchana mwema, sauti ya nani uko wapi?
8: Naitwa Beatrice, nipo Tarime.
1: Kutoka Tarime, karibu.
8: Asante. Mchana mama ya kwanza kwa wasikilizaji wote. Mchana mama ya pili kwa baba watoto wangu. Niwatakie mchana mwema.
1: Asante, kutoka maeneo ya Tarime. Haya, dakika ni 58. Ninakushukuru sana msikilizaji ambaye umeungana nami kwenye kipindi hiki cha mchana mwema kuanzia pale saa 6:15 hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Zimesalia dakika 2 tu kutimu saa 7 kamili ambapo utapata wasaa kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita DWT. Ninakutakia mchana mwema, lakini pia mlo mwema hapo nyumbani kwako. Inawezekana usiwe nyumbani pia ukawa kwenye migahawa. Basi unapopata chakula ukawe na chakula ama ukawe na mlo mwema. Asante na kwa heri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD chashinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt nchini Ujerumani. Mazungumzo ya amani yasiyo ya moja kwa moja yafanyika kati ya Urusi na Ukraine. Na mume wa Rais Samia wa Tanzania afariki dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Habari kamili. Magdeburg. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kimeibuka na ushindi mkubwa katika uchaguzi muhimu wa jimbo la Saxony-Anhalt, kikipata 43.8% ya kura. Matokeo hayo yamepelekea chama hicho kukaribia kuongoza serikali ya kwanza ya jimbo chini ya siasa kali za mrengo wa kulia tangu enzi za utawala wa manazi. Ushindi huo pia ni pigo kubwa kwa chama cha Christian Democratic Union CDU cha kansela Friedrich Merz, ambacho kimepoteza karibu nusu ya uungwaji mkono wake kwa kupata 17.2% ya kura. Merz anatarajiwa kutoa tamko lake baada ya kukutana na chama chake na viongozi wa serikali yake. Katika siku zijazo kunatarajiwa kuwepo mazungumzo magumu ya kuunda serikali ya jimbo hilo, huku vyama vingine vikijaribu kukizuia chama cha AfD kushika madaraka. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana hapo jana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, siku moja baada ya wajumbe hao kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake.
5: Tulijadiliana mambo mengi na Rais Putin ambayo alikuwa hadi sasa hajafanikiwa, na kwa kweli tulijaribu kufikiria ni vipengele gani vinavyohitajika ili kufanikisha mpango wa amani ya kudumu ambao tumekuwa tukiuzungumzia, na ni mambo gani ambayo Urusi, Ukraine na dunia inaweza kunufaika nayo. Mazungumzo yalikuwa mazuri sana na yenye tija.
4: Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi, na ameomba kuungwa mkono na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu la kidiplomasia, huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano, lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Dar es Salaam. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Bwana Hafidh Ameir, amefariki dunia leo katika hospitali huko Zanzibar alikokuwa akipatiwa matibabu kufuatia ugonjwa wa moyo. Taarifa hizo zimetolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi kupitia vyombo vya habari, akieleza kuwa mume wa rais Samia alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar. Ndejembe amesema shughuli za mazishi zinaendelea Kizimkazi visiwani humo, ambako anatarajiwa kuzikwa hivi leo alasiri. Viongozi mbalimbali wa serikali wametoa pole kwa Rais Samia na familia kwa ujumla. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Iran imesema imetumia kwa mara ya kwanza kombora jipya kwa kushambulia meli ya jeshi la wanamaji la Marekani katika ghuba ya Uajemi, na kuonya kwamba hatua za Washington za kuzuia njia za baharini si salama kama zinavyodaiwa. Tehran imeendelea kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz bado umefungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi na vitisho dhidi ya meli zinazosafiri eneo hilo. Marekani kwa upande wake imedai mwishoni mwa wiki kushambulia meli tatu za mafuta za Iran. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameelezea wasiwasi wake kuhusu kurejea kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran, huku akizitaka nchi hizo kurejea mara moja kwenye mchakato wa mazungumzo. Na hatimaye The Hague. Ujerumani inatarajiwa kuwasilisha utetezi wake katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague, Uholanzi, kufuatia madai yaliyowasilishwa na Nicaragua kwamba Ujerumani inawezesha mauaji ya kimbari Gaza kwa kuipatia Israel silaha na msaada wa kijeshi. Nicaragua inadai kuwa Ujerumani imekiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari pamoja na sheria za kimataifa za kibinadamu. Ujerumani hata hivyo imekanusha madai hayo na kusema hayana ukweli wala msingi wowote wa kisheria. Mwaka jana Ujerumani ilisitisha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel ambavyo vingeweza kutumika Gaza, lakini baadaye iliondoa katazo hilo. Kesi hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuchunguza ikiwa hatua za Israel katika vita vya Gaza ni mauaji ya kimbari, madai ambayo Israel imekuwa ikiyakana vikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Shukran Bakari kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Na tumekuandalia mengi kwenye matangazo haya ya mchana, ila haya ni baadhi tu. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Ujerumani AfD chashinda kwa kishindo uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Na huko Tanzania,
6: ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
3: Mume wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir, afariki dunia. Na uko nchini, uko Mashariki ya Kati, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aagiza baadhi ya wakazi haramu walioishi katika ukingo wa Magharibi kubomolewa. Na msikilizaji, kukufahamisha tu unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Tuko mubashara huko na kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili pia unaweza kutusikiliza. Vile vile tuandike maoni yako kuhusiana na ripoti zetu utakazoziona huko kwenye mitandao ya kijamii, na maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye hapa studioni mubashara kabisa. Mjadala wa michezo utakuwa unakujia pia, lakini hayo ni ya baadaye. Sasa hivi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo jaji mkuu mstaafu nchini humo Joseph Sinde Warioba ameanguka ghafla wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kitaifa wa kujadili hali ya kisiasa nchini humo. Warioba alikuwa akitoa hotuba hiyo katika mkutano ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania pamoja na chama cha siasa cha ACT leo, ambapo pamoja na mambo mengine walikuwa wakijadili uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo.
7: Katika hali iliyozua taharuki, jaji na waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba ameanguka leo wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania pamoja na aliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025. Awali, kabla ya jaji mkuu mstaafu Warioba kuanguka, alikuwa akizungumzia hali ya amani na umuhimu wa kushirikiana kuleta amani hapa nchini, huku akitolea mfano wa Zanzibar. Jaji Warioba alisema amani haikuletwa na bunduki na haiwezi kulindwa kwa bunduki, lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inayoweza kuleta amani, lakini hailindi amani.
8: Na Maalim Seif waliposema sisi ni Wazanzibari tusungumze, walipozungumza wakafikia mwafaka, Wazanzibari wakarudi pamoja. Lakini mambo yameendelea sasa hivi, wamefikia bahari hawaelewani, lakini wamekubaliana kuzungumzia mambo ya msingi kwanza.
7: Hata hivyo, baadhi ya waliokuwa karibu naye walimsaidia na kumtoa alipokuwa akihutubia na kisha kumpeleka nje kupata huduma ya kwanza na baadaye matibabu. Warioba alionekana akitembea mwenyewe ingawa kwa udhaifu baada ya tukio hilo, huku washiriki wa mkutano huo wakimpigia makofi. Akizungumzia tukio hilo, Dorothy Sem, kiongozi wa ACT Wazalendo ambao ni mwenyekiti wa TCD, alikuwa na haya ya kusema kuhusu tukio hilo la jaji Warioba kuanguka ghafla.
9: Mheshimiwa jaji Warioba alikuwa ndo mgeni wetu rasmi. Ametumia muda mrefu sana kusimama. Nafikiri sababu ya hiyo baadaye naona alichoka. Muda mchache alionekana kama kupoteza nguvu. Baada ya kupata nafuu tulipata utaratibu wa kumruhusu ili aweze kupumzika na kuangalia afya yake.
7: Mjadala huo unafanyika kwa siku mbili, leo Septemba 7 na kesho, kujadili mazingira ya kisiasa na hatua zinazoweza kuchukuliwa. Mkutano huo maalum umeandaliwa na TCD kwa kushirikiana na ACT Wazalendo ili kuwaleta pamoja wanasiasa, wadau wa demokrasia, ili kujadili hali ya kisiasa na kufanya tafakuri ya pamoja ya kupata suluhisho la matukio ya Oktoba 29 pamoja na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Na tukitoka Tanzania tuangalie na ujiri hapa Ujerumani, ambapo chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Ujerumani AfD kinachofahamika kwa sera kali za kupinga wageni kimepata ushindi wake mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa Jumapili, AfD imepata takriban 44% ya kura, huku chama cha kiafidhina cha CDU cha Kansela Friedrich Merz kikipata karibu 18% pekee. Angela Mdungu na ripoti kamili.
10: Ushindi wa AfD umekiweka chama hicho karibu na lengo la kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake. Hata hivyo, chama hicho kilikosa viti vichache kufikia wingi wa moja kwa moja kulidhibiti bunge. Mgombea wa AfD katika uchaguzi huo, Ulrich Zygmunt, amesema wapiga kura wametoa ujumbe wa wazi wa kutaka mabadiliko ya kisiasa.
11: Nataka kusisitiza jambo moja. Baada ya uchaguzi huu, wapiga kura wanapaswa hatimaye kupewa kile walichokipigia kura. Kwa tofauti kubwa sana, zaidi ya 44% ya wapiga kura wameunga mkono mabadiliko ya kisiasa. Wanataka kurejea katika sera zinazoweka mbele nchi yetu badala ya sera zinazolenga kuokoa dunia. Hilo ni jambo muhimu sana na linapaswa kutekelezwa baada ya uchaguzi.
10: Pamoja na ushindi huo, chama hicho hakina nguvu za kuunda serikali peke yake. Zygmunt amesema chama chake kiko tayari kufanya mazungumzo na makundi mengine ya wabunge ili kupata uungwaji mkono wa kuongoza jimbo hilo. Baada ya matokeo hayo, waziri kiongozi anayetetea kiti chake katika jimbo hilo, Sven Schulze, alikiri kushindwa kwa chama chake cha CDU, akiongeza kuwa
12: kuna wanaosema hii ni siku mbaya kwa Saxony-Anhalt. Mimi nasema hii ndiyo demokrasia. Raia wamejitokeza kupiga kura. Ushiriki wa wapiga kura unakadiriwa kuwa kati ya 75% hadi 80%. Hatujawahi kushuhudia kiwango hiki katika uchaguzi wa jimbo.
10: Matokeo ya Saxony-Anhalt sasa yanaongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, ambaye aliahidi kudhoofisha nguvu ya AfD, lakini sasa anakabiliwa na chama hicho kinachoendelea kuimarika hasa katika majimbo ya mashariki mwa Ujerumani. Viongozi kadhaa wa mataifa ya kigeni wameonyesha wasiwasi wao baada ya uchaguzi huo. Waziri mkuu wa Poland amewakosoa wanaoshangilia matokeo mazuri kwa AfD na kuwaita wasaliti. Waziri wa fedha wa Ufaransa amesema matokeo hayo yanaonyesha ukuaji wa siasa za mrengo mkali wa kulia na za kizalendo katika sehemu mbalimbali duniani. Licha ya ushindi huo, waziri mkuu wa zamani wa Hungary Viktor Orbán amekipongeza AfD kwa ushindi huo. Orbán amesema ushindi huo ni mkubwa kwa Ujerumani na Ulaya na ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Kiongozi wa chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia nchini Austria FP, Herbert Kickl, ameyataja matokeo hayo kuwa ni ishara kuna mabadiliko ya kisiasa Ujerumani. Kadhalika, ushindi wa AfD umepongezwa na Jamhuri ya Czech.
3: Angela Mdungu, asante sana. Tukisalia katika hayo ya AfD, kama ulivyosikia kwenye ripoti hii, Angela, ni kwamba chama hicho kimepata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa hilo jimbo la Saxony-Anhalt mashariki mwa Ujerumani hapo jana. Na ingawa hautoshi kukiwezesha pekee kuunda serikali ya jimbo hilo, ushindi huo umepokelewa kwa hisia kali miongoni mwa wafuasi na wapinzani wake. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa akiwa kwenye makazi yake huko Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza alimtaka aelezee alivyopokea ushindi huo.
13: Kwa kweli tulitarajia, kwa sababu kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba AfD itaongoza. Kitu ambacho watu wengi ni kama wameshusha pumzi ni kwamba kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kuna uwezekano hivi vyama vidogo vikashindwa kuingia bungeni, kwa hiyo AFD ingepata kura za kutosha iunde serikali. Kwa hiyo naona pumzi hapo zimeshushwa kutokana na kwamba ingawa AFD ndio imeongoza katika kura, lakini haiwezi kufanya serikali yenyewe. Kwa hiyo itahitaji chama kingine. Kama tunavyofahamu ni kwamba hapo Jerumani kuna hiyo vyama vingi ambavyo vinajiita vyama vya kidemokrasia, vina hiyo sera inayoitwa Brandmauer, kwa maana kwamba ni kama ukuta wa moto kwamba vyama vingi havitaki kufanya muungano na AFD.
14: Kwa nini umma umefika mahala ambapo umejengiwa hofu kwamba AFD ni chama hatari kiunda serikali peke yake? Na nikisema umma simaanishi watu wote, maana bila shaka walio wengi wamechagua AFD, lakini hawa watu ambao wapo katika sehemu za maamuzi, sehemu za habari kama sisi hivi na maeneo mengine, kujengiwa hofu kwamba AFD ni hatari sana kiasi cha kwamba wakiingia serikalini itakuwa nchi itaporomoka siku hiyo.
13: Unajua chama cha AFD hususan hili tawi la Sachsen-Anhalt kimeandikishwa katika taasisi za kijasusi hapa za Ujerumani ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo siasa za hizo za mrengo wa kulia, tunakumbuka hapo Ujerumani ndio zilikuwa siasa za Kinazi, kwa maana ya kwamba kipindi cha kina Hitler. Sasa tukumbuke wakati wa kina Hitler ni mambo mengi yalifanyika, Wayahudi waliuliwa, watu wageni waliuliwa. Kwa hiyo ina maana ni kwamba watu wanakumbushwa historia ya Ujerumani iliyopita.
14: Tukiacha ambavyo kinaelezewa chama hiki na ambao wanakipinga, lakini vipi kinapojieleza chenyewe chama hiki kwa wapiga kura na ikafahamika? Kwa nini kimekuwa rahisi kufahamika na hasa vijana walio wengi, kinatumia njia ya kujieleza kwa watu?
13: Njia kama chama chenyewe kinavyoitwa Alternative for Deutschland, kwa maana kwamba ni chama mbadala kwa Ujerumani. Kwa hiyo jina tu lenyewe linaonyesha kabisa kwamba hivi vyama vingine ambavyo Wajerumani wanavyo vimekuwa vya muda mrefu ni vyama ambavyo sio vizuri kwa Ujerumani, wanahitaji chama mbadala. Tukumbuke hiki ni chama ambacho kilianza mwaka 2013. Ndiko kulikuwa kuna changamoto ya kiuchumi, mgogoro wa euro. Kwa hiyo kilianza ni kama chama ambacho kinapinga euro, kinapinga pesa nyingi za Ujerumani kupelekwa Ugiriki kwenda kuziokoa nchi nyingine za Umoja wa Ulaya kiuchumi. Ndio chama kilipoanza. Na profesa wengi wa uchumi walikuwa wakiunga mkono. Sasa chama hiki kikaja kupiga kona mwaka 2015 wakati mgogoro wa wakimbizi ulipoanza, wakimbizi wengi waliokuwa wanatoka Syria. Kwa hiyo hapo mwaka 2015 ndio kitaanza kuonekana ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia.
3: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima huyo kama alivyozungumza na Mohamed Helef.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Hafidh Amir Hassan amefariki dunia leo. Haya yametangazwa leo na makamu wa rais wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki Deogratius Ndejembi.
15: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
3: Na sasa kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam ni mwandishi wetu George Njogopa. Njogopa, kama unanisikia vizuri, labda tueleze kipi kinachoendelea kwa sasa.
16: Naam, Jacob, kama ulivyoicheza sauti ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi akitoa taarifa kwa umma kuhusu kwa fariki dunia kwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kinachoendelea sasa, inasubiri pengine kupatiwa jamii kupata taarifa nyingine ya ziada, kwa vile tumeelezwa kwamba maandalizi yanafanyika huko Kizimkazi Zanzibar, ambako ndio maskani kwake ya familia. Kwa hivyo watu wanatuma ujumbe kutoa pole kwa ndugu na jamaa, kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki ambacho kimetokea leo asubuhi.
3: Tangazo hili limepokelewa vipi kwa ujumla huko Tanzania?
16: Mbali ya kwamba Hafidh Ameir Hassan alikuwa mtu akijiweka kando sana na masuala ya kisiasa. Alikuwa anajitokeza mara chache sana kwa sababu yetokea shughuli za kitaifa. Lakini hii haimaanishi kwamba kifo chake kijawagusa wengi. Wengi wamekimewagusa. Na ukisoma katika mitandao, ukisikiliza hata baadhi ya vyombo vya habari pia jaribu kuonyesha kwamba taifa limepatwa na msiba ambao bila shaka msiba mkubwa, na kwa hivyo salamu za rambirambi zinazidi kumiminika kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini. Kwanza bado hatujapokea taarifa nyingine kutoka nje ya nchi, na wananchi wanajaribu kutuma salamu za pole kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki.
3: Umezungumzia swala la marehemu huyu Hafidh kutoonekana mbele ya umma mara nyingi. Unafikiri ni kwa sababu gani hili lilikuwa linafanyika? Kwa nini alikuwa haonekani kwenye majukwaa ya kisiasa mara nyingi?
16: Kwanza yeye alishastaafu, ni mtumishi wa umma, alikuwa mtaalamu masuala ya kilimo, alistaafu miaka kadhaa ya nyuma kutokana na umri, na mpaka anafariki dunia alikuwa na miaka 76. Kwa hivyo alijiweka kando mara nyingi, mara chache sana anaweza akajitokeza wakati wa sherehe za mapinduzi ya Zanzibar, anaweza akatokea au kumekuwa na shughuli ya dhifa ya kitaifa anajitokeza mara moja na baada hapo haonekani. Kwa hivyo habari zake zilikuwa hazifahamiki sana, licha kwamba jamii inafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ana mume ambaye Hafidh Ameir Hassan, lakini mara chache sana na sababu za kutojitokeza hadharani hazikuwekwa wazi mara zote, bila shaka kutokana na umri wake na yeye ashakuwa mtumishi wa umma, ameshastaafu utumishi, kwa hivyo akaamua kujiweka kando.
3: Njogopa, kabla kukuachilia uende, kuna taarifa zozote kuhusiana na maziko labda yanaweza kufanyika hii leo?
16: Inawezekana, kwa sababu kwa kuzingatia mila na desturi za Kiislamu, mtu anapofariki dunia siku mapema kama hivi, kunawezekana pia ikafanyika hivi, labda kwa sababu huyu ni mume wa kiongozi wa kitaifa, labda kutakuwa na hali nyingine yote. Lakini huenda mpaka jioni taarifa nyingine zikatolewa na serikali kufahamisha umma kwamba maziko yake yatafanyika saa ngapi na lini. Na ikumbuke kwamba Hafidh Ameir Hassan na Mheshimiwa Rais Samia walibarikiwa kuwa na watoto wanne, akiwa na mtoto mmoja ambaye pia wamefuata nyayo za mamaye, Wanu Hafidh Ameir, ambaye ni mwanasiasa naibu waziri kwa sasa wa elimu katika serikali mapipi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Shukran sana George Njogopa, bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia, na msikilizaji na mtazamaji tutaweza kufahamisha yote yanayojiri. Lakini sasa hivi tuendelee na uchambuzi wetu, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza baadhi ya makazi haramu ya walowezi katika ukingo wa magharibi kubomolewa, huku shinikizo la Marekani likiongezeka kufuatia mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Wakati huo huo, nchi nane za Kiarabu na Kiislamu zimekosoa vikali mapendekezo ya kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza, zikionya kuwa hatua hiyo inaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazoungwa mkono na Marekani. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo.
11: Hatua hiyo ya kubomolewa au kuondolewa kwa vituo vya walowezi wa Kiyahudi vilivyojengwa bila idhini rasmi ya serikali imechukuliwa kufuatia shinikizo kutoka Marekani, mshirika mkuu wa Israel. Duru za ndani nchini Israel zinasema agizo hilo la Benjamin Netanyahu ni kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi na vitisho dhidi ya Wapalestina vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya walowezi. Tovuti ya Israel Ynet inaripoti kwamba agizo hilo linaweza kuhusisha takriban vituo 100. Haijulikani bado operesheni ya kuviondoa itaanza lini. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye anaunga mkono Israel na walowezi wake, aliwalaumu walowezi wanaofanya vurugu, akiwaita magaidi na kusema wanapaswa kukabiliwa na adhabu kali.
17: Crime is crime, terror is terror. When people do it,
18: uhalifu ni uhalifu, ugaidi ni ugaidi. Watu wanapofanya vitendo hivyo wanapaswa kutarajia kukabiliwa na adhabu kali kwa matendo yao.
17: Severe consequences for doing it.
11: Wakati huo huo, mahakama kuu ya Israel imeamuru mamlaka za ulinzi kuhakikisha familia tatu za Kipalestina zinaweza kurejea kwa usalama katika nyumba zao katika kijiji cha Jalud baada ya kulazimishwa kuondoka kutokana na mashambulizi ya walowezi. Shirika la Israel la Peace Now linasema kuna vituo takriban 340 vya walowezi katika ukingo wa Magharibi, pamoja na makazi 146 yanayotambuliwa rasmi na serikali ya Israel. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na serikali nyingi duniani, makazi yote ya Israel katika ukingo wa Magharibi yanakiuka sheria za kimataifa. Israel kwa upande wake inapinga msimamo huo na inasema eneo hilo ni mzozo wa kisheria na kisiasa. Na wakati mjadala kuhusu ukingo wa Magharibi ukiendelea, macho yanaelekezwa pia Gaza. Nchi nane za Kiarabu na Kiislamu, Saudi Arabia, Misri, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Pakistan, Indonesia na Uturuki zimepinga vikali kauli za baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel kuhusu kuwaondoa Wapalestina Gaza. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Israel ina mpango wa kuwaondoa Wapalestina Gaza, lakini inasubiri Marekani ionyeshe mahali ambapo wakazi hao wangepelekwa. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema mpango huo unalenga kuwaondoa Wapalestina 250,000 katika mwaka wa kwanza, na baadaye wakazi wengine wa Gaza wanaokadiriwa kufikia karibu 2,000,000. Nchi hizo nane zimeonya kwamba kuwaondoa Wapalestina kwa nguvu kunaweza kuwa na madhara makubwa na kuhatarisha juhudi za kimataifa za kupata amani.
3: Na kwenye laini, si laini ya simu, lakini upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema. Yeye anaangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na nafikiri miongoni mwao ni itakuwa ni kifo cha rais wa mume wa mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye tunafahamishwa kwamba maziko yatafanyika hii leo kwenye mida ya kama ya saa 10 hivi.
19: Aha, kwa hivyo ishathibitishwa sasa, manake kitambo kidogo Njogopa alisema tusubiri kusikia zaidi.
3: Naam, taarifa ambazo tumezipata sasa hivi muda si mrefu zinasema hivyo.
19: Naam, shukrani sana. Bila shaka Jacob, ndio swala linalojadiliwa sana katika mitandao ya kijamii. Sitarudia maelezo mengi ambayo tayari tumekwishasikia, lakini pia ripoti hii tumechapisha katika mitandao yetu ya kijamii ya DW, nazungumzia Facebook na Instagram, na kuna baadhi ya watu ambao tayari wameacha salamu zao za rambirambi. Labda niende moja kwa moja kwa mimi. Wasenga Swilha na poleni familia ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na baba. Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi kigumu cha msiba. Tuishi kwa kutenda mema duniani, sote tuwapita njia. DJ Shukuru Musai akiwa mjini Butembo, yeye anasema kila nafsi itaonja mauti, hakuna neacho. Safari yake imekamilika na kesho anaweza kwa mimi ama mwingine yeyote. Mola ndiye ajuae. Pole sana mama Samia, pole Tanzania. Tujue kuwa kila siku ni zawadi, tupendane kabla hatuja kwenda. Na wa mwisho katika hili ni Majangala Mkumba, anasema kila nafsi itaonja umauti, pole wale wote walioguswa na msiba huu.
3: Yapo mengine ulionao mbali na taarifa hiyo.
19: Naam, kuna ndege ya mzigo aina Boeing 767 Jacob ambayo imehudumu kwa miaka 32, lakini jana ilipata ajali. Na ndege hii ilikuwa inaendeshwa na kampuni ya 21 Air kwa niaba ya Amazon Prime. Ilipata ajali muda mfupi kabla saa 8 mchana baada ya kushindwa kusimama kwenye njia ya kurukia ndege. Na baada ya kuacha njia hiyo iliweza kugonga magari matano. Watu watano walifariki, watano wengine, tuseme wengine wengi pia walijeruhiwa, lakini marubani wawili walinusurika. Ndege hiyo ilikuwa inatoka San Juan, Puerto Rico. Na ajali ama chanzo cha ajali hii kinaendelea kuchunguzwa. Kwa hivyo bila shaka baadaye tutaweza kujua nini kilisababisha haya. Na Airplus imeweza kuripoti ikisema mamlaka usafiri wa anga ya Marekani FAA imesimamisha kwa muda safari zote za ndege, huku ikitangaza kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Miami hadi itakapotolewa taarifa nyingine kufuatia ajali hii mbaya ya ndege ya mizigo ya Prime Air Boeing 767 iliyotoka nje ya njia ya kurukia.
3: Na mtatu, ningekupa nafasi usome labda walau maoni ya mmoja, lakini ndio hivyo, muda hatuna, na natumai katika matangazo ya jioni tutakuja na habari ambazo ni njema, manake zimekuwa habari za tanzia tu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini wacha tuachie hapo kwa sasa. Mjadala wa michezo unakujia muda si mrefu, siende mbali.

0: DW. Michezo. Augsburg yaongoza kileleni mwa Bundesliga huku Bayern Munich ikizuiwa sare na Schalke. Ndoto ya Elfsberg yaendelea. Arsenal watakata katika ligi ya Premier na Barcelona waendelea kutamba katika La Liga. Gor Mahia yaangukia pua katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika huku Simba huko nchini Tanzania wakianza vyema na Yanga wakikwamishwa sare. Kwa haya na mengine, jiunge nasi katika mjadala wetu wa michezo mchana huu wa leo. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Babu Abdalla. Karibuni sana.
1: Shukran Josephat.
2: Asante sana Josephat.
0: Unajua Jacob bana, ukienda likizo ukirudi kuna kuwa na maajabu katika Bundesliga. Kitimu fulani kinaitwa Elfsberg. Kimetoka ligi ya daraja ya pili, kimeingia ligi kuu na mpaka sasa hivi hawajapoteza mechi hata moja. Unaizungumziaje hii timu?
1: Mechi zote mbili. Mimi nilitarajia hii timu itaweza kufanya maajabu fulani katika msimu wake wa kwanza. Maana katika historia ni mara yake ya kwanza kabisa kushiriki Bundesliga. Na ni kutokana na vile ilivyokuwa, kwa sababu nilifuatilia msimu uliopita katika ligi ya daraja la pili na yale mambo ilikuwa inayafanya kule ilikuwa si mambo ya kawaida. Inaonekana ni timu ndogo inayotoka katika mji ambao ni mdogo pia wenye watu wachache sana na ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Walichokuwa kifanya katika ligi ya daraja la pili msimu uliopita, jinsi walivyokuwa wakifunga timu kwa urahisi na kucheza mchezo wa kuridhisha, nikaona hii timu itakuja kuleta matatizo sana katika Bundesliga. Kutokana na mechi hizi mbili za kwanza ambazo haijapoteza na imefunga timu ambazo ni za uhakika.
0: Ndio.
1: Si timu ndogo. Mechi ya kwanza Bayer Leverkusen. kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo si hapa tu itakapokomea lakini itaendelea kutuonyesha maajabu.
0: Babu, mpaka hivi sasa Augsburg ndio ambao wako kileleni wakiwa na alama 6 na Freiburg pia wana alama 6, Dortmund pia wana alama 6 na Elfsberg wana alama 6. Ni tofauti ya mabao tu ambayo inazitenganisha timu hizi. Kwa hapa ambapo tumefikia, ulidhani kwamba Augsburg ingeweza kuwa kileleni Babu? Kuna nini ambacho wanakifanya ambacho kinawafanya wanakuwa na nguvu namna hii?
2: Kwanza Augsburg naweza kusema kwamba wanaendelea walipoachia. Nitakurudisha msimu uliopita katika mechi zao 9 za mwisho hawakupoteza mechi hata moja, na ni fomu ambayo wameendelea nao kuelekea msimu huu mpya, na matokeo yanaonekana wazi kwenye uwanja. Na hisi kitu ambacho wamekifanya hivi sasa Augsburg ni kwamba kuna mchanganyiko wa wachezaji wadogo lakini pia kuna wachezaji wazoefu. Msimu uliopita walikosa alama 4 peke yake kufuzu katika zile timu 6 ambazo zinapata nafasi ya kufuzu katika either Europa League ama Champions League. Kwa hivyo msimu huu nafikiri wameamua kwamba lile pengo la alama 4 ambazo walizikosa msimu uliopita, safari hii wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba wanapata hizo alama ili kuhakikisha wanafuzu katika either michuano ya Europa League msimu ujao au hata Champions League. Na Bundesliga imekuwa hivyo, kila msimu kuna timu moja ambayo kwa kawaida lazima itafanya maajabu. kuna kipindi Union Berlin ilifanya hivyo, Augsburg ikafanya hivyo, Union Berlin pamoja na sasa hivi kuna Elfsberg. Kwa hivyo kila msimu Bundesliga lazima kuna timu moja ambayo itaonyesha maajabu, na safari hii huenda zikawa ni timu hata mbili.
0: Jacob, Bayern Munich na Schalke wamejaribu sana. Bayern wakicheza Gelsenkirchen huko ni kwa kina Manuel Neuer alianzia huko kwenye academy ya soka ya klabu ya Schalke, na Bayern wamekwama
1: na nilikuwa na nilishangaa kidogo, yani pale ulipoanza kutangaza timu zinazoongoza Bundesliga umetaja timu tatu bila kuitaja Bayern. Kwa hiyo ni jambo la kushangaza kabisa hilo, kwa sababu ukizungumzia kuongoza Bundesliga lazima Bayern itakuwa kilele. Lakini safari hii mambo ni tofauti. Mechi ile dhidi ya Schalke niliitazama na kwa kweli Bayern walibano kweli kweli. Schalke inaonyesha kwamba imekuja katika Bundesliga lakini si kwa mchezo. Haikupanda ili iweze kushuka tena msimu ujao, hapana. Iliobana kule kweli. Na Bayern licha ya kuwa wachezaji wake mahiri kina Harry Kane na Olise walianza katika benchi, lakini wachezaji ambao walichukua nafasi zao ni wazuri vile vile. Kwa hiyo hatuwezi lazima tuwasifu Schalke kwamba walifanya kazi nzuri ya kuzuia Bayern Munich, ambao nafikiri fahamu zao wao wameziweka katika mechi yao ya katikati ya wiki ya Champions League sana.
0: Ligi ya mabingwa.
1: Na ndio hasa wakawapumzisha kina Harry Kane, lakini hii inaonyesha pia kwamba safari hii Bundesliga haitakuwa rahisi kwao.
0: Haya, babu ametaja hapo Jacob mambo ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions, na amemtaja Harry Kane na Michael Olise ambao mikataba yao sasa hivi inaonekana kwamba huenda ikawa sawa. Tuangalie hizo mechi za ligi ya mabingwa. Jumanne anacheza Real Madrid pamoja na Inter, na vile vile Porto watacheza na Man City, Dortmund wanacheza na Villarreal, na Bruges watacheza na Aston Villa. Barcelona pia siku ya Jumatano wacheza na Feyenoord, na mechi ambayo itakuwa hapa Ujerumani hasa itakuwa inasubiriwa sana ni Alhamisi kati ya Bayern na hiyo Bodo ama ni Glint. Mechi hizi ambazo zinatarajiwa katika ligi ya mabingwa, babu, hasa ukiangalia hizi timu za Ujerumani unazizungumziaje?
2: Kweli mara ya mwisho kwanza kwa timu ya Ujerumani kushinda Champions League ilikuwa ni mwaka 2021 wakati Bayern Munich ilipoipiga Paris Saint-Germain kupitia goli la Kingsley Coman. Kwa hivyo mwaka 2021 mpaka sasa tunaelekea misimu sita bila klabu ya Ujerumani kuonja ladha ya ubingwa wa Champions League. Msimu uliopita Bayern Munich Al-Manusra waingie finali, lakini ndio hivyo wakaangukia pua mbele ya Paris Saint-Germain. Nafikiri safari hii nguvu kubwa sana hasa kwa Bayern Munich itakuwa wanazielekeza katika ligi hii ya mabingwa ya Champions League, na kama alivyotangulia kusema mwenzangu Jacob Safari ni kwamba Vincent Kompany katika mechi dhidi ya Schalke 04 alikuwa anatizama kidogo, jicho moja liko katika mechi hii ya Alhamisi dhidi ya Bordeaux. Hawezi kusema kwamba Bordeaux ni timu ambayo huenda ikaipatia shida sana Bayern Munich sasa ikiwa lakini kwa ile lineup yake, kila kikosi chake cha kwanza kinaonesha wazi kwamba Bayern Munich safari hii wanalitaka sana hili taji la Champions League. Ama kuhusu timu nyingine za hapa Ujerumani, kwa kweli msimu uliopita timu pekee ambayo iliipatia heshima Ujerumani ni Bayern Munich. Borussia Dortmund kwa bahati mbaya ilitolewa katika raundi za mapema sana. Kwa hivyo nafikiri ni somo ambalo wamelipata kwamba msimu huu ambao tunaanza kuanzia kesho timu za Ujerumani zifanye makeke, na naamini kabisa kwamba Bayern Munich huenda ikapata ushindi kisha ushindi wa kishindo.
0: Jacob Mourinho na juhudi zake za kuifufua Real Madrid na kuinua tena katika ngazi ya juu kabisa Ulaya, wanakipiga Jumanne kesho na Inter. Unazungumziaje mtanange?
1: Ni mechi kali sana kwa sababu Inter pia wao msimu wa Serie A wameanza vizuri, na wanapopatana na Real Madrid hizi ni timu mbili ambao ni miamba hawa. Na Real Madrid wamemsajili mchezaji wa aliyekuwa fullback mbili wa Inter Milan, Dumfries. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya kuonyeshana ubabe, lakini pia ni kwamba licha ya kuwa Mourinho amekwenda kuinoa Real Madrid haimaanishi kwamba hawapigiki. Katika La Liga wametoka kufungwa hapa na Real Betis mwishoni mwa wiki, na Inter Milan watataka wapatili kutoka hapo. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ni mechi kali, lakini kwa kweli ukiangalia Real Madrid jinsi inavyocheza sasa hivi inaonekana kwa kweli ni timu nzuri. Mourinho amefanikiwa kuwaleta wale wachezaji pamoja, kitu ambacho makocha kadhaa walishindwa. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso walishindwa kufanya hivyo, lakini kwa sababu ile timu imejaa wachezaji nyota wengi sana na Mourinho anaonekana kwamba amefanikiwa kuwaleta pamoja, licha ya kuwa walifungwa juzi, kufungwa kuko katika mchezo wa kandanda, lakini Madrid nafikiri msimu huu inaweza kufanya vizuri zaidi.
0: Haya, anasema hapo Jacob Babu kwamba Madrid inaweza kufanya vizuri, na pengine kufanya huku vizuri ni katika La Liga pia vile vile, ambako mpaka hivi sasa Barcelona wanaendelea kushinda katika mechi zao zote. Mechi nne sasa mfululizo Barcelona ameshinda, na Lamine Yamal amefunga mabao mawili, huku Barcelona ikishinda mchezo wa nne mfululizo katika La Liga. Unazungumziaje kasi hii ya Barcelona na hasa Lamine Yamal katika mchango wake kwa timu yake ya Barcelona, Babu?
2: Lamine Yamal kwa kweli ni mchezaji ambaye hadhi yake sidhani kama unaweza kuifananisha na mchezaji yote duniani kwa sasa hivi, na natumia kauli ya kocha wa Inter Milan misimu miwili iliyopita, wakati Inter Milan ilipokutana na Barcelona, akisema wachezaji wa haiba ya Lamine Yamal wanazaliwa kila baada ya miaka 50. Kwa hivyo kipaji kama kile tutakuja kukiona labda baada ya miaka 50 ijayo. Lakini yote 9-10 vile vile pia tunarudi katika historia ya Champions League. Barcelona naweza sema imekwenda muda mrefu ikiwa na ukame wa ligi ya mabingwa, na Hansi Flick hasa atakuwa anapambana sana kuhakikisha kwamba klabu ile ya Barcelona msimu huu inaingia kufika katika hatua za mbali za Champions League. Naamini kabisa kwamba kikosi kile cha Hansi Flick safari hii kinaweza kufika mbali, hasa kwa kutegemea pia wapinzani wao, kwa sababu Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, hizi ndio vilabu ambavyo unaweza kuviweka kwenye pakacha moja. Na ukiangalia timu zote hizo kwa kweli, Paris Saint-Germain imepoteza mechi tatu mfululizo katika ligi ya nyumbani. Kwa hivyo kuna kila dalili kwamba Paris Saint-Germain ya msimu huu huenda isiwe Paris PSG ya msimu uliopita ilipochukua mataji mawili mfululizo. Kwa hivyo nafikiri safari hii timu zingine zimeanza kuona dalili kwamba nafasi ya kuchukua Champions League ipo, na mojawapo ya hizo timu Josephat ni Barcelona.
0: Haya, asante sana Babu. Wacha tu uangalie ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Sports Club imeanza kwa kishindo safari yake katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2026-27 baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila ugenini dhidi ya wenyeji Mighty Wanderers ya Malawi katika uwanja wa taifa wa Bingo nchini Malawi. Sports Lady Mindy Joseph anaarifu zaidi.
3: Ushindi huu umeipa Simba matumaini makubwa kuelekea mchezo wa marudiano, huko mchezaji Nathaniel Chilambo akisema matokeo hayo yamewapa imani ya kusonga mbele katika hatua inayofuata michuano hiyo.
4: Kuna mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata pointi tatu. Tunaomba mashabiki kama walivyokuja kutusupport huku, na kwa sababu mechi inayokuja tunacheza nyumbani, kwao tunaomba waje kwa wingi zaidi kutupa support.
3: Kwa upande wa watani wao wa jadi, Yanga imeanza kampeni yake kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Gaborone United. Lakini kocha mkuu Mangomba Mweti amesema matokeo ya mchezo wa kwanza hayajapunguza malengo yao makubwa ya kutoa ubingwa wa Afrika.
5: We are on the right track.
6: Tupo kwenye mwelekeo sahihi. Huenda tukupata ushindi ugenini. Msimu huu mtaona Yanga ikifika robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ndoto yangu kubwa ni kushinda ligi ya mabingwa Afrika.
3: Je, mashabiki wamepokeaje matokeo ya Simba na Yanga katika mechi zao za mwanzo za michuano ya kimataifa?
7: Kwa upande wangu, sare ya Yanga kuelekea mchezo wa marudiano inawapa chachu na morali ya kupambania kuvuka hatua inayofuata.
8: Asi kama Simba moja kwa moja tumeshashinda. Tunajua watu wanachukulia Mighty Wonders ni timu ndogo, lakini ile ni timu kubwa.
9: Ushindi wa Simba na sare kwa Yanga mimi naona ni itawasaidia pia katika mechi za marudiano ambazo wataenda kukutana na wapinzani wao.
3: Katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, Singida Black Stars wameanza kwa kishindo baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 7-1 dhidi ya Ali Gazara, huku sasa wakijiandaa na mchezo wa marudiano kama anavyosema meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza.
10: Katika ardhi yao tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kupata ushindi mzito kama huu genini si jambo dogo.
3: Mchambuzi wa soka Jacob Mlai naye ametoa mtazamo wake kuhusu matokeo ya awali ya vilabu vya Tanzania katika michuano ya Afrika.
1: Nafasi za timu zetu za Tanzania ni kubwa. Na Singida Black Stars ushindi wa magoli 7, ushindi wa goli 1-0 ugenini, wana asilimia nyingi za kwenda hatua inayofuata. Yanga bado naweza nikawapa asilimia 50-55 kuhakikisha kwamba wanatumia vizuri uwanja wa nyumbani kuipata nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana raundi ya kwanza michuano ya klabu bingwa barani Afrika.
3: Katika michezo ya marudiano, Yanga wanatarajiwa kushuka dimbani Septemba 12 dhidi ya Gaborone United, huku Simba akitarajiwa kuwakaribisha Mighty Wanderers ya Malawi Septemba 13 katika vita ya kusaka tiketi ya hatua inayofuata michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Josefu.
0: Klabu ya Gor Mahia imepata pigo kubwa katika kampeni yao ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-2 kutoka kwa Pyramids FC ya Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliochezwa kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kutoka Nairobi, Michael

0: Shabiki wa Gor Mahia wamesikitikia matokeo hayo na baadhi wamemlaumu kocha Charles Akono kwa kushindwa kukipanga kikosi hicho.
1: Naumia sana kwa coach wetu. Coach ajui first 11 wake. First ana, coach anafaa kwenda first 11 na kwanza mali tunaumia sana ni defense.
2: Jezi number 10 angeanza tungekuwa mpasuri.
3: Ai mzee, huyo coach ndiye aende. Si tuko na player wazuri hapa. Unaacha msekado wa bench. Unaacha wewe umecheki game. Anyona alikuwa chini. Badala apige sabi ya Anyona, yeye anatoa mtu mwingine. Huyo coach ndiye anatuwaste. Hakuna story nyingine. Maplayer wako sawa. Nitatiza coach wetu ndiye aezi. Na kama tutaendelea hivi, hakuna game nyingine tutawin.
0: Akizungumza baada ya mchezo huo, coach wa Gor Mahia Akonora amesema kuwa bado hajakata tamaa na anaamini kikosi chake kina uwezo kupambana na kubadili matokeo kupitia mechi ya marudiano.
4: Because they played so better than, but they were smarter than us. They were experienced.
5: Walicheza vizuri kutuzidi na pia wana ujuzi mkubwa. Wana wachezaji wengi wanaochezea timu ya taifa katika kikosi chao. Lazima tukubali, na tunapoelekea kwenye mchezo marudiano, iwapo tutafanya kinachohitajika, basi tuna nafasi nzuri.
4: A very good moment. There's always a chance for us.
0: Sasa macho ya mashabiki wa Gor Mahia yataelekezwa kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Pyramid FC utakaochezwa Ijumaa Septemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Air Defense mjini Cairo nchini Misri. Kogalo atalazimika kuonyesha kiwango cha juu zaidi na kupata matokeo zaidi ya magoli mawili ugenini iwapo anataka kuandika historia ya kurejea kwenye mchujo na kutinga hatua inayofuata ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Michael Kuena, DW Michezo, Nairobi.
6: Jacob, Arsenal wanatakata katika ligi ya Premier wakati Kogalo wanapata shida sana katika ligi ya mabingwa na Yanga wanakwama.
7: Bila shaka unajua kucheza vizuri katika ligi ya mabingwa paka ligi ya nyumbani pia nako wewe unacheza vizuri, lakini kulingana na taarifa ambazo mimi kama sijakosea ni kwamba ligi ya Kenya sasa hivi haiendelei, imesimama kwa sababu ya kesi fulani ambayo iko mahakamani. Kwa hiyo wachezaji hawachezi nyumbani lakini unacheza katika ligi ya mabingwa. Unaona mkanganyiko yoko hapo. Kwa hiyo hakuna vile unaweza kufanikiwa katika ligi ya mabingwa huko. Lakini nafikiri Arsenal bado ni timu yenye nguvu sana katika ligi kuu ya England, na kulingana na mchezo ule waliocheza jana dhidi ya Chelsea. Chelsea nao pia ni timu ambayo imeimarika sana. Lakini mbele Arsenal iliweza kubwagwa, na nafikiri Arsenal safari hii siwezi kusema kwamba moja kwa moja watabeba, lakini nafikiri naweka miongoni mwa timu mbili ambazo zinaweza kubeba.
6: Babu tufungie.
8: Kwa kweli kwanza Gor Mahia kufungwa nyumbani, wewe umefungwa nyumbani usio na matumaini kwamba ugenini utapata ushindi, lakini tukizungumzia ligi kuu ya Premier kwa kweli Arsenal sasa hivi imeanza kwa kasi kubwa, na yale matatizo ambayo tumekuwa tukiizoea upande wa Arsenal kufungwa mapema na kutorudi mchezoni wamepata suluhisho, na bao la Odegaard kwa kweli lilikuwa ni bao la kiufundi, lilifanana sana na goli ambalo alilifunga pia katika mechi ile ya kufungua pazia dhidi ya Manchester City. Kwa hivyo kwa kweli msimu huu wapinzani wa Arsenal inabidi wakaichonjo.
6: Haya, asante sana Baba Abdallah, asante sana Jacob Safari. Na msikilizaji, basi tunakamilisha mjadala wetu wa sport, endelea kuwa nasi.
9: DW mbiu ya mnyonge.
0: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya mbiu ya mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanayoonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
10: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Women creators power. Power. Activist power. Power.
0: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta

0: pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari kule Isiolo, hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
1: Kwa yale ambayo yalitokea pale Olkalau jisirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
0: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao. Labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
1: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kututia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hao ni alishababu ama ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza kukabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao umetokea wakiwa hivyo.
0: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
2: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
0: Licha ya tamko hili, viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
3: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tia gas kwa mguu wangu wa kulia hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono. Akanipiga nayo, alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
0: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
4: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa, na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura, na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom, kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio, na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari, na sio kwa wanahabari peke yake, wana watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
5: Salata Santadicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga, wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
6: Power!
7: Power!
6: Press freedom power.
7: Power.
6: Journalist power.
7: Power.
6: Content creators power.
7: Power.
6: Activist power.
7: Power.
0: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, Matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
7: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya, sote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema, baraza zimekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lao na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale gunsi, wale tunaita gunsi, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maasari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza nimepata hiyo ripoti na tushaandikia tayari inspector mkuu, inspector jenerali wa polisi, police oversight institution, na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya, kuanza kwamba itabidi tuwe na ile specialist ya kuweza kudili na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma kwa ile sheria kwa mkono wake, nani anasema asema arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
0: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
8: Michael Kwena, shukran sana kwa makala hiyo, lakini sisi hapa studioni hatuna muda. Ningeweza kukusomea maoni mawili matatu, lakini ndio hivyo, muda umetupa kisogo. Msikilizaji, na kuaga kwa sasa, tukutane tena katika matangazo ya jioni mwendo wa saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Boni itakuwa ni saa 11. Umekuwa nami Jacob Safari, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Celestine pamoja na kiongozi wetu wa matangazo Sylvia Mahozi. Kwa heri.
9: Mlikuwa mkisikiliza.

0: nyumbani. Movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Inaanza nikiwa.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
6: jengo la Yerusalemu lilipendeza.
7: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
10: Moko like a cook. Tamu sana.
9: R&B.

0: hapo unaisikiliza inaitwa banana kwake dogo janja jenjaro ya tatu kusikiliza kwa sababu tulianza na ngoma ya mshikaji anaitwa Harmonize na Never Give Up alafu kusikiliza pia kuna namna hapo box 1 kwake Mula Obo pia yeah. Lakini banana hii hapo umesikiliza kwa
1: 9.7 geniaje harakati ni migani weekend imekaaje mwanangu
0: taratibu
1: tu mwanangu tunafika yeah. Yes, Jumatatu flani vimekaa mkao flani hivi. Tarehe ya ngapi tunachukua? Tarehe ya 7. Mhm. E wale tunapewa tahadhari. Tunimwendo wa tahadhari kujiandaa na mvua. Si unajua El Niño? El Niño. Ayeyeye. Hatari na nusu.
0: Jamani tusome.
1: Tusome sana.
0: Tusome.
1: Tusome.
0: Sawa, cha msingi ni kutuni hapa 91.7 kwenye kombe la burudani leo Jumatatu Blue Monday.
1: Yeah.
0: Yeah, niseme pia imekuwa muda sana kusikika live kabisa kupitia Zinamo Brand Radio Station. Yeah. Tuko hapa kabisa kwenye hisani ya kuhakikisha kwamba burudani na kuhave kabisa kuanzia playlist stories of star.
1: Yeah.
0: Nini tena?
1: Pamoja sana. And tuko powered na Warete Aluminium and Glass kwa sababu hao ni waanzilishi wa hizi kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium za kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari zaidi. Unajua
0: yeah.
1: Kama unahitaji nyumba yako iwe fresh kabisa, lakini pia ofisi yako ina partition nzuri, bodi za aina zote pamoja na kazi nyingine zote ambazo zinahusisha bidhaa za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Mwanangu wewe chiki tu Warete Aluminium kupitia simu namba 0748 73 22 24 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Wanapatikana wapi? Ni B&D Bunda Mara Tanzania, maeneo fulani via C ni barabara ya Mwanza Msoma. Wewe wacheki wa Red Aluminium utakuja kutisha namna ni gani au sio?
0: Yeah man. Sasa si nilikwambia leo ni Jumatatu.
1: Yeah.
0: So kwenye bango pia tunasimama na msingi mmoja kwa sababu leo ni Jumatatu na mchakato pia ni kuanza wiki mpya, mawazo mapya, mtonyo mpya pia. So kwenye bango tukakaa tukachikata tukaona sio mbaya tuje na hii kwa sababu gani? Tumetoka kwenye weekend.
1: Yeah.
0: Sasa swala kwenye bango la leo linauliza ifikapo weekend wewe unapenda kufanya nini?
1: Ifikapo weekend wewe unapenda kufanya nini?
0: Kwanza,
1: I think last week nilikuwa na kitu cha namna hiyo kwamba ni shughuli gani ambayo unaweza ukaifanya weekend ukipewa hii moja. Sasa wewe sasa hii leo ni hii inaitwa olela olela mtindo wa kisasa.
0: Bandika bandua.
1: Namba ni 0684600007 na ile 0656557571. Utatisha namna ni gani? Lakini pale IG, Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM na kutembelea www.mazingirafm.co.tz.
0: Ni unyama ni mwingi sana. Pia unaweza kutune kama ambavyo umesema na ukainjio pia popoto ulipo. Suna nilewa.
1: Of course.
0: Kama uko Dodoma, Mbeya pia siji wapi tena. Tanzania ni kubwa bwana.
1: Okay.
0: Au uko duniani.
1: Yeah, tuko duniani. Tuko duniani. Sasa hilo bango maana yetu ni kama mchokozo fulani hivyo kwenda. Sasa tubaki tu hapo hapo kwenye ujumbe mfupi maneno. Playlist ya DJ inafuata lakini tu share hii bwana. Tusionekane wachoyo wa fadhila au sio? Watu wakaanza kusema wewe Taro una shida gani, mbona unakuwa mchoyo? Kama unanisikiliza kwa sasa. Kama unanisikiliza kwa sasa.
0: Mimi mwenyewe nakusikiliza.
1: Kuanzia kesho mwanangu. Pale kwenye mitandao ya kijamii ya 91.7 Mazingira FM Radio.
0: Yes.
1: Kutawekwa posta nzuri kabisa na kibabe ambapo tunapatikana mimi pamoja na Angel. Tuko kwenye kategori mbili tofauti au sio? Na hii ni kupitia tuzo za Mdau Shupavu Award 2026 mkoa wa Mara. So hii ni kwa nani ambaye anastahili kwa heshima ya kuweza kupewa best male radio personality. Yaani ni Swahili tusome tena. Ni Swahili
0: kwamba
1: best male radio personality
0: ni mtangazaji bora wa kiume wa radio.
1: Okay, mkoa wa Mara. Yes, zipo media ambazo tunashirikiana nazo ambazo zina tunachuana nazo na nashindana na watu watatu kwenye best male personality. Yupo Nado John, lakini pia nipo Taro Michael Mjora bila kumsahau Nero B. So kura yako inataka kudondoka kwa nani? Kwa Taro Michael Mjora. Sasa mimi naomba kwa maombi yenu. Na waombeni, naombeni.
0: Tawile.
1: Tawile. Igwe. Nahitaji kura zako wewe msikilizaji. Kuna linki itatumwa kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili uweze kunipigia kura ili niweze kuwa best male personality mkoa wa Mara. Kuna linki tutashare kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. By the way, pia Angel Mbalamwezi
0: Malaika
1: yupo kwenye kwenye kategori hiyo lakini yeye ni best female radio personality.
0: Yeah,
1: tunaelewana. Pia kura yako itasimama, so tutapostiwa mimi pamoja na Angel na linki za kwetu tutashare ili watu waweze kutupigia kura. Ni kubofya, ni mwendo wa kubofya nini? Linki. Ni mwendo wa kubofya linki. Afu mtakuwa mnatisha sana. Lakini vigezo na masharti ambavyo tunatakiwa kuweza kuvifanya wakati unaenda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Instagram au Facebook, ufanye kutufollow pia kama hujatufollow ili uweze pia kuwa miongoni mwa fans wakubwa 91.7 Mazingira FM Radio. Tufollow kisha bonyeza ile link. Baada ya kubonyeza link, ili tuweze kushare tu ushindi tulete bunda Mara Tanzania. Yes.
0: Yeah. Bora tuzo itakuja nyumbani. I hope kila mmoja atashiriki kikamilifu kabisa kama mwanafamilia kuhakikisha kwamba wenzetu pia ubingo unakuwa hapa.
1: Yeah.
0: Tafurahi sana kuitambulisha kupitia ngome
1: ya kwenye mchuano kuna kupata
0: na tutapata. Tunaamini kwa sababu sisi ndio on top pale tumesimama. Sasa kipi kinashindikana?
1: Aina noma. Karibuni sana mshikaji. You can call me Hile Bill Master Taro Michael Mjora last bonus mambo.
0: Yeah, I know you miss me. I miss you too. Minute Allah's famous into maarufu. Na sikilizo na generation zote. Babu, mama, bibi, shangazi.
1: Oda.
0: I'm back, ladies and gentlemen. So sasa hivi, acha tukaenjoy pro list. Ya kwanza kabisa, Mr. DJ, tunaanza na huyu hapa Abigail Chemza nikwambia yoyo.
1: Yoyo. Enjoy.

0: That's cool.
1: Sasa hivi ni saa 8:41 kwa saa Afrika Mashariki. Vizuri kabisa. Place ya kwanza, Mr. DJ, umeenjoy, umesikiliza kwenye Blue Monday leo, tarehe 7/9/2026. It's amazing. Ladies and gentlemen, tuko hapa tayari kabisa kwa ajili ya kuzungumza na wewe mawili matatu, hususan kwenye upande.
0: Nikajua umesahau tarehe ya leo. Nikajua umesahau tarehe ya leo. Au sio? So karibu sana mwanetu, ni the right time right press kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kutrend side ya +255255 Bongo Tanzania. Lakini make sure bwana, kwenye bango la leo mwanetu tunateleza na sisi unatochana bwana. Ifikapo weekend huwa unapenda kufanya nini?
1: Yes,
0: ifikapo weekend huwa unapenda kufanya nini? Utakuwa umetisha namna ni gani? So kutoka +255255 Bongo Tanzania mwanetu, mimi naondoka na hii hapa. So kupitia kipindi cha Big Time na mtangazaji Sadi TZ ameweza kuzungumzia albamu mpya Harmonize 31. Sijui tunaelewana. Na namna ambavyo imepokelewa kwa ukubwa na mashabiki tangu ilipoweza kutoka ile tarehe 4 ya mwezi huu hapo 9/2026. So katika uchambuzi huo, Sadi bwana amegusia pia rekodi mbalimbali ambazo albamu hiyo imeanza kuandika kupitia platform tofauti tofauti. Mimi najua famous bwana wewe pia ni mchambuzi, eh? Unaizungumziaje albamu ya 31 ya Harmonize?
1: Ni albamu ambayo nimepitia kuangalia. Kwanza ni albamu ambayo imefanya vizuri kwenye upande wa video kwa sababu No Reason ambayo ipo na Young Lunya imeshindikana, ipo na Jay Melody, Beautiful, Siwezi, kuna Rayvanny, moja kati ya nyimbo ambazo zimekimbiza vibaya. Mfano Beautiful ina viewers zaidi ya 2 million na ikiwa na wiki mbili pia mtandaoni. So kwa kuachia album alafu ka release pia official video, it's a big project. So ameonyesha ukubwa.
0: Yes.
1: Album imezungumzia ule ukuaji wa kama Rajabu, huyu Harmonize ambaye tunamfahamu.
0: Okay.
1: Kuanzia kwenye kazi zake, mahusiano, maisha yake kwa ujumla.
0: Okay.
1: Na target pia ilikuwa itoke akiwa na miaka 31.
0: 31. All right.
1: But like now, it's time.
0: Yes.
1: 32.
0: Yeah.
1: Ana umri wa miaka 32.
0: 32. Of course.
1: So, chimpia ya PR hapo.
0: Okay.
1: I don't know.
0: Yeah, you may know. Kwa upande wa Apple Music bwana, Sadi anasema nyimbo 10 za albamu hiyo bwana ziliingia mfululizo kwenye nafasi za juu za chati hiyo, huku takwimu za sasa zikionyesha kuwa album 31 ikiwa namba 1 nchini Tanzania kwenye chati za Apple Music, huku nyimbo zake zikiweza kusikiliza na kushika nafasi nyingi za juu. Na upande wa Audiomack bwana, album hiyo bwana itaingia kwenye trending album ndani ya dakika 2 tu baada ya kutolewa, huku ikiwa na nyimbo takriban 14. Kwa YouTube wimbo wa Siwezi akiwa na Rayvanny uliingia hadi nafasi ya pili kwenye trending tab nchini Tanzania, huku imeshindikana akiwa na Jay Melody kiingia nafasi ya tatu, na sasa umepanda hadi nafasi ya kwanza. Pia for No Reason akiwa na Young Lunya, hii ni track ya pili ambayo ameweza kushirikiana kwa mwaka huu hapo 2026, si ndivyo? Kuna ile track ambayo wameshirikiana, Young Lunya ameweza kumshirikisha Harmonize. Yes, lakini hii hapa ambayo ameweza kushirikiana naye pia for No Reason akiwa na Young Lunya imeshika nafasi ya 4 kwenye YouTube trending tab. So hii ni moja kati ya mchongo mkubwa sana kwa Harmonize, it's big step ambayo ameweza kuipiga. Lakini kwa upande wa Spotify mwanetu, albamu hiyo bwana imeanza kufanya pia vizuri kama ingizo jipya kwenye platformu hiyo. Na kwa jumla mapokezi haya yameweza kuonyesha namna mashabiki ambavyo wamepokea nguvu ya album ya 31 ya mkali Harmonize, ambayo imekutanisha Harmonize na wasanii mbalimbali kutoka Afrika akiwemo Rayvanny, Jay Melody, sijui tunaelewana, Young Lunya, Mario, Mike Hoon, Tony Boy, lakini bila kumsahau Mohamed Ramadan, Abigail, mbona tumemsahau?
1: Okay.
0: Au sio?
1: Hivi ushajua ngoma yako bora au unaoipenda?
0: Ngoma yangu bora itabaki kuwa naweza zote ni bora. Lakini ukisikiliza Beautiful kwa jicho la pili pia.
1: Ule muo ule.
0: utajua Harmonize alifanya nini huko ndani.
1: Zombies up to the neck. Ah, no my son.
0: Okay. So, next one kutoka Plus 55255 Bongo Tanzania, mtayarishaji wa mziki pia nchini Tanzania, Mafia. Naye ameonyesha furaha kuweza kujivunia kuwa sehemu ya utayarishaji wa nyimbo ya wimbo

0: kuwa sehemu ya kazi hiyo, huko amesema anafurahi kuweza kuhakikisha kuwa yeye ndiye ameweza kuwa mtayarishaji wa ngoma hii hapo. Ngoma ya 31 ni miongoni mwa ngoma ambazo zimo kwenye album ya Harmonize ya 31 ikiwa ni track number 14.
1: Yeah.
0: Yes, mimi nafunga hesabu na hii hapo kubwa kuliko mwanetu kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania.

0: Yes, kutoka Plus 255 Bongo Tanzania. Unamjua Sugu? Unamuita Sugu.
1: Sugu.
0: Nani? Bwana Sugu ameza kumtambulisha rasmi mkongwe wetu Twetpercent Silmais kuweza kupewa heshima katika tamasha la Bongo Flava Honors
1: yatafanyika
0: October 30 2026 katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Sijui tunaelewana.
1: Yeah.
0: Ni utambulisho mkubwa kabisa. Hii ni tuzo ya heshima. So Twetpercent bwana anapewa heshima hiyo kwa kuweza kutambua mchango wake katika kukuza na kuendeleza mziki wa Bongo Flava, huko akiwa na sehemu ya kizazi cha wasanii ambao waliacha alama kubwa katika historia mziki huu hapa nchini. So tamasha la Bongo Flava Honors limeandaliwa na kwa lengo la kuweza kukutanisha mashabiki na wasanii hao waliopenda na kupendwa miaka hiyo hapo nyuma, pamoja na kutoa heshima kwa kuweza kutambua mchango wa wasanii mbalimbali walioweza kutumikia na kuijenga Bongo Flava kwa miaka kadhaa. Show Dodoma ulishuhudia?
1: Yeah.
0: Ulionaje?
1: It was amazing.
0: Nilipenda
1: hata zingine ambazo tunaziona kwenye TV.
0: Nilipenda show ya Malo.
1: Lakini cha kushauri pia. Show kama hizo hawa unajua target audience ni watu ambao ni millennials, unajua?
0: Yes.
1: So issue kubwa hawa wasanii ambao ni wakongwe lakini wamepata nafasi ya kuwepo kwenye game mpaka sasa hivi kwa perform zile nyimbo zao zilizowapa nafasi sana, yani okay, za way back. Hiyo kuna msanii
0: perform hizo juzi juzi.
1: Yani kuna msanii unamwona anakomana nyimbo. Japokuwa ni nzuri lakini
0: okay,
1: paka unaona kabisa audience imechili kwa sababu hizi nyimbo yani si nzemeje.
0: Hivi why Ben Paulo alicheza ngoma ya hivi Sophia si ni ya juzi?
1: Yeah.
0: Eh.
1: Vipi Chege waache wa one?
0: Eh.
1: Ni kali lakini
0: akaona no. Hii why ni lete huko.
1: Kuna audience pia unaona kabisa wamesizi yani. Unaona vipi huyu?
0: Yeah.
1: Huyu azile?
0: Yes.
1: Mtu anataka wapi? Mpaka moyo wenda naelewa. Unajua zile?
0: Mambo kama hizo mwanangu.
1: Sio pia kwa Fizo.
0: Oya, mkale hizo mambo. So bwana mimi nafunga hesabu hii hapa. Bwana wasanii wa kiume nchini Tanzania ambao wanaongoza kuwa na wasikilizaji wengi kwenye Spotify kwa mwezi August mwaka 2026, Diamond Platinum anaongoza kwa kuwa na wasikilizaji milioni 1.6. Imagine. Hii ni top 10. Diamond Platinum 1,000,006. Vivian Boy.
1: Baba na wanae.
0: Yeye amefuatana mwanangu. Mwanae anafuata Raven akiwa na wasikilizaji 749,000, lakini Harmonize akiwa na wasikilizaji 662,000. Mario anafuata akiwa na watazamaji 515,019
1: wasikilizaji
0: ni watu watazamaji. Lakini Juma Jux anafuata nafasi tano akiwa na wasikilizaji takribani 404,072. Ali Kiba King Kiba akiwa nafasi ya sita akiwa na wasikilizaji kupitia mtandao wa Spotify 404,060. Mbosso nafasi ya saba akiwa na wasikilizaji kupitia mtandao wa Spotify kwa mwezi Agosti 402,000. Sijui tunaelewana.
1: Yeah.
0: Lakini Louis nafasi ya nane. Katembea. Unajua ni kushangaa ukiingia kwenye
1: top. Sishangae kwa sababu ukitoa A list Louis Conboy,
0: yes,
1: ni wasanii ambao saundi zao pia zinawabeba.
0: Zikiwa
1: international flag.
0: Vibaya mno.
1: So they deserve it.
0: Yeah. Akiwa na wasikilizaji takribani 202,055. J Melody nafasi ya tisa akiwa na wasikilizaji 101,090. Huku anayefunga hesabu hii

0: Bwana ni Ibra akiwa na wasikilizaji kupitia mtandao wa Spotify 1,188,000.
1: Oh yeah.
0: Tunawapa credit bwana. Hawa ni Tanzania Charts ambao wameweza kutengeneza hiyo orodha bwana kwa ajili ya kuweza kumjua mkali wa kali kwenye hii chart ya wasikilizaji kwa mwezi August kupitia mtandao wa Spotify. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa: Seja Plus 255255 Bongo Tanzania, yule Boygo Maso Mtaro, Michael Mjora. Here we go kwenye Plus Code Mnyamwezi. Huyu hapa. Wanamuita nani? Lois Famous.
2: Plus Code United State of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
1: Yeah, yeah. Ndio hivyo tena, tuko hapa tayari kabisa kwa ajili ya hiyo Plus Code. As I told you kwamba mchaka mchaka lazima uendelee vizuri kabisa ngome burudani, and of course kwenye Plus Code. Allah is famous, mtu maarufu. You're the best presenter to the king is the microphone. Niko hapo on top kabisa na story kwanza leo.
0: Na kuongezea the next generation.
1: Igwe, sawa. Story ya kwanza na muhusu nguli wa muziki mwenye alama kubwa duniani to Celine Dion. Inaonyesha kwa sasa anapitia wakati mzuri zaidi wa maisha yake baada ya muda mrefu kutoonekana sana na magonjwa yaliyomsonga. Mwimbaji huyo ameonekana kwa mara ya pili huko Paris, Ufaransa, mbele ya mashabiki na paparazzi, akitumia muda mwingi kuongea na kucheza nao kwa furaha sana. Utazani mtu wa kawaida tu, zaidi alikuwa anaongea Kifaransa pia. Yo Taro huyo, shabiki yake
0: sana, nampenda yeah. Celine,
1: she's back.
0: Yeah,
1: sawa. To the next one ni rapper yee, zamani alikuwa anafahamika kama Kanye West. Alfajili ya leo alitumbuiza kwa siku ya pili, day 2, kwenye uwanja wa Soldier Stadium huko nyumbani kwao Chicago nchini Marekani, na kujaza uwanja mzima, yani kufanya sold out. Wakati wa show yake yee alipraise sauti ya rapper Lil Durk yenye ujumbe wa matumaini na shukrani, na kisha akatumbuiza wimbo maarufu wa All My Life, unaofahamu
0: All My Life
1: they tell me to kick me down. Sasa hii alifanya hivyo kuonyesha kumuunga mkono rapa huyo anayepambana na kesi nzito gerezani ya mauaji ya kokodi. Pia rapa Travis Scott alikuwepo kwenye show hiyo ya Kanye West, na alikuwa kama shabiki wa kawaida. Umeona?
0: Yeah, naona
1: mzito ana support bwana.
0: Juzi tu pia nimeona mwanajeshi mmoja last week ana perform ngoma not like that. Na kaje mwanangu alichana vizuri kama mwenye ndo kafanya hiyo ngoma.
1: Sawa. So, to the next one, story na muhusu rapper wa Uingereza anaitwa Dave, na star muziki wa Nigeria Thames. Hapo awali walisemwa sana mashabiki kuwa walikuwa kama wanaogopana kucheza pamoja jukwaani. Awali ambapo walikuwa wakifanya show, wakati akitumbuiza wimbo wa Rendez, same tofauti tofauti.
0: Okay.
1: Sasa weekend iliyopita huko Leeds, Uingereza, rapa huyo alimleta Thames, na wakati huu walionekana kufanya kazi maoni ya mashabiki wanaotaka wao wanasogeleana na kucheza pamoko pamoja.
0: Wanaotaka nini hawa?
1: Yeah. Na Thames shughuli yake.
0: So poa.
1: Sasa story ya mwisho leo. Binafsi natamani pia kwa wewe ambao unanisikiliza, yes, kwa sababu hii story inamhusu mtu maarufu, inabidi pia usikilize maneno ambayo tayanukuu kutoka kwake, na uamini kwamba kwenye maisha bwana, haijalishi uko upande gani, lakini jambo la zaidi imani yako, uwe Muislamu, Mkristo, Mungu yupo tu. Sasa unaambiwa licha ya kufahamika kwa utukufu na uhuni wake ndani na nje ya muziki nchini Marekani, rapper Tekash 69 kumbe ana upande mwingine wa imani ambao watu wengi walikuwa hawajui na kutegemea kama angeongelea haya mambo ya imani au kuonyesha upande huu. Katika mahojiano aliyofanya hivi karibuni, rapper huyo alielezea wazi imani yake juu ya Yesu Kristo alivyokuwa naye wakati wote wa matatizo yake, na jinsi anavyofuata njia yake kwa sasa, na anaamini Mungu yupo kweli, huku akimalizia kwa kusema anataka asaidie na neema yake pekee.
0: Wow. Hatari.
1: So kwenye Plus Code nimemaliza hivyo Mnyamwezi, Kinyamwezi kabisa. And of course tukirudi kwenye bango la leo linasema, ifikapo weekend huwa unapenda kufanya nini?
0: Kucheza, kula, kuenjoy na marafiki, au pengine kukaa na family, kufua, yani tuseme usafi kwa ujumla, au kitu chochote kile ambacho you think bwana kinaweza kikawa ni sehemu ya kile ambacho unatamani kuweza kuona ukifanya weekend.
1: Yeah, mmeweza kushare ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hapa studio ambayo ni 0656555571 kwa vizuri kabisa. Jambo la msingi pia, popote ulipo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz/mazingira FM, lakini pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana kupitia Mazingira FM. Jina ni moja, yani
0: Mazingira FM.
1: Allah is famous kwenye maiki ya kwanza. As you know, ngoma burudani Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10. Hima ya burudani iko mikononi mwetu, si ndio?
0: Haina noma. Pamoja sana.
1: Tuna jambo?
0: Hatuna jambo.
1: Sawa. Mikono DJ. Hivi mikono kidogo alafu tenda pia kwenye commercial break hapo baadaye. Cha msingi sasa hivi, we enjoy tu.

Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good.

0: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko.
3: Like a cookie. Tamu sana.
1: R&B.

0: Huyu hapa naitwa Bana Boys Africa Giant na kuambia kilomita hii hapo unasikiliza sasa hivi ni 9 dakika 40 kwa South Africa Mashariki vizuri kabisa dub kinyo mwezi kupitia the number brand radio station Mazingira FM au the way tokea Bunda Mara Tanzania. Una enjoy fresh kabisa leo kama nilivyokuambia ni Jumatatu na mchakato uko fresh and I hope kila kitu kiko good kabisa. Acha nikukumbushe bango kwa sababu bango la leo linasema ifikapo weekend huwa unapenda kufanya nini? Eh? Mshikaji wangu, fanya hivyo pia kupitia nambari ya simu hii hapa 0656555571 pia, si ndio? Utaniambia kupitia SMS, yani ujumbe mfupi kwamba ifikapo weekend huwa unapenda kufanya nini? Jambo la msingi pia, unaweza kuenjoy kutusikiliza popote ulipo. Kama uko Mbeya, kama uko Dar es Salaam, kama mwanangu Frey sasa hivi ambao anafanya kupitia katuni hapo kupitia Radio Tadio dosudio.tz/mazingira.fm ana enjoy sasa hivi. Ungana pia na washikaji ambao wanawakilisha semba imbali kama Mtwara, wako Dubai pia, wherever you are, unaweza kutuni kupitia Radio Tadio dosudio.tz/mazingira.fm. Sasa jambo la msingi pia, mikoa jirani kama Simiyu, viunga vya Busega, Bariadi, Maswa pia wanatusikiliza kupitia 91.7. Shii Town, Shinyanga ni ajini aje. Lakini Kagera pia tunasikilizana vizuri kabisa. Rock City, Mwanza, jiji la miamba pia tunatisha hapo sehemu kama Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba, bila kusahau hapa nyumbani Mara kwa sababu tunasikika Bunda, Butiama, Musoma, Rori ya Tarime, Serengeti pia fresh kabisa. Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana pia kupitia Mazingira FM. Sawa. Kwenye mic ya kwanza hii hapa niko mnyamuzi wako naitwa Lars Famous. Of course ni best presenter tier Dark King. Wesley microphone. Nasikiliza na generation zote. Babu, mama, bibi, shangazi, mtu maarufu in the building. Sawa. Sasa hivi niko na taarifa nzuri kwako msikilizaji. Naomba pia unisikilize vizuri. Vizuri. Sindio, wakati tunajiandaa pia kushushia maoni ya watu ambao watachangia kupitia bango la leo, acha nikupe huo hapa ujumbe kwa sababu ni muhimu kwako. Sawa. Uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wote wilaya Busega na maeneo ya jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo, nisikilize, ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto zingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Una bima? Sasa usiwe na wasiwasi, huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na kwa wanachama wa bima afya ya afya ya taifa, yani NHIF. Wapi sasa kuhifadhi nafasi yako? Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0752921771 au 0758999205. Kwa hiyo AICT Mkula Hospital ni suluhisho kwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa kama ya ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo pia. So tufanye hivi ana do. Twende straight kwenye bango cha msingi pia kama nilivyokuambia. Nata na nambari hapa studio ambayo ni 0656555571. Hii ni ngome burudani kupitia Mazingira FM. Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 inakuwa fresh kabisa. So niko live na niko tayari kabisa kwa ajili yako msikilizaji, kwa ajili ya kupokea simu yako sasa hivi. Si ndio? Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Habari yangu ni kwamba zapo Mazingira FM.
0: Safi kabisa. Ndio nani unapiga simu toka wapi?
1: Yupo tangazaji hapa mnaongeana kaka Tingo, waziri wa maji. Kama tunaona mtamu ni nani? sijalioni hapa.
0: Okay, tukumbushe bango la leo.
1: Ni kwamba bango la leo nasema kwamba ye ikifika weekend natamani ukaweje katika weekend yako. Hii bwana katika weekend yangu nilikuwa fursa kabisa kuchagua kati ya hizo ambazo mmezitaja.
0: Yeah.
1: Hii weekend yangu nataka niwe nakaa na familia yangu na na watoto wangu. Majadiliano mm-hmm. mawazo familia ili kufanyike ili kiendelee. Kwa nini nakaa na familia?
0: Okay.
1: Na hiyo tunaona hapa.
0: Sawa, ina noma. Anasema anakaa na familia. Yes, kwenye story za hapa na pale inakuwa vizuri kabisa. So niambia wewe sasa hivi kwamba ifikapo weekend wewe unapenda kufanya nini zaidi? Pele na simu leo?
2: Hey, mambo vipi? Hello, is it famous?
0: Poa poa, ni aje ni aje?
2: Safi safi, ni Love Voice Frank wa nani extensive local player Roger Wabari, niko Shaytown hapa.
0: Yeah man, tokea Shinyanga Shaytown, tukumbushe bango la leo.
2: Shaytown. Kwa upande wangu mimi upande wa weekend.
0: Mm.
2: Huwa napenda kula miwa sana, kukata miwa na watoto wazuri ndugu yangu.
0: Haya bwana, mimi sipo. I don't know pia. Hii ni ngome burudani kupitia 91.7 Mazingira FM tokea Bunda Mara Tanzania, kwa line simu leo. Okay, kakimbia so mbaya. Mchakato ni ule ule kupitia 0656555571. Kwa line simu leo.
3: Leo studio.
0: Kama kaa.
3: Kama dawa mwanangu, habari za hapo Mazingira FM.
0: Ni njema, unatunao napiga simu toka wapi?
3: Yohana Kurwa jina maarufu sana hapa kijijini.

0: wikendi tufanye nini.
1: Kaa kwenye mada pia, bango linasema ifikapo weekend. Inapofika weekend, leo si Jumatatu mfano. Simefika Jumatatu wewe. Ukirudi nyuma kuna Jumapili, kuna Jumamosi. Ndio weekend. Sasa inapofika weekend, huwa unapenda kufanya nini? Ratiba yako ikoje? Kwele nesi mwalo?
2: Halo.
1: Habari?
2: Salamu wa Zapa Studio.
1: Njema kabisa, unatonao na piga simu toka wapi?
2: Bwana ni sauti ya kijana wa Kisukuma, naitwa Malasa Magongo. Niko Faralia hapa Bariadi mkoani Simiyu.
1: Ehe. Tukumbushe bango.
2: Ambayo ni ifikapo weekend kuna kazi gani ya kufanya?
1: Ehe.
2: Mimi bwana masikini achoki, nafanya kazi, yani sina muda wa kupumzika.
1: Okay.
2: Pamoja.
1: Sawa. Jamani, nataka nisikie pia simu za mama zetu jamani. Kina mama, kina dada, warembo, maua ya hapa duniani. Kale ni simu alo?
3: Habari hapo Joseph.
1: Nasikiliza simu za upande fulani, si ndio? Itapendeza pia. Kama hivyo ndo tunaangusha. Sawa, kale ni simu alo? Haya bwana, natoa ofa. Nitapokea simu tatu pekee nione. Nataka simu ya kina mama hapa ili nanye nisikie sauti yao pia. Kwa ile simu alo?
0: Bibi.
1: Haya. Haya, kwa ile simu alo? Hello.
4: Hello.
1: Habari?
4: Hello.
1: Naam, nakupata. Habari?
4: Salama.
1: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Salama tu.
1: Ndio, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Nipo Tarime.
1: Tokea Tarime, tukumbushe bango la leo.
4: Nipo Tarime.
1: Tukumbushe bango la leo.
4: Ifikapo weekend unapendelea kufanya nini?
1: Tuambie.
4: Ifikapo weekend tunaenda kupalisi kwa upe mwili pole na familia.
1: Okay, aina ndio tuko pamoja pia. Shout kwako kwa kuwa mwanadada wa kwanza pia kusikika hapa leo kupitia ngome burudani, si ndio? Kueleni simu leo. Hello.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama za kwako.
1: Njema, unatunaona piga simu toka wapi?
5: Tokea Tezira Dunia kinikoa Majita Mkozi.
1: Tokea Majita huko, tukumbushe bango la leo.
5: Bango la leo linasema ifikapo weekend unataka kufanya nini?
1: Niambie.
5: Mimi upande wangu na ifikapo weekend nataka kanisani kumwabudu Mungu.
1: Okay, jambo jema sana.
5: Asante.
1: Sawa, wa pili huyo, Nani pia tadondoka hapa leo kupitia 0656 555571 kuleni simu leo?
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama.
1: Naomba upunguze kidogo sauti ya radio yako.
6: Hello.
1: Naam, nakupata. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Naongea na Catherine kutoka Kibara.
1: Catherine, au Keti, tukumbushe bango la leo. Kakimbia Catherine. Sawa. Simu moja ya mwisho. Ana do. Kwele ni simu alo? Halo. Aya bwana, laba kuwa tayari, sindiyo? Aya, nifanye hivi, niamie kwenye ujumbe mfupi pia. Maana kesi ishakuwa ngumu. Ngumu sana. Usipige simu sasa. Mimi naamia kwenye ujumbe mfupi, si ndio? Hata nimalize mbili tatu pia. You are fresh. Anasema ngome burudani, Yohana Kulu au gazeti yuko Rwabu. Usipige simu jamani. Ifikapo weekend huwa napata muda. Usipige simu ndugu yangu. Usipige simu. Tumemaliza kwenye simu. Napata muda wa jamani, hizi simu zitaniua. Muda wa kupumzisha akili na jumuike na marafiki pia. Hiyo njema. Yohana anasema Bernardo anasema ikifika weekend huwa anapumzika na majukumu pia. So anapumzisha mwili na majukumu yake, si ndio? Haya, haina noma. Anasema

Nkengwa Yuya msukuma kwanza kula palachichi Nyamilama kabisa. Yeye anasemaje huyu? Kwetu atufuatilia vyema. Asante pia, nipite na ujumbe wa mwisho kwa sababu niko na dakika 3 pekee huko ndani. Anasema wewe unapigaje simu sasa? Muda wa simu shaisha, eh? Anasema bango la leo liko fresh ni sana. Anasema fresh sana. Haina noma pia. So, niseme asante pia kwa kuwa nasi kuanzia saa 8 mpaka sasa hivi 9:57 kwa saa ya Afrika Mashariki. Bado dakika 3 pekee nitoke huko ndani. And of course pia asante kwa kwa rafiki familia ambaye huwa unasema siwezi kuiacha Mazingira FM 91.7. Leo imekuwa tofauti sana. Tarehe 7/9/2026, Jumatatu, Blue Monday ambayo ina baraka nyingi sana, nyingi. And of course pia nipata nafasi pia kujumuika na wewe msikilizaji. Imekuwa muda kuwa nawe. Mimi ni Tola Simasi, nilikuwa hapa bila kusahau pia kwa mshikaji wangu Taro Michael Mjora ambaye alikuwa nami pia. So, cha msingi kesho nao ni siku tutajoin kupitia 91.7 kuanzia saa 8 mpaka saa 10 kupitia Mahakama Kuu ya Burudani, maamuzi yote ya burudani, taarifa zote za burudani, playlist kali ya burudani pia kuanzia Bongo Flava Afrobeat huwa inapatikana hapa na kadhalika, si ndio? Na kuacha na hii hapa kwa Kimwana FA, Mwana Faisafa, mtu wa mahesabu anakuambiaje? Baraka nyingi. Enjoy. Till next time, tomorrow. Tukutane kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Mtu maarufu. I'm out. Ngome ya burudani.

0: na
1: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Penda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
10: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
11: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
12: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
13: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
10: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
14: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
10: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
15: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Habari za wakati huu popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, Jumatatu nzuri kabisa tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kupitia kipindi hiki yapo mengi ambayo tumeweza kuyaandaa kwa ajili ya kuhabarisha wewe msikilizaji, lakini pia unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0656 555571, na ile namba ya 0684600007. Hizo namba utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukufikishia hapo ulipo kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Cha kufanya msikilizaji ni kuongeza sauti ya redio ili uweze kuwa pamoja nami au pamoja nasi hapa studio hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Miongoni mwa yale mengi ambayo tutasikika kwa siku hii hapa eneo ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Yasin Dejembi ametangaza kifo cha mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, lakini pia mwanasiasa mkongwe Profesa Anna Tibaijuka yeye amesema kwamba ili Tanzania kuweza kufikia mwafaka wa kisiasa ni lazima wanasiasa kwanza waweze kuelewana ili mambo yaweze kwenda vizuri. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Cha kufanya tu msikilizaji ni kuendelea kwa pamoja nasi. Utakuwa na Midi na Shambe, takuwa naye Mariam Mramba. Karibu sana msikilizaji ili tuweze kuwa pamoja.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Sila. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali. Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Ni Duru za Habari, msikilizaji kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari. Basi ni kwambie tu msikilizaji, endelea kwa pamoja nasi ili kuendelea kufahamu mengi zaidi kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Kama nilivyo kujuza pale ali, miongoni mwa zile taarifa au habari ambazo tumeweza kukuandalia ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ametangaza kifo cha Mheshimiwa Harith Amir Hassan ambaye ni mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kilichotokea leo September 7, 2026 majira ya asubuhi. Tukamsikilize hapa makamu wa rais.
6: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzee na Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
5: Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika, hiyo ni taarifa ambayo ilitoka awali. Lakini pia tukiangazia katika taarifa hiyo hiyo
7: ndio.
5: Kwa siku hii hapa leo pia rais wa Zanzibar na yeye pia ame rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ametuma salamu za pole kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ali Amir Hassan. Hafidh alifariki dunia leo September 7, 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzee na pale Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema amepokea kwa masikitiko taarifa ya msiba huo na kuungana na Rais Dr. Samia na familia na ndugu na jamaa wote walioguswa na msiba huo katika kipindi hiki cha majonzi. Amesema msiba huo ni mkubwa kwa familia na wote waliokuwa karibu na marehemu, huku akiomba Mwenyezi Mungu awampe Rais Samia na familia yake subira, nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Rais Dr. Mwinyi pia amemuomba Mwenyezi Mungu amsamehe marehemu Hafidh Hassan na amjalie makazi mema peponi. Hafidh Amir Hassan anatarajiwa kuzikwa leo Kizimkazi Zanzibar katika mazishi yatakayohudhuriwa na familia, ndugu, jamaa na viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wananchi. Bila shaka hapo msikilizaji umeweza kuelewa. Kwa hiyo atazikwa leo, amefariki leo asubuhi, lakini pia atazikwa leo siku hii ya leo.
7: Majira saa 10
5: majira
7: Kizimkazi.
5: Na saa majira ndo haya tu upate ujumbe kutoka studio tutarejea.
8: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amateur, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
9: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombe niko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Tulikuwa tunakupatia taarifa kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mume wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambacho kimetokea siku ya leo, ambapo viongozi mbalimbali wanaendelea kutuma salamu za pole.
1: Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limetoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ameir Hassan. Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir Ali amesema kwa niaba ya BAKWATA wanaungana na Rais Samia pamoja na familia katika kipindi hiki cha maombolezo, huku akimwombea Mwenyezi Mungu ampe subra na nguvu katika kipindi hiki kigumu. BAKWATA pia imemwombea marehemu Hafidh Ameir Hassan, ikimwomba Mwenyezi Mungu amsamee madhambi yake, amrehemu na amjalie makazi mema peponi. Taarifa hiyo imetolewa leo Septemba 7, 2026 na Katibu Mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Jabiri Mruma.
0: Na kiufupi tu msikilizaji, Hafidh Ameir Hassan alikuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wawili hao walifunga ndoa mwaka 1978 na walijaliwa watoto wanne, wavulana watatu na msichana mmoja. Kitaaluma, Hafidh alikuwa mtaalamu wa kilimo na aliwahi kuwa mtumishi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika sekta hiyo. Baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021 kufuatia kifo cha Rais wa awamu ya tano Dr. John Magufuli, Hafidh akawa mume wa kwanza wa Rais wa Tanzania, nafasi ambayo inajulikana kama first gentleman. Lakini miongoni mwa watoto wake ni Wanu Hafidh Ameir ambaye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2025, ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Kwa hiyo Hafidh Ameir amefariki siku hii ya leo kama tulivyokujuza, Septemba 7, 2026 akiwa Zanzibar, na mazishi ni muda huu tunavyozungumza. Pole kwa familia
1: na mheshimiwa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpoteza mume wake.
0: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya Jumatatu, ambapo mwanasiasa mkongwe Profesa Anna Tibaijuka yeye amesema mwafaka wa kisiasa nchini unapashwa kuanzia ndani ya vyama vya siasa, akisisitiza umuhimu wa viongozi na wanachama kwa wanyenyekevu wa kweli na tayari kukubali walipokosea. Profesa Tibaijuka ameyasema hayo Septemba 7, 2026 wakati akichangia katika mjadala wa kitaifa wa wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na mstakabali wa taifa ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD. Tibaijuka amesema hofu ya watu kuzungumza kwa uhuru kuhusu masuala ya kisiasa ni ishara kwamba kuna tatizo linalohitaji kushughulikiwa ili kujenga mazingira ya majadiliano na mwafaka. Amesema moja ya chanzo cha matatizo ya kisiasa nchini ni kutokutekelezwa kikamilifu kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Francis Nyalali, hususan swala la mgombea binafsi kwa mujibu wake. Kukosekana kwa mgombea binafsi kumechangia migawanyiko, upendeleo na changamoto ndani ya vyama vya kisiasa. Tibaijuka pia amedai kuwa rushwa imeingia hadi katika michakato ya ndani ya vyama, ikiwemo wakati wa uteuzi wa wagombea, akisema baadhi ya watu hulazimika kutumia fedha au njia nyingine ili majina yao yasikatwe. Amesema changamoto hizo zinapaswa kutazamwa kwa uzito ikiwa taifa linataka kufikia mwafaka wa kweli. Huyu hapa anazungumza.
2: Tafuta mwafaka au sio? Sasa kama unatafuta mwafaka, utafute tena ugombi, kuchokonoa, eh? Mtu akasema neno watu wakaruka nalo, ndio maana watu wako kimya. Ni sisi bichaa tu wachaje tumebaki tunaongea. Huo ndio ukweli mheshimiwa Manri. Comrade, ndio ukweli. Yaani wanasema a bad man's courage. Unapofikia hatua ikahitaji ujasiri kwa watu kusema neno au kujadili hotuba nzuri kama ya jaji, lazima ujiulize, ujiangalie, tatizo ni nini? Ni wewe au ni hao? Sasa mimi nasema kwa hiyo utatoletu sisi na kwa speech aliyosema mzee Warioba hapa, na mimi yale machache ambayo ningeweza kusema kwenye seminar hii kwa kuwa nimepata nafasi na tunamalizana hapa hapa. Kwa sababu unasema neno watu wanakwenda kuchombeza, na wanaochombeza ni watu wa sound bites, hawana uchambuzi wa jambo. Sasa hapa tumeambiwa mwafaka. Na jaji Mtungi nakubaliana na mwafaka. Na mwafaka wa kwanza unaanzia ofisini kwako. Usajili vyama au sio? Si mkutano wa vyama vya siasa. Na sio kwamba nina maneno tunajaribu kutafuta kero. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Kwa hiyo unapokuwa mbunge unadili mwani na kero za wananchi. Au sio? Kwa hiyo mimi nasema kero za vijana ninavyozielewa mimi katika taifa hili. Mimi ni mstaafu. Kwa umri huu sina personal interest ya mambo mengi. Lakini kushauri maneno tena mwafrika. Achana sijui na hata mwafrika ni mtu wa kusikiliza wazee wanasemaje, au sio? Ndivyo ninavyomuelewa mwafrika. Sasa mwafrika ambaye hawezi kumheshimu mzee, hawezi kujua kwamba mzee anaweza kawa na jambo la kusema, hao ndio wanachoma vikongwe kule Shinyanga. Yaani huyu akipata kiberiti anakupiga moto. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tatizo letu sasa tunaingia kwenye kujifunza mwafaka upatikane. Na mimi naamini utapatikana. Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia. Lakini sasa Mungu atatusaidia kama na sisi tunakubali kuwa wanyenyekevu, kuwa wa kweli, kuona tulipokosea. Na tulipokosea ni tume ya jaji Nyalali kuitekeleza nusu nusu. Tatizo la Tanzania limeanzia kwenye tume ya jaji Nyalali. Alipendekeza mambo makuu mawili. Vyama vingi na mgombea binafsi. Nendeni mkairejee. Sasa kule kuondoa mgombea binafsi kumeharibu vyama vile ambavyo vimesajiliwa vipo hivi vyama vyetu 19. Kwa sababu ndani ya vyama na mimi nimekuwa ndani ya chama. Kwa hiyo ninapoongea naongea na bear witness, nazungumza jambo ambalo nalifahamu. Kule ndani kukosa mgombea binafsi kunaleta unyanyasaji, kunaleta mgawanyiko, kunaleta upendeleo, na tatizo kubwa la jaji Warioba kunaleta na rushwa ndani ya vyama. Kwa hiyo ninyi mnazungumza rushwa nje ya vyama. Mimi nitasema ndani ya vyama mwenyewe kuna rushwa. Kwa sababu lazima jina lako lisikatwe, au sio? Sasa kusudi jina lako lisikatwe lazima utoe chochote au jipendekeze. Kwa wanawake hata na rushwa za ngono zinatembea. Huo ndio ukweli mwenyewe. Mimi nawaambia ni kweli. Kama mnataka kusikiliza nimekuja hapa kutoa ukweli. Kwa sababu sasa tuelewe mpasuko unatoka wapi. Kwanza kuna crisis ndani ya vyama vya siasa. Sasa tunapoimaliza tunakuja kwenye ushindani. Kusema kweli sisi watu wa CCM, mimi ni watu wa CCM. Vijana sikia wananishughulikia, mkinishughulikia basi nitakuwa mwananchi wa kawaida. Lakini mimi niko ndani ya CCM. Kule ndani ya CCM unaona kwamba tunachokazana sisi tunataka kukamata dola. Maana huo kweli ndio vyama vya siasa, si wote mnataka kukamata dola, au sio? Chadema anataka kukamata dola, CCM na sisi tunasema dola ni letu, na wengine wanakuja, na wengine wanataka kujiandikisha nao wapate wakamate dola. Nilikuwa napiga piga hapa poro nani lobby kwa jaji kwamba jamani waruhusu vijana mambo yao yaende vizuri, na wao wanataka kukamata dola. Sasa kuna ushindani. Sasa kinachotushinda ni nini? Kinachotushinda ni democratic principles.
0: Ni Anna T. Baijuka. Kwa hiyo ameweza kuzungumzia mengi kuhusiana na mchakato mzima wa kuweza kuania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya vyama, na amekwambia ameweza kuzungumza kwamba ndani ya katika mchakato huo kwa mfano wanawake nafikia hatua hata wanatoa rushwa ya ngono ili mradi tu waweze kupata ushindi. Ndiyo. Kwa hiyo ameyazungumza mengi sana, na amesema ya kwamba ushindani wa vyama vya siasa unatokana na dhamira ya kila chama. Kwa hiyo kwa sababu kila chama kinataka kushika dola, hivyo sasa inahitajika heshima na msingi wa demokrasia na kukubali ushindani wa kisiasa bila kuzuia wengine. Kwa hiyo bila shaka msikilizaji umeweza kumsikiliza kwa mengi, na amesema ya kwamba anaamini mwafaka inawezekana kwa pande zote zitakazokuwa tayari kuweza kusikilizana. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi. Ana Tibaijuka, huyu ni mwanasiasa mkongwe.
1: Ndio. Kwa muda huu tupate kwanza ujumbe msikilizaji. Unaweza ukawa na manufaa kwako wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Uongozi wa ACT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7, yani leo, hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengi ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na kwa wanachama wa bima ya afya ya taifa NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05.
0: Kwa wale wote ambao mnasumbuliwa na matatizo ya mifupa, basi huduma imewasogelea. Kwa hiyo fika Mkula Hospital ili uweze kupata huduma. Na unaweza usipate huduma lakini wakakupa ushauri pia. Lakini pia ukaambiwa ni kiasi gani kinatakiwa ili uweze kupata huduma. Kwa hiyo unaweza ukafanya nao mawasiliano au ukafika ili uweze kuona tatizo lako limefikia wapi. Inawezekana ukao umekata tamaa, kumbe kutatizo ni dogo ambalo linashughulikiwa na unakaa sawa. Utapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe utatarajia hapa kuweza kuendelea kusikiliza zile taarifa ambazo tumeziandaa hapa. Na tukirejea moja kwa moja tutaweza kumsikiliza waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba. Amezungumza nini? Basi baki nasi ili uweze kufahamu zaidi.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani. Au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
7: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Silco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Silico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora kuanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
8: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata
0: Unaambiwa mavuno bora huanza na mbegu bora. Kwa hiyo usilisahau hilo. Mavuno bora yanaanza na mbegu bora. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na namba ya 0784600007. Duru za habari ndo kipindi ambacho kipo hewani kwa mda huu hapa. Kumbuka upo na Midina Shambe, nipo na Imari ya Mramba hadi mda ule wa saa 12 kamili za jioni.
1: Bado tunayo mengi ya kumhabarisha msikilizaji, na hapa kuna ujumbe kutoka kwa aliyekuwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Warioba Basinde. Nasema huwezi kulinda amani kwa bunduki. Amani haikuletwa na bunduki, na hutalinda amani kwa bunduki. Lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inaweza kuleta amani, inaweza kuleta utulivu, lakini hailindi amani. Lazima turudi kwenye misingi, na hili na hii kazi kubwa ipo kwenye vyama vya siasa. Hayo amesemwa na makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sindo Warioba leo Septemba 7 katika mkutano wa kitaifa wa wadau utafakari hali ya kisiasa nchini uliofanyika Serena Hoteli jijini Dar es Salaam.
9: Sasa katika hili tuliweka pamoja na misingi ya uongozi wa umma. Basi kuwe na maadili, lakini hayapo sasa. Hayapo. Tumeanza kujenga mazingira ya kuongozwa na watu wasio na maadili, kwa sababu tumeruhusu rushwa ingie katika uongozi. Sasa hivi ni vigumu sana mtu kuingia kwenye uongozi bila kuhonga katika sevijiki. Uchaguzi katika nchi yetu, uwe ndani ya serikali, uwe ndani ya vyapa, uwe ndani ya taasisi za kiraia, rushwa inatumika sana. Haki ya wananchi imeporwa kwa rushwa. Chama cha tano kilijitahidi sana kulinda haki za wananchi. Tuchukue mfano kwenye uchaguzi, tutakuja kuzungumzia baadaye, lakini sema tano na serikali yake ililinda sana haki ya mwananchi. Katika katiba yetu nadhani ibara ya nane nasema msingi wa madaraka ni wananchi wenyewe. Lakini kwa wote kwa pamoja hawezi kutupa madaraka hayo. Wana haki ya kuchagua wawakilishi, na kweli wao wawakilishiwa. Wazodi hakuwa na matatizo katika chaguzi tulizofanya. Tulianza, tulikuwa na vyama vingi hapa, na vyama vile ifika wakati wa uchaguzi ni vikao vinateua wagombea. Tulifanya hivyo 58, 59 mwaka 60 tulifanya hivyo hivyo. Kwa vya juu vilikaa vikateua wagombea, kaenda mahali pamoja, hawakuridhika kule Mbulu, chama kikamteua Amri Dodo chifu wa kule. Wala kasema huyu alikuwa anatupinga huyu, kwa hiyo ateuliwe. Kwa hiyo akataa, tokea kijana Emmanuel Sarwat akagombea kama mgombea huru. Na kweli pamoja na nguvu zote za chama kwenda.
0: Asante ni Jaji mkuu mstaafu, waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba, na ameweza kuzungumza ya kwamba Tanzania imeanza kupoteza msingi ya maadili, lakini pia ameweza kugusia kwamba hatuwezi kuilinda nchi hii kwa inatakiwa tulinde nchi hii kwa amani na sio kwa bunduki.
9: Amani haikuleta na bunduki, na hutalinda amani kwa bunduki. Lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inaweza kulinda amani. Inaweza kuleta utulivu, lakini hailindi amani. Ni lazima turudi kwenye misingi. Na hii kazi kubwa iko kwenye vyama vya siasa. Vyama vya siasa lazima tukubaliane. Nchi yoyote ule huwa ina mambo ya msingi, wote mnakubaliana. Kwetu hapa amani ni jambo la msingi. Tukubaliane wote. Kama kuna kitu kinakuja kutisha amani yetu, wote tukubaliane, tukiache. Sasa turudi. Vyama vya siasa lazima vitafute njia ya kuwaunganisha wananchi badala ya kuwagawa. Kiendelea hivi tu nagawa wananchi, hata utumie risasi ngapi utarudisha amani? Lakini inaonekana kwa sasa hivi tunafikiri amani tunaweza kuidumisha kwa kutumia polisi. Kwa hiyo kwa upande huo wa amani nasema taifa na misingi kusema binadamu wote ni sawa, na ni vijana walifanya hivi.
0: Ni waziri mstaafu Jaji Joseph Warioba. Na baada ya kuwa amezungumza hapo, waziri mstaafu Jaji Joseph Warioba aliweza kuanguka ghafla wakati akiwa anazungumza katika mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini Tanzania. Ikumbukwe Warioba ni miongoni mwa wazungumzaji wakuu ambapo aligusia kuwa kwa namna ambavyo inakwenda haoni kama katiba mpya itapatikana kabla ya mwaka 2030.
1: Ndio. Lakini pia msaidizi wake alieleza kwamba kwa sasa afya yake inaendelea vizuri baada ya kuwa amedondoka.
0: Anaendelea vizuri.
1: Kwa sasa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo tuangazie taarifa nyingine. Mkurugenzi wa kurugenzi ya habari na taarifa kwa umma wa Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma, John Mrema, amewataka wadau wa siasa nchini kutazama kwa kina vyanzo vya mambo yanayowagawa na kutatua na kutafuta tiba, akisisitiza kuwa mazungumzo ndio njia ya kujenga na kuimarisha umoja wa kitaifa. Mrema ametoa kauli hiyo leo Septemba 7, 2026 katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya siasa nchini, akionya kuwa kuendelea kwa kila upande kushikilia kuwa wenyewe ndio sahihi kunaweza kuongeza mgawanyiko na kulifanya taifa kushindwa kupata suluhisho la changamoto zake. Awali Mrema alisisitiza umuhimu wa wadau kutafuta chanzo cha tofauti zinazojitokeza kuhusiana na suala la hisia za utaifa ili kupata tiba na kulinda umoja na mshikamano kabla ya kuanza mchakato kupatikana kwa katiba mpya.
10: Kama taifa na kama hapa tunajaribu kutengeneza national consensus, ni lazima tuangalie vyanzo vya haya mambo yanayotugawa ni nini, ili tuweze kutafuta tiba. Na ni kweli tukiyatazama yapo, nizo hisia za utaifa ambazo zinaweza zikaligawa sana taifa kuliko kuliponya. Na mimi naamini kwamba mambo haya tukikubali kuishi ukweli, tukazungumza kwa ukweli, tunaweza tukayatafutia dawa. Lakini tukiendelea na kiburi kwamba kila mtu anadhani yeye ndio yuko sahihi, kila chama kinafikiri chenyewe ndio kiko sahihi, wengine wote hawako sahihi, hatutaweza kuliponya hili taifa, badala yake tutaliangamiza. Kwa mimi ningewashauri tukubaliane kuzungumza ili tutibu haya matatizo kwanza, tuende kwenye mchakato wa kuipata katiba. Tukisema tuandike katiba sasa hivi tulivyo hivi, tulivyo pasuka pasuka vipande hivi, ukiangalia kule bungeni, ndio tutafanya kura ya maoni. Lakini je, tunaweza kufikia huko tukiwa vipande vipande kama taifa, au tuponye kwanza kwa kuzungumza ndipo tuende hatua inayofuata, ili tukitoka na kitu tuwe tumekubaliana kwamba hii ndio dira yetu ya nchi, ndio katiba yetu tunakwenda nayo tukisha kuwa wamoja, badala ya kukimbilia kwenda kuwa na katiba sasa tukiwa na mgawanyiko huu ambao mimi nauona unaweza usitusaidie kama taifa. Lakini katiba mpya ni muhimu sana, haswa kutokana na historia ya katiba ya nchi yetu. Hatujawahi kukaa kama taifa tukakubaliana kuandika katiba.
0: Mambo ndivyo alivyo inenda, na kila mtu alikuwa akitoa maoni yake. Kumbuka msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, kianza na neno duru za habari kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Tunaelekea Tabora ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na wananchi umefanikiwa kudhibiti moto uliokuwa ukiwaka chini ya maranda ya mbao katika gulio lililopo kata ya Goweko wilaya ya Uyui, ambako imeelezwa kudumu kwa takribani wiki moja. Wakazi wa eneo hilo wamesema licha ya moto huo kuzimwa kwa sehemu ya juu ya maranda hayo, moto uliendelea kuwaka chini na kujirudia mara kwa mara, hasa wakati upepo ulipoanza kuvuma, hivyo kusababisha moshi mzito na kuibua hofu miongoni mwa wananchi, hususani kuhusu usalama wao pamoja na biashara zao zilizokuwa karibu na eneo hilo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Goweko Othman Shabani amesema kutokana na moto huo kuwa mgumu kudhibitiwa, viongozi wa kijiji waliweka kambi maalum ya uangalizi na kuchukua tahadhari mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanakuwa salama na kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Hapa tukawasikiliza wananchi na mwenyekiti wakizungumza, lakini pia jeshi la zimamoto na wenyewe pia limeweza kuzungumza.
11: Huu moto hauwagi kwenye nyumba, unawaka chini kwa maana ya uvingiri, ile pumba za mbao zile maranda.

0: hariki, hata chakula hamwezi kula. Mchana unajikuta wakazi wa eneo hilo wameenda kukaa sehemu nyingine pembeni kabisa, kuepuka kukwepa moshi. Kwa kweli wafanyabiashara waliopo karibu hapa wamefunga maduka yao na vibanda vyao vya chakula kina mamalishe. Serikali ya kijiji imejipanga kutwa mzima, tunashinda hapa, ulinzi unakuwepo. Pia hata nyakati za usiku kama mlivyoshuhudia nyinyi mmetukuta hapa, tunalinda vijana wasikatize huku, watoto na wazee wengine tunao hapa wasioona, tunajitahidi sana kuwalinda.
1: Shida kubwa huu moto unawaka chini kwa chini. Yaani upepo ukianza kupuliza kwa kasi, ule moshi unakuwa mkali sana. Yaani inabidi watu waescape kwa ile maeneo wakae sehemu zingine tofauti.
2: Katika tukio hili la leo la moto wa mabaki ya mbao kwa maana ya maranda, tumepambana sana. Kwa tripu ya kwanza tumemwaga maji, lakini pia yakaisha, tumefuata tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo siku ya leo ni watoe hofu wananchi wa eneo hili Wagoweko. Moto huo tumeudhibiti kwa 100% sasa mpaka leo hii. Hautatokea tena ama hautazuka tena kama ulivyokuwa kipindi cha nyuma. Ni watoe hofu wananchi waweze kuendelea na majukumu yao ya kila siku.
3: Na pengine takriban wiki moja hivi sasa mmeweza kufanya uchunguzi chanzo cha moto huu ni nini?
2: Uchunguzi unaendelea, lakini sema tu taarifa za awali ni kwamba eneo hili ni kubwa kama mnavyoliona. Eneo ni kubwa na lilikuwa limemwagwa mabaki ya ambao kama nilivyosema ambao ni randa. Lakini bahati mbaya kuna watu pengine walipita wakaangusha pengine masalia ya moto, na ndipo hapo sasa moto ulikuwa ukashika eneo hilo. Kwa hiyo ni eneo ni kubwa, lakini uchunguzi bado unaendelea tukibaini nini chanzo zaidi, lakini taarifa za awali ni hizo.
4: Ni wananchi, lakini pia wamesikiliza wananchi, kiongozi wa eneo hilo, bila kusahau zimamoto, wakizungumzia jinsi ambavyo wameweza kupata tabu kuweza kuzima moto ambao ulikuwa unawaka kwenye maranda ya mbao. Kwa hiyo wanazima juu, baadaye tena wanajua moto umeshazimika, tena unaibuka chini tena moto. Kwa hiyo wametumia takriban wiki moja kuzima moto huo.
5: Yanakuwa kama unga unga.
4: Unajua yanakuwa kama unga unga.
5: Kwa sasa unazima juu chini, amejishindilia, unaendelea kuwaka.
4: Unaendelea kuwaka. Unahisi kama labda ndio hivyo sasa umemaliza. Unaona pote pametulia, alafu upepo ukija tu watu wanaona moshi huo unaibuka.
5: Hiyo ni changamoto kwa kweli.
4: Kabisa.
5: Tuangazie habari nyingine. Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA imesema imeendelea kubadili mtazamo wa elimu kwa kuandaa wanafunzi wenye maarifa, ujuzi unaowezesha kujiajiri, kuajiriwa na kutatua changamoto za jamii. Afisa mtendaji mkuu wa TIA Profesa William Palagio amesema hayo leo Septemba 7, 2026 wakati akiwakilisha utekelezaji wa TIA kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na matarajio ya utekelezaji kazi kwa mwaka 2026-2027. Amesema kupitia kitengo cha ukuzaji na uendelezaji wa wanafunzi kitaaluma na kitaalamu na kitaaluma, zaidi ya wanafunzi 5000 wamefikiwa kupatiwa warsha za ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa. Profesa Payagu amesema zaidi ya wanafunzi 500 wamepatiwa mafunzo mahususi ya ujasiriamali, huku takriban 100 wakisaidiwa kuanzisha biashara ndogo ndogo. Aidha amesema wanafunzi wamejengewa uwezo wa kutumia mifumo inayotumika katika mazingira halisi ya kazi ikiwemo TAR, ERP, Nest System na QuickBooks.
6: TIA imeendelea kubadili mtazamo wa elimu kutoka kwenye kujikita kupata cheti pekee na kwenda kwenye kutoa maarifa, ujuzi unaoweza kutumika katika ajira, biashara na kutatua changamoto za jamii ya Kitanzania. Kupitia kitengo chetu, tuna kitengo maalum kinaitwa ukuzaji na uendelezaji wa wanafunzi kitaaluma na kitaalamu. Kitengo hiki kwa Kiingereza tunakiita Career Development Program. Na hiki kitengo ni maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi nje ya masomo tunayowafundisha. Kwa hiyo kupitia programu hii tumeweza kuwasaidia wanafunzi wapatao 5000 wamepata mafunzo.

0: ya ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa. Na hii ni programu ambayo kwa kweli ni ya tofauti. Kila anayekuja kwetu TIA anasema mnafanya kitu kizuri sana kwenye hili. Kwa sababu kwenye programu hii tunatoa pamoja na kutoa mafunzo ya kawaida, tuna wafanya wanafunzi wafikiri kidogo. Fikiri kwamba unasoma ndio Bachelor of Accountants au Bachelor of Procurement. Je, ukimaliza chuo afu bahati mbaya usipate ajira, unaweza kufanya nini? Kwa tunatumia muda wa jioni lakini pia Jumamosi na vipindi maalum kuweza kuendesha hii program inaitwa Career Development Program. Uzuri wa hii program, tunaanza kumchokoza mwanafunzi aje na wazo biashara. Okay, unakuja na wazo biashara, na ukishakuwa na hiyo wazo biashara tunaita business idea. Tuna chumba maalum kama hiki tunaita incubator. Tunakupeleka pale, tunakupa dawati. Na unapata mwalimu pia atakayekuwa na kuongoza. Tuna walimu wataalamu wa maeneo mbalimbali kulingana na idea ulionayo. Kwa hiyo anakuongoza, anakuchallenge kwenye ile idea ulionayo. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kusaidia sasa kuregista wazo lako, wazo mradi. Kwa sababu mara nyingi pia kuna vishoka mtaani, ukiwa na idea kabla hujaifanyia kazi, watu washaiiba, unaikuta sokoni. Kwa hiyo kwa utaratibu huo tuna mashirikiano na wenzetu wa BRELA. Kwa BRELA tunawapeleka vijana, anasajili wazo mradi lake. Asa akishamaliza hapo, hatua inayofuata sasa ni kuwaunganisha na vitengo husika kulingana na wazo. Kwa mfano, kama ni wazo ambalo linahusu utengenezaji wa vitu, tunawaunganisha na SIDO. Kwa hiyo SIDO wanawasaidia kubrush lile wazo likae vizuri. Baada ya hapo, tunaenda kwenye hatua nyingine ya kuwaunganisha wanafunzi wetu na taasisi za kifedha, financial institutions, ili waweze kuwapa fedha za kuweza kuanzisha mradi wao. Na tunaendelea kuwasimamia kuhakikisha mpaka wanapomaliza chuo wameshafikia mahali ambapo wametengeneza wazo ambalo limetoka kwenye prototype, limeenda mpaka limekuwa kubwa, limekuwa mradi.
1: Na bila shaka umesikiliza kwa uzuri kabisa, huyu ni afisa mkuu wa TIA. Kwa hiyo ame Professor William Paraginyo. Kwa hiyo akizungumza kuhusiana namna ambavyo wanawawezesha wanafunzi. Na kwa muda huo hapa basi tu somo jumba kwa mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki.
2: Sawa, tupitie ujumbe ambao umetufikia hapa kutoka kwa msikilizaji Duza. Habari, anaitwa Abina Paulo akiwa Buguma kata Igundu. Pumzika kwa amani baba yetu. Duza, habari, huyo mume wa Rais Samia anasema walikuwa naye hadi umauti unamfika. Yeye anasema Alex Charles FM Nyakatende. Sijamuelewa.
3: Sijakuelewa vizuri. Kwa naye au mimi ndo
2: sijaelewa. Ndo kaandika hivyo. Sasa mwenyewe nimeshindwa kuelewa. Duza, habari, Masune Budono kutoka Muhoji kitongoji cha Masanjabuka. Vipi kuhusu Emmanuel Nchimbi? Yoni yako. Duru za habari, anaitwa Dogo Sira akiwa Buguma kata Igundu. Zamani amani walikuwa wanalinda kwa kutumia nini? Duru za habari, mama Sabina kutoka Nyabitaramaka, tuko pamoja Mariam na Dina. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, anaitwa Veronica Sono akiwa pande za Duto Bariadi Simiu, anampa pole Rais Samia kwa kuondokewa na mume wake. Duru za habari, Joyce Josia Merengo, Tarime, vita vya majogoo haviishi kwa mwafaka bali kwa ushindi kamili. Duru za habari, Msabi Sabai wa Tairo, hongera Tibaijuka, hongera Warioba, umesomeka hivyo. Duru za habari, Baritaza Damiani akiwa Nyashimo NASA, pole kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa kifo cha mewe mzee Hafidh Amir. Duru za habari, Samuel kutoka Kalimera, pamoja sana mpaka tamati. mwa kipindi. Duru za habari Kakatinga wa Masinono anampa pole familia ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na mume wake. Mungu awatie nguvu, amina. Duru za habari anaitwa Nyerere Rugata wa Kasori Bariadi, hakika waziri mstaafu Warioba amezungumza mambo muhimu, kweli amani haiwezi kulindwa kwa njia ya bunduki. Duru za habari Nyerere Rugata umesikika tayari. Asante. Duru za habari pale William kutoka Misisi, Mungu ailaze roho ya marehemu na ampunguzie adhabu ya kaburi, amina. Magembe Mayanzi akiwa Mwibagi Mbugani, pole sana. Magembe, haya, asante Magembe, umesikika kutoka Mwibagi. Duru za habari anaitwa Mayani Rioba wa Ngarawani, Serengeti Mugumu, Mungu inusuru Tanzania kutokana na mauzauza haya ya kisiasa. Jamani viongozi mnatupeleka wapi? Tunaendelea kusogeza ujumbe ambao umeutuma. Duru za habari ni Mama Chacha kutoka Msoma Nyakato, tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Asante sana kutoka Msoma. Duru za habari Yohana Nduta kutoka Lamadi, makanisani hao wanasiasa si wafikie mwisho, umeandika hivyo. Duru za habari anaitwa Noela kutoka Bunda, Mungu ailaze roho ya mume wa Rais Samia mahali pema. Duru za habari Tinga Sante umesikika. Tusome tena ujumbe wa mtu mwingine hapa. Duru za habari kimsingi tunao wajibu wa kuheshimu wazee wetu wastaafu wenye hekima kama Jaji Sinde Warioba, haki, amani, upendo ndio dira imara. Naona ujumbe umefika nusu. Duru za habari kimsingi tunao, aya asante. Duru za habari mzee Warioba amongea vitu vya msingi sana, mwenye akili ya kuelewa. Duru za habari Matiko Nyangi akiwa Lamadi, na wapongeza Mazingira FM kwa kutufikishia habari za leo leo pamoja sana. Asante sana msikilizaji kutoka hapo Lamadi. Duru za habari anaitwa Dennis Mkama wa Nyamikoma Busega, anawapa pole kwa waliopata ajali ya moto, poleni sana na Mungu awatie nguvu. Duru za habari na Mazingira FM Daniel Mabindo akalemera anasema pole sana kwa kifo cha mume wa Rais Samia, ni mambo ya Mungu. Duru za habari ni msome kama ya Sara Magobo kutoka Lamadi, Mungu ilinde Tanzania kutokana na mambo ya kisiasa.
3: Asante msikilizaji, tutapata ujumbe, baada ya ujumbe tutarejea hapa kuendelea kukuhabarisha. Na tukirejea hapa msikilizaji, moja kwa moja utakuja kufahamu kile ambacho kimeendelea siku ya leo katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyoko mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaje. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tu.

0: Ebana e, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-56-71-47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747-44-3545. Zuku la...
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776-592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Pius Vyombo bwana. Pius Vyombo ndo habari ya mchini.
1: Pius Vyombo na ukifika pale bwana.
0: Mm-hmm.
1: Kuna vyombo vya kila aina.
0: Mnapita hata mnangalisha
1: yani wewe. Unaweza ukafika dukani kasa ninue nini? Yaani vyote. Vinapendeza. Vyote ni vizuri.
0: Vinavutia.
1: Hivi hata nikiweka pale sebleni kwangu nimeweka chakula kama ni chai, kama ni chakula sahani bakuli. Yaani hapo mambo vitu vingi mbalimbali zile tipoti za kisasa. Yaani
0: vinashawishi.
1: Vinashawishi.
0: Mm-hmm.
1: Na vina ubora. Kwa ukifika pale jamani, bwana hata kama una mpango wa kununua kwa jinsi vilivyo.
0: Mhm.
1: Mwenye unaweza ukavutiwa tu.
0: Unashawishika.
1: Unashawishika eh. Unajua kizuri kweli, kizuri kina
0: kinashawishi.
1: Kinashawishi.
0: Na unajua siku zote unaambiwa tembea, ukisikia sehemu kuna matangazo lolote kuhusiana na bidhaa fulani fika
1: uone.
0: Fika uone. Kuna mtu anakuambia mimi sasa hivi sitaki kununua vyombo, lakini ukifika pale kuna chombo ambacho utajikuta huna, afu unaona kumbe ni cha kisasa na kinahitajika, utanunua.
1: Na unaweza ukawa nacho dina, lakini kupatia na lile tokeo na nitoleo ambalo limetoka sasa kwa muda huo. Inaweza ikawa ni la kisasa zaidi kushinda lile ambalo
0: unalo.
1: Kuna mbona kama hii chupa ya chai ninayo, lakini mbona hii ni kali zaidi. Hii hapa ngoja nitoke nayo, siwezi kuiacha.
0: Kwa kweli.
1: Na siku zote kwa mfano kama wanawake tunasema vyombo vya ndani havijawahi kutosha.
0: Kabisa kabisa.
1: Yaani havijawahi kutosha.
0: Mm-hmm.
1: Unaweza ukawa na bakuli, sahani, kila kitu ndani kabati limejaa, lakini bado vikatoka vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Na ukataka uwe navyo, maana tunaenda na usasa. Na usasa naweza nikawa na glasi sawa nimenua juzi, lakini zikatoka nyingine toleo, lazima ile toleo. Sasa yote utapata wapi?
0: Ni kwa Pius Vyombo. Bei ni kichonga. Sije ukasema
1: leko.
0: Unajua kuna unaweza ukafika ukaangalia sehemu, ukaangalia mandhari ya pale alivyokaa hapa kweli nitatoboa. Ulizia bei, usiogope.
1: Usiogope.
0: Usiogope, uliza.
1: Hapa unaweza ukajipa mwenyewe mawazo. Hapa sinikitakuwa talaki ngapi?
0: Mm-hmm.
1: Wewe uliza bei, utakuta bei mseleleko kabisa, ni bei sawa na bure pale kwa Pius.
0: Kwa hiyo kwa Bunda mjini chimbo ni moja tu la vyombo. Fika Pius Vyombo, lakini pia wana spray sandani.
1: Ndiyo.
0: Fika pale zinanukia.
1: Hatari.
0: Zinanukia mara.
1: Wewe.
0: Mimi sunajua kwa kuzurura.
1: Ehe.
0: Nilifika.
1: Usipime.
0: Wewe.
1: Mm-hmm.
0: Zinanukia bala.
1: Nyo sinuke uvundo.
0: Ehe.
1: Una kaleta spray kwa ajili ya ndani.
0: Na bei ni bei ambayo kila mtu anaweza kuimudu.
1: Ndio.
0: Ehe. Kwa hiyo ukifika pale mambo hamwezi kushindwana bwana. Vitu vizuri hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Ehe. Basi ukiwa unaulizia wapi pa kununua vyombo, tumeshakwambia mjini, Bunda mjini, chimbo ni moja tu, Chris ni
1: Pius Vyombo.
0: Vyombo. Kwa hiyo usije ukajichanganya, ni Pius Vyombo. Lakini chimbo lingine, basi wewe unaambia unajenga au unahitaji partition zenye muonekano mzuri, fika basi walete aluminium. Hao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu.
1: Yeah.
0: Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini tunakwambia uchague walete aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure, mafundi wetu ni bobezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Unawakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha.
1: I see.
0: Wanapatikana barabara ya Mwanza Msome eneo la CN Bunda mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo naenda kustaja. Namba ni 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Basi unasubiri nini? Unajua kitu ambacho mimi napenda, kwanza kabisa sehemu yenye uhakika. Hata ukiwekesha pesa yako ni sehemu ambayo ina uhakika.
1: Ndio.
0: Kwanza wanauza kwa jumla na rejareja. Yaani uhakika.
1: Ndiyo.
0: Alafu usafiri bure.
1: Ndio.
0: Yaani unajua kuna sehemu yani unafika, sasa hapa mbona sipaelewi? Kwa hiyo usiju ukatupa ila hako.
1: Na jambo lingine Dina kwa waleta hapo nilichopenda kutokuchelewesha kazi ya mteja. Mm-hmm. Ina maana kazi na malizika kwa wakati ule ambao amekuambia kwamba mteja njoo muda fulani kazi yako itakuwa inamalizika. Sio kwenda ile sehemu ambayo utanunua leo kiatu Dina. Utatembea kufuatilia ile kazi mpaka kiatu kinaisha.
0: Unachoka.
1: Kwanza unakata tamaa mwisho wa siku naamua kususia basi mtakavyoamua, lakini ukifika pale waleta akikwambia njoo kesho. Kweli uhakika nina kesho kazi yako inakuwa iko tayari. Lakini pia uhangaiki usafiri juu yao
0: kabisa. Hadi sehemu ulipo. Na ukumbuke wanakutengenezea kwa kiwango cha kimataifa.
1: Sio
0: cha kitaifa.
1: Wa kuaminika.
0: Sio kiwilaya.
1: Kimataifa.
0: Sio kimkoa. Kimataifa.
1: Fika tu Waleta Aluminium.
0: Haya bwana, tunaendelea kama tulivyokujuza. Hapa tukirejea moja kwa moja utaweza kusikiliza kuhusiana na utetezi wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambavyo imeenena, ambapo shahidi watatu wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini namba 1965 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Gorugwa amemaliza kujibu maswali ya dodoso kutoka upande wa jamhuri pamoja na kuhojiwa na upande wa utetezi leo Septemba 7, 2026. Baada ya kukamilika kwa hatua hiyo, mahakama imetoa mapumziko mafupi ili kuruhusu maandalizi ya kuanza kwa shahidi wa nne wa upande wa utetezi. Shahidi huyo wa nne alikuwa anatarajiwa kuanza kutoa ushahidi wake baada ya mahakama kurejea kutoka mapumziko mchana huu. Na shahidi wa nne katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia. Kwa hiyo Rupia amepandishwa kizimbani mchana huu tayari kuanza kutoa ushahidi wake wa utetezi. Kwa hiyo mambo yanazidi kwenda. Wamefika shahidi huyu ni shahidi wa tatu kamaliza leo Amani Gorugwa, na sasa hivi ni Brenda Rupia ndio shahidi wa nne wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kipi kitakachojiri? Msikilizaji endelea kuitegemea sikio Mazingira FM, tutakujuza kama mambo yatamalizika. Bado tuko ndani ya kipindi hiki basi utafahamu zaidi. Na kama yatakuwa tumeshaondoka utafahamu kupitia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa studio.
1: Ndio, na Japani kuongeza uwekezaji Tanzania hadi miradi 48. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitira Mkumbo amesema Tanzania iko tayari kuvutia uwekezaji wa muda mrefu kutoka Japani kwa lengo la kuongeza ajira, ujuzi, teknolojia, uzalishaji na ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na nje. Akizungumza katika mkutano wa uwekezaji na biashara wa Tanzania uliofanyika Tokyo, Japani, Profesa Kitira amesema Tanzania inalenga kutumia nafasi yake ya kimkakati kwa kitovu cha uzalishaji, usambazaji na biashara kuelekea masoko ya Afrika. Amesema fursa hizo zinatokana pia na wanachama wa Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Profesa Kitira amesema serikali inalenga kuongeza angalau mara mbili uwekezaji wa Japani nchini kutoka miradi 24 iliyosajiliwa yenye mtaji wa takribani dola milioni 42.7 za Marekani hadi kufikia miradi isiyopungua 48. Amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya teknolojia, viwanda, utafiti, uendelezaji wa wazalishaji wa ndani na ujenzi wa minyororo ya thamani.
0: Kwa hiyo mambo yameenda huko, yameenda hivyo. Msikilizaji, tunaupitia ujumbe wako ambao mnaendelea kutuma hapa studio.
1: So angazie tena ujumbe wa msikilizaji, maana bila wewe msikilizaji sisi hatuwezi kuwa hapa ndani. Duru za habari, mzee wa mashairi ya Mungu Mengi wa Kirumi Butiama mara ninapenda kumuomba Mola wetu aiweke pema roho ya marehemu Amir Hassan aliyekuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ujumbe mwingine hapa anasema, ndugu za habari, anampa pole Rais Samia, pole Mungu ampe roho ya uvumilivu. Ni Mtatiro Geti kutoka Buhimba Butiama, asante sana Mazingira kwa habari nzuri. Mungu awape hekima na uweledi mzuri katika kazi yenu. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, anaitwa Hamis Kazi, anapatikana Manyamanyama. Mzee Sinde, anachokiongea ni kweli. Duru za habari, anaitwa Wambura Marwa Maisa kutoka Mwanza Kisesa, mtaa wa Bukara karibu na Sinza Road, nyumbani kwa Chomia hapo. Anatupata sana ila jumba yako umefika nusu msikilizaji. Tunaweza tukakutana wote na baadaye. Duru anaitwa Wambura kutoka Mwanza Kisesa, mtaa wa Bukara karibu na Sinza, nyumbani kwa Chomia hapo. Anatupata sana ila ana na kuomba unikumbushe tangazo la chuo cha study kilichopo Butiama hapo 91.7 Mazingira FM. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, Sanjo Makorere Kamkenga pamoja sana, shukrani sana kutoka huko Kamkenga. Duru za habari, Materego Makuru kutoka Nyamitita cha Wagumu Center, anampa pole rais kwa kupotelewa na mume wake. Mungu amtie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Duru za habari, Mtaki afya njema Jaji Warioba Sinde, unamtakia umefisha. Ni Ernest Juma Kamori wa Saragea na Musoma. Duru za habari, Mzee Warioba amesema vitu vya msingi ila serikali wanajifanya wameziba masikio. Duru za habari, anaitwa Sira akiwa la Madi Warioba amesema ukweli. Duru za habari, naona ujumbe wako umeanzia tu hapo na kuishia hapo. Duru za habari, kijana mpole Lugaira Joni kutoka Bisaraguru Nyanga, pamoja sana dada zangu, pole kwa waliopatwa na tukio la moto. Duru za habari, Nyamandegere Makanga niko Rigicha Mugumu, Mungu ampunguzie adhabu ya makaburi, ailaze roho mahali pema peponi.
0: Ameandika tena adhabu ya makaburi, nitisha. Haya bwana.
1: Ninasoma kama ilivyo. Ilivyoandikwa, maana kuna mengine unakuta umeshaisoma. Duru za habari, Elia John Samson akiwa Mwamtani Itilima, anatupata Mazingira FM. Asante sana kutoka Itilima, endelea kuwa nasi hadi mwisho. Duru za habari, Materego Makuru, asante umesikika tayari. Duru za habari, Violet William kutoka Misisi, asante pia kutoka Misisi. Nimekusoma kabisa mwanzo. Duru za habari, Magire Nkenyenge kutoka Simiu mtaa wa Mwabukwaya, pole sana Rais Samia kufiwa na mume wake. Duru za habari, Bwire Mjuberi kutoka Kasuguti wa Tanzania, tuyaenzi mawazo ya Mzee Warioba. Duru za habari, anaitwa Sila, asante sana Sila. Duru za habari, ni Hamisi Taraya wa Mwiseni pamoja sana, asante sana kutoka Mwiseni. Duru za habari, ni msome kama Yasara, asante pia Yasara umesikika. Duru za habari, Hamisi, asante, naona kama ujumbe unajirudia, namaanisha kwamba asilimia kubwa umesomwa.
0: Asante kwa kwa ambaye umeweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi cha Duru za Habari, tukiwa tunaendelea kukuhabarisha hapa yale machache kati ya mengi ambayo tumeiandaa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Irani yenyewe bana imeonya vikali Korea Kusini dhidi ya kutumia vikosi au kushiriki katika operation za kijeshi katika guba ya Ujemi na mlango wa Hormuz, ikisema hatua hiyo itachukuliwa kama msaada wa moja kwa moja kwa Marekani na inaweza kusababisha madhara makubwa. Onyo hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismaili Baghaei, katika ujumbe aliyoandika kwa lugha ya Kikorea kwenye mtandao wa X, huko akisisitiza kuwa Tehran bado inatathmini uhusiano wake na Seoul. Kwa hiyo wao wameweza kusema hivyo. Lakini pia msikilizaji, tukiwa tunaendelea kukuhabarisha, wanawake wao wametakiwa kujali afya zao kwa kupima mara kwa mara, hususan saratani ya mlango wa kizazi na matiti, ili kubaini magonjwa mapema na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kuchelewa kupata matibabu. Rai hiyo imetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati akizindua taasisi ya Mariam Mungula Foundation inayojihusisha na masuala ya afya ya wanawake. Dr. Samis amewataka wanawake kuanza kupima afya zao wanapofikisha miaka ya 35 na kuendelea, kufanya uchunguzi huo kila mwaka, akisisitiza kuwa afya inapaswa kuwa sehemu ya sherehe zao za maisha au za maisha. Na amesema wanawake wanapaswa kuhakikisha afya ya mlango wa uzazi na matiti iko salama kabla ya kusherekea siku zao za kuzaliwa. Amenukuliwa hapa akisema, ukiona umefika miaka 35 kabla hujaenda kukata keki kusherekea birthday yako, nenda uchunguze mlango wako wa uzazi na matiti bado yako salama au la. Kila mwaka fanya hivyo, amesema Dr. Samit, huku akieleza kuwa serikali imewekeza katika vifaa vya kuwawezesha uchunguzi wa saratani mapema. Na kwa upande wake, mkurugenzi wa mwanzilishi wa Mariam Mungula Foundation, mbunge wa viti maalum Mariam Mungula, amesema taasisi hiyo inalenga kutoa elimu na kuongeza uelewa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu wanawake, ikiwemo afya ya homoni, ukomo wa hedhi, afya ya akili, saratani ya mlango wa kizazi VVU, pamoja na uwezeshaji wanawake kiuchumi na ujasiriamali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wanawake wengi tunajisahau, lakini kama walivyotukumbusha, yawezekana na wewe hapo mwanamke mwenzangu au mwanamke mwenzetu unatusikiliza, umefikia umri huo wa miaka 35. Kwa hiyo una jukumu la kuweza kuangalia afya yako kwanza. Kitu cha kwanza ambacho kitakupa furaha ni kuwa na afya ambayo ni njema. Kwa hiyo hii ndio itakayoweza kukupa furaha. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuwa unacheki afya yako mara kwa mara, na hasa uangalie swala zima la saratani ya mlango wa kizazi pamoja na matiti. Kwa hiyo kuwa na mazoea, kwa mfano kila mwaka unakuwa unaenda kuangalia. Na kuna muda mwingine unaambiwa wanakuja madaktari na wanapima bure. Lakini bado wanawake wanaojitokeza ni wachache.
1: Ndiyo.
0: Ni wachache sana ambao wanajitokeza ili kuweza kujua afya zao zinaendeleaje. Kwa hiyo ukipata fursa kama hiyo, wewe mwanamke umejitokeza, inatakiwa ukacheki. Nenda kacheki. Lakini pia hata wewe mwenyewe una jukumu la kuwa unaenda kucheki saratani ya mlango wa kizazi na matiti mara kwa mara. Na ili sio kwa wanawake tu, yawezekana kuna mwanamume wewe unatusikiliza lakini tayari una mke. Au hata ni una mke wako, una binti yako, mkumbushe kama amefikisha umri wa miaka 35 akuwa anaenda kuangalia afya yake, hii kuangalia saratani ya mlango wa kizazi na matiti, unaangalia mapema. Unajua ukigundua tatizo mapema inakuwa ni rahisi hata kuweza kutibika kwa urahisi kuliko kuja kugundua tatizo ambalo tayari limesha kuathiri, inakuwa ni tatizo kubwa zaidi na inakuchukua gharama kubwa kuweza kujitibu. Na kama ndo maisha yenyewe magumu, basi inakuwa ni changamoto kubwa, unajikuta una hata uzalishaji wenyewe unashindikana. Kwa hiyo tuwe na desturi hiyo, tuweke kama desturi, na mmekumbushwa, maana au watu watusahau kusherekea siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo kama hausahau, kumbuka hiyo na hiyo iweke kama desturi yako. Kwa una kila mwaka basi unafanya pia na zoezi hilo la kwenda kuangalia saratani ya mlango wa kizazi, lakini pia kucheki kama mambo yameenda vizuri kabisa kuhusiana na swala zima la afya. Kura Kenya bwana, mchekeshaji maarufu wa Kenya, yeye amekamatwa leo asubuhi katika mitaa ya CBD jijini Nairobi na watu waliojitambulisha kama polisi, wakati akijaribu kuendesha kampeni yake ya kukusanya saini ili kupunguza akaunti kutoka 47 hadi 8. Akaunti ya nyumba ya mtu nchini Kenya ni akaunti mahususi ya usimamizi wa nyumba ambayo ipo tangu enzi za mababu, na mchekeshaji huyo ameanzisha kampeni akitaka ipungue kutoka 47 hadi 8. Kwa hiyo yeye ameweza kukamatwa, huyo mchekeshaji maarufu kutoka kule Nairobi.
1: Na kwa sasa tukujuze habari njema kutoka Natural Secondary School. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi ama walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kupeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake anaweza kulelewa, kujengwa, kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha kukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nature inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapo mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nature ni halisi. Natural Secondary School ni ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73.
0: Hao ni Natural Secondary School, lakini kumbuka hospitali ya Mkura yenyewe bado inaendelea kukukaribisha wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la mifupa. Kwa hiyo unayesumbuliwa na tatizo la mifupa, hospitali ya Mkura,
1: uongozi wa ICT Mkura hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanya kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu ama udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na kwa wanachama wa bima ya afya taifa NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, piga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Ninarudia tena kutaja mawasiliano ya Mkura Hospital. 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Kwa hiyo wahi nafasi ili ujuwahi kupata huduma za matibabu.
0: Wahi uweze kupata huduma mapema.

0: Haya bwana msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa zile habari ambazo tumeendelea kuziandaa hapa. Mariam, kuna story nimeisikiliza ya kwamba baadhi ya wazazi wana tabia ya kupendelea, labda ana watoto wanne au watatu, lakini kuna mmoja ambaye anampendelea sana. Kwa hiyo wazazi wenyewe wameweza kuonywa kufanya hivyo sio vizuri. Kupendelea mtoto mmoja sio poa. Hebu tusikilize hapa.
1: Wanapenda kuchagua, wanachagua mtoto wa kumpenda na mwingine anakuta wanapewa mapenzi madogo, mapenzi hafifu, mwingine anapewa mapenzi makubwa, anapewa mapenzi mengi. Hasa hicho sio kitu kizuri. Wote wale ni watoto wako, wote ni damu yako. Kwa hiyo unatakiwa upende kitu kimoja, wote uwape upendo mmoja wote kabisa. Ubalance upendo kabisa. Huyu umpende staili yake, huyu upende hivi hivi. Yaani usibague kabisa, usibague. Haitakiwi kabisa yani. Haitakiwi.
2: Alafu kwenye nyumba ya ndoa za mitara kama ile, unashindwa kuweni, unashindwa ku maintain watoto wako wapatane, waelewane vizuri. Alafu wakati unajua kabisa kuna mke mwingine naye ana watoto wake wengine hapo. Mwisho siku kama kweli lengo la
3: kusimama imara kama ndo baba wa familia, unakuta wake zako hawaelewani na watoto pia hawaelewani. Na sio kwamba hawaelewani kwa maana yaani mama mmoja kila mtoto penyewe hawaelewani kwa familia moja.
1: Yaani malezi, yaani wewe unatakiwa kuwalea watoto wako, unatakiwa walee watoto wako wapate kushikana, wawe kitu kimoja wote, wawe kitu kimoja. Yaani wasitengane kabisa. Yaani wawe pamoja wote pamoja. Ndio katika malezi yako unatakiwa ulee namna hiyo watoto wako.
0: Na wewe hili unalizungumziaje kwa upande wako
4: la kupendelea watoto?
0: Kuna baadhi ya wanasema, kuna baadhi ya wazazi yani hawaweki ule
4: ulinganifu
0: kwa watoto katika upendo. Yani kabisa inaonekana kabisa labda mama anampendelea sana fulani, labda baba anampendelea sana fulani kuliko wengine. Na inashauriwa kwamba sio vizuri kwa sababu wale wote ni watoto wako, kwa hiyo hupaswi kufanya hivyo.
4: Kiuhalisia mzazi, kama mzazi utakiwi kuwa na upande mmoja kwamba kuna mtoto fulani unampendelea sana kuliko watoto wengine. Kwanza katika malezi inaweza ikaleta mgawanyiko kwa watoto, kwa kuona wewe si mama anakupendelea sana, wewe si ni mtoto wa mama au si ni mtoto wa baba. Wewe si baba anafanya hivyo, kwa kuna kuwa na mgawanyiko kwa watoto. Lakini pia kuna watoto wengine wanaweza wakasikia vibaya kwamba lakini mbona mama au baba mbona anampenda sana fulani, kwa hiyo mimi sio mtoto wake, au hapa inakuwaje? Kiukweli inatakiwa malezi walee sawa.
0: Kwa hiyo kwa wale wazazi ambao mlikuwa mnapendelea, basi mlee vizuri watoto, muwape yani upendo ambao umelingana, ili mtoto mwingine asije akaona kama hapendwi, kama yani mbona kama mimi natengwa. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri
4: kubalance mzani. Kama umepata 500 umeamua kumpa mmoja, basi kama haitoshi usiwape wote. Hata kama ni nguo unaona huyu fulani mbona ananunua kila wakati, hapana, fanya unaweza ukazinunua za fulani ukaona leo sina hela ya wote ukaitunza pasipo kumuonesha, ukipata tena ukamnunulia na mwingine unawapa wote kwa pamoja.
0: Kweli
4: inakuwa iumizi. Wewe imagine kwa mfano una watoto wako wawili, leo umeenda ukakutana na kitu kizuri ukamchukulia huyo labda mdogo, siku inayofuata tena ukamletea huyo siku inayofuata. Kwa yule mwingine atakuwa anajiuliza, kwa hiyo mimi mbona kama mama hanipendi? Mbona kuna kaupendeleo fulani vile? Kwa watoto inakuwa inamwathiri, anakuwa na mawazo japo hawezi akakwambia mzazi.
0: Asante msikilizaji, tuhitimishe na taarifa hii katika habari mchanganyiko, na baada ya hapo moja kwa moja tutaelekea katika sikio la msikilizaji. Kamati ya maendeleo ya bunge imempongeza kampuni ya Kilimanjaro England Container Depot, ambapo kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa katika kuboresha miundombinu na huduma za usafirishaji na kuhifadhi mizigo. Kamati hiyo imesema uwekezaji huo una mchango muhimu katika kukuza shughuli za kiuchumi, kuharasisha biashara na kuongeza ufanisi katika mnyororo wa usafirishaji mzigo nchini. Tukasikilize hapo akizungumza.
5: Kama kamati, kwanza kuwapongeza Kilimanjaro kwanza kwa uwekezaji mkubwa kama tunavyoona, lakini mpangilio mzuri wa majukumu. Wana complement vizuri majukumu ya bandari yetu, na ikija hapa mizigo, manake tunaona mfumo ambao wanautumia ambao unasaidia sana kuharakisha mizigo kuingia na kutoka, na hivyo kuongeza efficiency ya bandari yetu. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana kwa hiyo kazi nzuri. Sasa mengine ambayo sisi na sisi tunayo kama ulivyosema umeyachukua. Na sisi tunaendelea kwenda kuyachakata basi, lakini katika kuyachukua tunaomba yakija yape kipaumbele, kwa sababu na sisi tunatamani tuboreshe zaidi ili na nyie mfanye kazi zaidi. Naamini mkifanya kazi zaidi hata nyie return on investment itakuwa kubwa, manake kipato kitakuwepo na inawezekana mkatuongezea ajira kidogo kwa vijana wetu kumsaidia serikali ya rais wetu akaendelea kutoa ajira. Kwa hiyo kwa hayo machache sisi tuwapongeze kwa kazi nzuri, na sisi tuendelea kukaa na manispaa yetu ya Temeke kwenda kuchanganua vizuri na kuona namna gani ambayo tutashirikiana na nyie kuhakikisha hiyo azima na wao walionayo na mawazo mazuri walionayo katika mipango yao ya maendeleo basi ni mzuri.
0: Asante sana. Ni kamati ambayo imeweza kupongeza jitihada za Kilimanjaro ICD katika kuendelea kuboresha huduma na miundombinu yake, huku ikisisitiza umuhimu wa uwekezaji na sekta binafsi katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuongeza fursa za ajira. Mambo yalienda hivyo, msikilizaji. Hapa ni moja kwa moja katika sikio la msikilizaji. Shika simu yako niweze kutaja namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
4: Sikio la msikilizaji. Msikilizaji muda huu. Halo.
7: Halo.
4: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Ambaye mwanga niko Mkanza Kinyambwiga.
4: Ndiyo, karibu.
7: Asante.
4: Mimi
7: ningependa kuchangia hili la Warioba. Jawahi kuona mtu anazeeka na akili timamu kama Warioba? Kwa sababu alichokizungumza ni kweli kabisa. Na swali linakuja, je, zamani huko walikuwa nalinda kwa kutumia mitutu hiyo au ni taratibu? Na mitutu haileti amani bali natuliza. Na lingine hata ni changiri ya Tundu Lissu. Kwa kweli jamani, hata kama ni utu usitumike, basi kama alikosea binadamu hujakamilika, hujaumbika. Mimi ni changiri hilo tu, ambaye mwanga niko Mkanza Kinyambwiga.
4: Asante sana msikilizaji kwa mawazo yako na mchango wako. Halo.
8: Bari hapa studio, dada Mariam.
4: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
8: Sauti ya Kira Wasafi, napiga simu kutoka Ifanyano. Kwa hivi niko hapa Mwangwenge, wilaya Busega, Bariadi.
4: Karibu.
8: Asante. Duru za Habari nimesikiliza mambo mengi, lakini tunachangia hili la wazazi kubagua watoto. Kwani sio kawaida? Kwa mfano mimi na watoto hata watano, nikileta labda nguo, leta nguo kabisa ya bei moja kama ya kero hope hote, sio kubagua mwingine kumi mwingine na sudi. Watoto wana wajisikii vizuri, sikuzi mtoto anaweza akalinyi kabisa. Sasa mimi papo mbona mfulani wa mnaetea nguo ya gawa mimi ya jero, akiweta kula anachapa na wanzaku, unaweza mtoto kwenda gawa anakuhofia wewe na kwewe sio baba sio nani. Mimi tukesema kwamba hiyo tabia tu yake. Jana tu niwashuhudia pale Mwanhane, kuna mama mmoja mtoto alikuwa amevaa sare. Sasa nyinyi mbona mmelelewa sana? Wengine sio ranga. Hata wewe mambo hii inakuhusu. Wewe kama ununulii haya wengine wanunuliwe. Wacha nirudi hapa Mwanwembe na Busega.
4: Asante sana msikilizaji kutoka Busega kwa mawazo yako na mchango wako. Saa 11 na dakika 43, sikio la msikilizaji. Halo.
9: Halo.
4: Sauti ya nani, uko wapi?
9: Asante sana. Hii ni sauti ya Bonge Mzanyanya, nikiwa maeneo ya Bonda Store hapo studio.
4: Salama kabisa msikilizaji, karibu.
9: Asante sana. Kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza mengi sana, lakini nalo hili la Warioba ndilo nimesikiliza sana. na nimesikia sana mengi sana kama Tanzania au kama serikali wakiongea na mzee Warioba, hiyo mambo yataenda sawa. Sikio langu na msikilizaji ndio tunashare, lakini tuko pamoja.
4: Asante sana msikilizaji. Bado tunaendelea kupokea simu yako, bado muda ni wako, nafasi ni yako. Halo? Sauti ya nani, uko wapi?
10: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinama kati, ikitenda sana niite mzee wa sako kwa bako niliko chagua kukana Masinama.
4: Ndiyo.
10: Kweli nimesikia mengi, lakini ambalo lizo nigusa sana la huyu waziri wa aliye staffu huyu Warioba. Kwa hiyo amezungumza mambo ya Kitanzania, mambo ya uzalendo, mambo ya kiutu, mambo ya kama mwalimu. Hayo ndiyo yazingatiwa wa Tanzania, lakini tukianza kwamba mimi ni wa chama fulani na mimi wa chama fulani, mtaendelea chuki mpaka mtashutiana mabunduki na mtashindwa kusema kwa watu. Lakini jinsi alivyosema huyu mzee, ninampongeza kabisa, ni Mtanzania halisi. Rudi Masinono kati hapa.
4: Asante sana msikilizaji kutoka Masinono kwa mawazo yako na simu yako. Halo?
11: Halo?
4: Sauti ya nani, uko wapi?
11: Hapa hivi unaongea sana kwa Mageta kutoka pale za Simba.
4: Karibu.
11: Mimi kutoka na habari zote zilizozungumziwa katika kijiwe pendo mazingira yetu.
4: Ndiyo.
11: Nataka na kupiga magoti chini na kulia kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan wake. Mimi mtangu sina mambo mengi, na kumwombea kwa ema huko anapokwenda, basi Mwenyezi Mungu akampumzishe na kumsamehe katika zile adhabu za kaburi.
4: Haya, asante.
11: Naja rai kwa kusema Mungu ya kuomba umbariki
4: wetu na mambo ya uvumilivu. Shukrani sana msikilizaji kwa simu yako, japo usikivu haukuwa mzuri sana. Hello?
12: Hello?
4: Sauti ya nani, uko wapi?
12: Hello?
4: Nani anapiga simu kutoka wapi?
12: Niki, naongea, niko Tarime.
4: Karibu sana.
12: Niko Tarime.
4: Karibu.
12: Asante. Mimi nimesikitishwa na huu msiba wa mama yetu Mama Samia Suluhu. Mungu ampe pumziko la amani, apumzike kwa amani.
4: Haya, asante msikilizaji kutoka huko Tarime. Halo? Halo?
13: Jambo.
4: Sauti ya nani, uko wapi? Halo? Pole sana, naona kama mafuta yalikuwa machache. Halo?
13: Halo?
4: Nani amepiga simu kutoka wapi?
13: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Simba wa jiji wa maji.
4: Ndiyo.
13: Kutoka Masinono mtamu demani, kujaliwoni hapa. Mimi kwa ufupi niseme kwamba napatia rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na aliyekuwa mume wake. Na pamoja na kwamba yote nimesikia kama aliyekuwa mume wake, sijui kwamba mpaka sasa alikuwa ni mume wake au alikuwa mtaachana. Niseme kwamba Mungu amtanzulie na familia yake, na Mungu amtie moyo, kwamba ni shida mtu ndani ya taifa letu. Siko nyuma yake katika majenzi kama hayo, lazima Masinono kama kwa pole yake sana, lazima Masinono jazuoni.
4: Saa 11 na dakika 48, bado tunaendelea kuipokea simu yako. Halo?
14: Halo, studio.
4: Sauti ya nani, uko wapi?
14: Huyo ni ile ya Fred Steven Mbunga.
4: Karibu.
14: Sasa mimi

0: wote tutakuwa labda na pesa nyingi sana, labda tutapata tu, wengine hatuelewi. Ifike mahala elimu itolewe katiba hii ya zamani na mapungufu 1, 2, 3, 4, 5 tutakuja na mpya hii, nataka hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo watu tujue, sio watu wote tunaisikia siku katiba mpya katiba mpya. Ina vitu gani vipya ambavyo tutasaidia sisi wote pamoja wetu? Hivi ni mkonga mtu mtoe rangi yenu yo.
1: Asante kutoka Nyamuso msikilizaji kwa mawazo yako na simu yako. Halo?
0: Mazingira FM, habari zako studio?
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
0: Hii ni sauti yake Sanjo Maingu Makorere, pande zangu za Kamkenga hapa.
1: Ndiyo.
0: Mimi ni jamani, nimesikiliza mengi, nimesikiliza mambo mengi sana, lakini mimi nigusie mheshimiwa Kifati Lissu. Jamani, kiukweli tu ndugu yetu, mwenyekiti wetu wa chama, sisi vyama vyote ni vya kwetu, tusipowaombea ndugu zetu hao, kila mtu na chama chake, wana CCM na CHADEMA pia tuombeane tu, hayo ni mambo yanamkute kila mtu. Asante sana hapo studio. Naitwa Sancho Maingu Makotele Kamkenga. Asanteni sana.
1: Asante.
2: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari, tukianza na ukurasa wa TBC online. Wameandika management ya utumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ameir Hassan. Wameandika hivyo. Tukiachana na ukurasa huo, tunaendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika kurasa mbalimbali za kijamii kwa siku hii hapa ya leo. Tukiangazia katika ukurasa wa miradi ayo, yeye ameandikwa Moscow, Monosco anakwambia amani imerudi Beni DRC, ambapo walinda amani kutoka Tanzania kupitia kikosi cha 12 cha jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania JWTZ kinachodumu chini kwa mwamvuli wa MONUSCO wameendelea na operesheni za ulinzi wa amani katika kijiji cha Shayo, mji wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, huku mkuu wa operesheni ya kikosi cha 12 Meja Yohana Riziki Mgalambe amesema tangu kikosi hicho kilipoanza operesheni katika eneo hilo mwanzoni mwa mwaka huu, hali ya amani utulivu imeimarika na kuweza kuwawezesha wananchi waliokuwa wamekimbia makazi yao kurejea kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa upande wake, mkuu wa kikundi cha usimamizi wa operation Captain Khalid Masudi amesema mafunzo ya utimamu wa mwili na akili wa askari hao vimechangia utekelezaji wa operation hiyo kwa uwaredi mkubwa. Tunaendelea kupepesa pepesa msikilizaji yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo ambapo tukiangazia katika ukurasa wa ITV, wao wameandika ya kwamba

Asante msikilizaji kumrazi. Tukiangazia ukurasa mwingine, tuangazie kile ambacho wao wameweza kukiandika kupitia ukurasa wa afya. Wao wametoa pole, ambapo wameandika katika ukurasa wao wa kurasa Wizara ya Afya, wao wametuma salamu za pole kwa ambapo waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa na uongozi na management ya utumishi wote wa Wizara ya Afya wametoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuondokewa na mmewe Bwana Hafidh Hassan Amir kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 pale Zanzibar. Msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Nilikuwa na Medina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio, na kuacha na Juksi akikwambia wivu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 11. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa aonya kuwa Israel kusimamia uondoaji wa vifusi Gaza kunaweza kufuta ushahidi wa uhalifu wa kivita. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ataja kushtushwa na ushindi wa chama cha AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Na mamia ya raia wa Burundi waanza mchakato wa kuondoka Kenya kufuatia agizo la Rais Ruto dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni. Habari kamili. Geneva. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kwa maeneo ya Palestina Francesca Albanese ameonya kuwa zoezi kubwa la uondoaji wa vifusi huko Gaza linalosimamiwa na Israel linaweza kufuta ushahidi muhimu wa uhalifu wa kivita na kuzuia upatikanaji wa mabaki ya wahanga wa vita hivyo. Albanese amesema watu wanaokadiriwa kufikia 10,000 bado wanaaminika kuwa wamefunikwa chini ya vifusi ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ushahidi katika uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita. Mtaalamu huyo ambaye hazungumzi kwa niaba ya Umoja wa Mataifa na ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani ameongeza kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kusimamia ukusanyaji wa ushahidi huo, akisisitiza kuwa kuharibu ushahidi wa uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu ni kinyume cha sheria. Israel haijatoa tamko kuhusu madai hayo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ameshtushwa mno na matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, ambapo chama chake cha CDU kilishindwa vibaya na chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Merz amesema ni moja ya vipigo vikubwa zaidi vilivyowahi kukikumba chama chake katika miongo kadhaa iliyopita, lakini amesisitiza kuwa hatakata tamaa na ataendelea kutetea mageuzi yanayopingwa ya kiuchumi na kijamii. Aidha, Merz ametoa ujumbe wa matumaini.
5: Kwa hiyo napenda kuwahakikishia wananchi wetu kwamba taasisi zetu ni imara na thabiti. Katiba yetu inalinda na kuhakikisha utaratibu huu unaendelea. Serikali ya shirikisho ninayoiongoza itahakikisha katiba inaheshimiwa na kutekelezwa. Ujumbe huu pia na uelekeza kwa marafiki zetu barani Ulaya na duniani kote. Tunafahamu kwamba Ujerumani ina wajibu wa kipekee kutokana na historia yake. Daima tutalinda mfumo wetu wa kisiasa na uimara wetu barani Ulaya.
4: Chama cha AfD kilipata 43.8% ya kura, huko chama cha CDU kikiambulia 17.2%, matokeo ambayo yanaongeza shinikizo kwa serikali ya Merz na kuzua maswali kuhusu mwelekeo wake wa kisiasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa shirikisho mwaka 2029. Nairobi. Mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza hivi leo katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani baada ya rais wa Kenya William Ruto kuagiza hatua kali dhidi ya wafanyabiashara wadogo wa kigeni wanaofanya kazi bila vibali. Warundi hao wameonekana na mizigo yao, wengi wao wakipanga foleni ndefu nje ya ubalozi huo. Baadhi ya Warundi wamesema wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa Wakenya tangu Rais Ruto kuwataka wafanyabiashara wadogo kuacha kufanya biashara zao. Wakosoaji wanamshutumu Rais Ruto kwa kuwatwisha mzigo wageni kwa matatizo ya uchumi yanayolikabili taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kathmandu. Nepal imetangaza siku ya kitaifa ya maombolezo kwa waathiriwa wa mafuriko makubwa yaliyotokea Agosti 26 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 nchini humo na katika jimbo la Tibet nchini China. Bendera zimepepea nusu mlingoti huko, jamii za Wahindu zikikamilisha mila ya kufanya maombolezo kwa siku 13. Wakati huo huo, juhudi za kuwatafuta zaidi ya watu 5,000 wanaoaminika kupotea bado zinaendelea. Hata hivyo, baadhi ya jamaa za waliopotea wameandamana katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, wakitaka serikali kuharakisha operesheni za uokoaji, hasa kwa mamia ya wafanyakazi ambao bado wamenaswa katika vituo vya mabwawa ya kuzalisha umeme. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yeye na timu yake sasa wanaratibu hatua zinazofuata baada ya mazungumzo na wajumbe wa Marekani na Ulaya kuhusu kumaliza vita na Urusi. Mazungumzo hayo yalifanyika Jumapili baada ya wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow na baadaye Zelensky mjini Kiev. Chanzo kutoka ikulu ya Ukraine kimesema Marekani imewasilisha mapendekezo mapya yanayoonekana kuwa na ufanisi zaidi katika kutafutia suluhu mzozo huo. Aidha, Kremlin imesema haiondoi uwezekano wa kufanya tena kwa mazungumzo ya pande tatu kati ya Urusi, Ukraine na Marekani, huku ikulu ya Ufaransa ikisema kuwa Urusi imeonyesha nia mpya ya kufanya mazungumzo na Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Bakari Ubena ndele kusomea taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na haya ni miongoni mwa utakayosikia katika uchambuzi wetu leo hii. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz asema ameshtushwa na ushindi mkubwa uliokipata chama cha AfD katika uchaguzi wa Sachsen-Anhalt. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir Hassan, azikwa huko Zanzibar. Na wajumbe wa amani wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wafanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia channel yetu ya YouTube ya DW Kiswahili. Tuko mubashara huko na radio wa shirika vile vile huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutusikiliza pia. Lakini usisahau kuandika maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram DW Kiswahili kuhusiana na taarifa mbalimbali utakazo ziona huko, na maoni hayo nitayasoma baadaye. Lakini kwa sasa moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu, na tuanzie hapa Ujerumani ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ameshtushwa na ushindi mkubwa uliokipata chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt mashariki mwa Ujerumani. Kwenye uchaguzi huo uliofanyika Jumapili, AfD ilipata 43.8% ya kura, wakati chama cha Merz cha CDU kikipata karibu 17.2% tu ya kura. Angela Mdungu na ripoti kamili.
6: Licha ya matokeo mabaya ya chama chake cha kihafidhina cha Christian Democratic Union, kansela Friedrich Merz ameapa kuendelea na mkondo wa mageuzi magumu katika serikali yake, huku akitafuta njia bora ya kuyaeleza kwa wananchi. Akizungumza mjini Berlin baada ya mkutano wa viongozi wa CDU, Merz amesema chama chake kimepokea pigo kubwa ambalo hakikulitarajia.
7: Wir sind alle zutiefst schockiert.
8: Sote tumeshtushwa sana na matokeo haya. Hatukutarajia mambo yangekuwa hivi. Lakini jana ilikuwa hatua ya mabadiliko makubwa, si kwa Sachsen-Anhalt pekee, bali pia kwa Ujerumani nzima. Na matokeo haya ya uchaguzi yatakuwa na athari zake.
6: Merz ameongeza kwamba chama chake kitalazimika kutafakari kwa kina sababu za kushindwa huko, na kwamba hayo ni miongoni mwa matokeo mabaya zaidi kwa CDU katika miongo kadhaa. Pamoja na hayo, kansela huyo wa Ujerumani amesisitiza kwamba hataachia ngazi wala kuachana na ajenda ya mageuzi ya serikali yake, licha ya malalamiko ya wananchi kuhusu baadhi ya mipango ya kiuchumi na kijamii, ukiwemo mjadala wa kuongeza umri wa kustaafu. Merz amewaahidi pia wananchi wa Ujerumani na washirika wa nchi hiyo barani Ulaya kuwa taasisi za kidemokrasia zitaendelea kuwa imara.
8: Ninataka kuwahakikishia wananchi wote wa taifa letu kwamba taasisi zetu ni imara na thabiti. Katiba ya Ujerumani inalinda mfumo huu wa kidemokrasia, na serikali yangu itahakikisha kuwa unaendelea kuheshimiwa.
6: Kwa upande wake, waziri kiongozi wa jimbo la Saxony-Anhalt na mgombea mkuu wa CDU katika uchaguzi huo, Sven Schulze, amekiri waziwazi kushindwa, akisema chama chake hakina tena mamlaka ya kuongoza jimbo hilo. Schulze amesema matokeo hayo ni pigo kubwa kwa CDU na kwamba jukumu la kuunda serikali sasa liko mikononi mwa AfD. Licha ya ushindi huo mkubwa, AfD, chama kinachofahamika kwa misimamo yake mikali dhidi ya wahamiaji, hakikufikia wingi wa kukifanya kulihodhi bunge kikamilifu na kuwa na uwezo wa kupata mamlaka ya kuunda serikali bila mshirika. Hii inamaanisha kuwa mazungumzo ya kisiasa kuhusu namna ya kuunda serikali ya jimbo hilo yanatarajiwa kuendelea katika siku zijazo. Kiongozi mwenza wa chama hicho, Alice Weidel, ameuita ushindi huo kuwa wa kipekee na wa kihistoria na kwamba chama chake kiko tayari kushirikiana na wote wanaotaka kuimarisha maendeleo ya Saxony-Anhalt na kuisukuma mbele Ujerumani.
2: Ni ripoti yake Angela Mdungu hiyo. Huko Tanzania, leo kumefanyika kongamano la kituo cha demokrasia nchini humo, TCD, kujadili hali ya kisiasa ikiwa unakaribia mwaka mmoja tangu uchaguzi wenye utata uliofuatiwa na machafuko na mauaji yaliyolitilia doa kubwa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo daima lilikuwa limeangaliwa kama kituo cha amani na utulivu kwenye ukanda huo. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa mzunguko wa kituo hicho, Bi Dorothy Temu, kutaka kujua uwezo wa TCD kuiunganisha nchi iliyogawika pakubwa kutokana na hali ya kisiasa.
9: Mara ya kwanza tumekutanisha wadau wa demokrasia wakiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, azaki, shirika ya kijamii, viongozi wa dini, kuja kujadili hali ya kisiasa, matukio ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, lakini muhimu kutaka kufahamu nini kifanyike ili tusirudie tena kwenye hali hiyo.
10: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025, kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika pamoja. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania Bara, Chadema, hawamo katika mikutano kama hiyo?
9: TCD, kituo cha demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na tumeona TCD ikitumika vyema, kwa mfano hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali, na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
10: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema, mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa, migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo anajiri?
9: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha ya Tanzania ya Oktoba 29.
10: Mwingine wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi?
9: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli.
2: Alikuwa ni Dorothy Temu huyo akizungumza na mwenzangu Mohamed Halef. Na tusalie huko kwa Tanzania, ambapo maziko ya mume wa rais wa Tanzania Hafidh Ameir Hassan aliyefariki leo yamefanyika saa 10 alasiri katika makaburi ya Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Bwana Hafidh alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo.
11: Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Kizimkazi na vitongoji vyake, ambapo wananchi, ndugu, jamaa na marafiki wamekusanyika kutoa pole kwa Rais Samia Suluhu Hassan na familia nzima ya marehemu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi akiongozana na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi ameongoza waumini na viongozi mbalimbali katika sala ya jeneza iliyofanyika katika eneo la Ikulu ya Kizimkazi.
12: Marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005.
11: Awali wakazi wengi walionekana wakiwa katika makundi wakijadili msiba huu na kuungana katika maombi ya marehemu, huku wake na watoto wakiwa ndani. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan kuwa mtu wa heshima, mwenye upole na aliyependa maisha ya faragha.
13: Naitwa Kazijana Sosefu kutokea Makunduchi Kajengwa. Marehemu mlivyomfahamu ni mtu mzuri, hana shida, hana tabu, habagui mtu wowote. Na kwa msiba huu tulivyopokea, tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
11: Watu ambao wamefanya naye kazi na kuishi kijiji kimoja wamesema kifo chake ni pigo kwa familia ya Rais Samia na kwa Watanzania kwa ujumla.
14: Mimi naitwa Khadija Jabir Mhamed. Marehemu namfahamu wetu shigai vizuri.
11: Viongozi wa dini na wananchi wanaendelea kumwombea dua marehemu apumzike kwa amani. Maziko haya yamehudhuriwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi. Marehemu amewacha wake wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Salma Said, DW Zanzibar.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tuangazie mengine sasa, ambapo wajumbe wa amani kutoka Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wamefanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev jana Jumapili, wakiangazia namna ya kufufua juhudi za kumaliza vita nchini humo. Licha ya msukumo huo wa kidiplomasia nchini humo na Urusi kuonekana kutozaa matunda, wapatanishi hao bado wanasisitiza umuhimu wa kuanzisha upya mazungumzo ya utatu. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
15: Wajumbe hao maalumu walifanya mazungumzo yaliyotajwa kuwa ya kutia moyo mjini Kiev jana Jumapili, hiyo ikiwa ni ziara ya kwanza rasmi nchini Ukraine, ingawa hakukuwa na chochote kilichofikiwa kuelekea kuvimaliza vita nchini humo. Licha ya msukumo huo mpya wa kidiplomasia, Urusi na Ukraine bado zinatofautiana kwenye masuala ya msingi, na hasa lile la kuachilia maeneo. Kushner amekiri changamoto hiyo akisema Marekani inafanyia kazi masuala hayo ili kutengeneza mazingira ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayokubalika na pande zote. Wajumbe hao Steve Witkoff na Jared Kushner wamesema Washington inataka kuanzisha tena mazungumzo ya utatu yatakayoikutanisha Marekani, Ukraine na Urusi. Na kwa mujibu wa Kushner, wazo la kurejesha mfumo huo wa mazungumzo ya utatu uliotumika miezi sita iliyopita tayari limejadiliwa na pande zote mbili.
16: Jambo moja ambalo mimi na Steve tuliona linaweza kuwa na manufaa makubwa ni kurejea katika mfumo wa mazungumzo ya pande tatu. Tumezungumza na pande zote mbili. Nadhani ni muhimu kujadili masuala makubwa bila shaka, lakini pia baadhi ya hatua za kupunguza mvutano ambazo zinaweza kuchukuliwa pia.
15: Mchana wa leo Ikulu ya Kremlin imesema haiondoi uwezekano wa kufanyika tena kwa mazungumzo hayo ya pande tatu. Msemaji wake Dmitry Peskov amenukuliwa na waandishi wa habari akisema hayo, ingawa aliongeza kuwa bado ni mapema mno kutoa maelezo ya kina kuhusu muda ama mahali yatakapofanyika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia alionyesha ishara hiyo. Witkoff aidha alizungumzia mazungumzo baina yao na Urusi yaliyofanyika siku ya Jumamosi huko Moscow na kusema hatua kubwa zilifikiwa, lakini akasisitiza kuwa ili kufikia makubaliano kunahitajika maridhiano kati ya Ukraine na Urusi.
17: We heard new ideas.
16: Kulikuwa pia na mawazo mengine mengi muhimu na yenye mantiki tuliyoyajadili huko Moscow na kuyaleta hapa Kiev. Tunaamini ushirikiano huo ni muhimu sana. Itahitaji pande zote mbili kufanya baadhi ya maridhiano na kupunguza tofauti zilizopo kati yao.
15: Baada ya mazungumzo na Witkoff na Kushner, Zelensky pia alisema mazungumzo yao yalijikita katika msaada wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na mifumo ya makombora ya Patriot na silaha nyingine ambazo Ukraine itahitaji katika miezi ijayo. Siku ya Jumamosi, wajumbe hao walizuru Moscow na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin, ambayo hata hivyo hayakuwa na mafanikio makubwa na hakukuwa na tangazo lolote lililotolewa baada ya mkutano huo. Mshauri wa sera za nje wa Rais Putin, Yuri Ushakov, alisema tu kwamba mazungumzo yalikuwa ya kujenga na ya wazi na yenye manufaa, bila kueleza kwa kina kuhusu matokeo yake.
2: Shukrani Lilian Mtono. Na tumalizia uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameua watu 12, huku Wahuthi wakidai kuangusha ndege ya upelelezi ya Saudi Arabia. Huko Gaza na Ukingo wa Magharibi vikiendelea kuwa kitovu cha mzozo, mwanadiplomasia wa Marekani ameonya kwamba suluhisho la mataifa mawili huenda haliwezekani kwa vitendo. Kufahamu mengi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, huyu hapa Saleh Mwanamilongo.
16: Wizara ya afya ya Lebanon inasema watu 12 wameuawa, wakiwemo watoto wawili, katika mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya kijiji cha Kfar Uman kusini mwa nchi hiyo. Miongoni mwa wengine waliouawa ni mhudumu mmoja wa afya na wanawake wanne. Jeshi la Israel linasema lililenga wanachama wa Hezbollah, likiwatuhumu kuhamisha silaha katika eneo hilo. Israel pia inasema mashambulizi hayo yalijibu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zenye vilipuzi yaliyofanywa na Hezbollah dhidi ya wanajeshi wake. Hatua hizo mpya za Israel zimemfanya rais wa Lebanon Joseph Aoun kuitolea mwito Marekani na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia kusimamisha mashambulizi ya Israel, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani na mpango wa Marekani unaolenga kukomesha vurugu hizo. Na kuhusu Gaza, mwanadiplomasia mkuu anayesimamia utekelezaji wa mpango wa kusitisha vita unaoungwa mkono na Marekani, Nikolai Ladenov, anaonya kwamba suluhisho la mataifa mawili huenda haliwezekani kwa vitendo ikiwa mpango wa Gaza hautatekelezwa. Mladenov anasema kuendelea kwa vurugu katika Ukingo wa Magharibi pamoja na udhibiti wa kijeshi wa Israel katika zaidi ya nusu ya Gaza kunafanya kuwa vigumu kuona njia ya kisiasa ya kumaliza mzozo kati ya Israel na Wapalestina.
18: Because with everything that is happening in the West Bank.
19: Kwa sababu kwa kuzingatia yote yanayotokea katika Ukingo wa Magharibi, na kwa kuwa zaidi ya 50% ya Gaza sasa iko chini ya udhibiti wa jeshi la Israel, huku chini ya 50% ikiwa bado chini ya udhibiti wa Hamas, hakuna njia yenye kuaminika ya kusonga mbele kuelekea suluhisho la kisiasa la mzozo huu.
16: Mladenov anasisitiza kwamba utekelezaji wa mpango huo unahitaji kuundwa kwa utawala wa mpito wa Palestina, kuondolewa kwa silaha za kundi la Hamas na kuondoka kwa jeshi la Israel Gaza. Wakati huo huo, katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israel, Mpalestina mmoja ameuawa katika makabiliano kati ya Wapalestina walowezi wa Israel na wanajeshi wa Israel. Jeshi la Israel linasema lilifyatua risasi baada ya baadhi ya Wapalestina kurusha mawe. Na huko nchini Yemen, Wahuthi wanaungwa mkono na Iran wanadai kuwa wameangusha ndege ya upelelezi yenye silaha ya Saudi Arabia katika mkoa wa Al-Jawf. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Huthi, Yahya Sareh, anasema ndege hiyo ilikuwa ikifanya kile alichokiita vitendo vya uhasama. Madai hayo haijaweza kuthibitishwa na vyanzo huru na Saudi Arabia haijatoa tamko mara moja.
2: Ni wasaa ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tatu yupo studioni. Tatu, niambie safari hii una habari njema.
20: Na kupeleka Kenya, Jacob, hivi sasa ambapo mchekeshaji na mwanaharakati wa Kenya Eric Omondi alikamatwa leo asubuhi karibu na jengo la kumbukumbu National Archives pale katika mji. Alikuwa anaendesha kampeni ya punguza mzigo ambayo inalenga kupunguza idadi ya kaunti pale nchini
2: Kenya
20: kutoka 47 hadi 8.
2: Mm-hmm. Itakuwa ni mabadiliko makubwa sana.
20: Kupitia kampeni hiyo, Omondi pia anapendekeza kuondolewa kwa nafasi za seneti, wakilishi wanawake, wabunge maalum pamoja na idadi ya wakilishi wadi, akisema hatua hizo zitapunguza matumizi makubwa ya fedha za walipa kodi. Sasa Omondi amekuwa akizunguka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Kakamega, Meru, Mombasa, akikusanya sahihi za wananchi kwa lengo la kufikisha sahihi milioni moja zitakazounga mkono mchakato huo. Sasa leo akiwa pale katikati ya mji pamoja na wenzake kadhaa hapo, polisi walitokea wakawashika,
2: wakatia pingu na
20: wakapelekwa mbele kufikia sasa. Sijui imefikia wapi, lakini hizo ndizo habari kufikia sasa. Sasa maoni ni mengi, watu wakitilia mashaka hatua hiyo ya kukamatwa kwao. Kop Shakura anasema chochote anachofanya Eric Omondi si kipya kabisa. Hayati Raila Odinga aliwahi kupendekeza wazo linalofanana na hilo. Mnamo mwaka 2020 Raila aliunga mkono pendekezo la kuwa na serikali za kikanda 14, jambo ambalo lingepunguza idadi ya magavana na mabunge ya kaunti kutoka 47 hadi 14. Sasa anasema pia mwaka uliopita alisisitiza kwa Kenya ni ndogo mno kuwa na vitengo 47 vya ugatuzi. Kauli hiyo ilifungua tena mjadala kuhusu iwapo idadi ya kaunti inapaswa kupunguzwa.
2: Lakini inashangaza kwa sababu hao wa Kenya ndo walipigia kura hili swala la serikali hizo zinazoitwa za ugatuzi ambazo zilibuni hizi kaunti hizo 47, na sasa hivi wameona mzigo mwingine.
20: Bila shaka wajua, Jacob, unapoambiwa mambo mazuri yanakuja tukichukua hatua fulani, wajua kaunti ni kama kujiongoza nyinyi wenyewe, kwa sababu ni watu wa kwenu wanajua shida za kwenu, na kuna ule ufupi wa kufikia raia paka kiongozi. Kuna hatua chache sana
2: kuna
20: kufikia, na pia wao wenyewe wanajua kile kinachomkabili yule mwananchi wa chini.
2: Lakini inaonekana
20: sasa hivi na matumaini hayo kwamba
2: mambo hayaendi kwa
20: tukiachwa tujitawale wenyewe itakuwa rahisi zaidi. Lakini inaonekana hali ndivyo sivyo.
2: Kwa haraka, una lipi lingine?
20: Na mwingine anaitwa Poloneko anauliza Eric Omondi amefanya kosa gani? Anakusanya tu sahihi, anapigia debe mabadiliko ya katiba. Anawaomba Wakenya waamue kama kaunti 47 ni mzigo mkubwa wa kifedha au la. Unaweza kukubaliana naye, unaweza kupinga hoja zake, unaweza kufanya kampeni dhidi ya pendekezo lake, lakini kumkamata mtu anekusanya sahihi kunafanya serikali ionekane kana kwamba inaogopa nguvu ya sahihi hizo.
2: Ningekuomba ukome hapo kwa sababu mchana hatukusoma maoni ya wasikilizaji wetu. Kwa sasa hivi tuanze na ukurasa wa Instagram pale. Naona kuna Lobby Molel anasema pole sana Rais Samia Suluhu kwa kumpoteza baba yetu, Mungu amlaze mahala pema peponi, amina. Faswihi Anasi anasema pole sana rais wetu mpendwa Samia Suluhu, Mwenyezi Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki. Wewe unamwona nani?
20: Namwona Nyanda Bukombe akiwa maeneo ya Ngara, Tanzania, anasema pole kwa familia yake Rais Samia, Mungu atie nguvu kipindi hiki kigumu. Salum Hamza anasema poleni sana kwa afya wote akiwemo rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuondokiwa na mwenzake.
2: Na tuanze tuangalie ujumbe katika chaneli ya YouTube ambapo Riziki Paskazia anasema pole sana rais, familia rais wa Tanzania kwa msiba wa baba yenu. Thabit Hamis wa Tombatu Jongwe ameandika hivi: pole sana mama Samia na familia yako katika kipindi hiki kigumu.
20: Maeneo ya Mbeya kule, Isaya Mpoki anasema pole sana rais wetu Samia kwa kufiwa na mumeo, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema, amina. Nyangole Mgalo ama Magwala huyo kwa maeneo ya Tabora anasema pole sana rais Samia na Tanzania kwa ujumla kwa msiba, hakika ni pigo kubwa.
2: Rasto Manga wa Marangu Kiria, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea kwa Mashariki ya Kati? Halafu George Majidi wa Dar es Salaam anasema Mwenyezi Mungu ampe nguvu Rais Samia katika kipindi hiki kigumu. Tatu, wacha tukome hapo kwa sasa. Mimi nasema shukran sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari, nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu Tatu Karema pamoja na Sylvia Muhuzi ambaye ndo anatuelekeza leo, na Selina Mdemu, yeye pia ni mmoja wa hao wanaoelekeza matangazo haya. Shukran sana. Hadi kesho, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

0: ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi. Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

去去去去去去。

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona uko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya...
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Ameir Hassan, amezikwa leo katika makaburi ya Kizimkazi Zanzibar. Mwanasiasa mkongwe Profesa Anna Tibaijuka amesema mwafaka wa kisiasa nchini unapaswa kuanzia ndani ya vyama vya siasa, akisisitiza umuhimu wa viongozi na wanachama kuwa wanyenyekevu wa kweli na tayari kukubali wanapokosea. Na katika habari za kimataifa, mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza Jumatatu katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiri ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Zanzibar. Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Ameir Hassan, amezikwa leo katika makaburi ya Kizimkazi Zanzibar, huku historia fupi ya maisha yake ikisomwa katika mazishi hayo, ikieleza kuwa ameacha wajane wawili. Historia pia imeeleza mambo mbalimbali kuhusiana na maisha ya marehemu Hafidh, ikiwemo elimu, kazi, familia na hali ya afya yake kabla ya kufariki dunia, huku ikibainishwa kuwa ameacha watoto wane na wajukuu 15. Aidha, imeelezwa kuwa marehemu Hafidh aliwahi kuajiriwa na kufanya kazi ya ualimu katika shule ya Fred Castle Pemba kabla ya kwenda nje ya nchi kujiendeleza kielimu na baadaye kubobea katika masuala ya kilimo.
1: Mbako alifundisha shule mbalimbali Tanzania. Mwaka 1980 alichaguliwa kwenda kusomea masuala ya kilimo katika chuo cha kilimo Uyole mkoani Mbeya, hatua iliyomwezesha kukuza maarifa na ujuzi wake katika taaluma ya kilimo ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kazi. Mwaka 1982 marehemu aliajiriwa kama mkufunzi wa masomo ya kilimo katika shule ya Fidel Castro iliyoko Pemba. Mwaka 1986 alipata fursa ya kujiendeleza kimasomo nchini Sri Lanka katika fani hiyo hiyo ya kilimo kwa ngazi ya stashahada na kuhitimu mwaka 1988 akibobea katika kilimo cha minazi. Aliporejea Zanzibar mwaka 1988 baada ya kuhitimu masomo yake nchini Sri Lanka, marehemu aliendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo wilaya ya Kaskazini Unguja akiwa na dhamira ya kujiendeleza zaidi kitaaluma. Mwaka 1990 marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005. Baada ya kustaafu, aliendelea kufundisha katika chuo cha kilimo cha Kizimbani Unguja. Ndoa na familia. Marehemu ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Ugonjwa na kifo. Kabla ya kufikwa na umauti tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026, marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo na kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali.
0: Songwe. Maafisa wakaguzi askari wa jeshi la polisi wametakiwa kuongeza juhudi katika kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na madhara ya mimba za utotoni, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia kupunguza tatizo hilo nchini. Akizungumza na maafisa wakaguzi na askari hao, mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake Tanzania, naibu kamishna wa polisi DCP Heriyangu Hamisi, alipokuwa akihitimisha ziara yake ya kikazi katika mkoa wa Songwe ambapo alikutana na kuzungumza na askari wa kike wa mkoa huo. DCP Heriyangu amesema kupitia watendaji wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto pamoja na mtandao wa polisi wanawake Tanzania, utoaji wa elimu kwa jamii utaendelea kupewa kipaumbele katika kupunguza mimba za utotoni, kwa kuwa jamii inahitaji kufahamu madhara ya mimba hizo pamoja na hatua za kuzuia tatizo hilo. Amesema elimu hiyo ni muhimu katika kuongeza uelewa wa jamii hususan kuhusu ulinzi wa mtoto na wajibu wa jamii katika kuchukua hatua za kuzuia vitendo vinavyoweza kusababisha mimba za utotoni. Ziara hiyo ya kikazi ni miongoni mwa mikakati ya jeshi la polisi ya kukagua utendaji kazi watendaji wa dawati la jinsia na ulinzi wa watoto pamoja na kubaini changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao. Dar es Salaam. Mwanasiasa mkongwe Profesa Anna Tibaijuka amesema mwafaka wa kisiasa nchini unapaswa kuanzia ndani ya vyama vya siasa, akisisitiza umuhimu wa viongozi wa vyama na wanachama kuwa wanyenyekevu wa kweli na tayari kukubali wanapokosea. Profesa Tibaijuka ameyasema hayo leo Septemba 7, 2026 wakati akichangia katika mjadala wa kitaifa wa wadau kuhusu hali ya kisiasa nchini, uchaguzi mkuu 2025 na mustakabali wa taifa ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD. Tibaijuka amesema hofu ya watu kuzungumza kwa uhuru kuhusu masuala ya kisiasa ni ishara kwamba kuna tatizo linalohitaji kushughulikiwa ili kujenga mazingira ya majadiliano na mwafaka. Amesema moja ya chanzo cha matatizo ya kisiasa nchini ni kutotekelezwa kikamilifu kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Francis Nyerali, hususan suala la mgombea binafsi. Kwa mujibu wake, kukosekana kwa mgombea binafsi kunachangia mgawanyiko, upendeleo na changamoto ndani ya vyama vya siasa.
2: Na tulipokosea ni tume ya Jaji Nyerali kuitekeleza nusu nusu. Tatizo la Tanzania limeanzia kwenye tume ya Jaji Nyerali. Alipendekeza mambo makuu mawili: vyama vingi na mgombea binafsi. Nendeni mkairejee. Sasa kule kuondoa mgombea binafsi kumeharibu vyama vile ambavyo vimesajiliwa vipo. Hivi vyama vyetu 19. Kwa sababu ndani ya vyama, na mimi nimekuwa ndani ya chama. Kwa hiyo ninapoongea naongea na bear witness, nazungumza jambo ambalo nalifahamu. Kule ndani kukosa mgombea binafsi kunaleta unyanyasaji, kunaleta mgawanyiko, kunaleta upendeleo, na tatizo kubwa la Jaji Marioba kunaleta na rushwa ndani ya vyama. Kwa hiyo ninyi mnazungumza rushwa nje ya vyama, mimi nitasema ndani ya vyama mwenyewe kuna rushwa, kwa sababu lazima jina lako lisikatwe, au sio? Sasa kusudi jina lako lisikatwe, lazima utoe chochote au jipendekeze. Kwa wanawake hata na rushwa za ngono zinatembea.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza Jumatatu katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiri ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto wataka wafanyabiashara wadogo wa kigeni na wasio na vibali kuacha kufanya kazi nchini humo. Baadhi ya Warundi wamesema wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa Wakenya tangu Rais Ruto kuwataka wafanyabiashara hao wadogo kuacha kufanya biashara zao. Wakosoaji wameshutumu Rais Ruto kwa kutwishwa mzigo wa wageni kwa matatizo ya uchumi yanayowakabili taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jen Kushner pamoja na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo cha kutoka ikulu ya Kiev kimeeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mwafaka mkubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameeleza matumaini yake kufanikisha mpango wa amani. Volodymyr Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi, na ameomba kuungwa mkono na washirika wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani imeendelea kushinikiza swala la kidiplomasia, huku pande zote mbili zikihimizwa kufanya maridhiano, lakini Moscow na Kiev bado wanatafutiana kuhusiana na masuala kadhaa, ikiwemo pamoja na swala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidhi Amir Hassan, amezikwa leo katika makaburi ya Kizimkazi Zanzibar. Mwanasiasa mkongwe Anna Tibaijuka amesema mwafaka wa kisiasa nchini unapaswa kuanzia ndani ya vyama vya siasa, akisisitiza umuhimu wa viongozi na wanachama kuwa wenyenyekevu wa kweli na kuwa tayari kukubali wanalipokosea. Na kimataifa, mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza Jumatatu katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiri ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Alamsiki.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Lakini utafika pale sajabu utaambiwa oh, sijui ni pepo sijui hela ya sindano, sijui ni boss tunataka sijui hela ya gari.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

0: kituo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Salamu za kumaliza mwaka 2023 na kuanza mwaka 2024. Kwa watu wote wenye ndoto za kufika mbali, ziko nane. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Namba moja. Mwaka 2024 ongeza bidii katika kutafuta vya kwako ili upunguze kuatisha watu wanaokunyima vya kwao. Tabia ya kuomba hela inakuja kwa kasi sana. Utasikia oi kama una jero ambalo halina kazi, nifanyie utaratibu, kuna mishi nasikilizia. Au utasikia mzee huku maduka yamefungwa, hebu nitumie bukutano chapu nijiunge bando, kesho mapema nairejesha. Ole wako umnyime vitisho vyake sasa, lo, utasikia kuna kesho bro. Zamani hii tabia ya kuombaomba tulijua ni za dada zetu tu, lakini siku hizi mpaka wanaume wamo. Au ndio maana Lady JD akaimba wanaume kama mabinti nini? Siku hizi hata vijana wa kiume wanaomba zawadi, usipowaletea wananuna nyie. Hii sijaipenda kabisa. Kama uko katika kundi hili kijana wangu, hakikisha mwaka 2024 unatoka. Dada zenu wanalalamika sana kwamba vijana wa kiume mnawaomba sana hela. Wakiwanyima mnawanunia. Hii kiafrika haikubaliki, msingie nayo 2024. Kwa kweli tabia hii ya kuomba watu hela imetuharibia ule utamaduni wa kusalimiana na kujuliana hali tuliokuwa nao huko nyuma. Watu sasa wanaogopa kusalimia. Kuna mtu ukimsalimia hapo hapo anakuomba hela. Sasa ole wako umwambie nitakucheki, inageuka kuwa deni. Zitapigwa simu hizo mpaka ukome. Ndani ya siku moja utakuta missed calls 200. Mtu anaomba kwa nguvu ezifu kaziweka kwako. Hata ule utamaduni wa kuaga ndugu jamaa na masela wakati unasafiri ili wakutakie baraka tele njiani umetoweka. Watu sasa hivi wanaogopa kuaga wataombwa zawadi, usipowaletea wakununie. Kama unaenda Kigoma utaagizwa dagaa, mawese, migebuka na vitenge vya Kigoma ezifu kule unakwenda kuviokota mtoni. Maana mtoni ndiko kuna vya bure, inasema methali ya Waha. Na kama unakwenda Mbeya, jiandae kuagizwa mchele na maharage ya Mbeya maji mara moja. Unakwenda Nyasa, watakutuma daga wa Nyasa na senti tano hawakupi. Huku ni kutafutana ubaya. Nimeona ni aseme haya ili tuingie mwaka 2024 na utamaduni tofauti kidogo. Utamaduni wa kuacha kuombaomba. Kama umenielewa, kamwambie na jamaa yako naye aache hii tabia, maana inakera. Mwambie kuna watu siku hizi wakimuona mbele anakuja wanachepuka pembeni kumkwepa ili asiwaombe hela. Unadhani hii imekaa sawa? Hapana, haijakaa sawa hata kidogo. Namba mbili. Mwaka 2024 anza kujiwekea akiba ili upunguze fedhea za kukopa-kopa na kutangazwa. Katika kuomba mkopo watu wana hofu mbili. Hofu ya kwanza ni kunyimwa. Tena unanyimwa baada ya kujieleza maskini ya Mungu hadi siri zako za ndani ili tu upewe mkopo, then unanyimwa. Si unajua muomba mkopo anavyojenga hoja za kushangaza, Kuaibisha na kuhuzunisha ili tu apewe mkopo. Utasikia jana tumelala njaa na watoto wangu wamerudishwa nyumbani kisaada. Wife naye ana matumizi mabaya sana. Du! Lakini hofu nyingine ni kutangazwa. Kuna watu ukiwaomba mkopo lazima watakutangaza tu. Hawanaga vifua. Utasikia yule mama anakopa mpaka soko zima linajua. Sasa soko linajuaje kama sio majungu? Hebu ingia mwaka 2024 na utamaduni mgumu wa kujiwekea akiba. Unaweza kujiwekea akiba kwa kupunguza matumizi yako. Punguza idadi ya michepuko yako. Acha kunywa soda na maji dukani, badala yake chemshe nyumbani kwako. Beba chakula kazini. Usiruhusu kila mtu anayekuja kwako kuchaji simu. Mkianza kuongea Zemeni TV na kadhalika, ukijenga utamaduni wa kujiwekea akiba, itakupunguzia karaa za kusema uongo ili kuwapanga wa kukupa hela. Walai tena nakwambia, utasahau kabisa zile swaga za bebi naomba nauli nikazike na wakati hakuna aliyekufa. Ukiulizwa ukamzike nani, unawaka kwamba bebi kama huniamini basi. Yaani unateseka na swaga za kale sana katika mazingira ya usasa. Namba 3. Mwaka 2024 anza mazoezi ya kusema hapana kwa kisichowezekana ili upunguze kutoa ahadi za uongo. Kusema hapana sio fedheha. Fedheha ni kusema ndio halafu kashindwa kutekeleza. Tabia ya mtu akikuomba kitu na kumnyima kwa kusema poa nitaangalia. Tambua hilo ni deni, lazima ulilipe. Usipotekeleza utaonekana mjinga na heshima yako itashuka. Umekaza kwa sehemu ukijitafunia vitamu. Mara anakuja mwamba anakuambia umnunulie kinywaji. Unamnunulia kwa shingo upande kwa sababu tu unaogopa ukimwambia huna bajeti atakuchukia. Moyo na uso vinapishana maskini. Hapa tayari umeujeruhi moyo wako. Kesho presha zikianza unasema umerogwa. Kumbe mlozi ni wewe mwenyewe. Ulijiroga kwa kukubali usichokitaka, shenzi kabisa. Kuna watu kila utakachowaambia au kuwaomba wanakubali lakini kamwe hawafanyi. Huu ni upuuzi mwingine. Alikuwa nao jamaa yangu. Unamuomba akukupe hela, anakwambia hebu nitumie na akaunti yako ni kuingizie, halafu haingizi, jinga sana. Ndiyo yenu na iwe ndiyo kweli. Na hapana iwe hapana, anasema Yakobo 5 mstari wa 12 katika Biblia Takatifu. Kazi kwenu wa Kristo kusoma. We mtu anakuomba msaada wa jambo fulani, unamwambia utamsaidia siku fulani. Siku inafika akikupigia simu unaanza kujikanyaga. Kumbe uwezo huna, watu wengine bwana. We mtu najua kabisa kipato chako mwenyewe hakikutoshi. Madeni yamekuletea ugonjwa wa moyo lakini bado hukomi kutoa ahadi za uongo. Hunao ni ugonjwa. Hauna uwezo toka mwanzo sema hapana wala usioni aibu. Itakusaidia wewe na itasevu muda kwa wenzako. Hakuna aliyekufa kwa kusema hapana. Hata nyie akina dada alijamaa linapokutokea ukalikataa sema hapana ya kweli. Sio unasema hapana halafu bado unapokea zawadi zake na kuliponda kwa shoga zako. Hunao ni ushenzi. Hakikisha 2024 hauingi nao. Kama huwezi kuja sema, sio mnakubaliana kukutana. Jamaa na wai eneo la tukio. Anakupigia unasema kwanza nilisahau sitakuja, tufanye next time. Huu ni unyama wa kutojali utu wa mtu. We mtu kwa foleni na joto la Dar es Salaam. Mtu anakachanika anafika mwenge amechanika haso kwa joto na kiu. Anakupigia simu unasema ulisahau kweli. Hivi unajua huyu mtu umemuumiza kiasi gani? Hasira iliyojaa kifuani kwake haiwezi kukuacha salama, walai tena nakwambia. Usiingie 2024 na tabia za kijinga namna hii. Unamwomba mtu akuazime kodi ya nyumba, anakuambia usijali, siku moja kabla ya kulipa nishtue nikutumie. Wewe unaendelea na mishe zako. Siku inafika unampigia simu anakuambia dah, mambo yameingiliana ndugu yangu, sina pesa. Unamuuliza mbona hukunijulisha na kata simu. Ahadi umetoa mwenyewe, ukipigiwa simu na kata. Huu kama si ushirikina ni nini? Mwingine unapewa kadi ya kuchangia harusi na unaona kabisa nafasi ya kuchangia huna kutokana na ufinyu wa bajeti. Lakini bado unaogopa kuikata ile kadi. Sema nae usione so. Harusi ni nyingi, siku kipata utachangia na nyingine. Kuliko kukubali halafu siku zikifika unaanza kuponda kwamba huwezi kuchangia harusi na yukwenda kuvunjika. Harusi inayokwenda kuvunjika utaivunja wewe? Ni jambo la ungwana kuwa muazi. Ni jambo la kishenzi kutokuwa muazi. Unaamua eti kudanganya ili usimuumize hisia mdanganywaji. Hisia zenyewe anazo sasa. Hisia zilishaisha. Mtoto mzuri anakuambia atakuja Jumapili. Baharia unashinda nyumbani furu shangwe. Ukitafuna vitu laini na kunywa vitu nyororo tayari kwa hafla fupi isiyokuwa na wageni waalikwa. Mara pop unapokea message, baby nimeshindwa kuja, dada na umwana wakati anaishi mwenyewe. Halafu anamalizia umechukia baby. Baby sorry. Alafu kidumu unajikaza unasema it's okay, usijali. Hapo vipi? Kama sio maumivu makali au ni nini? My sister do badilikeni 2024, acheni uhuni kama huu. Namba 4, mwaka 2024. Fanya kitu kitakachokupa matokeo mazuri, upunguze kulalamika. Kuna lile kundi la watu ambao wao kazi yao ni kulalamika tu. Kila siku wanalalamika kuhusu mambo au vitu wasivyovipenda au kuvitaka kwenye maisha yao. Lakini hawachukui hatua za kubadili hali hiyo, huu nao ni ugonjwa. Muda wote unamlalamikia mpenzi wako lakini bado uko naye, usimwache. Unamlalamikia mfanyakazi wako lakini bado yupo, usimfukuze. Unalalamika kuhusu kazi yako kila siku lakini bado unaifanya, usiiache kama wewe ni mwanaume. Unamlalamikia bosi wako kila siku, usiandike barua ya kuacha kazi. Unawalalamikia rafiki zako lakini bado uko nao, usiwaache, ukatafute wazuri tuone kama utawapata. Sikiliza. Matatizo hayaondoki kwa kulalamika. Matatizo yanaondoka kwa kufanya jambo litakalokupa matokeo. Ukiacha hiyo tabia yako ya kulalamika utafika mbali. Usipoiacha utafia mbali. Kwanza kumlalamikia mtu halafu bado unacheka naye ni unafiki. Unafiki na uchawi. Ngatuka kwenye treni ya malalamiko kabla ya kuingia 2024. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa
1: Kikome.
2: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
2: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Na dakika 35 habari za usiku wa leo, karibu sana. Mimi Fadhili Siri Ramba ni Musa Charles Kagole. Karibu mengi utaenda kusikiliza kupitia meza ya michezo. Ni kukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, kubwa zaidi ni kocha mkuu wa Tanzania Miguel Gamonda ameanza ziara ya kutembelea club za ligi kuu Tanzania bara kwa lengo la kubadilishana mawazo ili kufanyia kazi kwa karibu na kuimarisha mahusiano na klabu pamoja na timu ya taifa ya Tanzania. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens kesho itashuka dimbani kuvana na England kwenye mchezo wa kombe la dunia. Hii taarifa pia utakuja kuifahamu kwa undani zaidi hapa. Na afisa habari wa klabu ya Yanga Alkamu ametangaza mtoko wa mwalimu Day kuelekea mechi yao marejiano dhidi ya Gaborone United. Taarifa pia utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Mechi ya mkondo wa pili hatua ya awali ya ligi ya bingwa Afrika CAF Champions League ya Simba na Mighty Wanderers Malawi itapigwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Kikosi cha Singida Black Stars kimewasili uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam baada ya kutoka kule Sudani ya Kusini na kutoa mvua ya magoli 7-1. Tutangazia matokeo ya ligi ya mabingwa mkoa wanawake 2026 Tabora, ambapo Roria wamepata ushindi kwenye mchezo wa kwanza. Ni taarifa pia utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Karibu sana. Tutangazia pia katika midani za kimataifa kwa ambapo pia ligi kuu ya Italia na Spain na michezo itapigwa usiku wa leo. Tutangazia kuwa kina matokeo na ratiba michezo mingine. Lakini kwingineko ni kwamba Arsenal, Manchester City na Al Hilal namvizia winga wa Chelsea Pedro Neto. Taarifa utakuja kuifahamu kwa undani zaidi. Chelsea utakamilisha usajili wa kiungo wa Bournemouth Alex Code mapema kabisa kwenye dirisha dogo la usajili. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Sidi Mbamba, nipo na Musa Charles Kagole. Tupo na mgeni hapa utaenda kufahamu pia kuhusiana na masuala ya mpira wa miguu, nini ambacho kinaendelea pia kwenye ile scouting ambayo imefanyika Musoma. Sasa utaenda kufahamu pia mwana michezo kwa undani zaidi, na kaa hapo hapo usondoke, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache. Basi kwa haya na mengine yote nikwambie karibu sana, tuenda mpaka 4 kamili usiku leo, na wewe utakuwa mmoja kati ya watu ambao utakuwa nasi hapa kupitia meza ya michezo kwa kushare kupitia 0656555571 na 0684600007. Hii basi lauti la kimichezo, lakini pia kuja kuangalia pia mitandao ya kijamii ambayo nitakutajia hapa namna gani ya kuweza kutufuatilia pale. Karibu sana. Tukiwa chache kutoka hivi sasa, basi moja kwa moja tuingia moja kwa moja kwenye taarifa za kimichezo na kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo.

0: Bana, sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku, moja kwa moja tutaenda kutazama hapa taarifa mbalimbali za kimichezo, na utakuwa moja kati ya watu ambao watashuhudia vizuri kabisa, na ushahidi ukiwa ni wa kutosha kabisa kwa kuandika ujumbe wako mfupi. Tunapatikana Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa X, alikadhalika YouTube na TikTok, tunatumia jina la Mazingira FM. Fuatilia pale alafu mambo yaende vizuri kabisa. Musa Charles Kagole.
1: Naam.
0: Riko vizuri eh?
1: Ya, salama kabisa.
0: Tupo poa kabisa na imani. Bana, tupo na Sadiki tena pia leo Bara jana pia kuweza kuwepo hapa, na safari yake ya Musoma atatuambia imefikia wapi na nini muendelezo, na watu wanahitaji sana vijana wao pengine waweze kufanya bini kujaribu bahati na kucheza mpira. Mpira ni sehemu ambayo naamini kabisa kwamba ni ajira kubwa kulikweli. Jana ulizungumza hapo ukasema zinapatikana kwenye mpira mabii.
1: Sasa
0: sawa, kuna watu wanacheza mpira na wana wamesoma pia
1: kabisa,
0: na ni wasomi. Bana, karibu sana tena kwa maji.
1: Asante sana.
0: Tuko vizuri lakini.
1: Wao ndo mshukuru Mwenyezi
0: Mungu. Safari Musoma.
1: Ya, safari ya Musoma ilikuwa nzuri. Tumeenda, tumeangalia tulichokutana nacho. Tumebeba kama funzo, kwa sababu kila siku wa binadamu tunajifunza. Tuliyaona, lakini pia tumefanikiwa kutoa elimu kwa makocha ambao walikuwepo, lakini pia na kwa vijana. Kwa bahati nzuri pia kuna wazazi ambao walijitokeza, nao pia tukawapa elimu juu ya swala zima la mpira wa miguu na nini kinachoendelea sasa hivi kwenye nchi yetu na kwenye mazingira ambayo tulikuwa nayo sasa hivi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, hali ilikuwaje kwa Musoma sasa, na pengine tutambia kuna safari nyingine ya Bunda pia.
1: Naam.
0: Lakini kabla ya Bunda tuambie mazingira kwa ujumla, yani kwa maana ya watu wamepatikana na mwamko ulikuwa vipi?
1: Ya, mwamko ulikuwa ni mzuri, sio mbaya sana wala sio mzuri sana, lakini kwa kiasi chake watu wamejitahidi. Lakini pia kwa ripoti ya haraka haraka tumefanikiwa kupitia vijana takribani 50 ambao walikuwa wamejitokeza kwenye lika tofauti tofauti, kuanzia vijana wa miaka 8 nafikiri wajitokeza pale. Lengo lilikuwa kuanzia miaka 9, lakini kuna wengine walikuja wakiwa na miaka 8, wamekuja kwa ajili ya kuonyesha kile ambacho kilichokuwepo. Nini ambacho tumekiona kikubwa? Tumeona watoto sometimes wanakuwa nakosa exposure za kucheza, lakini pia wanakosa ule muda mrefu au muda mwingi wa kuwa wanacheza. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wapo navyo, lakini kama wanahofia kuvionyesha, wanaona kwamba sio sehemu sahihi, na ukizingatia kwamba watoto ndio muda wa kucheza kuona kile ambacho walichokuwa nacho. Kwa hiyo tumejaribu kuona, tumevaloti hilo, lakini pia tumeangalia na utayari pia. Ya, kuna mazingira ambayo kuna mtu anakuja anaonekana pia kama hayuko tayari. Wewe unaona kama ana kitu, unajaribu kumshauri kwamba fanya, lakini bado ule utayari unakuwa upo chini sana. Kwa hiyo tumejaribu kuona na tumekaa na makocha tukazungumza nao, pia tukawashauri hata pia kuwapa support ikiwezekana kila weekend kwa ajili ya kutengeneza tournament za kwao kwa organize.
0: Yeah,
1: ili kwa ajili ya kuweza kutengeneza kuwapa hali au kuwauisha wale vijana waweze kuwa kuwaze kuwa kimichezo zaidi, kwa sababu nimeona pia lika ambayo inakuwa linazingatiwa zaidi ni kuanzia miaka 17 kuendelea mbele. Hao wengine wanawachukua for leisure.
0: Kwa hiyo
1: manake pia tumewekea msisitizo na mkazo, kwa sababu sasa hivi tupo sana chini, tunaangalia sana chini kuliko juu, kwa sababu huku ndo sehemu ambayo ya kutengeneza.
0: Na okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kuna safari ya Bunda pia.
1: Naam.
0: Utakuja kutuambia hapa. Tulizungumza kuhusiana na vifaa.
1: Ndio.
0: Wengi walijitokeza pia wakiwa na vifaa, kwa maana ya viatu na vitu vingine. Hii pia ilikuwa ni changamoto.
1: Ya, ni changamoto. Hii changamoto haikwepeki sehemu yote ile. Kuna wengine wamekuja na mashati na nini.
0: Shati sio jezi tena.
1: Ya, sio jezi, yani mtu ana shati kabisa la vifungo.
0: Shati kama shati.
1: Unaona, shati kama shati, wengine wanakuja na masweta. Lakini tunajaribu kuwapa ya time tuone. Lakini pia kuna wengine ambao walikuwa wanakuja na bila viatu, wale ndio kwa watu waruhusu.
0: Okay.
1: Ya, tuambiwa katafute viatu au wazime wenzao ambao
0: washatoa
1: kucheza nao pia tuwaone. Kwa hiyo changamoto hizo za vifaa zikuepuke, na pia
0: wanakuja na mzazi au wanakuja peke yake?
1: Ya, kuna wengine ambao walikuwa wanakuja peke yao. Wengine wanakuja na makocha wao. Na sehemu ambayo kubwa zaidi ambayo tulikuwa tumewashauri makocha kutokana na hizo tournament ambazo watakuwa wanaandaa, wajaribu kuandaa za vifaa, kwa sababu naamini hata pia makocha akiamua kujitolea akijiorganize, kwa sababu nimeona kuna vituo vingi pale wakijiorganize, hata vituo 6 kila kituo kachangia hata shilingi 10,000 tu, walimu wakajitoa wakaenda kununua, mfano wakasema bwana hii hela tutaenda labda tutanunulia hata kwa kuanzia talaba tu, wakanunua labda 10 za shilingi 10,000 timu itakayoshinda basi wanapewa watoto ili kwa ajili ya kuweza kutengeneza uanze kuzoea kwamba nini ambacho kinatakiwa. Kwa sababu lakini pia kwenye masuala pia ya vifaa, mfano mipira, tunapozungumzia mpira ndio sheria nambari mbili kwamba baada kutoka uwanja kinachofuata ni mpira. Kwa hiyo utakuta kituo kama kituo kina mpira mmoja au mipira miwili au mitatu imezidi sana. Na ukiangalia na watoto zaidi ya 30. Kwa hiyo hapo utaona kuna mafunzo ambayo yanapungua kwa watoto. Kwa hiyo pia tumewashauri ikiwezekana wao wanachukua hivi vifaa, wiki hii kachukua ubingwa huyu, wiki inakuja anachukua. Kwa hiyo utakuwa kwa muda fulani anakuwa anajitengenezea tayari kuweza kutengeneza vifaa na kuweza kujimudu wao wenyewe kuanzia pale ambapo walipokuwepo.
0: Okay. Sawa, asante sana. Sasa turejee kwa Bunda. Hii ni safari nyingine tena ya Bunda.
1: Sasa.
0: Ilikuwaje tena?
1: Bunda bwana tulikuwa tuna mpango kwa sababu mpango wote tulikuwa tunataka tuweze kuorganize sehemu moja, lakini baada ya kutoka hapa kwenye kipindi jana tulipokea simu nyingi sana. Pokea simu nyingi na watu wengi zaidi ambao walikuwa wanatupigia, wengine walikuwa wanatokea kuanzia Ramadi paka hapa maeneo ya Bunda. Wengi zaidi walikuwa maeneo ya Bunda akiomba kwamba nao pia tuweze kuwafikia kwenye eneo hili, lakini sisi ratiba zetu zilikuwa zimegota kwa siku ya jana mwisho leo, ili make leo tulitakiwa kwa Geita kesho ambapo inabidi tuanze scouting, lakini kutokana na vilio vya watu wengi na tunao tukasema labda kwenye kilio kikubwa kunaweza kuwa na jambo, lakini sisi hatukuwa na mpango huo. Kwa hiyo tupajaribu, kuna wazazi wengine mpaka wakafika mbali, bwana tuambie kama kuna gharama aina yoyote sisi tuweze kushare, lakini tukaambia hapana, sisi huwa tunaofanya scouting mara nyingi zaidi sehemu ambayo tumeamua kuifikia, maana yake huwa sisi tunaifikia, lakini sehemu ambayo watatuhitaji sisi kwa ajili ya kwanza kwenda ndio itabidi watugaramikie ili tuweze kufika katika eneo lile. Kwa hiyo tunajaribu kukubaliana nao, na pia kuna wazazi ambao wamejaribu kutupa ushauri kwamba ikiwezekana sisi tunaweza tukafanya 1 2 3 huwa tunakuwa na utaratibu wa kutoa fomu. Kwa hiyo kwa kesho kwa ambaye atahitaji kuja kufanya majaribio, maana yake atakuja na kujaza fomu.
0: Okay.
1: Atajaza fomu
0: na asubuhi. Venue au eneo ambalo litatumika pengine itakuwa ni wapi, na muda pia kwa watu ambao labda pengine wanataka kuwaleta vijana kwa ajili ya kufanya hiyo trials majaribio hayo.
1: Ya venue itakuwa uwanja 77 hapa Bunda. Muda kuanzia saa 1 asubuhi. Vijana watakusanyika pale, lakini mpaka itakapofika saa 1 na nusu, maana tunatarajia kwanza saa 1 na nusu by saa 4, maana kuandaa kujua ni kali sana. Kwa hiyo inapofika saa 5 hivi saa 6 jua linakuwa linaanza kuchoma na kwa hatuwezi kupata kile ambacho tunachokihitaji. Kwa hiyo kuanzia saa 2, saa 1 na nusu mpaka saa 4 tunatarajia tuwe tayari tumeshamaliza kwa vijana wote
0: ambao
1: pale uwanja wa 77.
0: Sasa kuna watu wanaondoka mbali na hamjazingatia kwa sababu mtu labda anasikiliza
1: ndio
0: anatokea Kibara. Of course kuamka saa 1 ni kitu kidogo, lakini sasa kufika sasa hapa ni jambo lingine. Inaweza kuwa labda masuala ya usafiri na nini. Hakuna muda kidogo kusqueeze hapo ili kusudi hata mtu anayetoka mbali aweze, kwa sababu inawezekana tukawa tunapata ile cream ambayo tunaitaka kutokea hapa, lakini kuna ile cream zaidi ambayo pengine haipatikani hapa.
1: Ndiyo.
0: Na inapatikana kwingine huko ambako pia lazima asafiri kuja kuja hapa mjini. Hilo hamjalizingatia labda pengine kwa ajili ya muda. Tunajua kuna safari nyingine.
1: Naam.
0: Hili sasa linakuwaje? Tujaribu kujadili hili tuone kama lina maana. Sababu kusema saa 1 of course sio muda mbaya.
1: Sasa hivi
0: kwa safari mtu anamka asubuhi na kuja.
1: Ndio.
0: Lakini kuna sehemu pia usafiri ni tatizo.
1: Ni sasa. Yani,
0: kutoka huko mbali kuja kufika hapa 77 mjini hapa katika uwanja wa 77 inakuwa kipengele.
1: Ndio.
0: Nataka nifahamu sasa mipango labda pengine ya labda kusqueeze kidogo kama muda kaende hapo ili kusudi watu wakija waweze pia na wenyewe kufanya majaribio.
1: Ya hili labda tulichukue kama ombi. Tulichukue kama ombi rasmi ambayo tutajaribu kulichakata tuone kutokana na ratiba ambazo zilizokuepo, kwa sababu kama nilivyotoa kuzungumza kwamba ratiba zikuwa zimebanana sana. Zimebanana sana kutokana na kwamba kesho asubuhi tutakiwa tuanze program pale Geita na watu tayari washatangaziwa, lakini kwa kupokea uzito wa vilio vya watu wengi tukaona kwamba tujaribu kuwasikiliza. Kwa hiyo tutajaribu kujaribu kuangalia na mwitikio wa watu ambao utakao kuwepo kuweza kusqueeze hata ikiwezekana kufika mpaka saa 5 saa 6 itakuwa sio mbaya.
0: Okay.
1: Na
0: vizuri.
2: Kuna kitu amezungumza lakini ni kama alishia njiani. Nimesikia umegusia kuhusiana na form.
1: Naam.
2: Utaratibu pengine hapo kwa msikilizaji ni kama ulimwacha. Alihitaji
1: kufanya zaidi. Ya hizi fomu zinajazwa, kuna sehemu ambapo kuna taarifa za mchezaji binafsi, lakini pia kuna taarifa za kituo ambacho anachotokea, kwa sababu kijana anapotoka ndo anaanza kumfuatilia kuanzia kituoni kwake. Lakini pia kuna taarifa za mzazi na kuna taarifa za medicals, mfano kama mchezaji ana allergy ya kitu chochote, kwa sababu vijana wanakuwa naishi kambini. Kwa hiyo kama labda kuna dawa ambazo wanatumiaga au kuna dawa ambazo alishai kutumia, lazima tupate ile background yake. Ili hata mpata matatizo tunajua kwamba tunaanzia wapi ambapo tulipoishia. Kwa hiyo hizi fomu zitakuwa na uchangiaji ambao zitakuwa pale asubuhi, ambapo zitakuwa zinapatikana kwa shilingi 5000 kila fomu moja.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Ah, okay, sawa.
1: Kwa ambaye atahitaji kushiriki. Yeah.
0: Okay. Sawa. Nimesikia swala la umri hapo.
1: Ndio.
0: Walikuja umri ambao unasema unaotakiwa ni wa miaka 9 na 11.
1: Of
0: course 9 hadi 11.
1: Sasa.
0: Lakini kuna watu walikuja na miaka 8.
1: Ndio.
0: Pia bunda inaweza ikawa hivyo au pengine labda hilo ni ilitokea for emergency, labda unatakiwa waje wa miaka 9. Kwa sababu hili swala pia na lenyewe pengine litakuwa linachakata akili ya mtu pengine. Saizi anauliza ni umri gani unahitajika na vitu kama hivyo, na akija aje na vigezo gani vya kuonesha umri.
1: Ya, yani umri sisi tunaohitaji ni kuanzia miaka 9 mpaka miaka 23.
0: Kwa nini ni kuanzia 9 mpaka
1: 23? Ya, kwa sababu sisi kuna vipengele ambavyo tumeona, ili swali ambalo nakuwa naulizo zaidi kwamba baada ya vijana watatoka wakitoka hapa wataenda wapi na nini kinachofuata. Sasa labda kuambia zaidi ili waweze kuelewa, mfano nimetoka kusema kwamba kuna kijana nilikutana naye leo wakati biashara, wakati nacheza championship. Ya, biashara wakati nacheza championship wakiwa kipindi wakija pale Morogoro, mpaka anacheza first league mara nyingi sana, huwa mimi ndio nilikuwa nao karibu zaidi. Ya kwa msimu hii miwili kabla hajaenda kushuka. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao tulikuwa nao na tulikuwa na support, na kituo changu ndio kikuwa Bennett sana kwa ajili ya kuweza kuwa support pale. Lakini pia kuna mchezaji ambaye nimekutana naye hapa leo akanikumbuka, tukapiga story 2-3 kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya kwa kupata timu tangu biashara imeshuka. Lakini pale pale nikamuunganisha na wakala moja kwa moja kwa ajili ya kuanza kumtafutia timu, na amepata bahati kuingizwa kwenye mfumo. Leo hii ameshangi tayari kupata bahati ya kuweza kuunganishwa. Kwa hiyo tutarajie makubwa kwenye dirisha dogo, tunaweza tukamwona kwenye ligi kuu. Kwa hiyo umri ambao sisi tunaohitaji zaidi ni sana, kwa sababu hao watoto sisi tunaenda kuandaa kuanzia miaka 9. Tunaenda kuandaa, okay. Lakini eneo la soko zaidi ni kuanzia miaka 17, ambao ndo tunahitaji nao ukubwa sana. Kwa sababu lengo ni marketing. Sisi tupo kwa ajili ya masoko, kuwachukua wachezaji na kuweza kuwatafutia njia ili waweze kufanikiwa. Kwa hiyo utakuta tunakutana na wengi zaidi wanaojitokeza ni hili lika la katikati, ambalo sisi sana hatuna matumizi nalo sana. Lakini kuanzia miaka 9 mpaka miaka 11 ndo hitaji kubwa, kwa sababu mkoa wa Morogoro sasa hivi pale tuna program ambayo tunaiandaa, kwa sababu kuna kituo ambacho tutataka tuletewe cha ufundi ambao itakuwa chini ya program ya FIFA. Kwa hiyo kuanzia sasa tunao chama cha mpira mkoa wa Morogoro kinaanza maandalizi kwa ajili ya kuanza kuandaa. Kwa hiyo kuna viongozi ambao Bennett tayari kwa ajili ya kuanza kuliandaa, ili hata baadaye inapokuja mpango kule tayari tumeshaanza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuanzia miaka 9 mpaka 11 hawa ndio ambao watakuwa tunawaangalia na watawekwa pale kwa ajili ya maandalizi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bwana, these messages are of course comment nyingi sana za mimi na kipaji na nisaidiaje na vitu kama hivyo.
2: Huwa tunazipata nyingi sana.

0: mtu ana
1: ndio
0: kifaa cha kimichezo lakini ana kipaji bana, umesema ni of course kwenye sheria ya mpira ni moja kati ya sheria tena kubwa tu.
1: Sasa
0: tunaamini kwamba si wote ambao wana uwezo wa kununua hivi vifaa vya mjezi, lakini ana uwezo na ana kipaji kabisa.
1: Ndio.
0: Amwezi kumzingatia kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa mfano yule alikuja amevaa shati. Hiyo kidogo, lakini kuna mtu anaweza akawa amekuja hata kula kaka t-shirt na nini.
1: Ndio.
0: Huyo vipi?
1: Ya, sana sana hata mfano mtu amekuja na shati, tunampa ya time, lakini ukija peku una viatu sasa.
0: Yaani kitu cha kwanza ni yani viatu.
1: Yaani wewe una viatu.
2: Kwanza wewe una viatu.
1: Wewe una viatu. Yeah. Yaani lakini
0: pia usiri kwa wewe ambaye umetusikiliza sasa hizi hapa.
2: Sababu unajua kama hujawahi kucheza mpira utumia viatu. Yaani umezoea kucheza peku, ukipewa viatu lazima kusumbue tu.
0: Na mwisho wa siku lazima utumie viatu.
2: Sasa lazima utumie viatu.
0: Sasa bana, nafikiri tumesikilizana kwenye hilo kwamba wewe njoo na viatu. Unaweza ukavua hata shati tukaona kipaji.
2: Hey.
0: Ilo shati lako uloga ukalivua
2: la mpira mpira kama baisikeli. Yaani kama unajua tu.
1: Sasa.
0: Kwa bana iko hivyo. Baadaye Sadiki ataacha mawasiliano hapa ili baadaye tusitafutane tena. Bana mimi na kipaji unajua na nini. Watu ambao wanahusika zaidi hawa hapa na wanatafuta njia ya wewe kuhakikisha kwamba unafika sehemu kipaji chako kinafikisha mahala sahihi kabisa. Sasa hatujafika huko kwenye swala la mawasiliano, lakini tunajiandaa tufika huko. Kwa mfano tunatarajia kupata idadi ipi labda pengine hasa zaidi kwenye kiwango ambacho tunakiona sisi kwa nyie hapa binafsi.
1: Ya kwa yani idadi kwa ambao tunawahitaji
0: lazima kutakuwa na mahitaji wa
1: simu
0: kwenye mashindano huwa kuna idadi fulani inahitajika.
1: Sahihi. Kwa hawa watoto kuanzia miaka 9 mpaka miaka 11 idadi yetu ambayo tunahitaji kote tunapotembea ni vijana 15.
0: 15
1: ambao wao ndo watakuwa wanahudumiwa na wafanya kila kitu.
0: Kwa hiyo tunajumlisha na wale wa Msoma
1: au wa Msoma watakaopata Geita, watakaopata na pale Morogoro ambao tulikuwa tumewaona nini tumewachagua kwa sababu sisi tunataka ni best of the best.
0: Best of the best.
1: Yani yule ambaye mwenye talent ya juu zaidi ambao ndo tunahitaji. Mfano pale Msoma sisi leo tumewaona vijana wawili ambao tunaenda tukasema tunaweza tukawacompare kwa sababu tunapoenda kufanya scouting huwa tuna tabia kucompare kwamba tulichokiona kule na hapa wa yupi ambaye tukimlinganisha maana yake anakuwa the best zaidi.
0: Okay.
1: Kwa tunamchukua ambaye atakuwa the best kwa ajili ya kuweza kutengeneza kombaini ambayo ilikuwa bora. Lakini kuanzia miaka 17 hatuna idadi kwa sababu kuna watu ambao tutakaa nao kituoni, lakini kuna wengine hatutakaa nao kituoni maana yake wale mfano tayari wanakuwa wana experience ya mashindano kama hawa. Tayari wameshacheza na tayari washajua nini mfano wamecheza first league. Kuna wengine wamecheza timu za vijana. Na sisi hawa hatuna haja ukaa nao kambini. Maana yake hawa sisi watakuwa chini ya mwamvuli wetu kwa kutumia mawasiliano ambao wao tunao sisi tukatengeneza makubaliano kati yetu sisi na yeye na pia tutakuwa tunamgaramikia mfano masuala ya vifaa tutakuwa tunamgaramikia, lakini pia labda kutakuwa na sehemu inahitajika kwenda labda Kenya wapi kwa ajili ya kwenda kuweza kutengeneza kufanya majaribio na nini tutakuwa itakuwa juu yetu sisi kwa
0: okay.
1: Mchezaji ambaye yuko tayari ni machuadi
0: kati ya hate na talent mnazingatia nini kwenye hao vijana wadogo
1: ya vyote
0: kimoja wapo
1: hate tunaiangalia sana kwa sababu kwa mpira sasa hivi mfano kwa na mchezaji mmoja nilikuwa namuonyesha message za mwalimu wa Azam alikuwa ameniambia kwamba ukimpata mchezaji mrefu umeona akasema ukimpata mchezaji alinitolea urefu wake yeye akanitumia ngambo ukimpata mchezaji ambaye amenizidi mimi anajua tu kutuliza mpira naomba niletee lakini kwamba ukimpata mfupi hata kama napigia meno usiniletee.
0: Mmoja kati ya kitu ambacho tulizungumza na Pawasa hapa alituambia kwa hiyo miaka 9 8 9 10 11 wanaangalia hate
1: sahi.
0: Sababu talent wanaenda kuwafundisha wao
1: sahi.
0: Labda uwe na kitu cha ziada tu
1: kweli
0: cha kuweza kufanya wao vitu vingine wanaenda kufundisha
1: ni sasa.
0: Inawezekana ni sababu pia kwenu nyie labda
1: sisi hata pia kule Musoma kuna kijana mmoja tumemchukua kwa ajili ya urefu wake ana miaka 13 lakini miaka 13 urefu wake anataka kulingana na mimi bado kidogo anifikie. Kwa lakini tumeona mguuni bado yuko chini. Kwa hiyo tunaona huyu ni anafundisha kwa sababu bado mdogo.
0: Na hiyo mmezingatia vipi kwenye upande wa kupatikana kwa vieti na unajua kuna wengine wanaweza kawa anadanganya umri.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya hiyo sababu ya kuwa na umri huo.
1: Sasa.
0: Yaani unaweza kuwa ni mkubwa lakini pia watu bado wakawa wanahisi kwamba mdogo watakuwa na hisi labda kwa sababu ya umbo wewe ni mkubwa.
1: Yaani
0: mmemtambuaje labda mfano huyo wa miaka 13?
1: Ya

0: mdogo huwa siku zote anaonekana anaonekana cha kwanza bodi yake uso, lakini pia hata akili yake pia inaonekana kabisa huyo ni mtoto, kwa sababu sehemu ya kufanya maamuzi anafanya maamuzi kabisa, unajua kabisa ni maamuzi ya kitoto, lakini pia hata mwenyewe pia anaonekana appearance yake. Kwa hata kuja na cheti maana yake uthibitisha na kwa rais, lakini kuna mwingine ni ana umbo dogo, lakini mlezi akija kumwambia bwana mimi na umri huu unajua kabisa unanidanganya, kwa sababu kuna mmoja alikuja namuuliza na miaka mingapi, ambaye na miaka 13, lakini mimi kwa jinsi ninavyomuona kwa experience yangu naona yule ni over 15, ana zaidi ya miaka 16. Umeona, azidi kumuuliza baadaye nikamuuliza maswali yangu anaambia ipo form 4. Sasa nikamuuliza kuna form 4 ambaye ana miaka 13. Umeona kitu ambacho akipo. Anadanganya. Baadaye namuuliza vizuri, anambia mimi bwana kocha kaniambia ndio na miaka 13. Kwa sababu sasa
1: hiyo kocha kamwambia
0: ana miaka 13. Lakini sasa
1: alimwezesha maneno.
0: Kamwezesha maneno. Kanatengeneza na cheti. Kwa nini kichangu yasoma miaka 13? Kwa sasa hiyo mnapokuja na bila useme ukweli tujue kwamba tunakusaidia vipi. Yeah.
1: Sawa. Kuna mengi najua tutazungumza hapa lakini tumezungumza of course Lakini kuna mambo mengine ambayo hujazungumza pia ungependa kuyaweka wazi, lakini pia tutakuja baadaye kwenye mawasiliano.
0: Sasa.
1: Ili mtu ambaye yuko mbali zaidi au ambaye yupo karibu na anapata zaidi anataka zaidi kufahamu undani wa namna gani anaweza kukupateni pale 77, basi utamwambia. Lakini twende kwenye neno lako la mwisho sasa, na uhakikishe kwamba unazungumza lile ambalo pia lilikuwa la msingi ambalo pengine labda mzazi au mchezaji mwenyewe hajapata nafasi ya kulifahamu.
0: Ni sawa sawa.
1: Karibu sana.
0: Kikubwa mimi napenda kuambia kwamba mpira kwanza una nyanja pana sana, lakini pia una branches zake, una matawi yake. Na mara nyingi zaidi ninapokwenda sehemu yote wanapenda sana kutoa darasa kwamba mpira kila kitu kinakuwa kinafundishwa, lakini pia ni wito, kama jinsi ambavyo ulikuwa walimu ulivyokuwa udaktari. Kuna wengine wanaenda kwa ajili ya ajira, lakini wengine wanaenda kutokana na passion ambayo aliyokuwa nayo. Sasa kwenye mpira kuna nyanja tofauti tofauti. Kwanza kuna urefalizi, kuna coaching, lakini pia kuna masuala ya uchezaji, kuna management. Mfano leo Geita amemaliza kozi ya sports management. Ya, kwa hiyo na pia nimependa, nilipokuja leo nimetembelea pale uwanjani, kuna vijana nimewakuta, kuna mmoja kanaambia bwana mimi nahitaji kusomea kozi ya coaching. Na nikamwambia kwamba kama unahitaji coaching na unasema upo willing, upo tayari, hata leo hii naweza nakupatia timu ya kwenda kufundisha. Yaani unafundisha huko unajifunza na kwa chini ya kocha unajifunza, ikitokea kozi maana yake unaenda kusoma. Kusoma la nyingi huwa tunaratibu kozi nyingi sana zinafanyika. Kwa hiyo pia kupitia kituo changu cha Dream Soccer sisi tuna nyanja tofauti tofauti. Kuna vijana ambao wanapenda kuwa marefa, kuna vijana ambao wanapenda kuwa makocha, kuna vijana ambao pia wanapenda kuwa mameneja wa timu. Umeona, kwa pia wote sisi tunawakaribisha tuko nao. Kwa hiyo kuna timu pia tunakuja kwa ajili yetu sisi kututaka kufundisha. Ya, kuna makocha ambao tunawachukua vituo vingi tunawapeleka. Umeona, kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wa aina yoyote ile ambao wanahitaji sasa kuwa kwenye familia ya mpira. Aidha mchezaji amecheza, anataka kuwa kocha, pia tunamkaribisha. Na kama ajui wapi anaweza kuanzia, sisi tu pia tunaweza tukampa mwanga au tukampa njia kwamba anzia sehemu moja mbili tatu, tunakuunganisha moja kwa moja, basi mimi utajua ni nini uweze kuchagua.
1: Nzuri sana.
0: Yeah.
1: Sawa, sasa karibu sana kwenye mawasiliano pia, tuambie. Na of course da mtu ambaye hajafahamu bana, hii kliniki bana itaanza saa moja na nusu. Lakini labda pengine watatazamia kuongeza muda kwa sababu unatoka mbali. Kwa hiyo usisite, unaweza ukawahi pia.
0: Sasa.
1: Kwa mujibu wa Sadiki hapa, kwa ombi langu mimi pia nimeomba kwa ajili ya muda mwingine hata kidogo hapo watu waweze kusogea na kuweza kufanya trials. Karibu sana.
0: Ya, lakini pia kabla sijaenda kutaja mawasiliano, huko kuna maswali magumu ambayo unakuwa naulizwa. Ya, kuna mtu utakuta anakutafuta, anaanza tena kukuuliza maswali. Bwana, nimekusikia kwenye redio Mazingira. Wewe ndio unatafuta vipaji. Sasa utakuta kuna maswali mengine ambayo inakuwa hapo nje kidogo, inakuwa changamoto. Kwa hiyo utakapopiga wewe njoo kwenye pointi moja kwa moja, kwa sababu ninazungumza huwa nazungumza na watu wengi zaidi. Mimi simu yangu napokea kwa siku zaidi ya watu 200. Kwa hiyo kuanza kukumbuka kwamba nilichat na huyu, nilichat naye nini, inakuwa changamoto. Ya, namba zangu zinapatikana ni 0716 50 42 20. 0716 50 42 20.
1: Tuanze 0716 50 42 20.
0: Yeah.
1: Okay. Sawa. Bwana huyu hapo jamaa mtamtafuta na kesho uwahi pale 77. Uwanja wa 77 kwa wale ambao hawafahamu huko stendi mpya pale. Ukishafika tena bahati nzuri wewe ambao unasafiri, ukifika hapo hapo una sababu ya kwenda tena kutoka. Unaingia pale pale unashuka stendi, unaingia zako 77, unakuja na vifaa vyako pale. Wenda ukawa ni miongoni mwa watu wanaotafutwa na kufika mbali zaidi kwenye kipaji chako. Sawa sawa Musa? Kama ndoka sadiki.
2: Mimi labda ni waombe tu wala ambao wana center zao hapo, si ndiwe? Labda Bundayoso,
1: Gamba.
2: Yes, Gamba kama wapo, japo sina taarifa zao za hivi karibuni. Bunda Akili Spear na center zingine, Bunda Tini Jazz. Wawaachie vijana wao pia wakajaribu trial ya kesho, na hizi kawa ni bahati pia ya kwao kuweza kuonekana katika sehemu nyingine.
1: Yoso wapo
2: eh? Yes, wapo. Yoso kwa hiyo msiwakumbatie wachezaji na mwisho wa siku kafikia sehemu mnashindwa kwamba ni wapi sasa ambapo mtaweza kuwapeleka. Kwa kama misaada kama hii, mimi naita misaada inapotokea, basi mwaruhusu vijana. Kwa sababu kumekuwa na huo mtindo pia kungania vijana kwamba hawa ni wakwetu sisi. No, wacheni vijana wakaonyeshe kila ambacho wako nacho. Inaweza ikawa ni bahati ya kwao na kwenu pia. Okay. Ombi langu tu hilo. Naam.
1: Sawa. Bana Sadiq Sid nakushukuru sana bana.
0: Nashukuru pia.
1: Kesho 77 tutakia khairi.
0: Sasa.
1: Nafikiri watu watakuwa wamesikiza na watakuwa wameelewa pia namna gani ya kuweza kufika pale mapema kwa ajili ya vijana wao kufanya trials na hata wakina mama pia.
0: Yeah.
1: Msiwakatalie kwa sababu nzuri shule zimefungwa. Msiwakatalie vijana wenu. Na tunajua kuna ile kwamba ni dakika chache tu, sio kwamba ataenda kulala huko huko. Ni muda mchache tu tena atarudi nyumbani.
0: Bana
1: sasa nakushukuru sana, asante pia kwa ujio wako na nani pia
0: sana.
1: Tomara kwa ujumla utakuwa ume na kwingineko hata Simiu pia. Najua mtakuwa mmesikiza Mwanza pia, mtakuwa mmesikiliza. Kwa hiyo sina shida yoyote kwamba labda mtashindwa kufika pale 77. Kila laheri. Bana Sadiki nakushukuru sana.
0: Nashukuru sana. Shukrani.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
6: Jengo la Yerusalemu lilipendeza.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: na dakika 12 mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante pia mwana michezo ambao unasikiliza Mazingira FM da huo hapa kutoka Bunda Mara Tanzania. Tukushukuru sana kuendelea kwa nasi hapa kwa video meza michezo. Nasi bana, mambo yanaenda vizuri kabisa. Sambamba zaidi na wewe ambao unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM da huo hapa katika meza michezo. Sasa ina tangazo hapa kupitia uongozi wa AICT Mkula Hospital, wanakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kupata huduma ya madaktari bingwa katika kliniki maalumu ya mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba mwaka 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu ya mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kwa kamoto, uliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu dhaifu na viungo, na matatizo mengine ya mifupa mengi tu kabisa na tibu pale. Kwa hiyo kwa kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba kwa maana ya mwezi wa 9 mwaka 2026, tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa una bima, basi usio na wasiwasi, huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima za afya. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako, na nitakupa namba hapa ili kusudi uweze kuwasiliana nao pale Mkula Hospital, ambao ni 0752 92 1771 0752 92 1771. Nambari nyingine ni 0758 999 205, 0758 999 205, 0758 999 205. Sasa kwa muda huu hapa ikiwa dakika 14 tukazame taarifa mbalimbali za kimichezo bana. Jumbo wamerejea wote, Simba wamerejea, Yanga wamerejea pia, lakini amezungumzwa mengi kweli kweli katika nafasi ya michezo hii. Sasa kila mmoja akitoa lake la moyoni bana, ogopa sana kitu kinaitwa lake la moyoni. Simba kupitia kwa ofisa habari ya jana alisema kwamba wao ndo wanajua kucheza mechi za kimataifa.
1: Kwa sababu wameshinda.
0: Na msimu uliopita pia walishinda ugenini. Lakini ndio ulikuwa
1: nyumbani pakawa pagumu.
0: Lakini ndio ulikuwa msimu mbaya zaidi kwao, kwa sababu walifikia hatua ya makundi pekee. Tumeshazoea wanakomea robo finali na vitu kama hivyo, lakini mambo yalikuwa tofauti kwa upande wao. Anyway, turejee sasa kwako, kwa wote wawili baada ya kuwa jana wameshuka uwanjani. Unaona pia wakifanya vizuri katika michezo iliyofuata, kwa sababu kumekuwa na komenti nyingi sana kwamba bado kuna udhaifu mkubwa kwenye vilabu vyote viwili, Simba na Yanga. Hebu tuwatazame wakubwa kabla ya mtazama Singida.
1: Wakubwa ni wakubwa tu, bado naamini wana nafasi ya kuweza kusonga mbele katika hatua inayofuata, kwa hususan kwa Young Africans pia ambao matokeo yao hayakuwa rafiki ugenini, lakini kama unavyojua kwamba kwenye mashindano ya CAF bado goli la ugenini lina faida kubwa. Kwa ile bado ni faida kwa upande wa Young Africans, kwa sababu hata mechi kimalizika sare bila kufungana, na maana faida inakuwa kwa upande wao. Labda tofauti ni pale ambapo wataweza kufungwa, na maana game kwao itakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo ni mechi ambayo lazima wafanye mahesabu makali ya kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakavuka. Lazima timu pia ibadilike kiuchezaji. Unajua, kati ya kitu ambacho sasa hivi nimekiona kwa upande wa Young Africans ni kitu ambacho baadaye kinaweza kikaja kikawa na madhara makubwa sana. Watu wanaamini katika nafasi ya kucheza mpira vizuri. Unaona, yani tumecheza mpira vizuri, lakini wanasahau kwamba sasa hivi mpira haupo hivyo, kwamba kuna wakati unaweza kucheza vizuri lakini yule ambaye hajacheza vizuri pia akaweza kupata ushindi. Hata goli la kona tulikiingia 1-0, mtu akaenda kulinda dakika zote 90 hajacheza mpira, ameshapata ushindi. Nadhani ni wape mfano Arsenal ni timu ambayo msimu uliopita ni timu ambayo inacheza soka ambalo halivutii, lakini mwisho wa siku ni timu ambayo ilitoa uchampioni. Miaka ya nyuma ilikuwa inacheza vizuri, lakini timu ambayo ilikuwa haifiki popote. Kwa hiyo nimeona komenti nyingi za mashabiki wa Yanga kwamba wameridhika kwa sababu timu ilicheza vizuri. No, kucheza vizuri. Sasa hivi watu ambao tunahitaji ni baada ya dakika 90 umeweza kupata kipi? Kwa sababu mwisho wa siku unaweza kucheza vizuri hata mechi ijayo, lakini usiposhinda ina maana moja kwa moja kucheza kwako vizuri hakukuhesabii wewe kuvuka kwenda katika hatua inayofuata. Hakuna bingwa kucheza vizuri, lakini ni bingwa ambaye anatokana na matokeo mazuri uwanjani. Simba msimu uliopita tulikuwa tunasema hapo wazi kwamba Simba anacheza vizuri, Yanga hachezi vizuri. Lakini mwisho wa siku bingwa alikuwa ni Young Africans kwa sababu alikuwa na alama nyingi kuliko Simba ambaye alionekana anacheza vizuri. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kuondoka kwenye hayo mafikirio ambayo tayari watu washajijengea kwamba tunacheza vizuri. No, twende sasa kwenye takwimu kwamba tunaenda kufanya kitu gani. Ni wazi hata mechi zidi ya Gaborone United official ukitoa labda zile dakika 5 za mwisho zile za nyongeza, si ndio? Au tuseme kuanzia dakika 85 kwenda dakika za mwisho. Hapo ndo unaweza kuanza kuhesabu takwimu za Young Africans. Lakini kabla ya hapo, Gaborone ambao walionekana si kitu, walikuwa wanafanya majaribio mengi sana ya hatari kwenye lango la Young Africans. Na mpira ndivyo ambavyo ulivyo, kwamba mimi nitakuachia fanya unachojua, lakini mimi nitakapokuwa na mpira mimi nitakuwa hatari zaidi yako. Kwa hiyo Gaborone ni timu ambayo mimi wana falsafa yao pia. Wakihitaji kucheza vizuri, watacheza vizuri. Lakini timu ambayo inahusika zaidi katika matukio. Hata msimu uliopita waliwasumbua sana Simba, hususan katika mechi ya marejeano. Kwa hiyo hili linabaki kuwa katika akili ya kocha, kwamba kocha usiangalie mashabiki kwamba leo wanasema hiki. Ikitokea mambo hajaenda vizuri, na maana huwezi kubaki Young Africans. Unaona? Young Africans hawezi kukubali Yanga imetolewa. Ukaendelea kuwa kocha mkuu wa ile timu. Kwa lazima pia ubadilike, ucheze kwa mipango. Iangalie kwamba timu imecheza vibaya au imefanyaje, lakini kikubwa ni uhakikishe Young Africans inavuka. Kitu kingine kukalili. Nadhani kitu ambacho kuna wakati kinaweza kikawaumiza sana Young Africans. Nimekiona hicho kitu, kukumbatia mchezaji. Kuna wakati unaiona mechi si nzuri kwa Peter Shalulile, si ndio? Shashamani mechi kuna wakati inagoma. Lakini bado utamuona mwalimu bado ana imani naye. Unaona? Sijajua kumlizisha nani. Lakini kuna watu kiwapa kazi, wanaenda kufanya kazi. Selemani mwalimu hakuhitaji tachi nyingi sana. Si ndio? Tachi moja ya pili kaweka kamba. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kuna kati wanakupa matokeo katika mazingira yote ambayo unahitaji. Unaona? Kwa hiyo mwalimu lazima pia abadilike, aone ni mechi muhimu ambayo Young Africans wanatakiwa kushinda na si kucheza vizuri. Kwa hiyo lazima pia waingie na hiyo focus kwamba tunaenda kushinda na si kucheza vizuri. Ikitokea tumeshinda tumecheza vizuri, basi inakuwa ni jambo laheri. Sio kwamba tumecheza vizuri alafu mwisho siku sare ya 2-2. Mambo yanakuwa mengine. Kwa hiyo Yanga hapa katika nafasi ya kushinda kwenye mechi zidi ya Gaborone United katika uwanja wa Azam Complex. Wamekuwa wakicheza pale mara kadhaa, wanashinda kabla ya matukio ya mwaka juzi, msimu juzi, ambapo hawakuondoka vizuri pale Azam baada ya kupoteza kama mechi mbili hivi wakaondoka, lakini naamini bado wana nafasi ya kufanya vizuri. Simba pia wasijisahau na wao kwamba wameshinda goli moja, si kitu, kwa sababu kiruhusu ufungwe mbili moja biashara imeisha. Kwa hiyo kikubwa ni kuto kwa ruhusu wapinzani kuweza kupata bao, na mwisho wa siku mechi ikaingia pressure. Mfano mechi ya Gaborone United mwaka jana, si ndio? Simba alishinda 1-0 ugenini, lakini kama nakumbuka Simba katangulia kufunga. Unaona? Katangulia kufunga pale Benjamin Mkapa, Gaborone United kachomoa, na itaji bao moja tu ile yasonge mbele, pressure ikahamia kwa Simba. Bahati nzuri kwao mechi kaisha moja moja. Simba ambao pia walikuwa ni ungaunga, pia walikuwa wanapitia kwenye nyakati ngumu sana. Kwa hiyo lazima pia wazingatie kwamba kushinda ugenini kujamaliza game, inatakiwa pia uhakikishe unashinda na nyumbani ili kuweza kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Mimi naamini timu zote zina wachezaji wazuri ambao wanaweza kushindana na timu hizi kutoka Malawi na timu kutoka Botswana. Kwa hiyo mimi sioni kama Botswana wanaweza kushinda katika ardhi ya Tanzania kama tu wachezaji walimu pia wataamua kwamba sasa timu inaenda kutafuta ushindi. Mimi naamini wakipiga misako ya maana bado hawa hawezi kukaza, watapata ushindi. Naam.
2: Kwa Yanga wao wataifanya siku inakuwa Mwalimu Day. Itakuwa ni siku ya Suleiman Mwalimu Day ambayo wao watapaka bridge kwenye ndevu. Kwa hiyo kama una ndevu utapaka hata kwenye kichwani. Sawa bana? Tumsikilize hapa, ni mwenyekiti wa bodi mkurugenzi wa klabu ya Simba Crescentus Magori ambaye amefika airport na kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo wao wamesuspect kama timu.
3: Hapana. Kama sisi tumeshinda kule na wao pia wanaweza kushinda hapa. Kwa hiyo sio mechi rahisi. Ni mechi ngumu. Kwanza kwa kupambana. Uwanja wa nyumbani, watu tujaze uwanja wa Uhuru ili tuweze kupata ushindi.
4: Mipango ya uongozi ipoje kwa ajili ya mchezo huu mmoja?
3: Sasa hii ni siri. Hatuwezi kupewa mipango ya uongozi tukaisema hapa. Lakini ni kwamba tunajiandaa vizuri, tumefika sasa hivi timu. Tuna kabla siku sita za kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Jumapili.
5: Wewe ni mtu wa mpira, unaonaje wapinzani?
3: Wazuri, mabingwa Malawi. Nashangaa watu wanawabeza, ni mabingwa wa Malawi. Hata mwaka jana tuliona mabingwa wale walipo wakati mgumu sana Yanga. Kwa hiyo mabingwa wa Malawi sio, Malawi ni timu ni taifa la mpira. Kwa hiyo sio kama ni timu mbovu.
6: Baadhi ya timu zimekuwa zikiweka wazi malengo yao, wengine wakisema wana malengo ya kulichukua kabisa.
2: Naya utasikiliza hapa kwa undani zaidi hapa vizuri kabisa kile ambacho amekizungumza Crescentus Magori kwa undani zaidi. Sawa bana tutakuja kusikiliza hapo vizuri kabisa kwa undani zaidi. Kwa hiyo tumbeladhi tu kwa muda mchache hapa pia kama mambo sawa. Musa,
1: naam,
2: umemsikiliza Crescentus Magori ametoa heshima pia kwa wapinzani wao.
1: Yeah, ndivyo kiongozi unavyotakiwa kwamba licha kushinda lakini bado mnaamini hata mpinzani wenu anaweza kaja akafanya jambo. Na Simba lishawakuta. Ilikuwa ni zidi ya Jonai Galaxy kama utakuwa nakumbuka. Botswana kule kashinda 2-0. Kaja Benjamin Mkapa, Simba kapigwa 3-1. Simba kaondoka. Kwa hiyo nadhani ni isho ambayo ni kama iliwapa funzo na unaona tu mazungumzo ni kama kwamba mechi bado haijaisha. Kwa hiyo maandalizi yao yanaweza akawa yanaonyesha kwamba ni mechi ambayo wanaenda kama kuanza upya. Unaona, kwa unapoingia bila kumdharau mpinzani basi unakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Lakini ingekuwa kwamba kama tumeshinda away basi nyumbani tunaweza kushinda, kuna wakati mambo huwa yanageuka pia, unaondolewa katika ardhi ya nyumbani. Naam.
2: Bana Dombi amekuwa gumzo. Kwanza tumsikize Crescentus Magori hapa. Mambo yamekaa vizuri sasa hivi.
3: Mechi rahisi. Ni mechi ngumu. Kwanza kwa kupambana. Uwanja wa nyumbani, watu tujaze uwanja wa Uhuru ili tuweze kupata ushindi.
4: Mipango ya uongozi ipoje kwa ajili ya mchezo huu mmoja?
3: Sasa hii ni siri. Hatuwezi kupewa mipango ya uongozi tukaisema hapa. Lakini ni kwamba tunajiandaa vizuri, tumefika sasa hivi timu. Tuna kabla siku sita za kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Jumapili.
5: Wewe ni mtu wa mpira, unaonaje wapinzani?
3: Wazuri, mabingwa Malawi. Nashangaa watu wanawabeza, ni mabingwa Malawi. Hata mwaka jana tuliona mabingwa Malawi walipo wakati mgumu sana Yanga. Kwa hiyo mabingwa Malawi sio, Malawi ni timu ni taifa la mpira.
2: Naya. Mesikika hapo Crescentus Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi akizungumza hapo na amezungumzia kuhusiana na hicho ambacho kinatajwa kama uzuri wa Malawi na taifa la Malawi jinsi ambavyo limekuwa na hiyo hali ya kimpira na site na masihara.
1: Sasa
2: sawa, baadaye tutakuja kutazama hapa Singida Black Stars. Unajua na yeye pia wana kibarua kizito kulikweli najua washavuka lakini kule mbele ambako wanaenda kibarua ni kizito kwa sababu pia atakayeweka rekodi pia hao kuweza kufanya vizuri kuingia katika hatua ya makundi tutakuja kuangalia hapo baadaye vizuri kabisa kwa wote ambao nao pia wanne wote ambao tutaweza kuwatazama katika michuano ya kitaifa. Azam wenyewe anaanzia kwenye nafasi ya kwanza. Huyu hapa ni msemaji wa Singida Black Stars. Sawa bana, ndio alipigwa milioni 10 Huseni Masanza.
7: Weza kuongeza malengo. Na watu wasisahau, kwa nini tumeweka makundi? Msimu huu ukitazama timu zinazoshiriki kombe la shirikisho. Wapo mpaka kina Al Ahly. Watu wasisahau kwa sababu hizi hatua za mwanzo. Wengi wamefeli kwenda kwenye ligi ya mabingwa, wamekuja Confederation Cup. Kwa hiyo tunatarajia utakuwa na ushindani mkubwa zaidi hasa kuanzia hatua zilizoko mbele yetu. Kwa hiyo tumeweka malengo ambayo tunataka tuyafikie ili hata tusipofika, kwa mfano ukasema sisi tunataka robo finali, Tukishia makundu juu watu watasema tumefeli. Sisi tuweke malengo ambayo tukifika tunasema tumefaulu, tunaweza tukaongeza bonus kwa ajili ya kujiweka vizuri zaidi.
8: Jonathan Mnyoa mmoja wa wachezaji ambao wanafanya vizuri zaidi. Tunaweza kusema amerudi nyumbani na anafanya kile ambacho
7: ambao anaifanya Jonathan Soa. Kuna mengi ya kumzungumzia Soa, dakika moja, dakika mbili hazitatosha. Lakini itoshe kusema kwamba Soa ni yule yule, alivyoondoka na alivyorudi ni yule yule. Hakuna kilichobadilika kwa upande wetu. Tunaona ni mchezaji ambaye anafanya kazi yake vizuri na anaisaidia timu kupata matokeo mazuri.
9: Semaji mechi ya kwanza kwa Tegis amefunga hat-trick. Pengine unaizungumziaje performance yake? Lakini hii ndio performance ya Tegis kwenye michuano ya CAF.
7: Matthew Tegis Momani, usajili mpya wa Singida Black Stars dirisha hili, lakini tangu ameanza kuitumikia timu yetu anafanya mambo makubwa. Alichokifanya CAF alimeshakifanya kwenye ligi, kasoro tu kupata hati, lakini wastani wa kufunga ni mzuri. Na kitu ambacho kimetufurahisha zaidi, hii ni mara ya kwanza unajua anacheza CAF. Hajawahi kucheza CAF katika historia yake. Ni mara ya kwanza anapata nafasi Singida Black Stars, anacheza michuano ya CAF na anaandika rekodi ya kupata hat-trick ya kwanza. Ni jambo zuri kwa mchezaji, lakini kwetu pia ni jambo la kujivunia kuona kwamba tulifanya usajili na malipo yake yamekuja mapema kweli kweli. Na kwa namna ambavyo Tegis anaenda, anatupa uhakika wa kwamba tuna striker ambaye hatuhitaji kumpepea. Huyu anafunga bila kupepewa. Yeye ni
9: kumpamba pamba.
7: Hahitaji kupambwa na makala makala, hahitaji kupambwa kwa kutiwa moyo. Yeye sisi hatumtii moyo, tunampa mchezaji anapewa mpira, anatia wavuni. Ni quality ambayo tumeipata hapa hapa Tanzania. Alikuwa anacheza Pamba Jiji, of course ni raia wa Kenya, lakini sisi hatukwenda mbali. Sisi tukiona mali iko Mwanza, tunaenda tunachukua, tunaileta kwenye timu yetu. Na watu wasione shida kujifunza. Nimeshasema huko nyuma na narudia tena. Sio dhambi ukaja Singida ukaomba, ukalipia hata kidogo basi consultation fee. Tukufundishe jinsi ya kufanya scouting bora. Upate wachezaji wanaoendana na malengo yako ya kiufundi. Sio dhambi kujifunza kwa anaye wewe.
9: Hilo ama timu kiujumla.
7: Seneo la scouting tunazungumzia kupata mali. Yaani unajua kupata mali sio kutumia gharama kubwa au kwenda nchi za mbali. Kupata mali ni kujua huyu mchezaji kwa malengo yetu ya kiufundi na squad yetu tunayotengeneza anaweza kutusaidia. Hiyo knowledge tuko nayo kubwa sana kwa sababu tuna kamati bora sana ya usajili na tuna wataalamu wa kutosha. Waje Singida wale ambao wanapata shida ya scouting, tuwafundishe namna ya kufanya usajili bora. Unataka mchezaji wa aina gani? Unamtaka striker? Tunakutafutia striker, tunakufundisha na mbinu za kumpata pia. Unataka beki imara? Unataka goalkeeper ambaye ataitwa national team? Tunakufundisha namna ya kupata goalkeeper ambaye anaweza kaja kuitumikia timu ya taifa. Hilo eneo tuko vizuri kweli kweli. Na matokeo yake ndo kama haya, wakina Matthew Tegis, Jonathan Soa. Sasa hivi kuna mzungu. Sisi mpaka wazungu tunakusajilia. Na wanakuwa sio kubahatisha bahatisha.
9: Hata wengine walishawahi kusajili wazungu.
7: Kuna mzungu gani alishafanya balaa hapa Tanzania? Wakupepea. Wengi wanakuja hapa wakupepea pepea, lakini Singida tumeshawahi kusajili huko nyuma kipindi hicho, mimi nakumbuka tumesajili wa Brazil, tena wanne. Na wote walikuwa mali kweli kweli. Kwa ni eneo ambalo tunalibudu sana. Watu waje wajifunze wala wasione haya.
2: Haya. Haya vikubwa vile. Vilabu kama Simba na Yanga, mwendeni mkatoe consultation fee kwa ajili ya kujifunza. Consultation fee ni kama tunasema ni ada, ada ya ushauri. Ni ada ya ushauri. Yani unatoa ada afu wanakupa ushauri.
10: Unaelewa?
2: Singida mmekuwa na ila kweli jamaa wana jicho la usajili.
10: Unajua
2: Tegis alikuwa pale Pamba. Simba kaenda mali. Dakati kuna mchezaji yuko hapa, ina maana Simba wangempata Tegis na uhakika wangefanya vizuri sana kwenye eneo la
10: ya, ni mzuri. Sema labda kwa sababu anatokea Kenya.
2: Kuona utokea Kenya ndo au awapewe kipaumbele?
10: Mbona
2: kina yani, Duke abuye wanataka
10: kipaumbele? Duke tunaona sasa huyo Duke ambaye tunamuona sasa hivi tazeka, si ndio? Yule Duke wa Police Kenya kabla ajenda Singida, si ndio? Alikuwa moto zaidi ya huyu, kaenda Singida kawasha sana. Sasa tunamuona maji ya jioni kwa Tegis kwa sababu katoka Kenya. Tunamuona tu, lakini angewana tokea mataifa ambayo tunaamini kwamba yanasifika kwa uzalishaji wa wachezaji wengi na wazuri. Watu wangemkimbilia.
11: Ni afya. na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: bana, dakika 34. Hii ni meza michezo, tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. KVZ wamefungwa bao moja kwa sifuri. Wamekuja na sifa. Swahili Hali. Hii ni klabu ambayo inapatikana kule katika jiji la Tripoli nchini Libya. Libya ambapo ndo mchezo mchezo ulifanyika. Sasa kocha huyu hapa kwa KVZ anasema anaenda kulipa kisasi cha kufuzu kwenye hatua hii, raundi ya kwanza michuano ya CAF Champions Tour. Anasema pale pale nyumbani, ila KMKM amewaponda. Amewaponda, anasema KMKM unaendaje kufunga watoto nyumbani?
1: Ule muziki wa singeweza.
0: Ule muziki ni hatari. Haya. Sasa wewe tumsikilize wewe hapa alipa kisasi.
2: Marudiano nyumbani hiyo ni advantage. Sababu sisi tukasema tunapiga hesabu tu. Kwa maana kwamba tunataka magoli mawili kwa bila ili tusonge mbele.
3: Hali ya wachezaji kwa ujumla ikoje? Kwa sababu tunajua safari ilikuwa ni ndefu. Pia kabla ya safari kulikuwa kuna mashindano kwa mashindano, lakini pia mbele ni yenu kuna ligi hapo inaendelea.
2: Mechi hali ya wachezaji wote wako vizuri, tena bahati nzuri kwamba kama nilivyosema kwamba kuna zaidi hajasafiri, kasi yake alifiliwa, tuko Mwanza, tunaongana naye kesho kutwa. Lakini kuna wachezaji walikuwa kuna problems za passport tumesolve. Kwa hivyo kesho kutwa tutakuwa na wachezaji wengi zaidi kuliko hawa tuko nao. Kama juzi tumemaliza mechi tuko na substitute ya striker mmoja tu, Haaland katoka Bandari ingia Haaland. Kwa hivyo hakuna mbadala mwingine, lakini naamini sasa hivi wachezaji wote wapo na hakuna injury. Wachezaji wamemaliza, kwa hivyo naamini kabisa tutakuwa na nguvu zaidi.
0: Bana, huyu ni coach wa KVZ walifungwa bao moja kwa sifuri tu tena yani bao fulani hivi ambalo naona alikupaswa kufunga
1: papatu
0: ili la kawaida sana. KVZ
1: sasa hivi sindo tunaita hivi
0: ndo maneno yote hayo
1: magoli ya papatu.
0: Sawa, msemaji bwana huyu si mwingine ni wa KVZ Juma Mohamed anasema kabisa pia kile ambacho wao wanategemea kukifanya katika mechi ijayo.
4: Ilikuwa nzuri kwa upande wetu kwa sababu malengo ambayo tumejiwekea asilimia 50 imefanikiwa, kwa sababu malengo ambayo tulikuwa tumeenda nayo Libya basi mara ilikuwa ndefu sana kufikia hapa au Uturuki kufika Libya, ni aidha ushindi au sare. Lakini tumepata ushindi kuliko sare, maana yake tungepata ushindi ni asilimia 100, tungepata sare angalau asilimia 70 ingekuwa au 60, lakini tumekosa. Lakini tumefungwa goli moja, maana yake asilimia 50. Tunaisi kwamba mechi dakika 90 sasa za Zanzibar, ambapo Zanzibar sisi uwanja wa nyuma Amani Complex unaobatiza jina la Amazon, tutakuwa tuna nafasi kubwa sana ya kuchanga ada zetu vizuri, maandalizi yetu vizuri. Na tulipomaliza tu mchezo wa kule Libya tulikuwa tayari maandalizi ya Zanzibar yameanza. Kwa hiyo tunaamini kwamba asilimia 50 ya malengo ambayo tumeenda nayo kule Libya yamefanikiwa. Yeah, of course.
0: Amezungumza kwa upande wake na yeye pia. Msemaji huyo. Kwa wanaamini kwamba watapata ushindi nyumbani.
1: Da. Wanaweza.
0: Wanaweza. KMKM bana, baada ya kufungwa tatu nyumbani biashara yao ndio itakuwa imeshaisha. Sioni kama labda
1: wanahitaji maajabu ya mpira miguu.
0: Wale Ahli Tripoli wale wamesajili sana, wametumia mabilioni ya pesa. Mayele anasema utaenda kupiga nyingi sana kule. Ila football inabadilika. Tumia mabilioni ya pesa kusajili wachezaji na wataki mchezo safari hii. Sawa. Ukichana na hayo bwana, kocha Miguel Gamondi yeye ameanza ziara yake kutembelea klabu za ligi kuu Tanzania bara kwa lengo la kubadilisha mawazo na kufanya kazi kwa karibu ili kuimarisha mahusiano na klabu na timu ya taifa. Gamondi ameanza ziara hiyo kutembelea vilabu vya Azam FC. Hii ni moja kati ya kitu ambacho ni kizuri kwa kweli.
1: Kizuri.
0: Moja kati ya kitu kizuri. Bana, na tutazame sasa Onania Tanzania Queens. Wao wanashuka dimbani kesho dhidi ya England.
1: Ya, saa moja usiku, mechi muhimu sana kwa Tanzania kama wanahitaji kuendelea kwenye michuano hiyo. Lakini pia kwa wachezaji ni jambo zuri mwalimu kuweza kuwapa nafasi ili pia waweze kuonekana kwa upande wao, kwa sababu inaweza ikawa ni jambo zuri sana. Na kwa Esther Maseke, kwa taarifa ambazo nilipenyezewa na chanzo changu muhimu, kuna baadhi ya vilabu kutoka Europe vikuwa vinamhitaji, ikiwepo pia FC Barcelona ile ya wanawake, lakini JKT hawakuwa tayari kuweza kumwachia. Kwa unaona kwamba hii pia inaweza ikatanua wigo, kwa sababu mkataba wake na JKT utaisha mwakani 2027. Kwa hiyo kama atakuwa na performance nzuri, licha ya JKT kumngangania, na maana mwakani kwake inaweza ikawa ni jambo zuri na mlango wa kuweza kutokea. Lakini si Esther Maseke tu, bado kuna wachezaji wengine. Mwalimu kama atampa nafasi, Bahati Steve, japo mechi iliyopita hakumpa nafasi, na wachezaji wengine wanaweza kuonekana zaidi. Kwa hiyo tuweka katika nafasi ya kuonekana zaidi kuliko katika nafasi ya kushinda hiyo mechi, kwa sababu ni ngumu sana kuweza kuwashinda England, lakini mechi ambayo inaweza ikatoa mwanga kwa wachezaji kuweza kupata soko barani Ulaya. Yes.
0: Ndio, okay. Hii ndio nzuri, inaweza katengenezea wachezaji pia nafasi ya kuweza kufanya vizuri baada ya NBA. Dakika 40 kwa sasa, bado tunatazamia taarifa za kimichezo. Lolote la kimichezo basi tuandikie hapa, nasi tutakuja kusoma ujumbe wako ambao umeweza kuandika hapa. Dakika 40 tutakuja kusoma ujumbe hapa wa kimichezo, dakika 40 kama nilivyosema. Mambo sawa hapa. Bana, kuna jumbe za msikilizaji hapa ambazo zimetumwa pia nyingi kweli kweli. Tazama habari za studio. Kuna Rondo Cup imepigwa finali kati ya Elmino na Parokia FC. Parokia ameshinda goli moja kwa bila. Frenki Budao yuko Karukekere. Ilikuwa ni Rondo Cup kutoka huko Karukekere. Naya, habari zenu studio, mjambo. Okay. Simba anacheza lini? Simba anacheza tarehe 13. Naitwa Machage Nyamuhanga, yuko Nyamitita. Tunauliza, mimi niko sijielewa, nipo Kenya, sijui nini. Mwandika meseji vizuri, sijielewa kutoka Nyamitita. Anaitwa Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori Mgodini, Magetoni kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani, Yanga na Simba shida ni viungo wao, ni waegevu. Okay. Tunashukuru sana. Anaitwa sema jamani, andika meseji nyingi. Vipi mjambo, okay? Jamani. Aya, asante pia wewe ambao umetuma jamani. Kuna nini hapa? Naya, tuangalia hapa baadaye tena ujumbe kwa namna moja au nyingine. Bana, kuna lolote hapa kabla tutakuelekea kimataifa hapa?
1: Hakuna lolote.
0: Kwa naangalia ligi ya mabingwa wa mikoa hapa kwa upande wa Rorya. Rorya amepata ushindi eh?
1: Yeah, pata ushindi. 1-0.
0: Ni vizuri pia, ukaanza vizuri kwa namna moja au nyingine.
1: Yeah.
0: Inakuwa nzuri kweli. Kama utapoteza, wanasema bahati nzuri inaanza mapema. Wana timu nzuri? Wana timu nzuri?
1: Rorya. Yeah, wana timu nzuri. Wana timu nzuri, ni timu ambayo imekaa kwa muda mrefu, lakini pia na mchanganyiko wa wachezaji wengine pia kutoka ile timu ya Bunda Queens ile ya chini. Program, yes. Kwa hiyo wana muunganiko mzuri ambao unaweza kuwasaidia kuweza kupanda. Ya, wako vizuri kuliko Serengeti. Ya, ni timu ambayo ipo chini ya halmashauri.
0: Ila ya Rori.
1: Yes.
0: Kule Ingrid Juu.
1: Ya, kwa mkurugenzi ndo mlezi wa timu.
0: Nzuri sana.
1: Ya.
0: Neza heka push.
1: Ya, kwa hiyo wanaipush.
0: Aha. Sawa. Azam bana wao na Namungo eh?
1: Mm.
0: Kwa naongoza bao moja kwa sifuri.
1: Bila sifuri, mechi imeisha.
0: Na me, kuzo wamemaliza kwa mbili sifuri. Jibrisira.
1: Ya.
0: Yeah. Fanya kweli bwana. Ndio maana halisi ya kuwa na timu ambayo ina quality. Ni ngumu kuamini kwamba labda pengine wangefungwa. Kwa hiyo wameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Hassan Mubiru pamoja na Jibrisira dakika za nyongeza zile nakamilisha ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Namungo. Namungo wamelala bana.
1: Mm. Mm. Ni pagumu sana pale Azam Complex.
0: Pale bana soma sihara.
1: Na ndo sira tosha hiyo.
0: Mm.
1: Yes.
0: Shatoka nje tu basi.
1: Ah.
0: Sio timu.
1: Unaweza kawafanya unachotaka wewe. Ila wakiwa pale.
0: Mm. Ah. Sawa, tangazia ligi kuu ya Spain pia. Pamoja na Italia katika michezo tofauti ambayo yapigwa. Cagliari wameshinda 1-0 dhidi ya Lecce, lakini Udinese wanacheza baadaye na Lazio. Tafe 1-1 na Celta Vigo. Tayari Tafe wana kadi nyekundu. Eche na Real Sociedad 4:30 usiku wa leo kwenye michezo ambayo itapigwa. Lakini kwenye ile World Cup Women Under 20, New Caledonia wamefunga mabao 5-0 na China chini ya umri huo. Korea Kaskazini wameshinda 2-0 dhidi ya Ureno mabao 2-0. Costa Rica wameshinda wamefungwa 3-1 dhidi ya Colombia. Spain wameshinda 2-0 dhidi ya Nigeria. Kwa mchezo wa kwanza Nigeria pia amepoteza, mbali na Tanzania, Nigeria pia amepoteza huu mchezo wa kwanza, wamalizika kwa 2-0.
1: Mm.
0: Mlima mrefu kwa kweli. Hizi timu za South Africa hizi. Tusubiri tuone labda. Ikitokea Tanzania wameifunga England, itakuwa ni rekodi ya hali ya juu kweli kweli.
1: Mm.
0: Na wenda wakatengeneza matumaini ya kwenda kusonga
1: rekodi kubwa sana.
0: Mm.
1: Mm.
0: Kulifunga taifa la mpira kama England sio kitoto bwana. Mm.
1: Mm, kuna wakati unachapika tu. Kija vibaya.
0: Mm.
1: Kija vibaya unapigwa. Lakini lazima tukile wazi kwamba wenzetu wako mbali.
0: Ah, jamaa wanatuzidi.
1: Mm.
0: Mtangulia mbali sana yani. Mm. Sawa. E bana, UEFA Champions League is
1: kesho
0: back.
1: Pananuka.
0: Kesho kuna baadhi ya michezo pia itapigwa. Kesho pamoja na hiyo Tuesday hiyo kutakuwa na michezo pia. Lakini Jumatano pia kutakuwa na michezo na Alhamis.
1: Mm.
0: Mm. Kia siku tunasema hapa kwamba kama umesajili huko ndo tunaweza tukaona wao kufanya nini. Sawa. Barcelona na Feyenoord, Stuttgart na Viking, Liverpool na Atletico Madrid, Napoli na Arsenal, Paris Saint-Germain na Slovan Bratislava, Sporting Lisbon dhidi ya Galatasaray. Itakuwa ni tarehe 9 hii. Mhm. Tarehe 8 Athens na Laski, Club Brugge pamoja na Aston Villa, Dortmund pamoja na Villarreal, FC Porto na Manchester City, Lille na Real Betis, Real Madrid na International Milan, bonge moja la mechi. Kesho.
1: Mhm. Kinapigwa.
0: Mhm. Uki haijamgusa Manchester United.
1: Manchester jamaa ngapi?
0: Ah, yeye mpaka
1: Alhamisi, yes.
0: Anacheza na Sabaku. Mm.
1: Alafu Jumapili na Manchester City Premier League.
0: Sema games atakuwa nyumbani.
1: Kama una timu hapo.
0: Mm?
1: Kama hauna timu,
0: mm,
1: unanyosha mikono.
0: Si ya kutegemea.
1: Mm. Manchester simesema kucheza UEFA Jumatano na kucheza ligi Jumamosi kazi nyepesi. Eh. Na tulikubaliana Michael Carrick ni kocha mzuri.
0: Mm.
1: Mm.
0: Aha.
1: Na mimi nilisema muda ni hakimu mzuri. Utafika tu muda. Vilio vitaanza.
0: Kwamba huko kwenye UEFA Champions League?
1: Na?
0: Kwenye UEFA Champions League, eh.
1: Miss Carrick ni mkata toka mapema. Wewe mwenyewe shahidi.
0: Wewe unamkataje kocha anafunga?
1: Ah bana.
0: Kocha timu inashinda afu unamkataa vipi?
1: Kashinda. Nasema? Kashinda mechi moja tu.
0: Au msimu huu unazungumzia msimu wewe ulikuwa unazungumzia msimu uliopita. Unazungumzia msimu uliopita wewe.
1: Si ndio? Kwani msimu huu kama mechi mbili, mechi tatu.
0: Ameshinda
1: mara moja, amefunga mara moja, sare moja. Karuhusu goli sita. Kwanza ndo tunaanza. Sasa.
0: Sawa, 0656555571 na 0684600007. Haya, wewe tuambie la kimichezo hapa. Jaribu tazama. Bana. Karibu sana kwenye line ya simu. Unazungumza nangu, unapiga simu kutoka hapa.
5: Hello.
0: Karibu sana.
5: Kwa tangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga Ajili wa maji. Kitapikana matumeno mtamu limani. Kitaluoni hapa.
0: Karibu sana.
5: Iye kwanza na pongezi hawa ya Gandogo Singida. Kwa lito kifanya jana kushinda bao 7-1. Awaongelei sana. Ingekuwa ni timu ndio wameshinda au Yanga. Sasa zima angaongea. Kwa mimi wapongeza. Pia ni timu kwamba. Kwa mbetu wanashinda pia sija kajisahau kwa mbetu wameshinda goli moja. Kwa sisi katokea hile ya jwanea galaxy wakatupiga tena mshu wa sisi tukatoka na kia kwamba simbo pambane hili tukija tena fata.
0: Jaya. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello kwenye line. Hello. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Godi Fahi kutoka pande za Kabujada huko.
0: Na karibu sana kutoka hapo.
6: Ni kwamba
0: Mhm. Hausikiki kabisa.
6: Ema kwambi.
0: Ka. Si, sijaelewa. Bana usikiki bana. Labda tu kundoe wani. Utafute line kifingine dena. Sibiyo kwa nasikika kumbali sana bana. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazumza nana wapige simu kutoke hapi.

0: Shukrani sana. Bana 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi? Hello?
1: Hello.
0: Sauti yako iko chini sana brother. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi wewe? Haya, kutoka Nyashimo, karibu sana, tunakusikiliza hapa. Jamaa sijui kama hatuelewani au yeye ndo haelewi. Haya. Kwenye line ya simu, karibu sana. Sisi tunazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Beatrice, naongea niko Tarime.
0: Beatrice kutoka Tarime, karibu sana.
2: Nawapongeza kwa kushinda magoli 7.
0: Yeah, usalimie Tarime hapa. Okay, 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi wewe?
3: Hello, naitwa kutoka Kilimahewa Bunda.
0: Kutoka Kilimahewa Bunda. Karibu sana.
3: Napenda kuwapongeza hao Singida.
0: Mhm.
3: Kwa kazi ya timu kubwa goli 6 sio haba.
0: Aha.
3: Kwa kuwa napenda kumkosoa bwana, nasema kwamba Singida yani kama ingekuwa wao, kama ingekuwa Simba wao wangesemaje?
0: Mhm.
3: Maana yeye amekosoa Yanga. Na mimi nasemkosoa yeye, kama ingekuwa yeye Simba, yeye jana angesemaje?
0: Okay. Kutoka
3: hewani.
0: Sawa, tunashukuru sana, usalimie hapo eh.
3: Hai.
0: Na shukrani sana. Bana 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi wewe?
3: Niko Kampala.
0: Bakufanya masiara. Baya 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Bana karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi wewe? Hello, kwenye line.
4: Wazidi habari za hapo studio.
0: Karibu sana. Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Na
4: hii sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, wanana napiga simu nikiwa Rob Center hapa.
0: Sawa, karibu, tunakusikiliza hapa brother.
4: Asante sana. Mimi nataka nimpongeze klabu yangu ya Simba kwa ushindi wa bao moja, ila nawaombea hata wakija hapa uwanja wa Uhuru wa Wakanda hata 3 zinawatosha, ila hongera kwa Singida kwa ushindi. Nawapa pole sana Yanga kwa kuchoma mwiba kwa moja kwa moja. Tuko pamoja.
0: Na okay, sawa, nashukuru sana. Bado tupo katika meza ya michezo, dakika 55 tuna pokea simu mbili za mwisho kama si tatu kwa haraka. Karibu sana. Tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Mimi zungumzie swala tu la mechi hili. Nadhani kila mechi inapoenda kucheza, bagi na inatarajia inacheza inafunga au inafungwa.
0: Mm.
5: Hapo kwenda kwenye uwanja ndio hizo zinaonyesha. Kuna Singida kwanza walijitahidi sana. Hako kienda kushindana. Kubali kushinda si mshindani. Sasa Singida walijitahidi pale. Wamefanya historia nzuri sana kwa Singida lakini. Kuzani hata Singida wakiendelea hivi. Imechi najua hivi itanyenyuka. Hako kiona unafunga mara kwa mara. Hata kwenye...
0: Naya. Sawa, pole sana. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line simu leo. Okay. Bidi ni kuondoe sasa wewe hapo eh. Kwenye line simu leo?
6: Naa.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Fundi kutoka Masinono kati kitenda sana, niite mzee wa sako kwa hapo ni kwa kukani Masinono.
0: Karibu sana.
6: Mimi niwapongeze tu wana Simba kwamba walichokifanya ni kizuri, lakini wazee wa bridge walikandwa huko wakabahatika, lakini Singida niipongeze, huo ndio ukubwa. Asante sana.
0: Haya, asante sana. Moja ya mwisho tu.

0: Kiapa? Da. Okay. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Alo, bwana kaka, ni sauti kwa Temila Mdauli nikuvuta hapa hivi.
0: Baya, tuondoke.
1: Asante sana bwana kaka. Mimi nadhani kwamba kwa kile alichokifanya Singida Black Stars, kaka nastahili pongezi. Kila timu za Simba na Yanga kwa kweli waige kutoka kwa Singida, kwamba
0: Waige
1: kutokana
0: kutoka
1: na
0: kwa
1: mamlaka
0: Singida.
1: na wao wafanye kama jinsi alivyofanya Singida,
0: Aha.
1: tangaze vyema, afisa wajue kwamba Tanzania kumbe tuna timu zetu za kuchezea pamoja kazi.
0: Naya, shukrani sana bwana. Pata hiyo. Simba na Yanga inabidi waige kutoka kwa Singida. Mzuri sana hiyo.
2: Waige.
0: Si unaige tu, najifunza wakati
2: Sio
0: mwingine
2: dhambi.
0: kushinda goli saba, sio kila mtu anaweza. Kupa goli saba wewe bana. Ushinde, mbona utakuwa kocha bora sana. Sawa bana, si ya vitu ndoki hapa ndani. Tukutikie sana, siku mwema msikilizaji. Asante pia kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Tukutane katika nafasi nyingine. Mimi naitwa Fadhili Said Ibrahim na Musa Charles Kagole, kila lenye heri.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: Kitama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Hii ni 91.7 Mazingira.

0: Hello, what's up beautiful people? Karibu sana, ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 9 2026 ndani ya kijiweni maskani tulivu. Ni siku nzuri kabisa, Jumatatu nzuri na pekee kabisa ambayo tunakutana mimi na wewe kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu ambayo yanagusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Na kubwa zaidi, ninaposema karibu na maanisha karibu, kwa sababu jirani na soiba yako niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe kuanzia hivi sasa mpaka pale 6 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Gray Barrow akiwa na Jace JRS wakiwa nakwambia Back for Good. Ni moja kati ya nyimbo ambazo nimeamua kuanza nazo kwa siku hii hapa leo, lakini pia nimeanza naye Madonna akiwa nakwambia Lisa Bonita, moja kati ya nyimbo nzuri na safi kabisa ambazo zinakukumbusha miaka nyuma hapo kiasi. Najua kwa wahenga watakuwa wanazijua hizi nyimbo, na kwa zaidi nikasema leo ngoja ni ende nazo maskani tulivu, kwa sababu hoja yangu leo inazungumzia masuala mazima ya ujamaa, kukumbukana, kuwa karibu ili kuweza kutengeneza umoja kwa namna moja ama nyingine. So nikasema Back the Good, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukamaliza huu mzozo. Mimi ni Taro Michael Mjura, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na kubwa zaidi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 56 55 51. Unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia namba hizo za simu, ili tuweze kujua tunamaliza vipi hili swala ambalo leo limetuweka pamoja mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. So nachohitaji kitu kimoja tu leo, ninaombi kwako kama jamaa yako, kama rafiki yako, kama jirani yako, ndugu yako, Swaiba na jirani yako, ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho tunaweza tukashirikishana, ni kushirikishana katika hili ambalo leo ninakusogezea Swaiba na jirani kwangu. Kwa moyo mkunjufu, moyo wa shukrani, nipende kukuomba uweze kunipigia kura kwenye kipengele cha best male personality kupitia tuzo za mdau shupavu. Nimeweza kuchaguliwa kuwa kwenye kipengele hicho kwa mwaka 2026 ndani ya mkoa wa Mara. Kwa hiyo kura yako, chaguo lako, mimi Taro Michael Mjora nasimama mbele yako kwa ajili ya kuweza kuomba kura. Na ili upate linki kwa ajili ya kuweza kunipigia kura, kama unatumia WhatsApp, naomba unitafute kupitia WhatsApp namba ili uweze niweze kukupatia link uweze kunipigia kura. Na hii link nikisha kutumia itakudirect moja kwa moja kwa ajili ya kwenda pale mjini YouTube ili uweze kunipigia kura. Kura yako, chaguo lako. Namba yangu ni 07 0775 66 55 29. Naomba nirudie namba hiyo, unaweza kunitafuta ili nikupatie link ya kuweza kunipigia kura. 07 75 0775. Watu wanaanza kupiga, tafadhali usipige. 0775 66 52 29. Niambie unaitwa nani, nikutumie link uweze kunipigia kura kupitia tuzo hii, ili niweze kuondoka na ushindi, kwa sababu wewe ni jirani na Swaiba na kuamini wewe, ndio maana nimeamua kuweza kukushirikisha katika hili kupitia kategori ya 25. Tuzo ambazo zinawaniwa ni nyingi sana, ni best male radio personality, kupitia mdau shupavu award 2026 yani 2026. Ni nani anayestahili kutoa heshima ya kuwa best male radio personality mkoa wa Mara mwaka huu? Tupo washiriki watatu, hivyo basi mimi ni mshiriki nambari 2 katika tuzo hizo. Hivyo basi unaweza ukanipigia kura yako kupitia hizo namba ambazo nimeweza kukutajia ili uweze kunipigia kura. Jina ni Taro Michael Mjora. Taro Michael Mjora. Kura mwisho kufungwa dirisha la upigaji wa kura ni tarehe 12 ya mwezi huu. Tarehe 12 ya mwezi huu, tuna siku chache tu dirisha liweze kufungwa. Na jinsi ya kupiga kura ni kwenda kupitia, utabonyeza link ambayo nitakutumia, itakupeleka pale mjini YouTube, na baada ya kuweza kupokea hiyo link utachagua, utabonyeza kwenye jina langu pale tu, kutatokea blue. Huo blue utakuwa umeongeza alama, kisha kuna comment section ambayo unaenda ku comment kwa nini umemchagua Taro. Unachagua, unatoa maoni yako, na kisha utaondoka kwenye ukurasa huo. Utakuwa umeshachagua na umenifanya kuwa moja kati ya washiriki ambao wataondoka na tuzo hii ya Best Male Radio Personality. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani maskani hatu live. Kuna watu wanasema ni rudie namba. Namba ni 07 75 66 55 29. 07 75 66 55 29. Wewe nitumie tu namba, nitumie message WhatsApp kama una bando ama inakili pembeni, ukipata smartphone utanitumia message WhatsApp, uisave hiyo namba, kisha utanitext WhatsApp, nitakutumia linki. Usipige, nitakutumia link ili tuweze kupeana link, uweze kunipigia kura. Karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa siku hii hapa leo. Leo tunayo hoja ambayo inatuweka mezani pamoja, mimi na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu. Nadhani last week tulikuwa na hoja ambayo inahusu masuala mazima ya ujirani. Ujirani umekuwa ni gumzo, watu hawasaidizani, tumekuwa tukiishi namna gani, hatuelewani. Yaani unaweza kuishi na jirani yako kama unaishi na adui yako, sijui tunaelewana. Sasa leo nahitaji kujua, je, mitandao ya kijamii imetufanya tuwe karibu zaidi au imetutenga? Kwa sababu tunaona katika ulimwengu wa sasa simu imekuwa ikipewa kipaumbele sana. Ule undugu ambao tulikuwa tukiishi nao huko nyuma, unaenda kumtembelea ndugu yako, unajuliana hali, ndugu zako wanaendeleaje, kuna mtu akapatwa na shida. Zamani ilikuwa tunafikiana kwa wakati, lakini siku hizi mitaa tukutane WhatsApp, tukutane nini, kila kitu imekuwa WhatsApp. Sasa je, kukua kwa teknolojia pia kumechangia kupoteza ukaribu, au karibu upo bado lakini sio kivile ambavyo tunavyotamani? Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kujumuika kwa pamoja kupitia mjadala huu, ili tuweze kujumuika pamoja ndani usiku huo leo. Dakika tayari ni 22. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani. Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, tena napiga simu nikiwa Roa Center hapa.
0: Karibu sana Victor.
1: Asante sana Swaiba.
0: Karibu sana.
1: Kwa kweli mimi ninavyoona, ukaribu na ndugu upo. Lakini utamaduni nao na kisasa majira yanavyokwenda, unaenda kupotea kabisa. Maana sasa hivi hata ndugu kwa sasa nikiangalia tutembele, yani sasa hivi unakuta watu hatufahamiani. Kwa mfano watu wanatoka kijijini fulani walichokuwa wamezaliwa, wanaenda kujenga mbali hapo, mawasiliano nao nakuta hakuna. Yani jamani, kama sisi ambao tunazaliwa tunawakuta wakubwa zetu hawapo, unakuta tunaambiwa kaka yako alihamia sehemu fulani, lakini siku hizi haji kijijini kwetu hapa. Ni kusikia tu sauti yake mnawasiliana. Kwa mfano wewe umekuwa unataka kwenda kuoa, unakutana na binti yake, wewe umfahamu kwamba ni dada ama fulani, wewe unakuta unawana ndugu, maana hamfahamiani. Mwisho wa siku wazazi wanakuja kusema fulani ameoa, lakini ameoa mtoto wa kakake au wa mjombake, kisa hatufahamiani, wewe ukaribu hauko.
0: Okay.
1: Ndiyo,
0: sasa. Sasa unadhani kwa nini hii inatokea, hii hali?
1: Hii hali inatokea na utamaduni unavyokwenda na majira yanavyobadilika. Ndiyo, Swaiba.
0: Sasa nini kifanyike?
1: ya kufanyika hapo, wazazi wetu tuwa tunawahimiza ndugu zetu wanakuja na kutembelea, maana wakikaa kimya wazazi na wale ndugu nao wanakaa kimya, maana hawana utayari wa kuja kutembeleana kwa ndugu kwa ndugu.
0: Okay.
1: Hiyo ndio Swaiba.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo.
1: Asante sana, kukutane kwenye paswa kicho.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Naam, dakika tayari ikiwa ni 24, tunazungumza pamoja wewe Swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kumaliza hili. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, Taro Bale Studio.
0: Salama kabisa ndugu yangu. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Kilimamalo, engineer Tadeo Luanga Mwambo wa Mtimbazi, mwana sikorojo anaondoa kalenda nyingine ya busenta ndo menanga kujidai Swaiba.
0: Karibu sana Warioba. Na karibu sana Juma Marwa.
2: Asante. Hebu rudia kwa kamada.
0: Mhm. Hoja yetu kwa siku hii hapa leo, Juma, ni tunazungumzia swala moja nyeti na pana sana. Je, mitandao ya kijamii imetufanya tuwe karibu zaidi au imetutenga?
2: Karo, bila kupepesa.
0: Mhm.
2: Imetutenga cha pili.
0: Mhm.
2: Imetugombanisha sisi na ndugu.
0: Okay.
2: Imetugombanisha sisi na ndugu na marafiki. Mitandao hii.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kwangu mimi haitutengenezi bali inabomoa. Naingia kwenye mada yenyewe. Kwa sababu gani nazungumza hivyo sana?
0: Ndio.
2: Naanza na swala la kubomoa. Mitandao naweza nikawa mimi niko Tarime. Ndugu yangu yuko Kinyamwiga. Lakini kupitia hii mitandao inaweza ikawa inachochea kwangu mimi kukosana na ndugu zangu waliopo Kinyamwiga. Kwa sababu itasemekana Juma aliwasiliana na Talo. Akampeta fulani ambaye ni ndugu yangu wa Kinyambuja. Kwa hiyo moja kwa moja kitakachokuja kutokea ni mgogoro ambao utasababisha sisi ndugu tusielewane kwa kupitia mitandao. Lakini hii mitandao isinge kuwepo. Naro?
0: Naam.
2: Huu ugomvi usinge kuwepo, kukosana kusinge kuwepo. Ningetaka kwenda kuwasalimia ndugu zangu Kinyambuja. Ningepanga safari.
0: Okay.
2: Pangefutukia Juma amefika Kinyambuja kwenda kuwasalimu. Lakini kwa vile mitandao ipo,
0: ndio
2: nitawasalimia kwa kupitia simu ndugu mwingine. Kama kuna mwingine atatokea pembeni ambaye atasababisha sisi kuwasana, ataongea masahau Juma sijaongea au ambayo ndugu yangu hajaongea, mimi nitaletea hizo habari. Wewe moja kwa moja utasababisha mimi kukosana na ndugu zangu nisiwe nao karibu kwa sababu nimepewa kitu kwa kupitia mtandao. Lakini kama haupo,
0: ndio
2: tawamisi ndugu zangu, nitapanga safari nitaenda kuwasalimia, nikifika kule nitapokelewa kama mfarume.
0: Okay.
2: Na nitapokelewa kama ndugu ambaye naathaminika kwenye familia yangu.
0: Sawa sawa.
2: Kwa kupitia mitandao siku hizi watu tunakosana, unaweza kukuta mimi niko Tarime, mwingine yuko Bunda, lakini tunakosana, hatujawahi kukutana.
0: Okay.
2: Hatujaonana tukutane moja kwa moja tukosane, lakini kwa kupitia mitandao tunakosana, tunasalimiani, hatujuliani hali kwa kupitia mitandao. Kumbe mwanzangu alishapewa taarifa kwa kupitia mitandao ambayo imesababisha mimi na yeye tupishane.
0: Okay.
2: Na hii mitandao kwa nini nasi nimekuja kugombanisha tayo?
0: Ndio.
2: Sababu ndio hiyo iliyoeleza. Alafu sababu ya pili inapelekeana paka ndugu tunakosana.
0: Okay.
2: Kwa sababu tunapeana simu maneno ubee unapita kwenye simu na kusababisha familia tunagombana migogoro. Lakini mitandao hii kwa mimi binafsi inaharibu, ni sawa. Watu wengi wanaamini kwamba mitandao kuchat, sio kutumiana message, sio kujuliana kwenye hali. Kwa mimi ni sawa.
0: Okay.
2: Kwa mimi binafsi inabomoa. Imesababisha ndugu wengi tusijuane.
0: Ndiyo. Na
2: unaweza kukuta mimi ni ndugu yangu yuko Dar es Salaam. Najuana naye tu kwenye simu, lakini sijaonana naye. Na ndio bibi yangu yuko Tabora, na ni bibi tunamjua jina lakini sura simfahamu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mitandao imekuja kutubomoa. Jenga.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo.
2: Asante. Sema tano.
0: Okay, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Okay. Shukran sana. 0684 60 00 07. Wewe Swaiba na jirani ya kwangu ni nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kunipigia simu yako ili tuweze kuzungumza pamoja. Kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Naam, habari?
3: Safi bwana, habari za hapo studio?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
3: Halo, hii ni sauti ya Msiku Nguru, napatikana pande za Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Mhm.
3: Hii taro nizungumze hili swala la mitandao. Unajua kiujumla mambo ya mitandao
0: ndio
3: yalishosababisha hatujuani ndugu. Ndio maana hata leo kwamba mtoto wako au mtoto wa mkubwa wako au mdogo wako yuko ndani, mwingine yuko Msoma, wanaonana wakiona umri wa miaka 8, 9 mpaka 10 kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
3: Lakini nafikia wakati wamefika mpaka miaka 30 mpaka 40.
0: Ndio.
3: Walikuwa kwamba wanaonana kimambo ya mitandao. Kwa hiyo kiujumla habari ya mitandao imeleteleza kutokufahamiana zaidi.
0: Okay.
3: Kwa sababu watu hawafahamiani sura kwa sura. Zamani watu hata mitandao ilipokuwa haipo, watu walikuwa wanakata nauli kwenda kuonana, kufahamiana. Ndio maana hata leo watu wanakutana kwenye masuala ya ukoo mbalimbali, wanasema bwana, nilikuona ukiwa una miaka 8. Leo umefikisha miaka 30 au 40.
0: Ndio.
3: Tumekuja kufahamiana. Kwa kiujumla ukifuatilia sana habari za ukoo, habari za familia,
0: ndio,
3: mitandao imekuja kuwatenganisha kutokufahamiana.
0: Okay.
3: Ndio maana hata leo unaweza kusikia mtu wameoana ni mtu wa baba mdogo au mtoto wa nani, wameoana ni mtu tumbo moja kabisa, wameoana kwa sababu ya kutokufahamiana. Kwa hiyo mimi niseme kiujumla habari ya mitandao, mimi kakataro, sitaki mtu aniambie kwamba nitumie sura yako, sijui nitumie nikuone. Kama una shida na mimi tufahamiane.
0: Yo,
3: kata nauri, tembea uju nione nilivyo. Kwa sababu nina uwezo, unaweza kuniona kwenye mitandao, nimenenepa au nimekonda. Kwa sababu ile mitandao inabadilisha maumbile tofauti tofauti.
0: Ndio, ndio.
3: Kesho na kesho kutwa, tunakutana kwenye sherehe, kwenye msiba, kwenye mikutano ya kuita kiukoo.
0: Ndio.
3: Naanza kujitambulisha, kumbe huyu Kunguru ndio namuona kwenye mitandao ni babangu mdogo.
0: Ndio.
3: Ndio hivyo.
0: Okay.
3: Kumbe bora ni mwembamba, mimi nafikiri ni mnene, hata ningekuta wapi. Ningejua kwamba ni mnene.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kiujumla katakataro. Hii mitandao. Inafirisha sana, usije kukubalia sana kama hilo. Mtoto wa mkubwa wako, mdogo wako anakuambia baba. Hebu nitumie WhatsApp nikuone jinsi hiyo.
0: Ndio.
3: Hadi hapo anaenda kukupotea kabisa kakataro.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo kujifunze sisi kwa sisi kutembeleana. Hiyo heri unayeweka WhatsApp, si unafanyaje? Hebu endelea kuitunza, shike nauri ya kwenda pale. Umuone sura jinsi alivyo, ili mfahamiane zaidi. Sasa majuzi hapo watu wameona tukiukoo kifamilia moja. Wametoreana ng'ombe 12. Kuja kujitambulisha, majina yanaingiliana. Kabidi sasa watatuure mgogoro, wakaachana. Kwa hiyo ni mambo ya mitandao ni mabovu, yaani yanasababisha ndugu hatufahamiani.
0: Ndio
3: maana leo ukoo unakuwa kwa sababu ya kutokuonana.
0: Sasa.
3: Kwa hiyo kakataro vitu vingine. Tuwe tunajitafakari sisi wenyewe. Tusio tunalazimisha kitu kwenye hakuna.
0: Wewe
3: una shida na mtu mjue. Kata nauri, tembea, nenda msalimie hata mwezi mzima. Mambo ya mitandao tuachane nayo.
0: Okay.
3: Kakataro, au unalionaje?
0: Ndipo ile ndio maana nikaja hapa ili nipate maoni yako. Mimi siwezi kutoa maoni, natamani tujue kwa mmoja mmoja wetu yeye ana wiwa kuzungumza nini juu ya hili.
3: Kwa hiyo mimi kiujumla kwa mimi binafsi katika maisha ni mwangu naniambia kwamba ananipigia simu ndugu yangu wa karibu kwamba natamani nikuone kwenye WhatsApp au kwenye nini, hapana. Kwa kweli mimi nitakataa ukweli.
0: Okay.
3: Yo, nione urizike. Kwa hivyo nakukuja kukuona mimi, unakuja kuona na wadogo zako na watoto wangu na familia yangu yote. Unaifahamu.
0: Ndio.
3: Nijue WhatsApp. Je, watoto wangu ninao wazaa? Mke wangu ninaye mzaa? Wewe unajua mambo yanayoenda. Na vitu vingine tuwe tunaviweka kwenye akili zetu, tunavirudisha nyuma, tunaangalia.
0: Ndio.
3: Hivyo hivyo kakataro, mimi moja niachie line.
0: Ndio.
3: ili wengine tuwasikilize wanasemaje. Kama watanipondea bado, lakini mtazamo wangu kwamba mambo ya mitandao tuachane nayo.
4: Sasa
3: nauli naenda Bunda kuacha taru, wewe ni ndugu yangu, mtoto wa kaka yangu, mtoto wa babangu. Nimeshaona nimeridhika. Hata yule mtoto wako wewe taru, hata mtoto wako kaka yako tumbo moja. Kila siku yeye mnaona WhatsApp, je, watoto wako atakuja kuwajua?
4: Ndiyo.
3: Kati na uja aja shudeo na ufamia yako yote jumri ili ufamiene zaidi.
4: Okay.
3: Kakataro.
4: Shukrani sana, ubarikiwe.
3: Aya man, tukutane patua kichwa.
4: Yes, shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 34, nipo na wewe kwenye laini ya simu leo, so iba na jirani ya kwangu. Hello, habari? Nzuri, sauti ya nani? Karibu sana. Ndiyo.
5: Nina mbisa sana kichwani.
4: Watumilio
5: mikandaya kijani sini sisi.
4: Unajua
5: swala la ukarimu ni la mtu binafsi.
4: Ndiyo.
5: Nisingizie mambo ya mtandao.
4: Kwa
5: sababu kabla ya mitandao sindugu walikuwepo, marafiki walikuwepo. Lakini kuna baadhi walikuwa wanaonyesha roho za ukarimu kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Lakini hao hao bado hata kama likitokea tukio walikuwa na roho ngumu. Kwa hiyo kile unachokifanya.
4: Okay.
5: Kwa mfano sasa kama unatumia mitandao ya kijamii kwa matumizi mazuri. Lazima tu utawakumbuka ndugu. Mimi taro siwezi kukupigia simu wewe kabla sijabadilishana na wewe nini? Namba za simu. Kabla sijakuona, kabla sijafanyana na wewe from nowhere, wewe kabisa nitapataje kwanza namba zako? Nitajaje unaitwa Tata Mason Giora?
4: Ndio.
5: Kumbe ukaribu, mawasiliano yale ya karibu, wewe ndugu tulianza kufahamiana before au hujapata namba zangu au hujapata za kwako. Kwa hiyo ule ukaribu ndio unatengeneza hayo mawasiliano.
4: Ndio.
5: Tukirudi kwa pande mwingine.
4: Kwamba
5: anakutumia picha au umemuona. Yaani hizo ni swaga ambazo zimebaki kuona kwa marafiki tunaotafutana, kwamba marafiki mitandaoni, nataka rafiki tufanyane tunini, hayo ni mambo ya mitandao. Lakini undugu taro,
4: huwezi
5: kutafuta undugu kwa njia ya mitandao. Familia yako,
4: ndiyo,
5: wazazi wako ndio wanakuunganisha na familia nyingine.
4: Ndiyo.
5: Kwa mfano kuna ndugu zako wewe hujawahi kuona tangu umezaliwa. Kipi ambacho kitapelekea na kukutanisha katika mazingira? Mara nyingi sasa hivi kutokana na mabadiliko jinsi yalivyo kiuchumi na vile mtazamo ya watu tunavyoishi, yani kutembeleana kunakuwa ni kuchache sana. Ni watu wa kutembeleana kimatukio, kwa mfano
4: ndio
5: msiba, mambo ya sherehe. Msiba unatukutanisha katika koo tofauti, upande wa baba, upande wa mama. Hapo ndo taro unakuja kutambulishwa mtu ambaye hukuwahi kufanya nini, kumuona. Kwa alikuwa ni mtoto kijua nani yako, nani yako. Hapo sasa ndio utapata nguvu ya kupata hata mawasiliano naye. Mimi siwezi kuchukua taro namba za mtu nikampigia before sijamuona. Huo ni uongo. Kwanza nitampigia kwanza, hata ile roho ya uchangamfu kwake ndio utaanza kujipendekeza. Ho, sijui mimi mtoto ana ni nani, sijui ni nani. Yaani hadi utaonekana kama mshamba fulani.
4: Sawa sawa.
5: Lakini kama mtu umeshamuona, inakuwa ni rahisi, inakupa hata nguvu ya mawasiliano.
4: Okay.
5: Na ukaribu.
4: Sio? Sawa. Sasa
5: tuseme mitandao ya kijamii kwamba ni mibaya.
4: Sisi
5: watumiaji tunaitumiaje?
4: Wewe
5: ukitumia katika mazingira mabaya lazima utaonekana tu ni mbaya. Lakini kama utaitumia katika mazingira ya utu, ukarimu hauji kuanzia mitandao taro. Ukarimu ni jinsi kuelewa na ni karama. Taro tuko hapa mjini. Tunaweza kugongana hapa mjini tu. Historia tu hata kabuta ni kadogo sana. Lakini unaweza kuwa na ndugu yako. Mko unaweza kutembea kwa miguu kafika, lakini ukamaliza mwaka mzima unyampigia simu wala hata hujamtembelea. Kwa hiyo swala zima la ukarimu ni huka. Na karama ambayo mtu amezaliwa nayo. Na pia marezi.
4: Ndiyo.
5: Ndio hivyo.
4: Sawa, mimi nikushukuru sana mama Ji kutoka hapo ulipo, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Naam. Ndugu yangu Swaiba na jirani ya kwangu, kuna watu ambao wanatuma jumbe wanadai kwamba wenye simu ndogo wanaruhusiwa kuweza kupiga kura. Hapana, mwenye simu ndogo huruhusiwi kupiga kura. Anayeruhusiwa kupiga kura ni yule mwenye simu kubwa pekee, smartphone, yani simu janja. Kama una simu janja unaweza ukashiriki kwa ajili ya kuweza kupiga kura, utatumiwa link ili uweze kunipigia kura, na itapendeza sana. Wewe Swaiba na jirani yako, kwa nini nimumwangushe jirani yenu? Kwa nini Swaiba wenu asilete hiyo tuzo hapa kijue ni maskani tulivu? Hivyo basi, wewe Swaiba na jirani yako, usipige simu, tuma ujumbe mfupi wa maneno taro naomba link, utatumiwa link. Kwa wewe mwenye smartphone, tafadhali, kura yako chaguo lako. Mimi Taro Michael Mjora naomba kura yako. Kuna watu wanataka ufafanuzi zaidi, nitawafafanulia. Kwa sasa tupokee simu. Kwenye line ya simu leo. Naam, habari?
6: Kama kwema.
4: Kwema, sauti nani unapiga simu toka wapi?
6: Sauti Elisha Robert kutoka Kenya.
4: Karibu sana Elisha.
6: Ni kweli kaka Taro, mtandao wa kijamii. Sema kweli, inafanya kwa hivyo ndugu tunashindwa kujibana na Katara. Kwa mfano kama mimi Aro, nakuta nimezaliwa kwenye familia mtoto wa wanyo watano. Kaka angu wa kwanza labda alizaliwa mwaka 90 na kitu huko. Na hata wao nakuja kuanzua kwamba kaka yako alishamia Dar es Salaam huko. Mimi sina simu, kaka angu simjui Taro. Kusema kweli hapo waza kuja kumfahamu kaka yako, nakutaka anapiga simu anampigia baba yako au mama yako anaongea naye amjui. Sasa kweli mtandao wa kijamii Taro kweli, kusema kweli, inafanya kwa kweli tunashindwa kujuana na ndugu kaka tano.
4: Sasa unadhani nini kifanyike?
6: Papo ili kifanyike, sisi ndugu au familia au ukoo, ni kweli tufanye kutembeleana kwa wazazi wetu, wawe na ushirikiano, tutembeleane ili tujuane kaka tano.
4: Okay.
6: Hapo kwa hiyo mimi cha kushauri hapo, familia zetu hizi vikao vya familia viendelee kuwepo, hivyo tunakutana ndugu tunajuana kweli. Hapo ndio hivyo kaka tano.
4: Shukrani sana, ubarikiwe. Umesema toka wapi?
6: Tokea Kamkenga hapo waliko kaka tano.
4: Uko Wariko?
6: Waliko hapa.
4: Asante sana, wasalimie watu wa Wariko.
6: Asante, akatakukutane pato wa kichwa.
4: Shukran sana na karibu sana.
6: Asante.
4: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 41 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Nani huyu na unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana Swaiba, naongea na mzazi wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga ajili ya maji tunaona mtaa mzimani. Kijaluoni hapa.
4: Karibu sana Tinga.
7: Asante sana.
4: Sawa. Ndio.
7: Unajua mimi hapa ilipo mpaka kuna kitu kaka zangu wengine mpaka sisi kwamba eti wanalingania jao na
4: familia.
7: Na hapa nasema kwamba hata kwamba mambo ya kupigana simu hauko kabisa.
4: Okay.
7: Niseme kwamba nasikia kwamba labda majukumu ya kifamilia au majukumu ya utafutaji inasababisha labda ndugu na kufa kabisa.
4: Ndio, ndio.
7: Niseme kwamba labda tukizo ndugu wakati ya kuja kutana msibani.
4: Okay.
7: Kwamba leo hii kwa mpetinga labda atokee msiba amefariki, yaani mtu wa muhimu. Hiyo kama ti dada ni kipo tu kwamba labda hata mtoto au mume kifani kwa muhimu sana, hata kama sasa labda kaongea kwa ujumla. Kasababisha leo hii nikamwona, nikaona watoto kaka zangu au yeye watoto wao wakaja kaona watoto zangu. Hii kwamba Taro naomba msamaha wa kweli kwa zuga za jamii kwa ujumla.
4: Ndio, ndio.
7: Alafu pia cha pili, Taro pia tuna upendo. Ani upendo kisiji ya huko kabisa Tarani, kata wana kaka na sana hizi hizi kilikini tunakuwa tukua na upendo wa ina gani. Kwa hivyo wakuta lato kwa mbeko mzikinga hata kwa mwaka inaje yaani ndani ya mwaka mmoja ukakuta familia mzikinga mzikuwe mmoja wamekaa kwa kumirija kwa kisiji tatu wanaongea unakuta watu wanakuwa na upendo kabisa.
4: Mmm.
7: Ni kiasi hivi leo hii jaro unakuta kama mjeo kama kile nyumbani.
4: Mmm.
7: Hata kingine akakupatia pesa.
4: Mmm.
7: Na kupenda kwenda kwa mtumia. Na hata kija kesho yako kija ni hizo vitu.
4: Kwa hivyo
7: Hawa nasema kwamba labda hii si mwenyewe. Kwa hivyo kwamba labda mtu badilike ili basi tuone kuondoka. Lakini taro kuja kurudisha hii swala. Labda Mungu akanyage duniani ndio labda ukiende utakie pala kupea. Ni labda ile ndio atakufanyia mwanzo sisi tuko vizuri sana utafanya kama mtu mjora. Kwa sababu ndio haya taro. Lakini nikipotea sana familia hata ukiwa tunapata kazi hapa. Mimi bado ni mzima sinaona. Sababu leo nina ugonjwa wa msongo wa mawazo pamoja sana tunataka
4: unafanyaje tinga?
7: Nina ugonjwa wa msongo wa mawazo na nimepoteza kwanza zangu kabisa hii taa.
4: Shukrani sana.
7: Ona wada sana hapa.
4: Shukrani sana. Okay. Naam, dakika tayari ikiwa na 45, bado nazungumza na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Kupitia namba za hapa studio tujue namna gani tunaweza kutukamaliza hili tatizo kwenye laini ya simu.
8: Leo Swaiba.
4: Naam jirani, habari?
8: Salama tu taro, habari za hapo Mazingira FM ndugu yangu.
4: Nzuri, sauti ya nani?
8: Huyu ni Yohana Kurwa, jina maarufu sana hapa kijijini Gazeti.
4: Karibu sana.
8: Asante sana taro. Mimi nipende kusema kwamba huu mdaharo wali uko vizuri. Nipende kusema kwamba zamani na sasa hivi tuseme tu labda ni generation tu, kwa vile wanasema generation imebadilika, lakini simu na mitandao sio haijaribu kitu chochote.
4: Okay.
8: Unaona? Lakini ni sisi tu wanajamii ndio tunaharibu, lakini na mitandao kuna mambo mengine mazuri imefanya, imesaidia vitu vingine vizuri. Lakini kuna mambo mengine tunaisingizia tu kwa sababu ni sisi wenyewe ndio tunaelekea kuinalii kuisababishia na mitandao. Sisi kwamba ni mibaya, lakini ni mitandao unakuta hii iko vizuri tu ndugu taro.
4: Okay.
8: Lakini ukiangalia labda tuseme tu kwa sababu ya labda hiki kizazi tu au wanamoto na hiki itajenzi. Naona ndo kina malalamiko kenyewe kizazi kinataka kila kitu kinajua. Naona. Inawezekana nikasema kwamba kizazi cha Gen Z mtu mwingine inawezekana ajui kizazi cha Gen Z. Ni hawa vijana ambao wamezaliwa kuanzia mwaka 2001.
4: Ndio.
8: Naona. Lakini yake ameanza kuanzia mwaka 1989. Kama unazaliwa mwaka 1989.
4: Ndio.
8: Maana wewe ulikuwa katika maandalizi ya kizazi cha Gen Z. Lakini Gen Z yenyewe imezaliwa kuanzia mwaka 2001.
4: Okay.
8: Ndio hawa vijana ambao wanasema wanasababisha kwamba mitandao ionekane mibaya, lakini kipindi cha nyuma huko watu walitembeleana tu, lakini kwa sasa hivi mtu unaweza ukaenda labda Tabora huko ukamaliza hata miaka mitano hujarudi hata yani ukaje ukarudi una familia.
4: Ndio.
8: Unaona, lakini ukakuta nyumbani uliondokaga hauna kipindi hicho, ulikuwa hauna hata mtoto, ukarudi umeshaoa na watoto.
4: Ndio.
8: Unaona, ndo kuanza sasa kuna hili kusema kwamba siku hizi mitandao, kumbe hata sio mitandao, lakini ni huru katu ya mtu ile. Mimi ni ungaji na ule mchangiaji wa pare, yule jaki ni wa pare Nyasura alisema kwamba ni huru katu ya mtu kwamba nali yaani unakuta hapendi kutembelea tu ndugu zake. Unaona, kwa mfano umetoka labda hapa kata ya Waliku, unaenda labda huko Vizingani, huko labda huko Ukerewe, labda tuseme hata Zanzibar huko, kwenda labda kuvua samaki hata Kigoma huko. Nenda kuvua samaki, ukatokomea huko mazima, ukao unapiga tu simu, ah vipi, uliondoka kijana unakuja kusalimia labda baada ya miaka kadhaa una familia. Sasa hapo unakuta ndugu tano, sasa hapo ina maana watu si wote ambao hawapendi kutembeleana ndugu, la kumbe ukija kuangalia hapo ni watu baadhi ndio wanasababisha kwamba mitandao ionekane ni mbaya, lakini mitandao sio mbaya kwa sababu kuna vitu vingine mitandao imerahisisha.
4: Ndio
8: unaona leo hii kuna kitu labda matokeo unaweza kaangalia tu matokeo ya form 4 chap na ile mitandao ni zaidi hapo.
4: Ndio,
8: lakini kuna watu baadhi ambao wanasababisha mitandao ionekane mbaya ambao wanaitumia sivyo. Leo hii ukite wale ambao wana msemo wa mchangaji mmoja ambaye alikuwa anasema kwamba wanajisnap, ukijisnap ukamtumia ndugu yako picha ya kujisnap baadaye mkaja mkaonana live, anaweza akasema kwamba si wewe kwa sababu ya kujisnap. Na maana nitakiwa tu mitandao tuitumie vizuri. Baada ya hapo na maisha mengine yataendelea. Mimi naona kwamba hiki tu kizazi ambacho hiki ni cha Gen Z ndo wanapenda kujisnap na kujibadilisha. Basi yeye ni mweusi anajisnap, anakuwa na rangi mweupe. Umkija kukutana naye live ni mweusi. Sasa hapo hamjapotezana, na kipindi hicho nakuta aliondoka nyumbani akiwa na miaka labda 20, 22, kipindi cha na miaka sasa 28 mpaka 30 na.
4: Sasa
8: hata alikuwa mweusi, lakini unamuonaga mtandaoni ni mweupe. Wewe kipindi cha aliondoka nyumbani ulikuwa katoto. Hata kwa mjapotezana, ujalamikia mitandao hapo tayari utakuwa umeshalamikia mitandao. Lakini sisi wanajamii kama Watanzania tutumie tu mitandao vizuri. Mitandao ni mizuri, maana inasaidia. Sisi kwa mfano huko kijijini matokeo form 4 tunacheki tu mtandao ni chapu. Tunapata shule fulani ndugu wangu alikuwa anaangalia anasomea Geita pale. Chapu tunaangalia shule hapo mitandao imesaidia. Lakini sasa tusilalamikie tu mitandao, na sisi tuangalie sasa kule tulikokuwa kipindi cha baba zetu na sasa hivi tuangalie. Naona hiki kizazi tu inatakiwa tu tukifate mlolongo wa ngazi ile iliyotoka ile kuanzia mwaka 1989 kurudi huko. Walikuwa naishije, mbona simu zilikuwa chache, lakini watu walikuwa wanatembeleana. Kwa nini sasa hivi hatutembeleani? Ndio hivyo.
4: Sawa.
8: Mimi tayari naomba nirudi hapa Ruavu. Tukutane paswa kichwa.
4: Shukrani sana Swai bwana jirani ya kwangu. Barikiwe.
8: Asante.
4: Okay, shukran sana. Dakika ni 51, nitaenda kushika simu moja ya mwisho ili tuweze kujua tunamaliza vipi. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello, habari zuri.
4: Salama kabisa. Swai bwana jirani ya kwangu, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Marwa hapa Bunda Store.
4: Karibu sana Warioba Marwa.
9: Asante. Hili swala la kutembeleana taa. Swala mtambuka sana kwa dunia sasa hivi. Yaani kwanza upendo umeondoka kwa watu. Leo upendo kwa watu haupo. Mafundisho marezi. Na maji ameongelea marezi. Marezi ndio yanafundisha tabia yoyote kwa binadamu kuanzia akiwa bado mdogo. Sisi tunaambiwa mtoto akianza ule umri wa miaka 3 mpaka miaka 7 unambembeleza kwenda madrasa. Lakini akifikisha miaka 10 unaruhusiwa kumchapa. Kwa hiyo mtoto analelewa hapa katikati. Hizi tabia atakazotoka nazo hapa anazeeka nazo. Kama hatapata makundi mabaya.
4: Okay.
9: Swala la kutembeleana nilikuwa nikiona hizi baba zetu anaenda labda kwa mjomba wake, anaenda na mtoto. Kesho kutu akienda labda kwa shangazi yaka, anaenda na mtoto. Anaenda kwa dada yaka, anaenda na mtoto. Kwa hiyo, wale watoto wanakuwa wakijua kuna kitu.

0: Baba anaponyanyuka ana likizo, anakuja kama yeye. Kuna msiba, anakuja kama yeye. Akijitahidi kama ni msiba mkubwa unambana, anakuja na mwanamke haji na watoto. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa hakuna historia ya kwamba sisi tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda kwa tawi. Tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda kwa tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda kwa shangazi au kwa bibi. Hiki kitu kisipokuwepo, huyu mtoto utakuja mraumu tu.
1: Okay.
0: Hana hiyo hobi, sasa unamwambia aende wapi? Hakukuzwa kwa mfumo huo. Yeye alikuzwa atoke getini apande gari aende shule arudi getini. Sasa utamwambiaje kama kuna shangazi, kuna mjomba? Ndio kizazi tulichotengeneza.
1: Sasa pengine
0: upendo umeondoka.
1: Pengine sasa
0: leo ndugu Karo ana uwezo wa kuja Bunda hapa. Au hata mimi naweza kujisemea hata mimi. Unakuwa na ule moyo wa kwamba nimeshika Mwanza, nina ndugu watano, nina siku mbili. Leo nitaenda kwa Taru, kesho nitaenda kwa Bahari, kesho kutwa nitaenda kwa Ruka. Siku naondoka, nitasalimia kwa furaha naondoka. Unakimbia kabisa wajibu wako wa kibinadamu kwamba ni ndugu wako mshika, hata kama ukura. Umesalimia, wamekuona wajomba amefika hapa.
1: Ndiyo.
0: Au utatoka kazini utaambiwa yoko alikuwa hapa ametusalimia, amekupigia simu. Alianipigia kungoja nimpigie aisee. Nimeambiwa simejapo amenikuwa hapa. Nina misere yangu kwa huu nimeondoka niko Bunda. Lakini hao watu wao unaowatembelea kwenye miji yao kila siku. Wao wakipita hapa utawasikia wako Changuge. Utawasikia wako Msoma. Na wamekupita Bunda na ndo njia. Njia panda ya kwenda wanapokwenda.
1: Ndiyo.
0: Unaenda hivyo na wewe unafali? Una kanseri. Maki kuenda kwenye miji yao hawagawi pesa. Wala uweza kwa ajili yao. Na wewe utaenda utamaliza ya kwako. Kama ni hotelini, chumba 15,000-20,000 unalala unaondoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho upendo umeondoka kwenye jamii. Swala la kutembeleana, swala la undugu halipo. Leo hata marafiki tunaona. Sisi vijijini tuko wadogo, tulikuwa tuna marafiki ambao hata nyumbani wanatambulika. Ukirudi mwenyewe wanakuuliza wenzako wako wapi. Leo hii tuna urafiki wa babani, tuna urafiki wa vijiweni. Hakuna mtu anasema leo mama fulani hebu tengeneza chakula huko na kuja na kimetao. Hakuna. Urafiki wa hivi umeondoka. Ni upendo umeondoka.
1: Si ndio hapo ukitoa hiyo
0: hiyo hawajui
1: Warioba.
0: Marafiki hawajui nini. Tutaenda wapi?
1: Warioba hapo kidogo umenigusia jambo, pia nimepata kitu kwamba ile unamwambia let's say mkeo au ndugu yako ambaye uko naye nyumbani kwamba anakuja na wageni. Lakini neno linalokuja huyu anakuja na wageni. Ah, budget tunaenda na budget hapa mjini sijui.
0: Kwamba Karo,
1: ile ya kwamba mfano umetoa hiyo hoja kwamba unamwambia let's say mke wako bwana anakuja na wageni fulani na fulani, anaanza kuloloma maneno ile kichini chini. Sio ushafu.
0: Hiyo wanao loloma. Hiyo kitu mimi kuna ndugu yangu ni mkubwa. Wanao loloma asilimia kubwa ni hawa kina mama ambao wanaingiza vipato. Akina mama wanaoingiza vipato wana hiyo tabia. Yawezekana.
1: Ndiyo.
0: Wewe labda hera yako mwezi huu imefanya kazi nyingine. Alafu yeye ndo amehemea chakula cha nyumbani labda cha mwezi au wiki mbili. Kufuatana ratiba yenu au wiki mnahemea. Kwa hiyo unapomwambia mgeni huwa inaleta shida. Na ndo maana unaona wanaume wengi ambao uchumi unashikiliwa na mwanamke. Anzia ndugu, anzia marafiki, mji huo huwa ni ngumu sana. Ukiona ndugu anayeenda sana kwenye miji ya hivyo, yuko karibu na huyo mama. Lakini ndugu ambao mko karibu na ndugu yenu, si rahisi mji wa hivyo kwenda ovyo ovyo. Make huwa kuna mazingira tofauti. Kwa hiyo ndio inaleta shida. Lakini kwa mwanamke ambaye hawa wanaoitwa kipa, sana jua unanunua wewe. Wewe hata ukimwambia chinja kuku wote bandani atachinja. Lakini mama anayeingiza kipato, au huwa ni tatizo kwenye swala la ndugu na wageni. Ni tatizo. Mimi ninavyoongea hivi kama mtu ana huo msalaba anajua.
1: Asante sana Warioba Mauro kutoka hapo. Shukrani sana msikilizaji dakika

tayari ikiwa ni ya saa 4 na dakika 58 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Yapo mengi ambayo tunatakiwa kuweza kujifunza na tumeweza kujifunza kupitia hili ambalo tumelizungumza kwa leo hapa kijiweni maskani tulivu. Hivyo basi mimi nikukaribishe sana kama ndio kwanza unafunguria radio ya kwako ili tuweze kwenda pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tunaenda kupata zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Kumbuka hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Lakini kubwa zaidi kwa wewe swaiba na jirani ya kwangu, na ninaomba kura yako. Mimi Taro Michael Mjora, kupitia tuzo za Mdau Shupavu Awards kwa mwaka 2026 mkoa wa Mara, naomba kwa heshima kura yako ili nitwae ushindi huu. Kwa maelezo zaidi au kupata link kwa ajili ya kuweza kunipigia kura, wasiliana nami kwa namba 0775665529, 0775665529. Kura yako ni muhimu sana kwangu. Naomba support yako ili tushinde pamoja. Mimi Taro Michael Mjora, nawania kipengele cha mtangazaji bora wa kiume mkoa wa Mara. Mtangazaji bora wa kiume mkoa wa Mara. Hivyo basi tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Anaitwa Alicia akiwa na Juliana akiwa anakuambia mpita njia.

0: Mchala Mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
9: Kama mimi niombe tu kwamba niombee niko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
10: Kila siku hoja uibuliwa.
11: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
12: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
10: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
13: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
14: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
10: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Pasua kichwa.
3: It's all about pasua kichwa, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni muda mzuri wa pasua kichwa. Ni kushukuru sana kwa kuendelea kusafiri nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Dakika hii ni 17 kupitia namba za hapa studio 0684 60 00 07. Narudia tena uweze kunakili namba hizi hapa ili tuweze kujua tunaweza kupata vipi line kwa ajili ya kuweza kupiga simu na kuweza kupasua na vichwa. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Tupo ndani ya pasua kichwa kwenye line ya simu. Halo, Swaiba na jirani ya kwangu. Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Jonathan Kinyelelo kutoka Kinyambika, Matanga.
3: Karibu sana.
4: Swaiba, namba nikupasue na swali la kwanza.
3: Namba moja, jirani mwema.
2: Pasua kichwa.
3: Karibu sana. Swali la kwanza linauliza, shirikisho la soka duniani FIFA limekuwepo kwa zaidi ya karne moja. Limeasisiwa Mei 21 na mwaka 1904 jijini Paris, Ufaransa. Je, nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA?
2: Pasua kichwa.
4: Hapo umenipasua kwa kweli. Hapo umenipasua.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
6: Sitako, imesubirishwa.
3: Asante. Jirani yangu, jirani mwema. Unanisubirisha saa hii kwenye line ya simu leo.
7: Baba, habari hapo studio kwa Katari.
3: Nzuri. Sauti ya nani?
7: Sauti ya Victor Paulo, ile maarufu Somba Somba. Nena napiga simu nikiwa Ruabu Center hapa.
3: Karibu sana kutoka hapo ulipo Ruabu Center. Swali la ngapi tafadhali?
7: Sante sana, hebu nipeo namba tatu ni jaribu tano.
2: Pasua kichwa.
3: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno hodia?
2: Pasua kichwa.
7: Hodia ni kinywaji.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Unawazabia tu. Kwenye laini ya simu, alo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
3: Nzuri. Sauti ya nani?
8: Stella Chacha kutoka Saragana.
3: Karibu sana Stella Chacha kutoka hapo Saragana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Namba tano tafadhali. Ni nani aliyehusika leo kupitia kipindi cha asubuhi leo katika kipengele cha chai ya asubuhi, na alikuwa akizungumzia nini?
2: Pasua kichwa.
8: Leo.
3: Mchungaji
5: Mugogo. Mhm. Alichokuwa anazungumzia ni swala. Haya. Wanakwenda kuumia. Niko
2: hope. Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Habari?
7: Sauti.
3: Sauti ya nani?
7: Hii sauti ya tata mwana mkwame na pide timu hii nikiwa Mgwera Bunchanya.
5: Niache na changa.
3: Karibu sana samani.
2: Pasua kichwa.
3: Karibu.
7: Namba moja, Swaiba.
3: Namba moja, karibu sana. Swali la kwanza linauliza kwamba, jirani yangu, shirikisho la soka duniani FIFA limekuwepo kwa zaidi ya karne moja. Limeasisiwa Mei 21 mwaka 1904 jijini Paris, Ufaransa. Je, ni nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA?
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
2: Pasua kichwa.
3: 0656555571 na 0656555571 na mwisho ni 0684600007.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu?
0: Kwema.
3: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya Mpelo anapiga simu kutoka Kilolo hapa.
3: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Yes.
3: Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Namba 2. Karibu sana. Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
0: Kuna?
3: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
0: Na kifaru.
3: Umesahau?
0: Kifaru. Na nyoka.
3: Nyoka.
0: Yes.
3: Kwenye line ya simu alo Saiba.
2: Pasua kichwa.
3: Habari?
6: Salama.
2: Pasua kichwa.
6: Unaongea na Yohana Bulemo kutoka Manyamanyama.
3: Karibu sana Yohana Bulemo kutoka hapa Manyamanyama.
2: Pasua kichwa.
6: Naomba swali la 4.
3: Karibu sana swali la 4. Ni nani aliyekuwa kiongozi wa jadi na ishara ya utamaduni wa umoja wa watu wa Tooro na jamii hii inapatikana nchi gani?
2: Pasua kichwa.
6: Hata hapo kekoni
9: wanakwenda kuumia.
3: Yes, 0656555571 kwenye line ya simu alo Swaiba na jirani ya kwangu.
10: Halo Saiba.
3: Naam, habari?
10: Salama, mambo.
3: Poa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi jirani?
2: Pasua kichwa.
3: Karibu sana Mama Eliza kutoka Lamadi. Swali la ngapi?
10: Karibu swali la 5.
3: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
3: Mama Eliza, leo nani amesikika kwenye kipengele cha chai ya asubuhi kupitia kipindi cha asubuhi leo?
10: Mchungaji Daniel Mgongo alikuwa ana ongelea kuhusu na wake wakipendwa sana waka wanakuwa na matatizo.
3: Wow, wanawake wakipendwa wanakuwa na nini?
10: Eh?
3: Wanawake wakipendwa wanakuwa na nini? Wanawake wakipendwa wanakuwa na nini?
10: Yaani wanakuwa wanasumbua sana, wana kiburi, wanakuwa na dharau. Hawaheshimu waume.
3: Karibu sana Mama Liz kutoka hapo ulipo, watu nane wanatutosha.
10: Asante Saiba. Salamu ya kwanza namtumia baba yangu akiwa Bariadi. Salamu ya pili namtumia mama wangu akiwa kazini Bariadi huko huko. Salamu yangu ya tatu namtumia mdogo wangu akiwa Mwanza. Salamu ya nne namtumia kaka yangu Yusufu akiwa Kahama. Salamu ya tano naielekeza kwa baba mkwe wangu akiwa Mgumu. Salamu ya sita naielekeza kwa Kristo wenzangu wote tunaosali nao kanisa moja. Salamu ya saba kwa bibi yangu kipenzi yuko Ruguru. Na ya mwisho ni kwako Swaiba.
3: Shukrani sana Swaiba na jirani
10: yangu. Ubariki wewe, ni mtangazaji mwema na kupenda kwa kweli kaka yangu.
3: Asante sana, na mimi pia nakupenda pia.
10: Haya, siku mwema.
3: Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni 26 mara baada ya saa tano kamili za usiku kwenye laini ya simu. Leo sio bwana jirani ya kwangu.
11: Halo.
3: Habari?
11: Salama, shikamo.
3: Marhaba. Sauti na napiga simu toka wapi?
11: Sauti ya Vumilia kutoka Bunda.
3: Vumilia, unasoma darasa ngapi?
11: Form 4.
3: Form 4, shule gani?
11: Nyasura.
3: Nyasura. Okay, nikupe tu ofa leo lakini hapa watoto wahusiki makabisa. Sawa?
2: Pasua kichwa.
3: Namba ngapi?
11: Namba 2.
3: Namba?
11: 2.
2: Pasua kichwa.
3: Swali la pili linauliza kwamba kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania kuna picha gani na picha gani? Mwanafunzi.
2: Pasua kichwa.
11: Ghorofa.
3: Eh?
11: Ghorofa.
3: Eh?
11: Kuna ghorofa.
3: Unasoma shule ya msingi, shule ya sekondari?
11: Nyasura.
3: Nyasura. Kesho nakuja kuonana na mwalimu wako.
9: Wanakwenda
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo?
2: Pasua kichwa.
12: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani.
3: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
2: Pasua kichwa.
12: Habari za hapo studio?
3: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
12: Bwana umebatika kuongea na Daktisi Shiju kitendo mmoja nyote ya Simba toka pande za Tairo lakini kwa sasa ni kwanza hapo Kisesa.
3: Karibu.
2: Pasua kichwa.
12: Mimi kwa sasa namba 3 hilo niweje kuna nini kwa haraka haraka zaidi.
3: Namba ngapi?
12: Namba 3.
3: Namba 3, okay.
2: Pasua kichwa.
3: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno hodia? Hodia.
2: Pasua kichwa.
12: Ni maana ya neno bondia.
3: Hodia, not bondia. Hodia. Hodia.
12: Hodia.
3: H-O-D-I-Y-A.
2: Pasua kichwa.
9: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
3: Naam, habari za wakati huu?
13: Wakati huu taro ni kwema zamida.
3: Nzuri, sauti na?
13: Sala kuna mgeni mjeri wa kwanza panda ndege kwa sasa Marekani. Nikafatinga waziri wa maji ni kama kiniona mtama limani. Kijaluoni hapa.
3: Okay, karibu.
13: Asante sana Tara.
2: Pasua kichwa.
3: Namba moja. Shirikisho la soka duniani. Shirikisho la soka duniani FIFA limekuwepo kwa zaidi ya karne moja. Limeasisiwa Mei 21 mwaka 1904, si ndivyo? Jijini Paris, Ufaransa. Je, nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA? Hapa natamani kujua nani alikuwa rais wa kwanza wa FIFA.
2: Pasua kichwa. Ndio,
13: alikuwa rais wa kwanza wa FIFA ni Mfaransa na FIFA. Robert Jerry.
3: Namba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
13: Robert Jerry ni kosa kidogo.
3: Naomba watu watatu.
13: Asante sana. Namba moja naomba nisalimie huyu hapa jana wangu ana MC Kunguru. Hapa pale nimeibagi naomba wakiti wa jinsi wenyewe mfana mwema wote niambie bwana Robert MC Kunguru. Nimeona kidogo. Namba mbili naomba nimkamate Stella Sasha ndio sio mjanja. Akapora sana.
3: Ndio sala. Bora nimepata ni effect hiyo sana. Shukrani sana. Shukrani sana.
13: Namba 3. Namba nitafinie hiyo hapa Jackie Nela. Alikuwa mwanzo ni Nyasura. Ndio naambia mama hii. Sasa kwa kuwa tu basi ni kuzungumza kile pasta taro sana. Na ujumbe. Ndombeni amani popote pale japo mweza kwa na mtungo mawazo na salai.
3: Shukrani sana Swaiba na jirani. Okay. Dakika tayari ikiwa ni ya 31 kwenye line ya simu leo. Habari?
14: Salama.
3: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi jirani yangu?
2: Pasua
14: kichwa. Sauti ya mwenyeji kutoka pande za Kabobo mtaa Karoleni.
3: Karibu sana.
14: Namba nipatie swali la pili.
3: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye noti ya shilingi 1500 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
14: Kuna picha ya kifaru na picha ya Julius Nyerere.
5: Niache na chana. Wanakwenda kuumia. Kibidango jiko. Niko hovwe.
3: Bibi. Bibi, usichanganyikiwe bibi yangu na kuomba usichanganyikiwe bibi. Hello.
15: Karo.
3: Naam, habari?
15: Salama za midai tena.
3: Nzuri, sauti nani?
2: Pasua kichwa.
15: Hii sauti ya MC Kunguru kutoka Mwibagia.
3: Karibu sana.
15: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
3: Okay, katika istilahi sanifu za Kiswahili nini maana neno hodia?
15: Maana yake ni kutoa usia.
3: Mm.
15: Yeah.
3: Kunguru.
15: Yeah.
3: Yani usia wangu kwako. Endelea yeah, kupambana. Maana
15: yake yani unatoa usia, yani una usia fulani kwa mtu.
3: Ndio natoa usia kwako sasa. Nisikilize.
15: Haya, toa tusikie.
3: Kunguru, usia wangu kwako, endelea kupambana.
5: Niache na changu.
3: Wanakwenda.
5: Niko hobe.
3: Kwenye laini ya simu leo saiba na jirani ya Kongo.
2: Pasua kichwa.
3: Habari?
16: Salama, kwema.
3: Kwema, sauti ya nani?
16: Sauti ya Paul kutoka Lamadi.
3: Karibu sana Paul kutoka hapo Lamadi. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Namba 3. Katika istilahi sanifu za Kiswahili nini maana ya neno hodia?
2: Pasua kichwa.
16: Maana neno hodia.
3: Mm.
16: Neno la Kiswahili.
3: Mm.
16: Natumika kuelezea wasiwasi.
3: Eh?
16: Neno la Kiswahili linatumika kuelezea wasiwasi au hisia.
3: Haya.
9: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye laini ya simu leo.
17: Hello.
3: Habari?
17: Salama.
3: Sauti ya nani? Sauti ya nani?
17: Mama Light kutoka Kibachanui.
3: Mama Light, karibu sana.
17: Asante.
3: Mhm, karibu sana. Swali langapi?
2: Pasua kichwa.
17: Naomba swali la pili nijaribu.
3: Swali la pili ujaribu. Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
17: Kuna kifaru.
3: Kuna kifaru.
17: Ndio.
3: Mhm.
17: Alafu nyuma kuna benki kuu ya Tanzania.
3: Ah, ya.
9: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye laini simu leo.
18: Habari za hapo?
3: Salama, sauti ya nani?
18: Sauti ya Baraka Mnanga kutoka hapo Tairo.
3: Karibu sana.
18: Pati ya Tairo nne.
3: Hmm. Nini maana, ni nani aliyekuwa kiongozi wa jadi na ishara ya utamaduni wa umoja wa watu wa Tooro na jamii hii inapatikana nchi gani? Hai.
9: Wanakwenda kuumia.
3: Okay, kwenye laini ya simu leo.
19: Hello.
3: Habari?
19: Salama.
3: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
19: Sauti kutoka maeneo ya Kigera.
3: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Namba 2. All right. Yeah. Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
19: Kuna picha ya kifaru na kuna picha ya meli.
3: Haya.
5: Niache na changu.
9: Wanakwenda kuumia.
5: Kibizao niko hobe.
3: Kwenye laini ya simu leo.
20: Habari hapo studio.
3: Salama, sauti ya nani?
20: Sauti yake imetokea sana kutoka pande za Kunanga hapa.
3: Karibu sana kutoka hapo Kunanga, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
20: Swali la pili.
3: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
20: Kuna twiga na kifaru.
3: Hmm. Twiga na kifaru.
5: Niache na changu.
9: Wanakwenda kuumia.
5: Kibizao niko hobe.
3: Jirani zangu bwana. Kwenye laini ya simu leo.
21: Hello.
3: Habari?
21: Salama, kwa hapo studio.
3: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
21: Sauti ya jirani mwema kutoka pande za Kigutwa.
3: Karibu sana jirani mwema. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Namba 2, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
21: Kuna picha ya kifaru.
3: Mm.
21: Kuna picha ya twiga.
3: Mhm.
21: na kuna picha ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
5: Niache na changa.
9: Wanakwenda kuumia.
5: Kidango jiko. Niko hovwe.
3: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Hello, umebatia kuongea na Classic 10 kutoka Kuchera Karemera.
3: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Namba swali la 2.
3: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
1: Kuna picha ya nyati, alafu kuna gorofa. Alafu na
5: niache na kwenda kuumia. Niko hovwe.
3: Aha. 0684 kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Halo Saiba.
3: Naam jirani, sauti anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Sauti ya mwana harakati na piga simu kutoka wilaya Chama kijiji cha Mwanza Blika.
3: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Swali ngapi jirani yangu?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la pili.
3: Swali la pili.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania Saiba kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
4: Kuna faru, kuna twiga, kuna gorofa.
9: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
22: Kwenye kakaparo.
3: Habari.
22: Salama, habari za hapo studio.
3: Nzuri, sauti ya nani?
22: Naongea na Elisha kutoka hapa pande za Kamkenga Walike.
3: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
22: Nipe nijaribu swali za tatu hilo.
3: Namba 3. Katika islai sanifu za Kiswahili nini maana ya neno hodia?
2: Pasua kichwa.
22: Hilo neno ni neno lilokuwa linaongelewa na wazee wa zamani kwa
9: watu. Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye line nasema leo.
2: Pasua kichwa.
22: Swaiba na jirani yangu.
3: Naam Swaiba, sauti nano, piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
22: Hii ni Swaiba wako anayetarajia kupigia kura baadaye, nitakuomba link. EMC. Rambo Segeja. Huyu ananiita wana Suzana. Hapa natokea Ramadi mtaa wa makanisani. Nipe namba 3 Swaiba wangu.
3: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Swali la 3. Katika islai sanifu za Kiswahili nini maana neno hodia?
2: Pasua kichwa.
22: Hodia maana yake ni nyimbo za kazi zinazohamasisha watu wanapofanya kazi kuondoa
3: ugumu. Shukrani sana, naomba watu nane. Hodia ni wimbo wa kuwatia watu hamasa, ushime wanaofanya kazi ngumu, kuimba kwa pamoja ili wafanye nini? Kazi, si ndivyo?
22: Ya manake Saiba.
3: Karibu.
22: Makofi kwangu tafadhali. Watu.
3: Watu ye. Na shukrani sana.
22: Kwa nianze. Na mama yangu mzazi. Huyu anaitwa Suzana Sanane. Suzana Sanane mama yangu yuko Mwanza, sema anaitwa Mando. Anapenda sana kipindi hiki mama yangu. Wa galali mpaka nimalize kukupa swali kichwa. Wa pili atakuwa ni mke wangu mpendwa. Anaitwa Salome Elias, yuko hapa na sikiliza vipindi. Jina maarufu Mwanimunya. Tatu ni watoto wangu wa Kumi Nipenda pamoja na Vumilia Matondo, wako ni Madurax. Nne atakuwa ni bodaboda Msabato, yuko sehemu za Itongo. Tano ni rafiki yangu mpendwa sana, huyo anaitwa Amos Matiko, ni mwanaharakati, yuko sehemu za Marukongo karibu na Ramadi Sekondari. Sita atakuwa ni mlinzi wa amani mwaminifu na mwanakwaya mzee wa Malingo, anaimba kwaya Mtakatifu Petro Mtume na Badi. Huyu anaitwa Faustini Chamba, najua yuko kazini bazina anasikiliza kipindi hiki. Saba atakuwa ni rafiki yangu wa karibu sana, anaitwa Masha. Masha ni fundi pikipiki maarufu, yuko Ramadi kona pale kwa Edisa. Nane na mwisho ni rafiki yangu mwingine mpendwa, anaitwa Mayenga Lusinge, tunamuita mzee wa suti ya mzee wa pole pole. Tunaye hapa Ramadi. Ujumbe ni kwamba paswa kichwa ni darasa tosha.
3: Hii
22: ni sauti ya mzee wa paswa kichwa, naitwa MC Ramba Sagegia. Mwana nani?
3: Mwana Suzana.
22: Makofi kwangu tafadhali. Lama watu
3: watu. Huyo ni mwana Suzana, ametutoa tongo tongo. Swali nambari 3, nini maana neno hodia? Nitaenda kushika simu zako au simu yako msikilizaji kwenye line simu lao.
0: Saiba.
3: Naam jirani.
0: Habari za hapa studio?
3: Nzuri. Sauti ya nani?
0: Saiba, kwa utu na utulivu. Hii ni sauti ya wana mtaa. Na kisha ndani ya mtaa Bushiku mara hapa.
3: Karibu sana.
0: Saiba namba 5.
3: Karibu sana, namba 5 imeondoka. Chagua namba nyingine ya mchezo.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2.
3: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
3: Karibu sana. Kwenye noti ya shilingi 1500 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 1500 ya Tanzania kwa mbele kuna picha ya kifaru. Alafu kwa nyuma kuna picha ya twiga alafu na gorofa.
3: Okay. Pasua kichwa.

0: simu. Halo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama kabisa, unaongea na Baraka Steven kutoka Murunyigo hapa.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Murunyigo hapa, kama vijijini hapa.
0: Murunyigo.
1: Murunyigo eti.
0: Okay, swali la ngapi?
1: Swali la pili.
0: Namba mbili, karibu. Kwenye noti ya shilingi 1500 ya Tanzania. Noti ya shilingi 1500 ya Tanzania. Kuna picha gani na picha gani?
1: Picha ya kifaru na nyuma yake kuna picha ya mgodi wa makaa ya mawe.
0: Mm-hmm.
1: Ya Kiwira Mbeya.
0: Ah. Mhm, kwenye line ya simu leo.
2: Hello,
0: Utara, salama sote nani?
2: Salama, Dixon Innocent kutoka hapa Bunda.
0: Dixon nani?
2: Innocent.
3: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi, Dixon?
2: Ito namba mbili.
0: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
2: Namba moja kuna benki kuu ya Tanzania. Namba mbili pesa halali ya malipo ya shilingi 1500. Namba tatu namba kuu ambazo ni 7. 460-3405.
0: Wiki iliyopita niliwaambia tofautisheni alama na picha. Tofautisheni alama na picha. Alama na picha. So hebu umerudia tena. Karibu sana.
3: Pasua kichwa.
0: Naam, habari.
4: Salama tu Taro.
0: Sauti ya nani?
4: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, ni kwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu.
3: Pasua kichwa.
4: Asante.
0: Swali la ngapi?
4: Tatie namba tatu.
0: Namba tatu imeondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
3: Pasua kichwa.
4: Tatie namba nne.
0: Namba nne, ni nani aliyekuwa kiongozi wa jadi wa na ishara ya utamaduni wa umoja wa watu wa Tooro, na jamii hii inapatikana nchi gani?
3: Pasua kichwa.
4: Jamii ya watu wa Tooro inapatikana hapa Tanzania.
5: Wanakwenda kuingia.
0: Funga gurudumu hili, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
0: Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Tamatisha usiku wa leo.
3: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Samson, swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Kwenye noti ya shilingi 1500 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
6: Kuna picha ya kifaru na picha ya benki kuu ya Tanzania.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Hiyo ilikuwa simu ya mwisho. Swaiba na jirani ya kwangu. Huenda pengine huyu ndo afunge gurudumu hili. Wa mwisho kabisa kwa leo. Tukutane kesho. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
0: Habari.
7: Salama.
0: Unaitwa nani?
7: Kiboko David Mshigwama kwa watu warefu.
0: Karibu. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
7: Wapi?
0: Mhm. Naomba kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania, kuna picha gani na picha gani, tafadhali tufahamu?
3: Pasua kichwa.
7: Picha inaonekana ipo picha ya kifaru. Na pata ya twiga. Inaonekana kwa umbali na ya tembo.
0: Aye.

Okay, dakika chache narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno. 225 226 227

Nakuwa ni mchache mwane fali safa mwane fwe all the way from Ravi Davi City, Tanga Moko. Maswali leo ni mepesi sana. Sema tu laini ni ngumu. Ungepiga simu Swahiba. Aileen kutoka Tarime, naomba swali la tatu. Pole sana ungejibu. Aileen ingependeza sana pia. Anadai ya kwamba anaitwa nani? Taro Michael Mjora, tunashukuru kwa mada unayotupa na kutokea mezani. Kwangu mimi tangu nianze kusikiliza Radio Mazingira FM Radio hasa kipindi chako, nimeelimika vya kutosha sana. Anadai hivyo. Asante sana Taro. Anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Rock City, Mwanza, Mwanza. Asante sana kutoka hapo. Kijiweni dada Bunuri Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Day. Kaka Taro, mitandao sio mibaya, hapana. Watumiaji wa mitandao wanaitumia ndivyo sivyo. Mitandao haikuzui au kukataza kwenda kutembelea ndugu zako na jamaa zako. Hapa ni huru kama mtu tu, tusisingizie mitandao. Kwa sasa upendo kwa binadamu haupo. Upendo ulikuwa ni enzi za mababu zetu. Kwa hiyo sasa mimi ndio nime kisiri ujumbe wa kwake. Huruma si malezi. Bye Bunuri Mwangateko. Thanks a lot Bunuri Mwangateko kutoka hapo ulipo, aka mama wa wawili. Elias Cyprian kutoka Buinza, Magu, naomba kuuliza. Asante sana kutoka hapo Magu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Nadai ya kwamba Mazingira FM Radio, Pastori Rigi wa Mirambi. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri Pastori. Asante sana pia. Na kufikia hapa niseme sina la ziada. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swahiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na kwa chena lava, lava lava akikwambia maneno maneno. Shukran sana, nikutakia usiku ule mwema. Zimbwela babu. Endo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7, Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Suba,
1: Takwenya?
2: Iko.
3: Arabio.
2: Ega na la?

0: Music. Music.
1: Ladies and gentlemen,